Mefistofelis Faustui pažadėjo nuvesti jį pas Margaritą ir su grupele studentų ir kareivių jie įžengė į miestą, kuriame gyvena Margarita. Klausomės Hektoro Berliozo dramatinės legendos Fausto pasmerkimas. Tai įrašas iš šių metų Prahos pavasario festivalio. Girdėjome pirmąją ir antrąją dalis. Vaidmenis atlieka Faustas, Paul Appleby, tenoras, Margarita, Štepanka Pučalkova, mecosopranas, Mefistofelis, Aleksandr Vinogradov, bosas, Branderis, Pavel Švingr. Dalyvauja Prahos filharmonijos choras, vaikų choras ir Prahos simfoninis orkestras, dirigentas Tomáš Netopil. Trečiosios dalies pradžioje į miestą atvykę Faustas su Mefistofeliu pasislėpė Margaritos kambarį. Faustas jaučia, kad šioje merginoje ras savo idealą – tyra ir nekalta moteriškumą. Įėjusi Margarita dainuoja apie karalių, kuris tik susigražinsia savo prarastą meilę. Tuo tarpu Mefistofelis šaukia savo piktasis dvasias, padėsiančią suvilioti merginą ir po jos langais dainuoja sarkastišką serenadą, įspėjančią apie nekaltybės praradimą. Kai dvasios išsisklaido, Faustas žengia į priekį. Margarita atpažįsta jame savo svajonių jaunikį. Susižavėję jie vienas kitam prisipažįsta meilėje. Įsiveržia Mefistofelis įspėdamas, kad kaimynai pamatė jaunuolį Margaritos kambarį ir pranešė jos mamai. Po skubaus atsisveikinimo Faustas su Mefistofeliu pabėga. Ketvirtoji dalis. Faustas suviliojo ir paliko Margaritą, kuri vis dar laukia jo sugrįžtant. Tolumoje skamba kareivių ir studentų daina, kuri jai primena tą naktį, kai pasirodė Faustas. Tuo tarpu Faustą apimė nuobodulys. Pasirodęs Mefistofelis praneša jam, kad Margarita kalėjime. Ji netyčia motinai davė per didelę migdomųjų dozę ir senoji ponia mirė. O rytoj Margarita išves į kartuvės. Faustą apima panika. Tačiau Mefistofelis jį ramina. Margarita galima išgelbėti, jei Faustas atiduotų jam savo sielą. Nesugalvodamas, kaip kitaip išgelbėti Margaritą, Faustas sutinka. Jiedu išjoja raiti baltais žirgais. Manydamas, kad keliauja pas Margaritą, Faustas stebisi aplinkų išmėžuojančiomis šmėklomis. Apylinkės darosi vis baisesnės ir groteskiškesnės, kol Faustas pagaliau supranta, kad jie atvyko į pragarą. Demonai ir prakeiktos sielos pasitinka Mefistofelį paslaptinga pragaro kalba ir sveikina atvykusi Faustą. Tuo tarpu Margarita išgelbėta, jo siela priima dangus. Hektoro Berliozo dramatinės legendos Fausto pasmerkimas trečia ir ketvirta dalis. Faustas Paul Appleby, Margarita Štepanka Pučalkova, Mefistofelis Aleksandr Vinogradov, Branderis Pavel Švingr. Dalyvauja Prahos filharmonijos choras, vaikų choras ir Prahos simfoninis orkestras, dirigentas Tomáš Netopil.

Margarita išgelbėta, jo siela priima dangus, o Faustas patenka į pragarą. Klausėmės Hektoro Berliozo dramatinės legendos Fausto pasmerkimas. Vaidmenis atliko Faustas, Paul Appleby, tenoras, Margarita Štepanka Pučalkova, mecosopranas, Mefistofelis, Aleks

Sandra Vinogradov bosas, Branderis Pavel Švingr bosas. Dalyvavo Prahos filharmonijos choras, vaikų choras ir Prahos simfoninis orkestras. Dirigavo Tomáš Netopil. Tai buvo gegužės 25-osios įrašas iš šių mečio Prahos pavasario festivalio, Prahos savivaldybės rūmų Smetano salės. Ir čia buvo aš, Jūratė Katinaitė, atsisveikindama kviečiu pasiklausyti, kaip Andrius Žlabys skambina Bachą. Iki.

Mėla klausytoja, mielas klausytojų, su tavimi Palėpės radiniai ir aš Gintaras Januševičius. Kelionė mus atveda į Vienos palėpę, kurioje ne šiaip savo palėpės kompozitorius, o tikras muzikinis kalinys. Šiandien laidoje, jei tikėsime istorinę fikciją, pats muzikos velnės – intrigantas, žudikas, pavydus betalentis kopijuotojas arba, jei tikėsime tik faktais – nei vienas šių epitetų. Šiandien kalbėsime apie tai, kaip sėkminga ir turtinga kompozitorių į muzikos palėpę gali įstumti fiktyvi ir įrodymais neparemta istorija, tapusi populiaraus teatro veikalo, o vėliau ir filmo pagrindu. Įdomu tiesa? Tai lik su palėpės radiniais ir sužinok daugiau.

Šiandien dažnas žmogus, išgirdęs vardą Antonio Salieri, pirmiausiai pagalvoja ne apie jo muziką, o apie jo tariamą nusikaltimą. Paradoksalu, kad vienas svarbiausių 18-ojo amžiaus Vienos muzikų istorijoje ilgą laiką buvo žinomas labiau kaip blogiukas, nei kaip muzikos pasaulyje daug naujovių atradęs kompozitorius. Jo vardas dažniausiai minimas poroje su Wolfgangu Amadėjumi Mozartu. Populiariojoje kultūroje Salieris dažnai vaizduojamas kaip pavydus, vidutiniškas kūrėjas, negalėjęs pakęsti Mozarto genialumo. Šį įvaizdį stipriai įtvirtino filmas Amadeus, kuriame Salieri tampa tragiška figūra, žmogumi suvokiančiu savo ribotumą šalia dieviško talento. Po šimts prieš pat šį įrašą norėjau žmonai pasakyti, apie ką kalbėsiu, ir pavardė užsikirto. Teko galvoje pasakyti savo Mozartas ir tik tada galvon šovė teisinga pavardė. Jei tai ne kompozitorių pragaras, tai nežinau kas tada. Nors istorikai neranda įrodymų, kad Salieri galėjo būti prisidėjęs prie Mozarto mirties, gandai apie Mozarto žudiką gyvavo jau 19 amžiuje. Ši legenda ne tik užgožė paties Salieri reputaciją, tačiau ir prisidėjo prie jo muzikos nepopuliarumo. Publikai buvo paprasčiau tikėti dramatišką rivalystės istoriją, nei sudėtingą kultūrinę realybę, kurioje du kompozitoriai veikė toje pačioje muzikinėje erdvėje, kartais konkuravo, bet taip pat ir bendravo profesiškai. Pagalvokite, Salieris net mokė Mozarto sūnų Franzą Ksaverą Amadeusą Mozartą. Koks sūnus eis pamokų pas tėčio žudiką, kokia mama jį ten išleis. Bet visgi Salieri ilgą laiką liko tarsi istorijos paraštėse, ne kaip savarankiškas kūrėjas, o kaip negatyvusis kontrastas Mozartui. Tačiau pažvelgus atidžiau tampa aišku, kad prieš mus nepavydus intrigantas, o talentingas, savo epochą atspindintis kompozitorius, kurio kūryba verta būti vertinama be fikcijos šešėlio. Taigi pažvelkime į jo gyvenimą iš arčiau. Baroko ir klasikos sandūra mums įprasta laikyti 1750 metus. Būtent tais metais mirė Johanas Sebastianas Bachas, be abejonės įtakingiausias baroko kūrėjas. Ir nors po jo mirties dar gyveno keli kiti baroko genijai, būtent padirbdami Bachą, o kartu ir optiniais sumetimais, baroko epochos pabaiga laikome 1750 metus. Simboliška, kad vienas populiariausių savo metų klasikų, Antonio Salieri, gimė būtent tais metais. Vaikystę praleidęs netoli Veronos, jis neįtin pozityviai atsilieptavo apie laiką su savo tėvais. Jis nepaklusdavo, dažnai bėgdavo iš namų ir dažnai jautėsi tai, tarytum namuose religija stovėjo aukščiau individualių vaikų poreikių. Vis tik tokioje aplinkoje jis gana greitai įrodė savo talentą, o sulaukus 15 tai suvaidino lemtingą vaidmenį. Abiems tėvams netikėtai mirus, našlaitis būtent dėl savo muzikinių gabumų pirmiausia atkeliavo į Veneciją, o tada buvo išvežtas į Vieną. Didžiausią vaidmenį čia suvaidino tuomet svarbus kompozitorius Florianas Leopoldas Gasmanas. Ne tik atradęs Salierio talentą, mokęs jį, tačiau net finansavęs jo mokslus Vienoje iš savo kišenės. Būdamas 16, Salieri buvo supažindintas su imperatoriumi Juozapu II, o iš pastarojo rengiamų kamerinių vakaronių apie Salierį netrukus sužinojo visa miesto grietinėlė. Labai greitai už jo, kaip protežė nugaros, stovėjo žymusis operos reformatorius Kristofas Vilibaldas Gliukas. Salieri savo vardą užsitarnaus būtent operos scenoje, tiek kaip drąsus inovatorius, tiek kaip publikos skonį supratęs bilietų pardavimo meistras. Pirmąją operą jis pastatė 20, o po jos sekė dar daugiau nei 30 scenos veikalų. Galima sakyti, kad jo sėkmės paslaptis – nebijojimas maišyti bufą ir seriją elementų. Tai yra dalykų, kuriuos kiti kompozitoriai dažniausiai priskyrė arba rimtajam, arba nerimtajam žanrui. O naujoviškų ir modernių operos elementų jam buvo galima tik pavydėti, kai kuriuos jo išradimus vėliau savo operose naudojo ir tas pats Mozartas. 24 metų amžiaus po mokytojo Gasmano mirties Salieris užėmė prestižinį itališkosios operos vadovo postą Habsburgų rūmuose. Visgi tai nebuvo postas visam gyvenimui. Jau po 3 metų įvykusio italų operos trupės finansinio žlugimo, pirmiausiai dėl netinkamo finansų valdymo, Juozapas II nusprendė nutraukti tiek
itališkos operos, tiek prancūziškai kalbamos dramos, tiek net baleto spektaklius. Vietoj to, du rūmams priklausę teatrai turėjo būti atidaryti iš naujo, jau su nauja vadovybe ir iš dalies subsidijuojami imperatoriškojo dvaro, kaip naujasis nacionalinis teatras. Atnaujinti teatrai turėjo skatinti vokiečių kalba statomas dramas ir muzikinius pastatymus, atspindinčius austrų arba, kaip būtų sakęs pats Juozapas II, vokiškasis vertybės, tradicijas ir pasaulėžiūrą. Todėl italų opera Buffa trupę pakeitė vokiečių kalba dainuojanti Zingšpilio trupė. Juozapas ir jo imperinių reformų šalininkai siekė skatinti visos tautos pasididžiavimą, kuris suvienytų jo daugiakalbius ir daugiataučius pavaldinius po vieną bendrą kalbą ir kartu tikėjosi sutaupyti nemažai lėšų. Nuo 1778 metų imperatorius pageidavo, kad nauji kūriniai būtų kuriami vokiečių kalba, jo paties pavaldinių ir statomi scenoje su aiškia imperatoriškąja parama. Tai iš esmės smarkiai sumažino Salieri kaip rūmų kompozitoriaus vaidmenį. Salieri taip niekada iš tikrųjų gerai neišmoko vokiečių kalbos, todėl dabar jautėsi nebeturys pakankamos kompetencijos tęsti savo pareigas. Dar vienas smūgis jo karjerai buvo tai, kad šnekamoji drama ir muzikinis Zingšpilis buvo sulyginti savo statusu. Jaunajam kompozitoriui liko nedaug, o gal ir visai neliko naujų užsakymų iš dvaro. Salieri atsidūrė sudėtingoje finansinėje padėtyje ir ėmė ieškoti naujų galimybių. Taip jis išvyko į Paryžių, paskui į Italiją ir pastatė kelias labai sėkmingas operas. Jų tarpe ir premjerinė Milano La Scalos opera. Būtent nuo Salieri kūrinio prasidėjo šio legendinio teatro istorija, besitęsianti iki šių dienų. Beveik po dešimtmečio klajonių Salieri grįžo į Vieną kaip savo vertę įrodęs meistras ir tapo imperatoriškųjų rūmų kapelmeisteriu. Šioje rolėje jis dar labiau pražydo ir išgyveno tikrą karjeros zenitą. Priminsiu, Mocartas mirė 1791 metais. Salieri populiarumas tuo metu vis dar buvo nekvestionuojamas. 19 amžiaus pradžioje Salieri pasitraukė iš scenos, nes suvokė, kad meniniai stiliai pasikeitė ir pajuto, kad nebeturi nei kūrybinio pajėgumo prisitaikyti, nei emocinio noro tęsti veiklą. Kaip teigė jis pats, nuo to laikotarpio, tai yra 19 amžiaus pradžios, supratau, kad muzikinis skonis pamažu keičiasi, visiškai priešinga kryptimi nei mano laikais. Ekscentriškumas ir žanrų painiava pakeitė apgalvotą ir meistrišką paprastumą. Jis labiau pasislinko į žymaus ir įtakingo pedagogo rolę. Jo pamokas lankė ir Beethovenas, ir Schubertas, ir netgi dar vaikų tuo metu buvęs Listas. Tęsiantis jo pedagoginiai veiklai ir darbui imperatoriškojoje koplyčioje, pareigos reikalavo sukurti daug sakralinių kūrinių. Ir paskutiniaisiais gyvenimo metais Salieri beveik išimtinai atsidėjo religiniai kūrybai ir mokymui. Tarp koplyčiai parašytų jo kūrinių buvo daugybė gradualų, ofertorijų ir keturios orkestrinės mišios. Pabaigoje jo gyvenimas nusispalvino ir labai tragiškomis spalvomis. Pirmiausia, jis neteko vienintelio sūnaus, netrukus pasaulį paliko ir jo žmona. Pats Salieri 1823 metais pabandė nusižudyti, tačiau nesėkmingai. Paskutinius dviejus metus jis praleido medicininėje įstaigoje, kur buvo prižiūrimas dėl sparčiai besivystančios demencijos. Mirė jis po dviejų metų 1825. Tai yra 2 metus prieš Beethoveno mirtį, 3 metus prieš Schuberto mirtį ir 4 metus prieš muzikos pasaulyje aukštinkojamu apvertusį Chopino debiutą Vienoje. Antonio Salieri ir Wolfgango Amadeus Mozarto istorija – tai vienas ryškiausių pavyzdžių, kaip meninė fikcija gali užgošti istorinę tiesą. Na pagalvok, ar Salieri iš tikrųjų nekentė, galbūt net nunuodijo Mozartą? Patikimų istorinių įrodymų, kad tai galėjo įvykti, nėra. 1780 metais, kai Mozartas gyveno ir dirbo Vienoje, jis ir jo tėvas Leopoldas savo laiškuose rašė, kad keli italų kabutėse klikai, vadovaujami Salieri, aktyviai trukdė Mozartui gauti tam tikras pareigas ar statyti jo operas. Pavyzdžiui, 1781 metais gruodį Mozartas savo tėvui rašė, kad
cituoju, vienintelis, kuris turi reikšmę imperatoriaus akise, yra Salieri. Sūnaus ir tėvo laiškai rodo, kad tiek Wolfgangas Amadeus, tiek Leopoldas Mozartai, būdami austrai ir piktindamiesi ypatingą vietą, kurią italų kompozitoriai užėmė Austrijos diduomenės dvaruose, dėl visų Mozarto sunkumų įsitvirtinti vienoje, kaltino italus apskritai ir ypač Salierį. Biografas Aleksandris Vilokas Tejeris mano, kad Mozarto ir Salieri konfliktas galėjo kilti iš 1781 metų įvykio, kai Mozartas pretendavo tapti Württembergo princesės Elžbietos muzikos mokytoju, tačiau vietoj jo, ypač dėl geros reputacijos kaip dainavimo pedagogo, buvo pasirinktas Salieri. Kitais metais Mozartui ir vėl nepavyko būti paskirtam princesės fortepiono mokytoju. Tačiau pažiūrėjus į 21-ojo amžiaus realybės, muzikos pasaulyje išties nedaug kas pasikeitė. Muzikantai groja kai kuriuose salėse, o kai kur tiesiog nėra kviečiami, kai kur jie dėsto, kai kur jie nėra laukiami. Paklauskite bet kurio muzikanto, ar yra salių, kur jiems tiesiog neatsako į užklausas, nekelia telefono ragelių. Visi atsakytų, taip, žinoma, yra, ir tai yra normalu. Vieniems impresarijams simpatiški vieni atlikėjai, kitiems kiti, ir taip pat ar dėl pavydo, ar dėl skirtingo skonio, vadovaujančias pozicijas užimantys žmonės, kai kuriuos muzikantus ignoruoja, tartum jie būtų kokiam neoficialiam juodam sąraše. Aš, pavyzdžiui, savo ruoštų galiu pateikti tokį pikantišką kuklų pavyzdį iš savo gyvenimo. Šiai akimirkai fortepiono meistriškumo pamokas vedžiau visose profesionaliai ugdančiose akademijose ir konservatorijose Lietuvoje. Išskyrus vieną. Taigi Mozartas savo karjeros pradžioje Vienoje tiesiog susidūrė su muzikinė realybė. Kažkas užėmė postą pirmas ir gavo sprendimo teisę. Ir ne bet kas, tikras korifėjus, populiarus ir įtakingas favoritas. Mozartas tuo tarpu po sėkmingos Wunderkindo karjeros ieškojo kelių vaikystėje patirtas pergalės.

perkelti į suaugusiųjų pasaulį. Ir tai tikrai nebuvo lengva. Mocartui teko dažniau girdėti ačiū nereikia, nei ačiū priimtas. Salieri ir Mocarto varžybos tapo viešai matomos ir girdimos per 1786 metais imperatoriaus Juozapo II surengtą operų kūrimo konkursą Schönbruno oranžerijoje. Šiame konkurse Mocartas buvo laikomas pralaimėtoju. 1791 metų Mocarto opera Užburtoji fleita atspindi tą konkursą, nes Papageno ir Papagenos duetas labai panašus į Kukucos kavatiną Salierio operoje pirma muzika, o jau po to žodžiai. Ir tai ne vienintelis pasiskolinimas. Visgi tai gali būti tiesiog sutapimai. Salieri ir Mocartas buvo beveik bendra amžiai, juos skyrė tik 6 metai ir kūrė jie tuo pačiu laikotarpiu vienoje. Jie abu rašė vadinamųjų klasicizmo stiliumi, kuriam būdinga aiški forma, subalansuota harmonija ir elegantiška melodika. Abu rėmėsi tuo pačiu muzikiniu kontekstu, kuriam didelį įtaką darė tokie kompozitoriai kaip Haidnas ir Gliukas. Todėl nenuostabu, kad Salieri kūriniai gali skambėti panašiai į Mocarto, o Mocarto panašiai į Salieri. Tai nebūtinai kopijavimas, tai bendra stilistinė kalba, panašiai kaip du kino režisieriai dirbantis tame pačiame žanre ir mieste neišvengiamai turės panašumo, ar kaip keliasdešimt Facebook profilių tą pačią valandą gali išplatinti tą pačią politinę žinutę. Nors jo gal negeriausias palyginimas. Taip, šiandien Mocarto muzika tikrai vertinama kaip drąsesnė, harmoniškai, emociškai gilesnė, ypač operose. Tačiau savo laikais Salieri buvo netgi populiaresnis už Mocarto operos srityje. Perfrazuojant mano mėgiamą pianistą Garicką Olsoną, tai standartinė klasikinė muzika, tačiau kažkas ją turėjo išrasti. Visgi Mocartas mirė, po to mirė Salieris. Dramos tarp jų baigėsi, atėjo naujos kartos. Kaipgi nutiko, kad Salieris tapo pačiu velniu? Pirmiausiai, Puškino drama Mocartas ir Salieri, o dar labiau Peterio Šaferio pjesė ir 1984 metų filmas Amadeus, kurį režisavo Milošas Formanas, padarė šią dovaną jau mirusio kompozitoriaus reputacijai. Šiuose kūriniuose Salieri vaizduojamas kaip pavydus religinių abejonių kamuojamas kompozitorius, kuris iš pavydo galbūt nunuodija genijų Mocartą. Taip dramaturgija, ne istorija. Tačiau ir joje slypi įdomi dalis. Iki 19 amžiaus pabaigos Salieri buvo vertinamas kaip svarbus klasicizmo epochos kompozitorius. Tačiau po Puškino kūrinio ir ypač po filmo Amadeus, jo vardas visuomenės sąmonėje tapo beveik sinonimu pavydui ir vidutinybei. Milijonams žmonių Salieri tapo tragiška, dievo neteisybės palaužta figūra, kuri suvokė savo ribotumą genijaus akivaizdoje. Nors meniniu požiūriu filmas Amadeus yra labai stiprus pasakojimas, istoriškai jis suformavo iškreiptą įvaizdį. Viena vertus, mitas ilgą laiką stabdė rimtą Salieri muzikos vertinimą. Daugelis klausytojų iš anksto priima nuostatą, kad jo kūryba silpnesnė ar mažiau geniali. Tai daro įtaką ir repertuarui. Salieri kūriniai koncertų salėse atliekami žymiai rečiau nei Mocarto. Kita vertus, pastaraisiais dešimtmečiais vyksta savotiška reabilitacija. Muzikologai ir atlikėjai iš naujo atranda jo operas ir instrumentinę muziką. Įrašų daugėja, o istorikai aiškiai pabrėžia, kad nunuodijimo istorija – tai literatūrinė fikcija. Taigi paradoksas, legenda Salieri apjuodino, bet kartu ir padarė nemirtingą. Žinant, kiek to meto kompozitorių nublanko prieš didžiuosius klasikus ir dingo iš akiračio, norisi klausti, gal visgi nebūna blogos reklamos. Pagalvok, ką tu žinai apie kompozitorių Gasmaną, kurį nekartą minėjau šioje laidoje, tikriausiai jau ir pavardę pamiršai, o kadaise jis buvo dar įtakingesnis už Salierį. Šiandieną klausysimės Antonijo Salierio fortepijoninio koncerto C-dur, parašyto 1773 metais. Kontekstui, Mocartui tuomet buvo tik 17 metų ir žymiausi jo kūriniai bus dar tik prieš akį. Kol tu šio kūrinio klausysiesi, tikiuosi valgydamas skaniausią vienietišką šnicelį arba zacherio tortą. Kartu su tavimi šios muzikos klausosi ir daktarė Lina Navickaitė, viena žymiausių Lietuvos muzikinių kritikių ir muzikologių. Būtent su ja. Po perklausimo kalbėsiu apie fortepijoninius koncertus ir apie klasicistinės epochos iššūkius. Itališka rinktinė, pianistas Konstantino Katena, dirigentas Giulio Arnofi ir Akademija di Archi Arigoni orkestras interpretuoja Antonio Salieri koncerto fortepijonui ir orkestrui C-dur.

LRT klasikos eteryje skambėjo elegantiškasis Antonio Salieri ir jo koncertas fortepijonui ir orkestrui C-dur. Virtuoziškais pasažais žavėjo pianistas Konstantinas

0: stilių. Žinau, kad labai mėgsti klausyti šiek tiek labiau dramatinės muzikos ir tikriausiai tavo skonis yra labai įvairialypis. Tai vis dėlto, kur tavo skonyje atrastų vietos šis kūrinys?
1: Geras klausimas, nes aš iš tikrųjų pirmą pusę kūrinio, tai negalėjau galvoti apie nieką kitą, kaip kodėl Gintarui pasirodė, kad čia yra mano kūrinys. Ir negaliu sakyti, kad jis ne mano, bet, na, kadangi čia vis tik tai greičiausiai yra klasicistinis fortepijoninis koncertas, tai turiu prisipažinti, kad retai klausausi tokios muzikos. Bet tai nereiškia, kad nėra ką apie ją pagalvoti ir ko ten labai labai labai gražaus išgirsti.
0: Lina, pati ne vieną kartą rašiai apie Čiurlionio konkursą Lietuvoje. Čiurlionio konkurse mes neturime reikalavimo groti klasicistinį arba dar geriau pasakyti Mozarto fortepijoninį koncertą. Bet tau tikriausiai nepaslaptis, kad didžiuosiuose konkursuose tai vis dažniau tampa praktika. Ar galėtum klausytojams papasakoti, ką būtent gali pianistai parodyti tuose dažniausiai pusfinalio turuose, grodami klasicistinę muziką?
1: Čia turbūt vienas sudėtingiausių konkurso etapų būna tuose konkursuose, kur jis egzistuoja, toks visiškas lakmuso popierėlis, kuriame tu už nieko nepasislėpsi, bet taip tiesiog už nieko. Nei už gausaus pedalo, nei už gausių dvigubo oktavų ar dar kokių nors pasažų, ar arpedžio, ar kažko, kas leidžia pasirodyti kaip tipiškam tam romantiniam virtuozui, herojui, tai ką, na, kas ir žavi paprastai tą plačiąją publiką. Tai turbūt visiems yra sudėtingiausia tokia muzika, o pasirodyti joje tai galima labai subtiliais niuansais, labai išieškotais, labai tokiais, na, gurmaniškais, sakyčiau. Kad ir šito koncerto dabar pirmoje dalyje yra tiek įvairiausių tokių žaižaruojančių duetų ir tarp orkestro ir fortepijono ar klavyro ir tarp dviejų pianisto rankų ir įvairių melodinių linijų ir tokių, net sakyčiau, kažkokie šokiški elementai, tokie baletiniai, tokie piruetai nuolatiniai, tai ten labai labai daug ką yra parodyti, labai daug įvairių spalvų.
0: Sakyk, romantinėme periode mes turime žymiai daugiau pavardžių negu klasikinėme, kuriuos žino, sakykime, netgi ir nelabai muzika besidominti publika. Kada mes kalbame apie romantinius kompozitorius, ten iš karto Chopinas, Listas, Bramsas ir kiti tikrai žymūs vardai, kuriems visiems atrodytų vietos pasaulyje atsirado. O štai klasicistinėje muzikoje, na, žinome Mozartą, žinome Beethoveną, kažkas dar žino Haydną ir praktiškai taip tos žinios bent jau bendram muzikiniam kontekste pas žmonės baigėsi. Kodėl būtent šitoje eroje buvo toks didžiulis užtemimas, galima sakyti, tos saulės tų didžiųjų kompozitorių ir kodėl mes nežinome tiek daug aplink juos gyvenusių ir kūrusių kompozitorių vardų? Kaip manai tu?
1: Veikiausiai dėl to, kad tik 19 amžius buvo tas istorizmo amžius, kuriame pradėta atsigręžti ir į praeities muziką ir apskritai, na, kažką galvoti tokio, kad tai, ką mes darome šiandien, liks ateities kartoms. Iki tol nebuvo tokio siekio ir tie kompozitoriai, na, nebuvo ir to tokio genijaus kulto, plačiai paplitusio kaip romantizme, bet tai nereiškia, kad tų kompozitorių buvo mažiau ir ypač tų kompozitorių, kurie buvo tuo pat metu ir virtuozai pianistai, tai mes tikrai galime išvardinti ne vieną. Ir labai apmaudu, kad jų vardai nėra taip išlikę istorijoje. Šiaip, Gintarai, tavo šita laida yra tragedija perfekcionistui, muzikologui, kuris bet kokį muzikos klausymąsi suvokia kaip temų kontrolinį. Nes aš suprantu, kad klausantis nežinomos, negirdėtos muzikos, tu tarsi turėtum įeiti į tą nuotaiką kaip, na, tiesiog normalus klausytojas, jisai klausosi muzikos, jis kažką apie ją galvoja, kažką pajunta, bet tai ne, tai muzikologė sėdi ir svarsto, kas čia. Man iš karto pradėjo kilti visokios mintys ir kas tai gali būti, pradedama, aha, gerai, Haydnas, ne, turbūt ne Haydnas, bet tada ten juk buvo ir Antonio Salieri, ir Dusekas, ir Krameris, ir kasgi ten, ir Johanas Nepomukas Humelis buvo, ir

0: ko tik ten dar nebuvo. Ir tada tie tokie romantiški pirmosios dalies elementai, kurių buvo labai nemažai, gana ilgam mano mintis sutelkė ties Mucio Klementi, nors aš visiškai neįsivaizduoju, ar tai kas nors bent į tą pusę, bet tiesiog va, čia ir išvardijau jau keletą tų kompozitorių, kurie buvo virtuozai pianistai, kurie padėjo didžiulį pamatą vėlesniai romantizmo jau tai fortepijoniniai muzikai ir kurie buvo svarbus ir tame labai žavingame perėjime nuo klavesino, nuo istorinių klavyrų prie modernaus šiuolaikinio fortepijono.
1: Grįžtant prie to, ką aš pasakiau pačioje mūsų interviu pradžioje, kad dabar yra įprasta būtent pianistus ir pianistes konkursuose testuoti su Mocarto fortepijoniniais koncertais. Turas netgi taip ir vadinasi – Mocarto fortepijoniniai koncertai. Netgi Haidno koncertai negali būti kaip ir grojami tokiame ture. Ar tai nėra labai didžiulis toksai apribojimas muzikantų parodyti kartu ir jų išradingumą? Kaip tu, pavyzdžiui, manai, ar mažiau žinomi, pavyzdžiui, kad ir šitas, kurio tu klausaisi, fortepijoniniai koncertai galėtų lygiuotis į Mocarto koncertus, norint padovanoti pianistams ir pianistėms galimybę išties parodyti šias savo muzikines kokybes.
0: Manau, kad tikrai galėtų. Apsisunkintų žiuri nariai, kuriems reikėtų labai gerai išanalizuoti tuos kūrinius, dėl to, kad na vis tiek klausomės to, ką žinome ir vertiname labiausiai tai, ką geriausiai žinome. Ir tai yra lengviausia. Problema gal čia būtų ir ta šiaip muzikinė industrija. Na, tu išmoksi koncertą, kuris iš tavęs pareikalaus nei kiek nemažiau pastangų, kaip gražiausias Mocarto koncertas ir kur tu jį paskui pagrosi, nes jį mokės geriausiu atveju tas vienas orkestras, kuris ruošiasi tam pačiam konkursui akompanuoti. Tai turim tokių daugiau problemų industrijos atžvilgių greičiausiai, o ne meninės vertės atžvilgių.
1: Tai štai, kompozitorių beje, tu jau netgi pati paminėjai tarp tų, tik tiek, kad aš manau, kad bendrajai publikai iš ties nėra nei Dusekas, nei Humelis, tokie žymus vardai, kaip žymus vardas yra Antonio Salieris. Būtent apie jį šitą laidą ir būtent apie jį buvo šis fortepijoninis koncertas. Ir norėjau tas pačią jau paskutinę progą mūsų kalbėjimo paklausti, ar tu įsivaizduotum, kad toksai būtent skandalas arba toksai galima sakyti fiktyviai prirašymas žmogui, na, galbūt jo nepadarytų nuodėmių, kai jis buvo kaltintas viskuo, pradedant nuo trukdymo karjeros Mocarto, baigiant ir žmogžudystę galiausiai, ir būtent per šituos skandalus kompozitorius ir išliko iki mūsų dienų atmintyje. Ar tu įsivaizduotum, kad dar viena tokia istorija galėtų pasitaikyti mums muzikinėme gyvenime, pavyzdžiui, Lietuvoje? Ar tu įsivaizduotum, kad kada nors, pavyzdžiui, mums jau nebeesant šitoje žemėje, kas nors sugalvotų apkaltinti, pavyzdžiui, Balį Dvarioną, kad jisai kažką padarė Stasiui Vainiūnui ar panašiai? Matau tave visi juokiančią, bet tokio klausimo dar nebuvo gavęs niekas šioje laidoje. Kaip tu galvoji apie tai?
0: Su labai giliu liūdesiu tenka konstatuoti, kad tai turbūt nuo tų laikų ir dar nuo anksčiau, pasakysiu, ką turiu galvoje, tai yra turbūt patikimiausias būdas išlikti istorijoje. Ką mes žinom apie Karlo Džesualdo Tyvenozą? Vat tą ir žinom, kad jisai žmoną nužudė. Tai tikrai ne vienintelis Salieris buvo tuo apkaltintas. Taip, tai yra labai labai liūdna, bet dėja, tai yra tiesa. Daugelis kitų savybių menininkų yra žinomos tik tai to meno gurmanams, specialistams arba labai ištikimiems mėgėjams, mylėtojams muzikos ar kito meno. Visa kita, kas atkreipia dėmesį į menininką, varijuoja nuo kažkokių labai gerų dalykų iki labai blogų dalykų ir tai yra, sakyčiau, informacinis triukšmas, kuris kartais tampa jau nebe palydimuoju kažkokiu efektu, bet tiesiog esminiais aspektais, kuriuos apie tą menininką žino plačioji publika ir kuriais jį remiasi įvertindama. Gerai buvo nežinoti, kad tai yra Antonio Salieri ir negalvoti apie visas tas ekstra muzikinės konotacijas, kurios gaubė šį kompozitorių. Ir kaip tik to nežinant, tai atrodo, kad tai yra nepaprastai saulėta asmenybė, kuri parašė labai gražų klavyrinį koncertą.

Ačiū, kad vėl kartu praleidai valandą su palėpės radiniais. Tikiuosi, atleisi man už vis dar nelabai sveiką balsą. Įrašinėdamas šį epizodą ne tik kovojau su dramatinėmis istorijos apie Salierį ir Mocartą klišėmis, tačiau ir su elementariu kosuliu. Kitą savaitę didžiuosi skambėti jau savo įprastoje oktavoje, taigi didžiuosi tavo dėmesio jau kitą trečiadienį. O jeigu šios laidos ar bet kurios kitos palėpės radinių laidos norėtų pasiklausyti dar kartą, visada surasi jas LRT radiotekoje. Laidoje dar skamba paskutiniai vienietiškai itališki akordai, o aš, Gintaras Januševičius, tariu tau sudie ir iki kitos laidos. Lik su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad per šalį praslinkusios stichijos mastas yra didelis. Jis taip pat reiškia užuojautą Anykščių rajone žuvusio vyro artimiesiems. Žmogų mirtinai prispaudė nuvirtęs medis. Tuo metu priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigimu šios audros padariniai gali būti kone didžiausi per pastaruosius 20 metus. Kaip teigiama, ugnegesiai pastarąją parą sulaukė rekordiškai daug iškvietimo. Tuo metu energijos skirstimo operatoriaus ESO teigimu dėl audros sukeltų sistemos sutrikimo be elektros liko iki 250 000 klientų. Viso tinklas pažeistas daugiau kaip 3000 vietų. Gyventojai apie sutrikimus raginami pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112. Dėl audros padarinių galimi ir traukinių vėlavimai, o kai kuriuose kelių ruožuose dėl nuvirtusių medžio eismo sąlygos gali būti sudėtingos. Apie stichijos padarytą žalą pranešama ir kaimyninėse valstybėse – Lenkijoje ir Latvijoje, taip pat Estijoje. Sukanka 37 metai, kai maždaug 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų susikibo rankomis nuo Vilniaus iki Talino, taip sudarydami simbolinį Baltijos kelią. Gyva žmonių grandinė tą dieną parodė vakarų pasauliui, kokios nuotaikos iš tiesų vyrauja šiose šalyse ir sugriovė sovietų valdžios teiginius, kad laisvės esą siekia tik nedidelę saujelę nacionalistų.
1: 89. Rugpjūčio 23. 7 valanda vakaro. Per radiją nuskambėjus signalui 2 milijonai žmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje susikimba rankomis. Tiesioginė radio transliacija užtikrino sklandžią akcijos eigą. Žmonių pasiimti tranzistoriniai imtuvai leido koordinuoti 650 km grandinę realiuoju laiku. Baltijos kelias buvo strategiškai suplanuotas politinis pareiškimas vakarams. Jį plačiai nušvietė užsienio žiniasklaida, taip laisvajam pasauliui parodydama trijų Baltijos tautų apsisprendimą ir ryštą siekti nepriklausomybės. Sąjūdžio ir kaimininių šalių liaudės frontų keltas reikalavimas teisiškai įvertinti Molotovo-Ribbentropo paktą pasiekė tikslą. Dar tais pačiais metais Maskva buvo priversta oficialiai pripažinti slaptuosius protokolus negaliojančiais. Šiandien šis procesas ir jo dokumentacija saugomi UNESCO pasaulio atminties registre.
0: Ukrainos kariuomenės generalinis štabas praneša, kad šalies pajėgos smogė naftos terminalui Rusijos Krasnodaro srityje. Anksčiau per praėjusios nakties atakas Ukrainos kariuomenė taip pat taikėsi vienos Rusijos internetinės prekybos milžinio Ozon sandėlį Samaros srityje. Reaguodamas į tebesitęsiančius Ukrainos smūgius prieš Rusijos infrastruktūrą tiesiogiai ar netiesiogiai padedančią Kremliui tęsti karą, Vladimiras Putinas pareiškė, kad Kyivas tokiu būdu esą atvėrė Pandoros skrynę ir savo ruoštų grasina smūgiais Ukrainos ekonominiams objektams. Tuo metu fronte dirbantis medikai sako, kad padėtis išlieka labai sudėtinga. Pasak karo mediko Šaukinių Kalina, kariams didelį pavojų kelia Rusijos valdomi dronai kamikadzės.
2: Na, tut kardon duži, duži tonaikiai.
0: Riba tarp gyvenimo ir mirties yra labai labai plona. Kartais tos ribos tarsi iš vis nėra. Čia gydyti atvežami kariai, mūsų bendražygiai, būna labai skirtingos būklės. Kai kurie jų miršta, kitiems dar galima padėti. Viskas priklauso nuo mūsų evakuacijos komandų. Jas nuolat apšaudo. Jos vaikosi FPV dronai. Jų užduotis, kuo greičiau perkelti sužeistuosius nuo fronto iki medicinos įstaigų, kuriems gali būti atliktas sudėtingesnis gydymas.
2: Lėkuvalinį zakladį. Dėjim padašymą, tak aš nadėjusiu ciją medicinį dopamogą.
0: Ukrainos kariuomenės medikas Šaukinių Kalina. Viešojoje erdvėje kilus diskusijoms apie galimus sprendimus doram kunigų elgesiui užtikrinti, Vilniaus arkivyskupijos kunigas teigia, kad celibatas negali būti atsisakytas. Pasak Lino Braukylos, tai neatsiejama bažnyčios dalis.
3: Celibatas yra bažnyčios DNR. Dėl šito mes nediskutuojam. Patys pirmieji Kristaus sekėjai pasirinko gyventi nesusituokę, pilna širdim, kaip sako Evangelijoje, dėl dangaus karalystės. Tai šito dalyko mes negalim išsižadėti. Klausimas tik tai, kaip artimai mes jį sujungom su konkrečiom pareigom. Ir šita prasme celibatas tikrai negali pranykti. Jis yra bažnyčios DNR.
0: kunigas Linas Braukyla. Apie tai kalbama paaiškėjus informaciją apie galimus dviejų kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus. Laidos mažoji studija redaktorės Rūtos Tumėnaitės vertinimus sugretinti celibatą ir pedofiliją yra klaidinga.
4: Manau, kad celibatas ir pedofilija absoliučiai čia nesusiję šitie dalykai. Čia yra labiau apie tą dviveidystę ir gyvenimą netiesoje. Nes jeigu kunigam neleidžiama tuoktis, bet visi žino, tarkim, kad kunigas ten turi neoficialią žmoną ir vaikų, tai čia jau yra didelis papiktinimas bendruomeniai, bet kad celibato panaikinimas sutvarkys pedofiliją, tai čia yra dviejų dalykų suplakimas į vieną, visiškai nesigilinant į priežastis.
0: Laidos mažoji studija redaktorė Rūta Tumėnaitė. Šiandieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pūs daugiausia vakarų vėjas, stiprus, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šeštadienio rytą popiežius lankėsi San Marino Respublikoje. Popiet Italijos Riminio mieste dalyvavo katalikų judėjimo Komunione Liberazione surengtame kasmetinėme tautų bičiulystės susitikime. Lankydamasis Riminyje, popiežius taip pat susitiko su sergančiais ir pažeidžiamais žmonėmis. Vienos dienos kelionės pabaigoje vakaro mišios su Riminio vyskupijos bendruomenė. Apie jas kalbėsime jau mūsų laidoje rytoj. Į šią mūsų laidą netelpa ir tradicinis sekmadienio mišių evangelijos komentaras. Jį paskelbėme mūsų interneto svetainėje.
1: Rugpjūčio 22-ąją apie 9 ryto popiežius Leonas XIV nusileido malūnsparniams ir lengviesiems lėktuvams skirtoje pievoje San Marino miesto papėdėje. Pradedamas apaštalinę kelionę šioje nedidukėje valstybėje anklave Italijoje, už maždaug 20 km nuo Riminio uostamiesčio prie Adrijos jūros, kurie aplankė tos pačios dienos popietę. Iš nusileidimo aikštelės šventasis tėvas pasiekė San Marino miesto centre esančią Laisvės aikštę, kurioje įvyko oficiali jo pasitikimo ceremonija. Po jos lydimas San Marino kapitonų regentų popiežius įžengė į vyriausybės rūmus ir kreipėsi į San Marino valdžios ir pilietinės visuomenės atstovus, pasidžiaugdamas jo galėjo aplankyti šią itin gilių šaknų, siekiančių 4-ąjį amžių respubliką, paminėdamas jos ilgamžius ryšius su šventuoju sostu, vaisinga bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimą dėl bendrojo gėrio. Leonas XIV kalbėjo apie į San Marino herbą įrašytą devizą Libertas, laisvė, kuris apibendrina šventojo Marino palikimą. Valstybės ir istorijos kontekste šis devizas pabrėžia apsisprendimo laisvę ir nepriklausimą nuo kitų politinių galių, tačiau pati laisvė savoka daug platesnė.
2: Anzitutto desidero sottolineare che non c'è vera libertà civile senza libertà personale.
1: Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, jog nėra tikros pilietinės laisvės be asmeninės laisvės. Tai yra be pagarbos žmogaus orumui, o laisvė yra esminė jo sudedamoji dalis ir jo puoselėjimo. Tokia laisvė galiausiai yra dovanojama ir užtikrinama Dievo, kurio balsas skamba kiekvieno žmogaus sąžinėje, pažymėjo popiežius. Laisvės puoselėjimas apima sąžinės erdvės gynimą, pabrėžė jis, kviesdamas atsiminti daugybę visų laikų ir visų vietų vyrų bei moterų, kurie, ieškodami tiesos, pripažindami su kurėjo juos siejantį ryšį, liudijo sąžinės pirmumą ir todėl tapo kankiniais dėl laisvės. Laisvė realizuojasi per dovanojimą, bendrystę, susitikimą ir dialogą. Ji tarsi augalas, kuris auga ir išskleidžia šakas bei lapus visiems teikiančius deguonį, pavėsį, aromatą, vaisius ir naujas sėklas. Ir kaip galėtų būti kitaip, juk jie trykšta iš šaltinio, kuris yra viena ir trejybinė meilė. Tęsė popiežius. Toks teologinis sukretinimas gali atrodyti drąsus, bet jis būtinas. Nes daug politinių ir ekonominių projektų, kurie prisistato laisvės vardu, bet iš tiesų vergauja stabams ir galiai. Krikščioniškoje sampratoje laisvė ir bendrystė egzistuoja kartu, kartu ir žlunga, pažymėjo popiežius. Primindamas, jog daug šventųjų, įskaitant jo lankomam kraštui svarbius Mariną ir Leoną, sukūrė bendruomenės, kuriuose asmenys realizavo savo laisvę pagal Evangelijos taisyklę. Anot Leono jam malonu galvoti, jog San Marine šis paveldas puoselėjamas ir šiandien. Kreipimasi jis baigė pastabomis, jog rūpestis laisvė apima ir rūpinimasi jai reikalingų taikių sugyvenimo. Čia San Marino ir šventojo sostų veikimas tarptautinėje erdvėje labai artimas. Valstybės mažumas, kaip jis pastebėjo ir vizito Monako kunigaikštystėje metu, anot popiežiaus, gali pagelbėti demokratijos ir geros politikos, remintis taip pat ir bažnyčios socialinio mokymo gairėmis paieškoms. Esminis, ypač plėtojant dabartines technologijas, rūpestis tuo, kas žmogiška ir pačiu žmogumi, įskaitant tą, kuris yra genamas, kančios, bei ieško pagalbos. Čia popiežius su dėkingumu paminėjo San Marino paramą ir svetingumą Ukrainos žmonėms. Po šios kalbos Leonas XIV iš vyriausybės rūmų balkono pasveikino ir palaimino laisvės aikštėje buvusius žmonės, po to pasuko į netolise esančią Šventojo Marino baziliką.
3: Po apsilankimo vyriausybės rūmuose diakonui Šventajam Marinui valstybės įkūrėjui dedikuotoje bazilikoje popiežius susitiko su San Marino bažnytinė bendruomenė. Padėkojęs vyskupui už šiltą sveikinimo žodį, pasveikinęs bazilikoje susirinkusius kunigus, pašvestuosius, pasauliečius tikinčiuosius, bei šventoriuje laukiantį jaunimą, šventasis tėvas paragino išgyventi šį susitikimą kaip stabtelėjimą bendroje kelionėje sekant Kristaus pėdomis.
2: La diocesi di San Marino Montefeltro è erede di una ricca storia di fede e di coraggio.
3: Priminęs vietos vyskupijos istoriją pažymėta šventųjų Marino ir Leono tikėjimo ir drąsos, kurie prieš 18 šimtmečių atnešė šiam kraštui naujas perspektyvas ir vertybės, padėdami gimti kultūrai ir visuomeniai, orientuotai į žmogų Dievo atvaizdą, popiežius pasidžiaugė, kad šis modelis, kurį apibūdina krikščioniški laisvės, abipusės pagarbos ir bendrystės principai, gyvuoja iki šiol. Kreipdamasis į jaunimą, Leonas XIV pakartojo popiežiaus Benedikto XVI išsakytą raginimą prieš 15 metų įvykusio vizito proga neapsiriboti daliniais atsakymais, kurie tą akimirką atrodo lengviausi ir patogiausi, galintis suteikti trumpalaikį laimės, jaudulio ar apsvaigimo pojūtį, tačiau neveda į tikrai gyvenimo džiaugsmą.
2: Il vostro cuore è una finestra aperta sull'infinito. Ecco, carissimi.
3: Jūsų širdis tai į begalybę atviras langas. Brangus jaunuoliai, laikykite šį langą atvirą. Sielos akimis sekite tais takais, kuriuos jūsų širdise nubrėžė didieji grožio, gėrio ir gyvenimo troškimai, paragino popiežius. Jis taip pat prašė entuziastingai vykdyti savo misiją pasaulyje, atpažinti savo pašaukimą, nebijoti rimtų pasirinkimų, santokos, kunigystės, vienuolystės ar politiko kelio, įsitraukti į artimo meilės ir teisingumo projektus, liudyti taiką. Pasak popiežiaus, pasaulyje sužeistame daugybės konfliktų, kuriame daugėja smurto, užsidarimo, kitų baimės, tikintieji turi su dar didesniu įsitikinimu eiti Evangelijos keliu, kurį įkvepia visuomenė, besiremianti pagarbą savo ir kitų laisvei bei šventai dievo valiai, kuri moko ir ragina rodyti dėmesį patiems pažeidžiamiausiems, atleisti, puoselėti bendrystę ir solidarumą. Popiežius pabrėžė svarbą tarpusavio paramos bei artumo patirčių, kurių dėka mažos bendruomenės įveikia įvairius iššūkius, kartu išlaikydamos gyvą šeimos ir bendrystės jausmą. Šios tikrovės, iš pažiūros nedidelės ir marginalios, yra tarsi mažos liepsnelės, iš kurių galime semtis įkvėpimo, kad vėl įžieptume ir atgaivintume tvirtų ir visada aktualių vertybių ugnį, sakė popiežius pridurdamas, kad tokios patirtys liudija tą nuostabų žmogiškumą, kurio turime siekti, norėdami įveikti tam tikros didmiesčių vartotojiškos kultūros skatinamą individualizmą, kitas įtarumo ir susiskaldimo formas. Popiežius paminėjo bendrystės svarbą, paragindamas liudyti vienybę savo bendruomenėse, parapijose, atliekant įvairias tarnystės, nes tokiai Evangelijos sekimo pavyzdį perdavė šventieji Marinas ir Leonas. Pabaigoje popiežius padėkojo už priėmimą, kartu sukalbėjo Tėve mūsų maldą ir suteikė susirinkusiems palaiminimą.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Antroji vienos dienos popiežiaus apaštališkosios kelionės dalis, dalyvavimas Riminio mieste vykstančiame tautų draugystės susitikime ir malda kartu su Riminio vyskupijos tikinčiųjų bendruomenė. Pakeliui San Marino į Riminį, popiežius visiškai privačiai aplankė toje apylinkėje esantį Augustinių vienuolyną, pietavo kartu su seserimis. Atvykęs į Rėminio parodų centrą, kuriame šiomis dienomis vyksta katalikų judėjimo komunionai liberacionai surengtas 47-asis tautų draugystės susitikimas, popiežius pirmiausia aplankė dvi parodas. Vieną skirtą šventajam Augustinui, kitą 19-ame amžiuje gyvenusiam prancūzų verslininkui ir krikščionių darbininkų organizacijų kūrėjui Leonui Armeliui. Po to popiežius pasveikino viename šiemetinio Rėminio susitikimo renginių dalyvavusius vaikus. Galiausiai Rėminio parodų centro didžiojoje auditorijoje popiežius pasakė kalbą šiemetinio Rėminio tautų draugystės susitikimo dalyviams.
2: Comprendiamo più profondamente la profezia che quasi mezzo secolo fa venne inscritta nel nome dato a queste giornate. Meeting per l'amicizia fra i popoli.
0: Leonas XIV pirmiausia atkreipė dėmesį į šiam kasmetiniam renginiui prieš beveik 50-mečius suteikto pavadinimo Tautų draugystės susitikimas pranašiškumą. Kaip jau sakė popiežius Jonas Paulius II, dalyvavęs šiame susitikime 1982 metais, žodžiai apie susitikimą, žmonių ir tautų draugystę ypatinga reikšmė įgyja dramatiškais pasaulio istorijos laikotarpiais. Pasak Leono XIV, dabartiniu istorijos momentu dar aiškiau atsiskleidžia, kokios svarbios yra šios vertybės ir kaip labai jų reikia mūsų pasauliui. Tai, kas saugo ir skleidžia žmonės, kurie nori susitikti ir nebijo kalbėtis. Žmogaus orumas, kylantis iš buvimo Dievo vaiku, leidžia atrasti tai, kas žmonės vienyje nepaisant visų skirtumų ir susiskaldimo. Pirmiau už sienas, apibrėžimus ir institucijas visada yra žmogus, pabrėžė popiežius. Krikščionybės esmė – žinia apie Dievą, kuris ateina su žmogumi susitikti. Leonas XIV atkreipė dėmesį į šiemetinio Rėminio susitikimo temą. Dantės dieviškosios komedijos eilutę – meilė, kuri judina saulę ir kitas žvaigždes. Šie žodžiai mums primena, kad Dievas yra istorijos viešpats. Jo meilė, kuri viską sukūrė ir viską palaiko, neišnyko, neprarado nei savo galios, nei intensyvumo, nors ir dažniausiai ši meilė lieka tyli, priešingai nei triukšmingos jėgos, krečiančios žemę, dangų ir visą kūrinyje. Dievas leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Taip Jėzus apibūdina Dievo tobulumą, parodydamas, koks milžiniškas atstumas skiria Dievo veikimo dosnumą ir žmogaus minčių siaurumą, kaip dūstame užsidarę savo išskaičiavimuose ir kaip laisvai galime kvėpuoti, priimdami neatlyginamai mums dovanojamą Dievo meilę. Toliau savo kalboje popiežius perėjo prie dabartinio pasaulio situacijos. Kas seka Kristų šiandien, po 20-ojo amžiaus tragedijų, turi aiškiai suvokti, kad neįmanoma blogio nugalėti blogiu. Kaip danguje, taip ir žemėje meilė yra gyvenimo įstatymas, atpirkimo kelias, nukryžiuotojo mesijo kelias.
2: Al falso realismo, che riarma le menti, le parole, le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia.
0: Klaidingam realizmui, kuris šiandien vėl iš naujo ginkluoja protus, žodžius ir tautas, katalikiškoji kultūra turi pasipriešinti skelbdama gailestingumo realizmą, kuriame negali būti priešų, o visi net ir priešininkai yra broliai ir seserys. Nuodėmė, žinoma, egzistuoja, sakė popiežius. Tačiau dar stipresnė yra atperkanti Kristaus meilė, įpareigojanti mus apvalyti mintis, interesus, įpročius, ryšius, projektus, investicijas, kiekvieną gyvenimo sritį, nuo visko, ką užteršė galios kultūra. Popiežius ragino taip tvarkyti mūsų bendrą gyvenimą, kad jame neliktų įtarumo, savivalės ir prievartos, švietimą išvaduoti nuo ideologijos, darbą nuo stabmeldžiavimo pelnui, technologijas ir finansus nuo tarnavimo mirties kultūrai. Pirmiausia, iš savo artimiausios aplinkos, iš mūsų pačių struktūrų ir organizacijų turime pašalinti neteisingus galios santykius. Toliau savo kalboje popiežius Leonas kreipėsi į susitikimą dalyvaujantį jaunimą. Ragino, net jei pasaulis, o ir pats jaunimas kartais tuo netiki, parodyti, jog meilė iš tiesų yra pasaulio varomoji jėga. Pažadina iš sąstingio, sužadina naujus pašaukimus ir kviečia rizikuoti. Neleiskite niekam menkinti žodžio meilė, nes tai paties Dievo vardas. Meilėje niekada nėra prievartos ar indoktrinacijos, niekada nėra apgaulės. Meilė reiškia laisvę, tikrą dialogą ir dosnų savęs dovanojimą, kalbėjo popiežius.
2: Cari amici, amate sempre la Chiesa, amate e preservate l'unità.
0: Šį susitikimą kasmet rengiančio judėjimo komunione e liberazione narių popiežius prašė visada mylėti bažnyčią. Mylėti ir saugoti tą bendrystę, per kurią Kristus visus žmonės traukia prie savęs. Leonas XIV prašė atmesti pagundą rūpintis įtaką visuomenėje ar savo šlovę. Turime siekti Dievo šlovės, o ji nesutampa su mūsų šlove. Tegul visada mus stebina ir žavi Dievo šlovės spindinti Betlėjaus nuolankume ir Kristaus kryžiaus pažeminime, sakė popiežius. Galiausiai jis paragino komunionai liberacionai judėjimo narius ir visus susitikimo dalyvius šiuose epochų kaitos gimdymo skausmuose, šiame daugybės krizių draskomame pasaulyje, iš naujo atrasti dvasinį skonį būti Dievo tauta, suburta iš įvairių genčių, kalbų, tautų ir šalių, gyvenančią skirtingose aplinkose ir kultūrose, vis dar keliaujančią per laiką, tačiau jau esančią bendrystėje su dangiškąja bažnyčia.
1: Atsisveikinę su tautų bičiulystės mitingo dalyviais, popiežius iš Riminio parodų centro nuvyko į miesto katedrą, kurį pasitiko

0: miesto vyskupas Nikolo Anselmi, vyskupijos Karitas bendruomenė ir tie, kuriais jį rūpinasi žmonės su įvairiomis negaliomis, skurde gyvenantis asmenis. Čia yra Riminio katedra ir čia jūs esate kaip namuose. Kreipdamasis į juos sakė Leonas XIV, primindamas, jog Jėzus daug kartų vargstančius iškėlė į centrą ir, rodydamas Dievo meilę bei gailestingumą, išgydė, sugražino orumą. Ne vienas iš jų vėliau tapo jo mokinių bendruomenės dalimi. Taip turime elgtis ir mes. Leisti Jėzui mus išgydyti, atleisti, atversti, tada eiti kartu jo bažnyčioje, bendruomenėje, jo suburtoje tam, kad neštų evangeliją apie jo pergalę prieš nuodėmę ir mirtį, kalbėjo Leonas, kviesdamas visus sekti viešpačių per aktyvų dalyvavimą parapijų ir bendruomenių veikloje, kur išmokstama ir patiriama Dievo meilė. Su visais buvusiais katedroje sukalbėjęs Tėve mūsų maldą, Leonas išvyko į Riminio uostą, kur aukojo mišias. Apie jas mūsų programoje rytoj.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Ugniagesiai gelbėtojai toliau šalina padarinius po vakar per šalį praslinkusios audros. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimu šios audros padariniai bene didžiausi per pastaruosius 20 metus. Vakar vakaro duomenimis buvo sulaukta daugiau nei 1200 iškvietimų. Daugiausia darbo ugniagesiai gelbėtojai turėjo Kauno apskrityje. Didžioji dalis iškvietimų susiję su nuvirtusiais medžiais ir nulūžusiomis šakomis. Audra Lietuvoje pareikalavo ir žmogaus gyvybės. Anykščių rajone ant žmogaus užvirtus medžiui žuvo vyras. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo Facebook'o paskyroje pareiškė užuojautą žuvusio vyro artimiesiems. Jis taip pat teigia, kad per šalį praslinkusios stichijos mastas yra didelis. Apie audros padarytą žalą pranešama ir kaimininėse valstybėse – Lenkijoje, Latvijoje, taip pat Estijoje. Sukanka 37 metai, kai maždaug 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų susikibo rankomis nuo Vilniaus iki Talino, taip sudarydami simbolinį Baltijos kelią. Gyva žmonių grandinė tą dieną parodė vakarų pasaulyje, kokios nuotaikos iš tikrųjų vyrauja šiose šalyse ir sugriovė sovietų valdžios teiginius, kad laisvės esą siekia tik nedidelė saujelė nacionalistų. Išsamiau Domas Raišutis.
2: 89 rūpjūčio 23, 7:00 vakaro. Per radiją nuskambėjus signalui 2 milijonai žmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje susikimba rankomis. Tiesioginė radio transliacija užtikrino sklandžią akcijos eigą. Žmonių pasiimti tranzistoriniai imtuvai leido koordinuoti 650 km grandinę realiuoju laiku. Baltijos kelias buvo strategiškai suplanuotas politinis pareiškimas vakarams. Jį plačiai nušvietė užsienio žiniasklaida, taip laisvajam pasauliui parodydama trijų Baltijos tautų apsisprendimą ir ryštą siekti nepriklausomybės. Sąjūdžio ir kaimininių šalių liaudės frontų keltas reikalavimas teisiškai įvertinti Molotovo-Ribbentropo paktą pasiekė tikslą. Dar tais pačiais metais Maskva buvo priversta oficialiai pripažinti slaptuosius protokolus negaliojančiais. Šiandien šis procesas ir jo dokumentacija saugomi UNESCO pasaulio atminties registre.
1: Ukrainos kariuomenės generalinis štabas praneša, kad šalies pajėgos smogė naftos terminalui Krasnodaro krašte. Dieną anksčiau Ukrainos kariuomenė taikėsi į Rusijos internetinės prekybos milžinės Ozon sandėlį Samaros srityje. Reaguodamas į tebesitęsiančius Ukrainos smūgius prieš Rusijos infrastruktūrą, tiesiogiai ar netiesiogiai padedančią Kremliui tęsti karą, Vladimiras Putinas pareiškė, kad Kyivas tokiu būdu esą atvėrė Pandoros skrynę ir grasina smūgiais Ukrainos ekonominiams objektams. Tuo metu fronte dirbantys medikai sako, kad padėtis išlieka labai sudėtinga. Pasak karo mediko šaukiniu Kalina, kariams didelį pavojų kelia Rusijos valdomi dronai kamikadzės.
3: Na, tut kardon duže duže tonenki.
4: Riba tarp gyvenimo ir mirties yra labai labai plona. Kartais tos ribos tarsi iš vis nėra. Čia gydyti atvežami kariai, mūsų bendražygiai, būna labai skirtingos būklės. Kai kurie jų miršta, kitiems dar galima padėti. Viskas priklauso nuo mūsų evakuacijos komandų. Jos nuolat apšaudo. Jos vaikosi FPV dronai. Jų užduotis, kuo greičiau perkelti sužeistuosius nuo fronto iki medicinos įstaigų, kuriems gali būti atliktas sudėtingesnis gydymas.
3: Likuvalinis zakladė. Dėjim padaršim, takoš nadėjėsi atsiją medicinį dokumų.
1: Ukrainos kariuomenės medika šaukiniu Kalina. Siekdama padėti žmonėms lengviau suprasti gaunamų laiškų turinį, sodra įgyvendina projektą Rašykime klientams paprastai. Projekto vadovė sako, kad pagrindinis tikslas užtikrinti siunčiamų laiškų aiškumą. Pasak Vaivos Vasiliauskienės, iki šiol įstaigos raštai buvo pernelyg biurokratiški, todėl dalis klientų nesuprasdavo jų turinio.
5: Raštuose, kuriuos išsiunčia sodra klientams, buvo naudojama labai daug administracinės ir teisinės kalbos ir iš tikrųjų pastebėjome, kad klientai nesupranta, ką mes jiem parašėme, jie ieško papildomos informacijos, mums vėl skambina arba kreipiasi į klientų aptarnavimo priimamosiuose, kad paaiškintų, ką jiems mes patys parašėme. Būtent dėl to ir kilo mintis, kad reikėtų kažkaip tuos raštus padaryti tokius prieinamus skaitytojui, klientui, kad jisai juos perskaitė suprastų iš pirmo karto.
1: Sodros projekto Rašykime klientams paprastai vadovė Vaiva Vasiliauskienė. Šiuo metu Alytuje 13 laipsnių, Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose 14, Kaune 15, Klaipėdoje 17. Šiandien daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, vietomis daugiausia šalies šiaurės rytuose gūsiai dar gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis. 5 minutės po 7.
0: Intermezzo.

0: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos, skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT klasika.
1: 8:00 su žiniomis Aistė Plaipaitė. Ugniagesiai gelbėtojai toliau šalina padarinius po vakar per šalį praslinkusios audros. Nuo vakar popietės iki šio ryto jie daugiau nei 1800 kartų vyko į su audra susijusius iškvietimus. Naujų iškvietimų sulaukiama ir toliau. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimu šios audros padariniai bene didžiausi per pastaruosius 20 dešimtmečius. Daugiausia darbo ugniagesiai gelbėtojai turi Kauno apskrityje, didžioji dalis iškvietimų dėl nuvirtusių medžių ir nulūžusių šakų. Departamento atstovė Jolita Orentaitė.
2: Jeigu bendrai pasižiūrėtume į Lietuvos žemėlapį, tai ugniagesiai gelbėtojai, kas yra nelabai įprasta, tačiau vakar vyko į visus šalies regionus. Bet jeigu jau pasižiūrėti pagal skaičius, kur tų iškvietimų skaičius buvo didžiausias, tai vienareikšmiškai tai yra Kauno apskritis. Iš viso Kauno apskrityje ugniagesiai gelbėtojai iškvietimus vyko netoli 500 kartų, tai yra beveik ketvirtadalis visų vakar paros iškvietimų. Ir dar galima išskirti Vilniaus, Utenos ir Alytaus apskritis.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė. Pasak sinoptikų, vakarykštė audra buvo stipriausia šią vasarą. Šilutėje iškrito katastrofinis lietaus kiekis. Ventėje vėjo gūsiai pasiekė uraganinio vėjo stiprumą ir siekė 33 metrus per sekundę. Audra Lietuvoje pareikalavo ir žmogaus gyvybės. Anykščių rajone žuvo vyras, ant kurio užvirto medis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo Facebook'o paskyroje pareiškė užuojautą artimiesiems. Ukrainos kariuomenė naktį atakavo Rusijos internetinės prekybos bendrovės Ozon logistikos centrą Oremburge. Apie tai pranešama platformoje Telegram. Paviešintose fotografijose ir vaizdo įrašuose matyti iš sandėlio po atakos kylantys dūmai. Tai jau antra naktis iš eilės, kai atakuojama Ozon infrastruktūra. Ši bendrovė yra pagrindinė kitos Rusijos internetinės prekybos platformos Wildberries konkurentė. Pastaraisiais mėnesiais Rusijoje Wildberries sandėliai buvo atakuoti ne kartą. Reaguodamas į Ukrainos smūgius prieš Rusijos infrastruktūrą, tiesiogiai ar netiesiogiai padedančią Kremliui tęsti karą, Vladimiras Putinas pareiškė, kad Kijevas tokiu būdu esą atvėrė Pandoros skrynę ir grasina smūgiais Ukrainos ekonominiams objektams. Kanados premjeras sako, kad nauji Jungtinių valstijų muitai kanadietiškoms prekėms yra klaidingai paskaičiuoti ir skirti pakenkti bei suskaldyti. Tai Markas Karnis teigė po žlugusių derybų, kai Vašingtonui ir Otavai nepavyko rasti sutarimo ir išvengti naujų 50% muitų daliai kanadietiškų prekių. Karnis sako, kad jo šalis dabar yra prekybos kare ir pažadėjo nuo rugsėjo 8 dienos atsakyti Jungtinėms valstijoms analogiškais muitais.
3: Canada will match Washington's new tariffs.
4: Kanada atsakys į Vašingtono naujus muitus, taikydama tokius pačius muitus, siekdama apsaugoti Kanados darbuotojus, ūkininkus, šeimas ir įmones. Mūsų atsakas bus sutelktas į tokius sektorius kaip plieno, pieno, buitinės technikos, žemės ūkio technikos, celiuliozės ir popieriaus bei elektronikos. Taip pat bus įtraukti produktai, kuriems šiuo metu taikomi nepagrįsti muitai. Tai yra tikslingas atsakas, skirtas apsaugoti ir ginti mūsų pramonės šakas, bei sudaryti joms vienodas sąlygas Kanados rinkoje konkuruoti su amerikietiškais produktais.
1: Kanados premjeras Markas Karnis. Vilniuje šiandien vyks 17-asis dviračių sporto renginys Velo maratonas. Anot organizatorių tikimasi, kad šiemet į jį susirinks beveik 10 tūkstančių dviračių entuziastų. Jėgas išbandys profesionalus ir mėgėjai, dviratininkai bei vaikai. Į trasą taip pat leisis paspirtukų, riedlenčių ir riedučių entuziastai, o renginio miestelėje vyks viktorinos, edukacijos, vaikams skirtos pramogos, dviračių akrobatų pasirodymai ir muzikinė programa. Dėl Velo maratono šiandien sostinėje centrinėje miesto dalyje iki 19 valandos bus ribojamas eismas. Keisis dalies autobusų ir troleibusų maršrutai bei tvarkarašiai. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Alytuje 14 laipsnių, Šiauliuose, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17. Šiandien daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, vietomis daugiausia šiaurės rytuose, gūsiai dar gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio. 5 minutės po 8.
5: Laikas kultūrai.
6: Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant šimtamečių pamatų.
7: Mohikanai.
6: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Sveiki, čia Jolanta Kryževičienė. Pradedu 10 Mohikanų ciklo laidą ir šiandien jį prasideda tikrai netradiciškai, nes neturiu šio žmogaus balso įrašų ir citatų. Nes šiandien kalbėsime apie 19 amžiuje gimusi vieną ryškiausių Lietuvos valstybės ir kultūros kūrėjų Antaną Žmuidzinavičių.
8: Kai mes ateiname į tą erdvę, kurioje mus pasitinka dailininko Antano Žmuidzinavičiaus peizažai, mes iš karto atpažįstame tos kraštovaizdžius. Ir fenomenas, kuris yra lietuvio kraujyje, mūsų DNR, kaip aš sakau, lastelė, mes visi esam gamtos žmonės. Širdimi pajaučiame, kad tai yra sava, artima, pažįstama. Mums sukelia sentimentus ir mūsų siela ilsisi.
6: Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus direktorė, menotyrininkė Jurgita Rimkutė Vainiuvienė.
9: Didžiųjų tapybos autoritetų aplinkoje jis nebuvo laikomas tapyboj stipriu menininku. Ir tarkim, Vienožinskis tai iš vis kritikavo jį, kad jis yra akademinis ir kopijuotojas gamtos, bet neformuoja savo kažkokio individualaus požiūrio ir panašiai. Menininkų bendruomenėje jis nebuvo taip labai priimtas, bet jis absoliučiai buvo priimtas. Publikos tikrai turėjo visada pasisekimą ir 36 metais paroda buvo ten. Plūdo žmonės, Smetona atidarimo kalbą sakė, tai buvo jau tikrai įvykis svarbus.
6: Dailėtyrininkė humanitarinių mokslų daktarė Laima Laučkaitė. Šiemet sukanka 150 metų, kai 1876 spalio 31 dieną Seirijuose gimė vienas mėgiamiausių Lietuvos dailininkų, vienas iš nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrėjų, pedagogas, visuomenininkas Antanas Martynas Žmuidzinavičius. Per 90 savo gyvenimo metų jis ne tik sukūrė apie 2000 darbų, daugiausia peizažų, jis buvo vienas iš pirmosios lietuvių dailės parodos organizatorių 1906 metais, dailės draugijos kūrėjas, aistringas kolekcininkas, kurio velniukų rinkinį galime pamatyti Kauno muziejuje. Ir dar labai svarbu pasakyti – tai jo paveiksluose pradėjo šuoliuoti vytis. Būtent Žmuidzinavičius kartu su to meto inteligentais sukūrė geltoną, žalią, raudoną vėliavą. Buvo aktyvus Šaulių sąjungos narys ir net vadovas lietuvybės puoselėtojas. Šiandien bandysime atsakyti ir į vieną tikrai nelengvą klausimą. Kaip elitiniai Antano Žmuidzinavičiaus ir bajoraitės Marijos Putvinskaitės šeimai pavyko išgyventi sovietmečiu, išsaugoti namus ir visus meno kūrinius? Kaip jam pavyko tapti profesoriumi Kauno Politechnikos institute ir net aukščiausios tarybos deputatu? Tačiau pirmiausia keliaukime į Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejų, kurį lankytojai vadina labai paprastai Vilnių muziejus. Su Žmuidzinavičiaus muziejaus direktore, menotyrininke Jurgita Rimkute Vainiuvienė stovime muziejaus foje, kairėje naujas priestatas ir Velnių muziejus, o mane direktorė kviečia į dešinę, į dailininko šeimos namus.
10: Tai dabar Jurgita priestate esam. O tai kur pagrindinė, ne čia buvo pagrindinis įėjimas?
8: Va ir ne čia, tai va čia laipteliai skilsime tuoj pat, laipteliai skilsime į viršų ir pateksime į Marijos ir Antano Žmuidzinavičių namus į šitą išskirtinę Kauno erdvę. O kodėl išskirtinę? Todėl, kad kai jau atsiranda Žmuidzinavičių gyvenime Kauno laikotarpis, prieš tai tiek daug gražių darbų nuveikta Vilniuje, tai jie pasirenka šitą vietą. Tuo metu tai yra Kalnų gatvė ir jiems gyvenamojo namo projektą sukuria mūsų garsus architektas Vytautas Landsbergis Žemkalnis. Ir dar tokia yra labai graži istorija, kad Rimša, rašydama Žmuidzinavičiams laišką, žinodami Petro Rimšos tokį, žinot, charakterį ir labai gerą jumoro jausmą, Rimša rašo visi kaip visi, o jūs viską atvirkščiai. Pas visus gražus gėlynas prieš namo įėjimą, o pas jūs fasadas, o jūsų sodas už namo ir sodą su dideliu šlaitu. Taip paskui mes matysime dar vieną stebuklingą Kauno vietą, ypatingai sutraukiančią tikrai daug lankytojų, dainininko šeimos sodą. Tai kviečiame į Žmuidzinavičių namus.
10: Gerai. To keliaujam jau į Žmuidzinavičių gyvenamą erdvę.
8: Jau reikia sakyti namus. Tai va, jeigu atkreiptumėme dėmesį, tai šitos, pro šitas juodas duris, pas ponus Žmuidzinavičius mes ir patektume. Trijų aukštų pastatas, tai pirmiausia, aš norėčiau truputėlį jūs pasikviesti į viršų ir kad jūs pajustumėte šių namų atmosferą, tai yra ypatinga erdvė, čia rinkosi tiek daug metų inteligentija, tai buvo toks traukos centras, Antanas Žmuidzinavičius žinoma buvo labai žinoma asmenybė, tai kilkime štais puikiais gražiais.
10: Ir čia viskas išlikę. Yra autentiška, ar ne?
8: Viskas yra išlikę autentiška. Pasikeliam į viršų.
10: Turistų ir ekskursijų.
8: Turistų ir ekskursijų. Mes dabar labai labai lankome.
10: Aha. Ir kaip smagus, lengščiai girgžda.
8: Labai girgžda, grindys girgžda. Ir įeiname, ir mus pasitinka ta išskirtinė erdvė, ar ne, iš karto matome tas pusapvalės duris. Pasukame žvilgsnį į dešinę, matome jau saloną, Žmuidzinavičių svetainę, su ta išskirtinė langų banga. Ir kas yra nuostabu, kad žmonės sugrįžta į šitą muziejų, net iš užjūrių, nes patiria ypatingą saulės šviesą čia. Žmonės prisimena, kad sako, buvau ypatinga muziejuje, mačiau labai gražius tapybos darbus, peizažus, bet sako, jau ten šviesa, kuri apglėbė namuose, gyvenamoje patalpoje, labai daugam palieka įspūdį. Ir aišku, toj svetainėje mes turime tas dvi suveriamas duris, kur svetainė dalino į dvi erdves, ir kai jau būdavo šventės, ir žinoma, šitose namuose ypatingai švestos Antaninės, birželio 13-oji, tai jau buvo ta proga, kai rinkdavosi visi bičiuliai, netgi vaikai paruošdavo dėduliui, taip vadinam, dailininką Antaną Žmuidzinavičių dėduliu, tai jam net spektaklius sode parengdavo. Kartais juokiasi dar ir prisimena provaikaičiai per Antanines, tai vat reikia 12 tortų ar pyragų, išskirtinis toksai. Ir čia dainuodavo Beatricija Grincevičiūtė.

0: Įžengę į išsaugotus namus matome ne tik autentiškus daiktus, bet ir jubiliejinę muziejaus parodą. Daugybę Kauno vaizdų, kaimelių peizažų, unikales akvareles ir Paryžiaus ciklą. Visgi Žmuidzinavičiaus pirmiausia peizažistas, pasakytų daugelis jūsų. Juk peizažas nieko ypatingo, tiesa? Tai kodėl ir šiandien tai vienas brangiausiai parduodamų kolekcininkų gaudomų kūrėjų? Apie tai ir kitus dalykus sėdome pasikalbėti su muziejininke Jurgita Rimkute Vainiuviene.
1: 150 metų nuo Žmuidzinavičiaus gimimo. Ir šiandien jis išlieka vienas populiariausių dailininkų. Vat kaip jūs pasakytumėt, kur yra šito dailininko fenomenas?
2: Gal kai ką ir labai nuvilsiu, bet man atrodo labai paprastas atsakymas. Kai mes ateiname į tą erdvę, kurioje mus pasitinka dailininko Antano Žmuidzinavičiaus peizažai, mes iš karto atpažįstame tos kraštovaizdžius. Ir fenomenas, kuris yra lietuvio kraujyje, mūsų DNR, kaip aš sakau, lastelė, mes visi esam gamtos žmonės. Širdimi pajaučiame, kad tai yra sava, artima, pažįstama. Mums sukelia sentimentus ir mūsų siela ilsisi. Koks yra tikrai fenomenas? Dailininkas Antanas Žmuidzinavičius yra keliautojas iš prigimties. Nebuvo tikriausiai Lietuvoj vietelės kampelio, kurioje jis nebuvo. Nuo pačių ankstyviausių jaunystės laikų. Ir norėta turėti, ir tuomet Žmuidzinavičiaus tapybos darbus. Ir dabar vis dėlto tai jau yra chrestomatinis klasikas, nes nežiūrint to, kad yra per gyvenimą sukurta virš 2000 kūrinių, labai produktyvus, labai pedantiškai tikslus. Vis tiek yra ieškoma, kaip ir sakot, ir kolekcininkai labai nori turėti savo kolekcijose ir dailininką Antaną Žmuidzinavičių greta kitų iškilių mūsų korifėjų.
1: Gal mes tada pasižiūrėkime į jo gyvenimą, nes galėtumėm net pradėti nuo to, kad tas gamtos pojūtis galbūt kilo iš to, kad jis negimė Kaune, jis negimė mieste, Seirijų apylinkėse jo gimtosios vietos. Šiek tiek apie jo gyvenimą prašyčiau irgi tą jūsų papasakot.
2: Visą laiką, kai sakau dailininkas Antanas Žmuidzinavičius, tai iš karto man yra Dzūkija. Ir tas dzūkiškas atviras charakteris. Ir man labai gražu yra tas momentas, paties dailininko Antano Žmuidzinavičiaus biografijoje, jis pats aprašo, jog gausi šeima, mamytė ir tėvelis labai darbštus. Tėtis puikus stalius, mama puiki šeimininkė, puiki audėja. Gimsta Sirijuose dailininkas Antanas Žmuidzinavičius 1876 spalio 31. Po pusantrų metų šeima persikėlė į Balkūnus, į Vienkiemį. Šeimoje auga 11 vaikų. Pilnametystės sulaukia 5. Danas yra ketvirtasis. Pats aprašo, jog visuomet buvęs labai smalsus, labai žingeidus, visokių ten zbitkių ir šposų pridirbdavęs, bet turėjo labai didelį polinkį ir į eilėraščius, ir į skulptūrėlių kažkokį drožinėjimą. Na, bet matyt, atsinešė iš šeimos. Ir tėvai pastebėjo, kad sūnus gabus, juk pats Antanas išprašo tėčio, kad vežtų į Veiverių mokytojų seminariją. Tėvelis dar abejoja, ar čia tikrai to reikia, bet įkalbamas Veiverių mokytojų seminarija, tai yra toks šviesulys. Puikiai groja ten fleita, rašo pirmosius eilėraščius. Baigia mokytojų seminariją, paskiriamas dirbti į Lenkiją, pradeda piešti akvareles. Kviečiu, kas dar neatsilankė, aplankyti būtinai jubiliejinę parodą, nes akvarelės mes eksponuojame, ką rečiau lankytojai mato. Tik noriu pasinaudoti progą pasakyti, kad visas kūrybinis palikimas, kurį mes turime muziejuje, jau yra suskaitmenintas ir sukeltas į integralią Lietuvos muziejų sistemą LIMIS. Tai jeigu kažkas smalsaujas ir nori kažką pažiūrėti, tai labai lengvai gali pažiūrėti, kokį rinkinį mes turime. Bet grįžtant prie jo studijų, studijuodamas tam Lomšos gubernijos bažnytkaimyje, supranta, kad reikia siekti mokslų toliau ir jam labai norisi į Varšuvą. Ir jis iškeliauja. Ir Varšuvos laikotarpis yra irgi išskirtinis. Lanko Zolotoriovo vakarinę piešinimo mokyklą, Vojcako Gersono tapybos studiją, ruošiasi egzaminam, viską puikiai išlaiko. Ir supranta, kad turėtų būti jau lengviau gyvenime, jau pedagogo kvalifikacija, taip, duona jau yra. Nu, bet nebūtų tikriausiai Antanas Žmuidzinavičius. Susipažįsta su Petru Rimša, su Mikalojom Konstantinu Čiurlioniu. Ir žinoma, kad jaunuolė apie ką kalba, apie Paryžių. Ir tas Paryžius svajonė tokia. Ir išvyksta.
1: Žodžiu, siekė tos savo svajonės, iš esmės labai nuo anksti suformuluotos, kad jis turi visgi būti dailininku.
2: Tikrai taip, kažkoks tai užkoduotas. Jis pats jaučiasi, kad tai yra jo kelias. Man labai gražu, iš Paryžiaus jisai rašo sesiai. Ir sako, žinai, Paryžius tai tikras pragaras, nes tas didmestis užburi. O kitame laiške rašo dar įdomiau. Tu nepatikėsi, čia keliai lygus kaip stalas. Po kojomis dunda elektriniai traukiniai. Žinok, vakarais čia ant pastatų užsidega raidės šokančios, reiškia reklamas.
1: Turėkim galvoj, kad tai pati 20 amžiaus pradžia. Turbūt Lietuvoje dar ne tik keliai negristi buvo, bet šaligatvių ne visur būta.
2: Būtent ir jam tai daro tokį įspūdį, kad jis sutelkia dar labiau. Jisai visas dienas pagal savo galimybes leidžia muziejuose. Jisai Viti ir Kolorosi akademijų studentas, piešimą mokosi. Tai būtent šitose akademijose galėjo studijuoti ir merginos. Bet irgi labai svarbus momentas. Lanko tapybos Hermano Ilgido Anglados tapybos studiją. Ir visą laiką ieško lietuvių. Toks yra gražus pasakymas, kad Lituanijos studentų veikla atgyja atvykus Žmuidzinavičiui. Tai ir Vivulskis tenaigi tuo metu. Ir Sofija Gimbutaitė, ir Marija Putvinskaitė. Čia dar vienas labai labai svarbus momentas. O ką daro Paryžiuje Antanas Žmuidzinavičius? Jisai nusprendžia tapyti mažuosius etiudus. Tai dabar yra mūsų aukso fondas. Ta impresionistinė, lengva maniera, sodai, tiltai, portretų fragmentai. Na ir Paryžius jam padovanoja išskirtinį susitikimą su Marija Putvinskaite.
1: Galima sakyti, na taip pragmatiškai, buvo puikiai partija, nes Marija buvo bajoraitė iš kilmingos šeimos. Kita vertus, kokie keisti sutapimai. Mes šiandien sėdime Putvinskio gatvėje, tai čia Marijos brolio turbūt garbėje, ar ne?
2: Taip, nu gal per drąsiai pasakysiu, bet kada einame ir sustojame prie dailininko peizažų, tai praktiškai už tų peizažų yra biografijos. Kiekvienas peizažas tai yra tam tikro laikotarpio ir istorinis įvykis, apie kurį gali kalbėti, ir jo asmeninės biografijos labai svarbus momentai.
1: Ar norit, Jurgita, pasakyti, kad vat, žiūrėdami į tą konkretų gamtos vaizdą, mes turime kažkaip dekoduoti Žmuidzinavičiaus gyvenimo istoriją?
2: Taip, mes bandome tą daryti, nes pavyzdžiui, matome labai gražų portretą, nediduką, vienos merginos skaitančios parke, dviejų merginų skaitančių parke su to laikotarpio drabužiais. Ir mes žinome, kas jos tokios, kad tai yra Marija Putvinskaitė. Kitame etiude Marija Putvinskaitė su Sofija Gimbutaitė. Ir mes žinom, ką mums reiškia šitos pavardės. Ta pirma pažintis įvyksta Paryžiuje. O jau labai rimtas darbas laukia Antano ir Marijos 6 metais grįžus į Lietuvą, į Vilnių. Tai jau mes turime kalbėti apie visai Lietuvai labai svarbų istorinį įvykį, pirmą lietuvių

0: dailės parodą. Tad aš ir sakau, kad stovint prie jo darbų ir žiūrint į darbų datas, tu gali suvesti labai gražias paralelės.
1: Vis tiek Putvinskių šeima buvo tikrai garsi, brolis buvo ir Šaulių sąjungos vadovas. Ar šeima neprieštaravo, kad štai toks iš kaimo jaunuolis, kad ir gabus, ateina į jų šeimą?
0: Labai gražiai Žmuidzinavičius parašo, kai pirmą kartą nuvažiuoja Putvinskių dvarai, tai yra Kelmės kraštas, Graužikai, Šilo Pavėžupis. Jie sako, jie nekalba lenkiškai, jie kalba lietuviškai. Ir Žmuidzinavičius sako, lenkiškai net nesupranta. Mesgi puikiai žinome, kad Vladas Putvinskis kartu su savo dirbančiais žmonėmis jam ūkyje sėdi ir pietauja, vakarieniauja. Knygnešių centras yra būtent Kelmė, tos lietuvybės centras. Tikrai ne. Tikriausiai gal aš ir per drąsiai pasakysiu, bet man atrodo tikriausiai nebuvo net tokios minties.
1: Jau pasakėte tokį raktinį žodį lietuvybė. Turbūt visą gyvenimą Žmuidzinavičiui rūpėjo, kad Lietuvos tautinis menas atrastų tą savo vagą, todėl kad dar Rusijos okupacija. Kodėl jam tai buvo svarbu?
0: Man atrodo, yra vienas gražiausių momentų mūsų valstybės istorijoje, nenoriu net sakyti meno, tai yra ta pirmoji lietuvių dailės paroda. Būtent Paryžiuje tas jaunimas, jie grįžta čia, taip mes esame Rusijos imperijos sudėtyje, Severna Zapadni Krai, ir jie pažadina. Būtent dailininkai pažadina tautą. Turime minėti daugelį pavardžių. Petrą Vileišį, daktarą Joną Basanavičių. Negalime nepriminėti kunigų tos pačios Marijos Putvinskaitės, Sofijos Gimbutaitės, Petro Rimšos, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio. Šių žmonių dėka yra suorganizuojama pirmoji lietuvių dailės paroda. Ir tas labai gražus atsišaukimas, kurį išplatinama spaudoje, kiekviena save gerbianti tauta turi turėti profesionalų į meną. Nu, nuostabu. Ir dar koks yra suvokimas šalia noro sukviesti profesionalus, yra suprantama, kad būtina rodyti ir tautodailės kūrinius.
1: Nes pats Žmuidzinavičius taip pat rinko ir kolekcionavo ir vertino.
0: Ir tai pradžia to jo viso gyvenimo trukusios aistros kolekcionuoti. Jis pradeda nuo tekstilės iki švilpukų, kanklių, nes mato tame didelį potencialą pažadinti žmonės. Ir kai pirmoji paroda atsidaro, jis namo rašo, kad tėvelis atsilanko parodoje ir lietuviškai parašo atsiliepimą. Tai jis galvoja, kad padarys pirmą lietuvių dailės parodą ir keliaus atgal į Paryžių studijuoti. Bet nutinka taip, kad darbo šitiek daug, Čiurlionio suprastėja sveikata, jis iškeliavo į Druskininkus, Rimša persišaldo irgi turi problemų. Ir Žmuidzinavičius yra tas, kuris nuo ryto iki vakaro pluša prie parodos, negana to, mums jie padovanojo lietuvių dailės draugiją, subūrė viską.
2: Būtent šiuo laikotarpiu Antanas Žmuidzinavičius visą galvą neria į visuomeninę veiklą. Dėstymas studentams, vis naujos parodos. Jis jaučia didžiulę atsakomybę už valstybės ateitį ir visais būdais bando stiprinti carinės Rusijos draustą lietuvių kultūrą. Tęsia Žmuidzinavičiaus muziejaus direktorė Jurgita Rimkutė Vainiuvienė.
0: Pas jį atsiranda tapybos darbuose karžygis ant žirgo, kuris šoliuoja nualinto kraštovaizdžio fone su iškeltų kalavijų, vyties tas simbolis. Mes kalbame apie peizažistą, bet labai daug pas yra ir simbolizmo kūryboje, ir su romantinto krašto nuotaikos. Artėjant jo 60-mečiui, 1936 metais, aš net jeigu leistumėte, norėčiau pacituoti vieną citatą, kurią radau Lietuvos aide to laikotarpio. Daugelis Žmuidzinavičiaus paveikslų, tokių kaip Milžinkapių kraštas, Regėjimas, Trakų pilis, Sužeista šaulių vadas ir daug kitų, tai buvo ginklas kovai dėl lietuvybės. Dailininkas simboliškai stengiasi atvaizduoti tas kovas, įtikinti lietuvio sąmonę vyties laimėjimu. Atgimsta lietuvis, kitas gal abejojas, lenkavęs, pasidavęs rusicizmams, buvo labai reikalinga tokio impulso, kaip rytmečio giesmė, iliustracijos giedriai, čia yra minimi dailininko Antano Žmuidzinavičiaus sukurti darbai. Žmuidzinavičius ir vėl pažeria idėjinį ir formaliai stipriai suformuotą tautinės dinamikos, gaivališkumo ir kovotoje uždega, nurodo kryptį. Ne savokos, o vaizdai organizuoja lietuvio sąmonę. 36 Lietuvos aidas.
1: O ką jūs išskirtumėt iš to iki karinio laikotarpio? Visgi kokie buvo didieji darbai?
0: Mes labai gražiai pradėjome dailininko Antano Žmuidzinavičiaus jubiliejų. Vasario 16 dieną šiais metais mums daktaras Jaunius Gumbius į mūsų rinkinius padovanojo du išskirtinius tapybos darbus. Mes tikrai retokai papildome savo rinkinius, nes rinkos vertė kūrinių yra labai aukšta ir ne visuomet mes turime galimybių jų įsigyti. Įsigijame du labai išskirtinius darbus. Mišką verkė Ūžė Gaudžia 6 metų ir parodoje jis yra. Muziejuje turėjome didelio formato šį tapybos darbą, o mus pasiekė pats pirmasis ankstyvasis 6 metų eskizinis variantas. Ir šitas paveikslas buvo labai labai žinomas Lietuvoje, buvo išleisti ir atvirutės. Mes eksponuojame daug pirmųjų lietuvių dailės parodų darbų. Turime pirmoji lietuvių dailės parodoje eksponuotą Dzūkų bajorų kaimelį, Bulvės kasą. Tokie impresionistiniai, labai subtilūs kūriniai. Išskirtinumas mums šiais metais, kad mums labai geranoriškai skolino kolekcijų savininkai labai išskirtinius darbus, kurių mes patys neturime galimybės rodyti muziejuje, o dabar jau turime ir rodome šitoje parodoje. Ir šita paroda yra tokia, žinot, jinai yra dailininko namuose. Pirmas aukštas yra dedikuotas jam ir labai gražiai ta paroda keliauja per visus tris aukštus. Ir trečiame aukšte mes turime tokią išskirtinę erdvę, turime dailininko dirbtuvę, jo paties įsirengtą. Ir ten jūs pasitinka Dzūkija, garsiausias Lietuvos dzūkas, tegul nesupyksta kiti. Ir dar vienas momentas, be galo mylėjo pajūrį Lietuvos, labai daug tapė ir Kurėną, ir Juodkrantės piramidė, ir labai mylėjo ir Palangą. Tai ir mes Palangos turime labai nemažai, rodome labai gražius peizažus, nupasakoti radio klausytojams gal yra sunku, reikia būtinai atsilankyti ir pamatyti.
1: Bet Jurgita, jūs nepaminėjote dar vieno dalyko, tai yra Vilnių muziejaus. Nes jeigu į žemėlapį įvedi paiešką Žmuidzinavičiaus muziejus, išmeta Vilnių muziejus.
0: Visi sako, kaip nemodernu, Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių rinkinių muziejus, toks ilgas pavadinimas. Čia va tokia priešistorė, kol grįšiu iki Vilnių. Bet man labai gražu šitas pavadinimas, į dailininkas pasirenka pats 61-ais, suprasdamas, kad nori, kad neišblaškytas būtų visa jo kūryba ir rinkiniai. Parašo tuometiniam kultūros ministrui Banaičiui laišką, kuriame sako, kad viską padovanoja, ką yra surinkęs ir sukūręs. Ir taip įpareigoja pagalvoti, ką su tuo turtu daryti. Ir tada susivokiama, kad jis gyvena ten Kaune, tam name, tai gal palikim, mažiau čia vargo. Ir tas vat gudrus toksai žingsnis mums išsaugoja ypatingą aplinką. Man labai susisieja su pirmąja lietuvių dailės paroda. Todėl, kad tenai juk irgi buvo profesionalusis menas, kūriniai ir rinkiniai. Ir tie Vilniai, nu prie kogi čia tie Vilniai. Ir vėl ta pirmoji lietuvių dailės paroda išvažiuoja rinkti tauto dailės, tų rinkinių į Žemaitiją. Na ir kažkoks tūlas tenai žemaitis, labai patinka Žmuidzinavičius, jis labai buvo charizmatiškas, lengvai bendraudavo ir jam padovanoja medinį Vilniuką. Nediduką tokį medinį Vilniuką, išsišiepusi baisų, Žmuidzinavičius pasijuokė. Bet tą žingsnį keliamės atgal, Marija Putinskaitė, ta išskirtinė moteris 1909 jau čia Vilniuje, spalio 10 dieną vestuvės, kur tuokiasi Švento Mikalojaus bažnyčioje, lietuvybės centras. Petras Vileišis prašo savo darbininko eiti tenai ir giedoti lietuviškai ir skatina. O kas tuokia? Juozas Tumas Vaižgantas. Ir kadangi Antanas yra minimas birželio 13, Antaninės, susiruošė klebonas sveikinti Antano ir atvežo dovanų. Tokią keistą skulptūrą, kažkokį keistą gyvį. Iš tikrųjų tai yra velnis, barokinė skulptūra 18 amžiaus pabaigos. Ant šito keisto padaro turėjo kažkas stovėti, nes matome dvi kojas, negrabiai nupjauta. Tai žinoma, kad turėjo stovėti šventas Mykolas Arkangelas, kuris trypė nelabąjį. Bet žinome, kad Vaižgantas turėjo puikų jumoro jausmą ir buvo šposininkas irgi neblogas. Tai jis tiesiog tą šventąjį nupjauna, atveža velnę ir padovanoja, kad aš linkiu tau Antanai velnius rinkti. Jis neįsižeidžia, jam draugai pradeda dovanoti, nei vienas nebuvo nupirktas ir per gyvenimą surenka 169. Na ir paskui jau turime žinoti, kad jau tas priestatas atsiranda 1983 metais. Tai su šitu pavadinimu jau niekaip negalime sieti dailininko. Jau tai yra kito laikotarpio kitas rinkodarinis triukas.
1: Kita istorija, galima sakyti. Dar labai vienas įdomus paradoksas, kuris nutikęs, galima sakyti,

Žmuidzinavičiaus gyvenime, tai yra sovietmetis. Visgi tai, ką jūs jau pasakojot, jis buvo tikras lietuvybės puoselėtojas. Dar turbūt nepaminėjom, kad

0: Jau dabar siūskite studentus, sėskite, rašykite, tyrinėkite, nes mes muziejininkai archyvuose neaptikome jokių dokumentų, nieko neradome, kas įrodytų kažką, kas būtų padaryta prieš kažkokį žmogų ar asmenį. Čia aš noriu dar minutėlę grįžti atgalios. 19 metais per Jonines, ar ne, birželio 24-oji, Vladas Putvinskis, Antanas Žmudzinavičius, tas pats Tadas Ivanauskas parašo Lietuvos Šaulių sąjungos įstatus, įkuriama Lietuvos Šaulių sąjunga. Mes nepaminėjome, kad Žmudzinavičius du kartus apsilanko Jungtinėse Amerikos valstijose. Pirmą kartą jį išsiunčia Lietuvių dailės draugija, antrą kartą Lietuvos Šaulių sąjunga. Čia irgi labai labai svarbu. Sėdime namuose, iš kurių išlydimas amžinybėn Vladas Putvinskis. Tada tenka Žmudzinavičiui perimti vadovavimą tiem 5 metam, nors ir trumpai. Jisai ir trimito redaktorius, pusvalandinių radio laidų visuomeniai rengėjas. Nes būtent Žmudzinavičiui kultūrinė veikla buvo ypatingai svarbi. Leido knygas ir ne šiaip, kad mažais tiražais, tūkstančiais, ne tik atleido, bet ir priverstinai išplatindavo. Ir trispalvę, kada lietuvių konferencija Vilnius, kada salėje bręsta, vat, kad mes einame link nepriklausomybės, salę kažkuo reikia dekoruoti ir kas prisideda, aš žinoma, kad Antanas Žmudzinavičius dekoruoja žalios raudonos spalvos juostelėmis. Tuomet mūsų tautos žiedui pasirodo, kad gal truputėlį reikėtų daugiau spalvos. Būtent Giedrė Žmudzinavičiūtė atsimena, kad man gal buvo, sako, keli metai, 4 ar 5, ir aš atsimenu, kaip susirinkdavo vyrai prie stalo ir aš matydavau spalvotas skiautas, audinio skiautas, ir jie dėliodavo geltoną, žalią, raudoną. Ko grįžtant prie sovietmečio, jau turime savo rinkiniuose 1962 metais dailininko tapybos darbas Lygumos, ir kai žiūrime į jas, mes matome Lietuvos laukus spalvose geltoną, žalią, raudoną. Ir dar sustojame prie vieno darbo 42 metų, po Lietuvos vėliavą, po geltoną, žalią, raudoną stovi du jaunuoliai. Dirbtuvėje yra dailininko nutapytas vytis. Jinai niekad neiškeliavo iš šitų namų, ir kai 61-ais įkuriamas muziejus, tai jis ir nenukabinamas. Mes žinom, kad ir Emilija Putvinskinė sakydavo, kad turi būti kažkas tai likę šitam krašte, kad galėtų padėti grįžtantiem, ištremtiem, kad būtų galimybė ten esantiem siūsti paramą. Žmudzinavičius, net vaikaičiai atsimena, kad Žmudzinavičius vadino 12 našlelių klubu. Nuolatinai rėmė tas moteris, kurių vyrai buvo ištremti. Giedrė Žmudzinavičiūtė turėjo 4 vaikus. Priminsiu, Augis Gučas, mūsų architektūrologas, Rimantas Gučas, vienas garsiausių muzikologų, kurio netekome šiemet, Birutė Gučaitė, pedagogė, pasirinkusi vienuolystės kelią, ir Giedrė Gučaitė, grafikė. Vaikaičiai atsimena, kad kartais mum gal kažko norėdavosi, na, va, turėti ten kažkokius gražesnį daiktelį, tai senelis visą dėmesį kreipdavo tiem, kam tos paramos iš tikro reikėjo. Bet mes galime kalbėti apie konformizmą ar non-konformizmą. Vėlgi čia ta tema labai atvira ir galima palikti istorikams ir menotyrininkams dar drąsiau ir atviriau kalbėti. Bet mums kaip muziejininkams neatrodo, kad tai buvo kažkoks tai išskirtinis pataikavimas tam laikotarpiui.
1: Pasakojo Žmudzinavičiaus kūrinių rinkinių muziejaus direktorė, menotyrininkė Jurgita Rimkutė Vainiuvienė. Iškeliaujame iš jaukaus dailininko namo muziejaus Kaune Putvinskio gatvėje, kur sode ir šiuo metu rengiamos Lietuvos šaulių šventės, kur veikia puikiai jubiliejinė paroda Tylus horizontai. Tačiau mūsų laukia dar vienas sugrįžimas į mūsų valstybės ir meno istoriją. Nes rūpėjo dar kartą užduoti tuos pačius, sunkiai atsakomus klausimus ir ieškoti atsakymų apie didžiausius 20-ojo amžiaus karus ir pokyčius patyrusi žmogų. Kalbamis su mokslininke, dailėtyrininke, humanitarinių mokslų daktare Laima Laučkaite. Kas tai yra per fenomenas? Kodėl Antanas Žmudzinavičius, štai jau 150 metų nuo jo gimimo, vis dar išlieka aktualus ir populiarus?
2: Jis populiarus, žinoma, kaip dailininkas, na ir visų pirma, kaip peizažų tapytojas. Jo tas populiarumas išaugo tarpukariu, tai tikrai buvo pats žinomiausias lietuvių menininkas. Lygiai taip pat, nuo ankstyvuoju sovietmečiu, jis buvo daugiausia reprodukuojamas, net žmonės, kurie ten, tarkim, nematė jo darbų parodose, visada matė kažkokias reprodukcijas įvairiuose žurnaluose, knygose. Jis, sakyčiau, kad net pralenkė Čiurlionį, ta prasme, kad nu, Čiurlionis plačiai publikai yra toks truputį nesuvokiamas, o Žmudzinavičius suvokiamas labai.

0: labai greitai, labai lengvai. Iš vis atrodo, kad lietuviai gamtą kraštovaizdį mato per Žmuidzinavičiaus peizažų prizmę. Šiek tiek įtariu.
1: Ir tokį romantizuotą
0: dalyką.
1: Šiek tiek.
0: Taip, romantizuotą ir pirmam plane kažkokios pušys, toliau krumeliai, vidury ežeras, na viskas taip jauku, sava, atpažįstama, kad tuos pačius motyvus, kurie mum patinka tapė Žmuidzinavičius, yra faktas.
1: Tai mes tą kūrybą detaliau šiek tiek aptarsim vėliau, bet dabar aš norėčiau paprašyti apie jo asmenybę pakalbėti, kadangi pats Žmuidzinavičius, aišku, ir jo kūryba tikrai apaugusi gausybę mitų, jeigu nepasakytumėm kažkokių klišių. Peizažo kūrėjas, mūsų dailės patriarchas, na ir aišku, Velnių muziejaus, ne kūrėjas, bet jo kolekcijos pagrindu įkurtas tas muziejus. Ar mes galėtumėm šiek tiek tas klišes prasklaidyti ir pakalbėti apie tai, kasgi buvo per asmenybę?
0: Kilmės jis yra valstietiškos, na ir iš dzūkų. Tai buvo toks labai šiltas, komunikabilus žmogus, labai mokėjo rasti su visais ryšį. Na ir įsivaizduokim, kad 30 jo gyvenimo metų praeina dar carinėje Rusijoje ir kad pirma jo specialybė yra pedagogas. Tai uždėjo jam tokį antspaudą, kadangi jis mokinosi Veiverių mokytojų seminarijoje 19 amžiaus pabaigoje. Ten viskas vyksta rusų kalba. Ten yra vienintelė pamoka lietuvių kalba. Tomas Žilinskas garsus, tuo metu mokytojas, jis ten jiems skiepė tą lietuvių kalbą, lietuvybę, bet jis skiepė visiškai nelegalioj situacijoje. Jis rodo mokiniam lietuviškas knygas, tai jis supranta, kad jiem bus blogai ir jam gali būti blogai. Reikia įsivaizduoti, kad jis vat, būtent išauga tais lietuvybės draudimo kalbos persekiojimo laikais. Tai jį irgi suformuoja kaip tikrą patriotą ir žmogų, kuriam lietuvybė yra svarbiausia. Mm-hmm. Jau paskui visas gyvenimas jo toks stato tą Lietuvą, Lietuvos kultūrą, Lietuvos meną ugdovą. Tokia pasišventus asmenybė, kaip pedagogas ir kaip menininkas, jis savo ego tarsi tokio ir neturi. Žmuidzinavičius išauga taip, kad jis visai kitų mentalitetų išauga. Mm-hmm. Jis supranta, kad bendra ta lietuviškoji bendruomenė. Na, o tos klišės... Velnių klišė, žinoma, turi savo racijos. Ten vėl turim suprast, kad ji atsiranda iš 19 pabaigos, 20 pradžios neoromantizmo, kai susidomima mitologija, mitologinėm būtybėm. Menininkai domisi, ta tematika netgi tapo. Žmuidzinavičiui kažkas ten padovanoja, tarkim, tos raišytos lazdos, vano, kurios padovanojimo su Velniuku jis ten pradėjo. Kadangi jis yra toks linksmas ir šposininkas, jam yra smagu šitie dalykai. Pamažu juos kaip ir pradeda rinkt, brangiai tas nekainuoja jam. Kai sužinodavo žmonės, tiesiog atnešdavo, dovanodavo tos velniukus iš tos buities. Ir jis mėgo taip jais pasipuikuot, pasirodyt kompanijoje, kadangi ten namuose lankydavosi pats į žmonių. Na, o kai ateina sovietai, jie išverčia viską, absoliučiai jį išverkščia pusę, jie sugalvoja, kad čia yra ateizmas ir jie panaudoja šitos velnius ateizmo propagandą. Aš dar norėčiau ką pasakyti, kas dar formuoja jo asmenybę ir jo tą gyvenimą, tai jo žmona stomatologė Marija Putvinskaitė. Ji Paryžiui kaip tik baigus stomatologijos mokslus, tuo metu, kai jis ten irgi pasirodė, ir priedo dar kilus iš dvarininkų, jis į bajorę yra bajoraitė. Per ją jis eina į tą aplinką bajorišką, kadangi jos brolis Putvinskis, va kaip tik yra Šaulių sąjungos įkūrėjas.
1: Tai štai kodėl jis tai įstoja į Šaulių sąjungą,
0: taip,
1: ne?
0: Taip, taip, nes paskui, kai Putvinskis apie 30 metus miršta, jis net labai trumpai perima vadovavimą Šaulių sąjungą. Tai va, na ir šiaip reikia pasakyti, kad jį jam gyvenime labai daug padėjo, nes ypatingai iki pirmo pasaulinio karo menininkai išlaikyti šeimą Lietuvoje buvo visiškai misija neįmanoma. Tuo tarpu jis turėjo užnugarį, kuris buvo stiprus.
1: O tai šeima išgyvendavo ir iš jo pedagoginio darbo, ir iš kūrybinio,
0: tai
1: ir
0: jau, iš visuomeninės. Tai jau buvo turbūt tarpukario laikotarpis, kai jis yra pripažįstamas, kai jo darbai yra perkami, kai jis dėsto. Ir be abejo, turbūt jis pats turtingiausias Kauno dailininkas, nes jeigu mes pažiūrėsim jo tuos namus, tikrai atrodo kaip rūmai Putvinskio gatvėje. Na, žinoma, jie yra nustatyti su dideliais įsiskolinimais ir panašiai, bet įspūdį jie daro tikrai vienintelį. Toks Kaune, aš

0: Sicharo namelis tai yra palygint labai kuklutis namelis, ar ne?
1: Tai dar prieš tai, kai pereisim prie kūrybos, pakalbėkime apie Antaną Žmuidzinavičių kaip pedagogą. Jūs jau užsiminėt, kad jo kraujyje tiesiog buvo nuo jaunystės tos pedagoginės gyslelės. Koks tai buvo pedagogas?
0: Čia gal nereikėtų sureikšminti, aš sakyčiau, šito dalyko, nes pavyzdžiui, Kauno meno mokykloje niekas jam nedavė dėsti tapybos, jis dėsti tik tais piešimą ir aš jau dabar bijau pasakyti akvarelę.
1: Kodėl?
0: O todėl, kad didžiųjų tapybos autoritetų aplinkoje jis nebuvo laikomas tapyboj stipriu menininku ir tarkim Vienožinskis tai iš vis kritikavo jį, kad jis yra akademinis ir kopijuotojas gamtos, bet neformuoja savo kažkokio individualaus požiūrio ir panašiai. Menininkų bendruomenė jis nebuvo taip labai priimtas, bet jis absoliučiai buvo priimtas, kaip pasakyti,
1: žiūrovų,
0: publikos, ten tai jau jis tikrai turėjo visada pasisekimą ir man atrodo 36 metais paroda buvo ten plūdo žmonės, Smetona atidarimo kalbą sakė, žodžiu, na tai buvo jau tikrai įvykis svarbus.
1: Na tai štai koks paradoksas. 20-ojo amžiaus pradžia randasi įvairios modernizmo kryptys. Tuo metu, kai Žmuidzinavičius yra Paryžiuje, kaip tik Matisas ateina ir daro didžiulę tokią skandalingą parodą Paryžiuje. Kodėl jo neveikė šios modernizmo srovės?
0: Tos jo studijos pradžioj Varšuvoj, paskui Vokietijoj, Paryžiuj buvo gal nelabai sistemingos po keletą mėnesių, bet tai, kad jis tikrai domėjosi, kas darosi mene ir kad jis važinėjo, jo į parodą žiūrėjo, tai yra faktas. Kai jis atsiduria Paryžiui, užgimsta modernizmo srovės, fovizmas, būtent tos skandalingos parodos. Bet matot, tuo laikotarpiu iš tikro modernizmas net ir Paryžiui buvo suvokiamas kaip, na, chuliganų, menininkų chuliganų elgesys, kuris nei didžiosios publikos dalies, netgi menininkų nežavėjo ir nepatraukė. Tai iš Žmuidzinavičiaus tuose atsiminimuose yra labai gražus momentas, kai jis dalyvauja Matiso iškamšos sudeginime. Tai eina studentų demonstracija ten per Paryžių, neša Matiso iškamšą, kurią paskui galiausiai sudegina ir kaip Žmuidzinavičius rašo, ir mes lietuviai šokom klumpa koją aplink jį. Tiesiog simbolistinė, neoromantinė tapyba, realistinė tapyba. Tuo metu labai buvo visų suprantama ir čia galbūt Žmuidzinavičiui didelių priekaištų nereiktų daryti. Bet aš sakyčiau, ta amžiaus pradžios tapyba, tai man tai tikrai yra pati įdomiausia. Portretai visai neblogi ir etiudėliai tokie nedideli, labai gyvi. Bet yra vienas toks įdomus darbas, jis vadinasi susigriežimas ar nuliūdimas gal. Gana didelių formatų darbas, žmogus sėdi susikūprinęs, o jį iš visų pusių puola tokie spalvoti medžiai.
1: Nacionaliniai dailės galerijos buvo neseniai eksponuotas.
0: Tai istorija jo yra tokia. Kai Žmuidzinavičius jį rodė savo personaliniai parodoj Kaune, tai Vienožinskis pasakė, kad čia komiškas darbas. Visą sovietmetį jis buvo užkištas giliai kažkur tai muziejaus saugyklose, niekas jo nerodė, jau Žmuidzinavičių visą reprodukavo. Šito darbo niekas nerodė kažkodėl tai. Aš, kai rašiau tą savo knygą apie Vilnių 20 amžiaus pradžioje, aš jį ištraukiau, man jis pasirodė toks spalvingas, įdomus, šiek tiek artimas jo mokytojo, pas tokį ispaną Paryžių mokinosi, Hemerel Gilda Camerosa. Ir aš jį ištraukiau, muziejus paskui kažkaip pradėjo rodyti, o paskui, kai buvo paroda Orsi muziejuje, ta Baltijos simbolizmo, jis buvo nuvežtas ten, atsirinko kuratorius, prancūzas, ir šitą darbą pasirinko, na, kaip tokį reprezentacinį darbą, parodos, ta vadinamai tokia postprodukcija, kai reiškia, iš kolekcijos parenkami tam tikri darbai, tada iš jų leidžiami maži atvirukai, dar kažkas, tai ką išėjęs žmogus iš muziejaus galėtų turėti su savim kaip atmintį. Labai juokinga, reiškia, kaip iš tokio darbo, kurį pas mus visi slėpė ir sakė, nu čia kažkokia komedija, negalim tokių dalykų rodyti. Staiga prancūzai atranda, kad tai yra spalvinga, tai yra įdomu, tai yra, na, susiję su to lietuvišku animizmu gamtos. Iš tikrųjų, ten Žmuidzinavičius dar turi tokių įdomių paslapčių.
1: Primenu, kad apie dailininką Antaną Žmuidzinavičių kalbame su dailėtyrininke Laima Laučkaite. Ne vieną paradoksą jūs šiandien papasakojot. Pereikime prie dar vieno įdomaus posūkio Žmuidzinavičiaus gyvenime, tai yra pokaris. Kaip jau jūs minėjote, jisai buvo Šaulių sąjungos narys. Iš esmės, sovietai laikė šaulius vos ne fašistinė organizacija ir daug žmonių buvo ištremta, sušaudyta, o Žmuidzinavičiaus gyvenimas nenukentėjo nuo to, kas čia įvyko.
0: Jis labai nesipriešino, gal tai naujai valdžiai, Šaulių sąjungai jis netaip ilgai vadovavo. Sovietų valdžiai reikėjo dailininko realisto, kadangi sovietai labai, kaip mes žinom, propagavo socialistinį realizmą ir pagal stilių jam tiko tik tais realistai ir žinoma tokie žmonės, kurie būtų žinomi visuomeniai. Ir Žmuidzinavičiui meninis momentas matyt beveik visai turbūt patiko, nes trečias, ketvirtas dešimtmetis ten atsiranda jaunimas, ten jį kritikuoja ir sako, kai jis čia pasenęs ir panašiai. Tai man atrodo, vat tas momentas, kad ta jo kūryba buvo labai priimta ir Žmuidzinavičiaus garbėje aš turiu pasakyti, kad jis tapė tuos sovietmečių toliau peizažus, bet ten labai įdomiai tapė. Tarkim, yra peizažas Nerimi plaukia sieliai ir jis pavadina tą darbą sieliai valstybei. Kai tarpukariu tapė tos pačius sielius, kai šiaip vadinosi sieliai ten, nežinau, nemune, tai dabar pasidaro pavadinime dalykas. Arba ten tapo Kauno apylinkės, irgi gražus ten tie krumeliai, kažkokie medeliai, laukai, kalneliai ir pavadina, čia bus Kauno Hes.
1: Ai, tai čia tokia forma
0: jis bando. Tokia forma jis kaip ir bando, bet ko jis niekad netapė. Tai jis tikrai nenutapė jokios kompozicijos, kuri būtų jau sovietinę valdžią, jo ten darbininkų, valstiečių, kažkokių ten, nežinau, revoliucijų, Leninų ir kitų dalykų jis niekada netapė.
1: Nes dažnai dailininkai turėdavo atiduoti tą vieną ciesoriui, o paskui jau ką
0: nori. Tai jis vat šitokiu būdu, tarkim, atidavinėjo ciesoriui, duodamas kokį tokį pavadinį. Liktai ideologiniai reiškia, bet iš esmės tai buvo tie patys peizažiukai, kuriuose ten gali rasti, kokią mažą figurytę ten su kaklaraičiu, jeigu labai gerai įsižiūrėsi, plaukia kaip pionieriai.
1: Nes iš tikrųjų tai retas fenomenas, galima sakyti, pokaryje, nes jisai ir profesūrą gavo jau sovietiniais laikais. Taip. Antras dalykas, jisai buvo LSSR aukščiausios tarybos deputatas netgi. Tai reiškia, jisai buvo vis tiek toleruojamas, jo nevertė taip kolaboruoti kaip kitus dailininkus.
0: Aš manau, kad jis jau buvo tokio amžiaus, kai jis jau nebelabai galėjo ten kažką tai iš esmės naujai nutapyti ar kolaboruoti. Jie matyti stiko. Žinot, man yra labai įdomu palyginti Žmuidzinavičiaus pirmo pasaulinio karo laikotarpį ir būtent kas darėsi antrosios sovietų okupacijos. Pirmo pasaulinio karo metais, jau kai vokiečiai artėjo prie Vilniaus, praktiškai beveik visa inteligentija pasitraukė į Rusiją. Tų pasilikusių buvo labai nedaug, nes čia tikrai buvo pavojinga, neaišku, kas čia bus. Smetona pasilieka, Žmuidzinavičius pasilieka, dar Staujelė pasilieka, ar ne? Tokių, kurie, sulaukė šičia vokiečių. Ką jie daro? Jau yra įsteigtas tas Lietuvų nukentėjusiems nuo karo šelpti tą draugiją ir jie per tą draugiją ima labai aktyviai veikti. Kartu galima sakyti, kolaboruoti su vokiečiais, bet jie bando padėti tiems lietuviams, kurie čia yra ir tą lietuvišką veiklą kažkaip vystyti tada, kaip tik tai vokiečiai ir tas pirmasis gimnazijas, mokyklas lietuviškas čia įsteigė, būtent tų pasilikusių dėka. Žmuidzinavičius irgi ten jis įsitraukė, vokiečiai įsteigė tokie arba atštubė tokius darbo namus, kuriuose įvairios tautos ten dirba visokius liaudiškus dirbinius, juos pardavinėja, šiek tiek užsidirba, tam visam vadovauja Žmuidzinavičius. Paskui ten parodas šiokias tokias rengė. Ir dar ką jis padaro, jisai vokiškai kalba, jis bendrauja su vokiečių tokiais aukštesniais karininkais, vienas iš jų ten nori mokytis tapybos, iš Žmuidzinavičius gauna netgi leidimą vaikščioti po miestą kartu su juo ir tapyti, nes tapyti mieste, fotografuoti, tai buvo visiškai uždrausta. Dar yra toks jo gražus peizažas, kuris vadinasi Neris ties Vilniumi, ten vien gamta ir toks tik maža Gedimino pilis, matau, tokia gražus. Kubiliaus darbas, didelis darbas, įspūdinga. Nu tai va, tai ką dabar mes sakysim? Kad jis kolaboravo. Žodžiu, jis galvojo, kad vis tiek reikia kažkaip pasilikti ir palaikyti tą lietuvybę. Ir net ir tokiais laikais, kaip jis tą suprato, nežinau. Ir aš tai, pavyzdžiui, dar turiu tokį labai gražų atsiminimą iš savo paauglystės. Maždaug apie kokius 1968 metus mama mane kartais nuveždavo į Kauną ir man teko lankytis inteligentų, labai tokių artimų dviejų Žmuidzinavičiaus bičiulių, daktaro oftalmologo Juozo Nemeikšos ir jo sesers Marijos Nemeikšaitės bute. Jinai buvo, na, redaktorė, tarpukariu ten tokį žurnalą, motina ir vaikas leido. Man tekdavo lankytis ten per kokias nors vardinės. Žmuidzinavičius ten irgi būdavo, kai aš buvau, aš jo neatsimenu. Ir aš labai gerai atsimenu tą visą atmosferą. Na, tai pirmas daiktas, namai buvo pilni Žmuidzinavičiaus paveikslų. Ir Zikaro, ir Rimšos kažkokių dirbinių. Na, tokie tikri smetoniški namai. Ir susirinkdavo tokia labai, sakyčiau, prieškarinė kompanija. Būdavo Beatričė Grincevičiūtė, būdavo Tarabildienė, būdavo Černeckienė, diplomato Černeckio žmona jau grįžus iš Sibiro. Ir būdavo tokia nepaprastai, nu, žaisminga, sakyčiau, atmosfera, pokalbiai, kartais ir padainavimai kažkokie, ir subtilus tas jų bendravimas, toks diskretiškas. Man pasirodė toks prieškarinis humoras, toks geras, toks šmaikštus. Jie mokėjo ir iš tarybų sovietinės valdžios labai gražiai pašpilkuoti ir pasityčiot. Sakau, man susidarė toks vaizdas, kad jie tokie, nu, gyveno sovietmečiu. Jie buvo jau prisitaikę, bet jie nebuvo susitaikę. Jie nebuvo susitaikę. Ir net ir Žmuidzinavičius irgi, jeigu kiek mes ten galbėtume, nu, taip, taip, ir akademikas ir panašiai. Nebuvo jis susitaikę.
1: Tai nebuvo sovietiniai žmonės, galima
0: sakyti. Nebuvo sovietiniai žmonės. Ir sakau, man tie apsilankymai, nu, aš paauglė buvau, man ten, kiek aš ten supratau, bet man dabar, va, kaip galvoju, tokia laiko kapsulė buvo. Tai buvo tai, kas buvo išlaikyta, nežinau. Ir man atrodo, kad va, tas jų prisitaikymas, bet nesusitaikymas, tai, nu, mūsų aplamai į sąjūdį atvedė, aš taip galvoju.
1: O jeigu prakalbam apie laiko kapsulę, aš suprantu, kad dabar duosiu klausimą, į kurį atsakyti visada yra labai sudėtinga, bet štai 150 metų nuo Antano Žmuidzinavičiaus mirties. Ir šiandien jis yra kolekcionuojamas, žiūrimas, lankomas, gerbiamas. Kaip, gerbiama Laima, jums atrodo? Dar po kokių, na, 50 metų. Ar išliks Žmuidzinavičius tokioje dailės apyvartoje, pavadinkime, todėl, kad šiandien jau yra konceptualusis menas, yra performansai, instaliacijos. Kaip jums atrodo, kokia Žmuidzinavičiaus kūrybos ateitis?
0: Nu, sunku pasakyti. Na, dabar jaunimas tai jau mažiausiai domisi Žmuidzinavičiumi, ar ne? Kaip jūs sakote, tikrai yra visai kita meno mąstysena ir jau tada Žmuidzinavičius nebuvo labai aukštai kotiruojamas menininkų tarpe, jo labiau dabar. Nu, bet iš vienos pusės, vat, kaip čia su to paveikslo ir į muziejų, tu niekad nežinai, kaip kas apsivers. Na, o istorija yra istorija, tai kas joje buvo, tai jau to irgi nepakeisi.
1: Kartu su dailėtininke, humanitarinių mokslų daktare Laima Laučkaitė, šiandien prisiminėme legendinę istorinę asmenybę Antaną Žmuidzinavičių. Laidos pradžioje po Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejų keliavome su direktore Jurgita Rimkute Vainiuvine. Tačiau patirti tikrą sielos ramybę ir kūrinių šviesą teks patiems keliauti į muziejuje veikiančią jubiliejinę parodą Tylus horizontai.
2: Mohikanai.
1: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.

0: LRT klasika.
1: 9:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šįryt rengia nuotolinį tarpinstitucinį pasitarimą dėl vakar per šalį praslinkusios audros padarinių šalinimo. Premjeras savo Facebook'o paskyroje rašo, kad stichijos mastas didelis. Ugniagesiai gelbėtojai nuo vakar popietės iki šio ryto į iškvietimus dėl audros vyko daugiau nei 1800 kartų. Naujų iškvietimų sulaukiama ir toliau. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimu šios audros padariniai bene didžiausi per pastaruosius 20 metus. Daugiausia darbo ugniagesiai gelbėtojai turi Kauno apskrityje. Šįryt be elektros visoje šalyje yra apie 219 tūkstančių klientų. ESO atstovė Rasa Juodkienė sako, kad tinklui padaryta milžiniška žala. Visiems vartotojams elektros tiekimą tikimasi atkurti per savaitę.
2: Pagal remonto taškų skaičių ir pagal tai, kaip yra paveiktas tinklas, tai manome, kad iki savaitės darbo bus apšiai ir ne visiems klientams labai greitai pavyks atkurti tiekimą. Tai planuojame per savaitę. Šiandien jau dabar laukuose, kaip mes sakome, dirba daugiau negu 600 žmonių ir vis dar stengiamės pritraukti naujas pajėgas. Tai tiek iš rangovų, tiek iš mūsų darbuotojų, kai kurie atostogose buvo, tai jie grįžta iš atostogų ir prisijungia prie kolegų. Tai iš tikrųjų stipriausia audra per kelis dešimtmečius, tokios žalos tinklui dar nebuvo padaryta. Kiek klientų dar skaičiuojame, koks tas maksimalus skaičius buvo paveiktas, bet pagal žalą tinklui tai yra tikrai katastrofinė situacija.
1: ESO atstovė Rasa Juodkienė. Audra Lietuvoje pareikalavo ir žmogaus gyvybės, Anykščių rajone žuvo vyras, ant kurio užvirto medis. Stipriai audrai praūžus ir Latvijoje šalies tarnybos praneša apie didelius nuostolius. Netoli Rygos esančioje Jelgavoje sugriuvus pastatui žuvo žmogus. Gelbėtojai vyrą ištraukė iš griuvėsių ir perdavė medikams, tačiau jo gyvybės išgelbėti nepavyko. Bauskės regione šalindamas audros padarinius sužįstas ugniagesys. Dar vienas žmogus buvo sužalotas, kai ant jo užkrito medis. Dėl virtusių medžių apsunkintos ir eismo sąlygos. Latvijos pareigūnai taip pat praneša, kad beveik 280 tūkstančių namų ūkių susidūrė su elektros tiekimo sutrikimais. Centrinėje ir vakarinėje šalies dalyje iškrito beveik mėnesio kritulių norma. Pasak Latvijos pareigūnų, vakarykštė audra buvo labiausiai niokojanti nuo 2005-ųjų, kai praūžė uraganas Ervinas. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpojo nuotolio sistemą RBS-70. Tai interviu agentūrai BNS teigė kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Kariuomenės vadas neįvardijo, nuo kada sustiprinta Vilniaus prieigų apsauga. Pastarąjį kartą dronas į Lietuvą buvo įskridęs gegužę. Tuo metu Latvijoje toks incidentas fiksuotas praėjusią savaitę. Tuomet bepilotį orlaivį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilęs NATO naikintuvas. Sukanka 37 metai, kai maždaug 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų susikibo rankomis nuo Vilniaus iki Talino, taip sudarydami simbolinį Baltijos kelią. Gyva žmonių grandinė tą dieną parodė vakarų pasauliui, kokios nuotaikos iš tikrųjų vyroja šiose šalyse ir sugriovė sovietų valdžios teiginius, kad laisvės esą siekia tik nedidelė saujelė nacionalistų. Išsamiau Domas Raišutis.
3: 89 rūpjūčio 23, 7 valanda vakaro. Per radiją nuskambėjus signalui 2 milijonai žmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje susikimba rankomis. Tiesioginė radio transliacija užtikrino sklandžią akcijos eigą. Žmonių pasiimti tranzistoriniai imtuvai leido koordinuoti 650 km grandinę realiuoju laiku. Baltijos kelias buvo strategiškai suplanuotas politinis pareiškimas vakarams. Jį plačiai nušvietė užsienio žiniasklaida, taip laisvajam pasauliui parodydama trijų Baltijos tautų apsisprendimą ir ryštą siekti nepriklausomybės. Sąjūdžio ir kaimyninių šalių liaudės frontų keltas reikalavimas teisiškai įvertinti Molotovo-Ribbentropo paktą pasiekė tikslą. Dar tais pačiais metais Maskva buvo priversta oficialiai pripažinti slaptuosius protokolus negaliojančiais. Šiandien šis procesas ir jo dokumentacija saugomi UNESCO pasaulio atminties registre.
1: Šiuo metu Lietuvoje apie 14-15 laipsnių, Klaipėdoje kiek šilčiau 17. Šiandien daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, šiaurės rytuose vietomis gūsiai dar gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis. 5 minutės po 9.
4: Nauja plokštelė.
5: Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai. Eteryje laida Nauja plokštelė, prie mikrofono Jamantė Šležaitė. Kartais gaunu klausimų, kaip atsirenku albumus šiai laidai. Kartais tai lemia atlikėjai, kartais repertuaras, o šį kartą pirmiausia mane patraukė albumo viršelis, ant kurio pavaizduotas gražus arkliukas, vaikiško supynės atitikmuo. Jis gražiai išdroštas ir nudažytas, sustingęs žingsnio viduryje. Tačiau pažvelgus atidžiau pamačiau, kad žemė po jo kojomis yra įtrūkusi, o pusė dekoratyvinių lempučių perdegusios. Tai sustingusio, išblukusio džiaugsmo vaizdas. Tuomet pakėliau akis į pavadinimą An American Dream su klaustuku šalia sakinio. Intriguoja? Tikrai taip. Tad šiandien klausysimės kanadietės dirigentės ir soprano Barbaros Hannigan albumo, kuris klausia visgi, kas tai yra amerikietiška svajonė ir ar ji vis dar egzistuoja. Pati menininkė prisipažįsta, kad šis albumas greičiau jos asmeninė filosofinių apmąstymų išdava, o ne istorijos laiko juostos atvaizdavimas. O tie, kas nėra susipažinę su šia ryškia asmenybė, rekomenduoju ne tik pasiklausyti šio albumo, bet ir internete pažiūrėti jos pasirodymus, kur ji ne tik diriguoja, bet ir puikiai dainuoja. Na, pavyzdžiui, Pulenkos opera Žmogaus balsas tapo tikru performansu, kai Hannigan sudainavo visą operą, diriguodama orkestrui ir net vaidindama. Tačiame albume menininkė tapo ir filosofe, nagrinėjanti Amerikos aukso amžiaus muzikinius pavyzdžius per kompozitorių muziką, kuri formavo Amerikos muzikinį veidą. Tad sugrįžkime į 19 amžiaus pabaigą ir 20 amžiaus pradžią. Įsivaizduokite, kad atvykstate į New Yorko uostą, už savęs palikę skurdą ir grėsmę būti nužudytų, o su savimi turite vos kelis daiktus, savo identitetą ir didžiulę viltį – susikurti naują gyvenimą. Prieš šią didžiulę migracijos bangą Amerikos klasikinė muzika kentėjo nuo didžiulės tapatybės krizės. Jei 1880-aisiais būtumėte nuėję į koncertų salę Bostone ar New York'e, būtumėte išgirdę muziką skambėjusią kaip antrarūšė Johano Bramso ar Liudviko van Beethoveno imitacija. Ir nenuostabu, į kompozitoriai patirties daugiausiai sėmėsi iš vokiškojo paveldo, padarydami vieną didelę klaidą, atsiedami muzikos garsyną nuo Amerikos žmonių katilo, jų skirtingų muzikinių spalvų ir tradicijų. Bet imigrantų vaikai užaugo ir suprato, kad aplink juos skambėjusios žydiškos melodijos, gatvių triukšmas, iš barų sklindantis rektaimo ritmai yra puiki medžiaga muzikai. Tikriausiai nesunku įspėti, jog kalbu apie du genelius žydų emigrantų vaikus, beje, abiejų šaknys randamos Lietuvoje – Džordžą Geršviną ir Aaroną Koplandą. Būtent jie buvo tie kompozitoriai, kurie savo partitūrose neieškojo švaros, o kaip tik muzikoje piešė tokį vaizdinį, kokį jį matė aplink save. Ir šie du genijai sugriovė tai, kas buvo saugios muzikos pavyzdys. Jie ištrynė linijas ir jas peržengė. Tad ribų tarp aukštojo meno ir pramoginio žanro dažnai laikomų žemų tiesiog nebeliko. Tad albumas An American Dream atveriamas Geršvino operos Porgy ir Bess versija simfoniniam orkestrui. Kai 1935 metais Geršvinas parašė operą Porgy ir Bess, tai buvo itin prieštaringas, monumentalus bandymas pavaizduoti juodaodžių bendruomenės gyvenimą Charlestone. Joje standartinė kompozicija buvo susipynusi su gospelais, bliuzu ir gatvės šūksniais. O 1942 metais legendinis Vengrijoje gimęs dirigentas Fritzas Raineris užsakė Robertui Russellui Bennettui, Geršvino artimam draugui ir asistentui, sukurti iš operos grinai orkestrinę siuitą. Rezultatas – simfoninis paveikslas, kurio ištraukas kviečiu pasiklausyti. 5-7 dalis atlieka Gotenburgo simfoninis orkestras, diriguoja Barbara Hannigan.

LRT klasikos eteryje skambėjo simfoniniai paveikslai iš džordžo geršvino operos Porgy ir Bes, atlikti Gotenburgo simfoninio orkestro diriguojamo albumo sumanytojos Barbaros Hanegan. Nežinau, kokį įspūdį jums padarė, kad tik girdėtos muzikinės ištraukos, tačiau mane visiškai sužavėjo dirigentės interpretacija. Nors melodijos puikiai žinomos ir atpažįstomos, tačiau man atrodo, kad jis su orkestru atliko muzikos esmę. Jie išreiškė operoje atvaizduotų žmonių skausmą, meilę, istoriją, atskleidė juodaodžių gyvenimo nūdieną. Juk to norėjo pats Geršvinas ir tik ilgainiui skambėjusios melodijos tapo saldžiomis ir nugrotomis. Bet toliau keliaukime dar prie vieno emigrantų vaiko, Arono Koplando. Kalbant apie Geršviną, nori nenori kyla vidinė šypsena. Visa jo kūryba visgi dvelkė kažkokia pramoga, turėjo vėją vaikiškumo, o rimtis vis tiek buvo apvilkta gražių rūbų. Tačiau čia Koplandas ir jo muzika tampa visišką pastarojo kompozitoriaus priešingybę. Įdomu, kad Hanegan pasirinko gana neįvertintą Koplando kūrinį Šokio simfoniją. Šio šedevro sukūrimą lėmė kompozitoriaus metai praleisti Prancūzijoje. Ten jis mokėsi pas garsiąją Nadia Boulanger, o jo pamatytas nebylus filmas apie vampyrus sukėlė tokį įspūdį, jog jis sugalvojo sukurti baletą pavadinimu Grogas. Tai dvasia arba dievybė dažnai verčiama kaip rašytojas arba raštininkas, kuris užrašo mirtingųjų poelgius ir likimą. Koplandas partitūrą užbaigė 1925 metais grįžęs į Niujorką. Deja, nei viena baleto trupė nenorėjo jos pastatyti. Muzika daugelį metų dulkėjo jo lentynose ir niekada nebuvo atlikta kaip baletas. Tačiau 1929 metais viena kompanija paskelbė kompozicijų konkursą už naują originalų simfoninį kūrinį, pasiūlydama įspūdingą sumą – $25,000. Šiais laikais tai prilygtų gerokai daugiau nei 400 tūkstančių dolerių. Koplandas, desperatiškai siekdamas finansinio stabilumo ir prestižo, noriai dalyvavo konkurse ir bemat pradėjo dirbti prie didžiulio rimto orkestrinio kūrinio pavadinto Simfoninė odė. Tačiau artėjant konkurso terminui, Koplandas suvokė skaudžią tiesą – kūrinys laiku tikrai neatsiras. Tačiau Koplandas pažvelgė į savo lentyną ir prisiminė savo niekada neatliktą baletą Grogas. Jis paėmė partitūrą ir greitai išrinko tris savitas, labai ritmišką šokio dalis, sujungė jas į vieningą trijų dalių simfoninę siuitą, pašalino makabrišką pasakojimą apie lavonus ir pakeitė kūrinio pavadinimą į Šokio simfoniją. Ir rizika tikrai pasiteisino. Nors Koplandas nelaimėjo pagrindinio prizo, teisėjai nusprendė pinigus paskirstyti 5 finalistams. Koplandas išėjo su $5,000 prizu. 1930 metais jaunam kompozitoriui tai buvo gyvenimo pakeičianti suma, leidusi jam visiškai sutelkti dėmesį tik į kompoziciją. Tad girdėsite antrąją ir trečiąją simfonijos dalis, interpretuojamas Gotenburgo simfoninio orkestro kartu su dirigente Barbara Hanegan.

Šiandien naujos plokštelės laidoje skamba sentimentų pripildyta muzika iš dirigentės ir soprano Barbaros Hannigan naujausio albumo pavadintų Klausimu An American Dream. Girdėjome, kaip menininkės diriguojamas Gotenburgo simfoninis orkestras atliko Arono Koplando šokio simfonijos antrąją ir trečiąją dalis. Laidos pradžioje minėjau albumą viršelį, kuris ne tik patraukia akį, bet ir apgaulingai sufleruoja apie lengvumą ir vaikystės prisiminimus. Manau, kad šis vizualas labiausiai atspindi netrukus skambėsinti kūrinį Richardo Rodžerso Karuselės valsą iš miuziklo Karuselė. Tačiau po šiuo gražiu linksmybės aliuziją turinčių žodžių slepiasi itin jūrus miuziklas, kuriame nagrinėjami šeiminio smurto, skurdo, savižudybės ir atpirkimo motyvai. Tai muzikinė metafora visuomeniai, kuri negali sustabdyti savo beprotiško pramogų siekio netgi tada, kai pagrindas po kojomis pradeda trūkinėti.

klausėmės Richardo Rodžerso karuselės valso, kuris skamba naujausiame Gotemburgo simfoninio orkestro ir dirigentės Barbaros Hannigan albume, kuriame prisimenami kompozitoriai, kurie sukūrė amerikietiškos muzikos skambesį. Taip pat laidos pradžioje minėjau, kad kanadiečių kilmės dirigentė turi ir puikų balsą, kuris dažniausiai skleidžiasi su jos dirigavimu vienu metu. Tad laikas jį ir išgirsti Billio Barnes dainoje aranžuotoje Billio Ellingtono. Ir čia aš pradedu abejoti, ką Hannigan daro geriau – diriguoja ar dainuoja, nes šioje dainoje jis skamba kaip tikra praėjusio amžiaus Brodvėjaus žvaigždė. Išties ši moteris yra tikras scenos fenomenas, man niekaip neina suvokti, kaip ji gali diriguoti ir dainuoti vienu metu. Juk sekant orkestrą reikia įsiminti arba matyti kiekvieną natą, formuoti bendrą kūrinio emocinę struktūrą. Tuo tarpu, norint dainuoti aukščiausių lygių, reikia visiškai susikoncentruoti į savo vidinę anatomiją, diafragmą, balso stygas, teksto emocinį perteikimą. Tačiau panašu, jog dirigavimas moteriai nemaišo dainavimui ir atvirkščiai. Ir žinote, kas yra žaviausia? Ji nenori būti tobula dainininkė. Ji nori skleisti emociją savo balsu, būti negražia, tada tobula, tada verksminga. Jos kūnas tampa vienu instrumentu, kuris skleidžia tokias stipres bangas, kad visas orkestras tiesiog juste jaučia, kaip turi skambėti jų atliekama muzika. Tad pasiklausykime, kaip Barbara Hannigan kartu su orkestru atlieka dainą, ar per ilgai užtrukau mugėje.

0: Amerikietiška svajonė - taip skamba naujausio dirigentės Barbaros Hanigan ir Gotemburgo simfoninio orkestro albumo pavadinimas, kuris ir klausytojai užduoda klausimą visgi, kas buvo ta amerikietiška 20-ojo amžiaus svajonė. Žiūrinti visus kompozitorius, kurių muzika skamba šiame rinkinyje, jie tikėjo muzikos gale kurti bendruomenės, įveikti kultūrinius skirtumus ir suvienyti skirtingas tautas po vienu bendru žmogiškuoju patyrimu. Ar jiems pavyko? Deja, manau, kad tik dalinai. O po 100 metų išgydytos, bet nedingusios žaizdos vėl deja atsivėrė. Barbaros Hanigan albumas yra tiek aistringas meilės laiškas tam neįtikėtinam palikimui, tiek gilus įspėjimas mūsų laikams. Ji mūsų klausia, ar praradome gebėjimą klausytis vieni kitų, ar pavertėme savo kultūrą nuolatiniu karnavalu dėmesį blaškančių idėjų turgavietę, kurioje valandas praleidžiame žiūrėdami ekranus, paskendę algoritmo triukšmo jūroje, užuot užmezgę tikrą žmogišką dialogą. Šis albumas nepateikia mums raminančio paprasto atsakymo. Klasikinė muzika net ir geriausiu atveju to niekada nedaro. Ji nepateikia mums atsakymo, ji pateikia mums veidrodį. O mums belieka pažvelgti į jį ir pasidaryti savo išvadas. Mėly LRT klasikos klausytojai, lai skamba paskutinis šios laidos kūrinys Julius Stein daina Don't Rain on My Parade. Susitikime jau kitą savaitę, nuo šiandien tariu sudie.
1: Don't. Tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter.

0: kerpių kolekcija. Supuvėlį, pas tave net kamieno nesimato.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt
2: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius rengia nuotolinį tarpinstitucinį pasitarimą dėl per šalį praslinkusios audros padarinių šalinimo. Ugniagesiai gelbėtojai nuo vakar popietės iki šio ryto į iškvietimus dėl audros vyko daugiau nei 1800 kartų. Naujų iškvietimų sulaukiama ir toliau. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimu šios audros padariniai bene didžiausi per pastaruosius 20 metus. Šįryt be elektros visoje šalyje yra apie 219 tūkstančių klientų. ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad tinklui padaryta milžiniška žala, visiems vartotojams elektros tiekimą tikimasi atkurti per savaitę.
2: Pagal remonto taškų skaičių ir pagal tai, kaip yra paveiktas tinklas, tai manome, kad iki savaitės darbo bus apščiai ir ne visiems klientams labai greitai pavyks atkurti tiekimą. Tai planuojame per savaitę. Šiandien jau dabar laukuose, kaip mes sakome, dirba daugiau negu 600 žmonių ir vis dar stengiamės pritraukti naujas pajėgas, tai tiek iš rangovų, tiek iš mūsų darbuotojų, kai kurie atostogose buvo, tai jie grįžta iš atostogų ir prisijungia prie kolegų. Tai iš tikrųjų stipriausia audra per kelis dešimtmečius, tokios žalos tinklui dar nebuvo padaryta, kiek klientų dar skaičiuojame, koks tas maksimalus skaičius buvo paveiktas, bet pagal žalą tinklui tai yra tikrai katastrofinė situacija.
1: ESO atstovė Rasa Jotkienė. Dėl stipraus vėjo ir ESO tinklo gedimų šį rytą Vilniuje fiksuojami eismo sutrikimai. Keliose sankryžose neveikia šviesoforai. Įmonė susisiekimo paslaugos rekomenduoja prieš kelionę pasitikrinti maršrutus. Prezidentas Gitanas Nausėda šį rytą atvyko į Kyjivą. Socialiniame tinkle X Lietuvos vadovas teigia, kad per ateinančias 2 dienas dalyvaus Ukrainos vėliavos dienos ir nepriklausomybės dienos renginiuose, susitiks su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, dalyvaus diskusijose su sąjungininkais iš Šiaurės ir Baltijos šalių, taip pat norinčiųjų koalicijos susitikime. Žlugus Jungtinių valstijų ir Kanados deryboms dėl prekybos susitarimo, prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Kanada tikisi valstijų gaunamų privalumų nebūdama valstija. Tai jis pareiškė savo socialiniame tinkle True Social, reaguodamas į Kanados premjero Marko Karnio pasisakymą, kad nauji Jungtinių valstijų muitai kanadietiškoms prekėms esą yra klaidingai paskaičiuoti ir skirti pakenkti bei suskaldyti. Vašingtonui ir Otavai nepasiekus sutarimo įsigaliojo nauji 50% muitai daliai kanadietiškų prekių. Karnis sako, kad jo šalis dabar yra prekybos kare ir pažadėjo nuo rugsėjo 8 dienos atsakyti Jungtinėms valstijoms analogiškais muitais.
3: Canada will match Washington's new tariffs.
4: Kanada atsakys į Vašingtono naujus muitus, taikydama tokius pačius muitus, siekdama apsaugoti Kanados darbuotojus, ūkinius.

0: sektoriaus šeimas ir įmonės. Mūsų atsakas bus sutelktas į tokius sektorius kaip plieno, pieno, buitinės technikos, žemės ūkio technikos, celiuliozės ir popieriaus bei elektronikos. Taip pat bus įtraukti produktai, kuriems šiuo metu taikomi nepagrįsti muitai. Tai yra tikslingas atsakas, skirtas apsaugoti ir ginti mūsų pramonės šakas, bei sudaryti joms vienodas sąlygas Kanados rinkoje konkuruoti su amerikietiškais produktais.
1: Kanados premjeras Markas Karnis. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šiandien žais dar vienas kontrolinės rungtynes prieš pasaulio čempionato atrankos langą. Šį vakar Vilniuje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai susitiks su NCAA čempione Michigano universiteto Wolverines komanda. Vakar lietuviai patyrė antrą pralaimėjimą pasirengimo cikle. Mišrios sudėties lietuvių komanda nusileido Arizonos universiteto Wildcats rezultatu 74-88. Rimas Kurtinaitis sako, kad nors pergalės iškovoti nepavyko, šiose rungtynėse buvo svarbu pasitikrinti kai kuriuos žaidėjus.
2: Aišku, tikslas buvo vienas, mes norim laimėti, bet kitas tikslas, mums reikėjo eilę žaidėjų susitikrinti, ką mes ir padarėm šiandien. Taip, norisi laimėti, bet nepavyko, bet ką mes šitam etape pasiruošimo darom, tai viskas yra dėsninga, viskas yra suplanuota ir aš manau, kad išskyrus, sakykim, to rezultato, tą, ką norėjom, šiandieną šitoj kovoj mes pasiekėm.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Tai buvo antrasis rinktinės pralaimėjimas pasirengimo cikle. Į Turkiją rinktinė išvyks rugpjūčio 26 dieną. Šiuo metu Lietuvoje nuo 15 iki 18 laipsnių, šiandien daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, vietomis daugiausia šalies šiaurės rytuose gūsiai dar gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis. 10:05.

0: Labadiena, mėly klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą Amato meistras. Aš laidos vedėjas Vilius Rekevičius. Antradieniais kviečiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatu užsidirbančiais duoną. Visi turime vardą, kartais kelis. Žmonėms visuomet svarbus ne tik pirmasis vardas, kurį gauni atėjęs į šį pasaulį, dar svarbesnis antrasis. Tas, kurį sunkiai dirbdamas susikuri pats. Kurį žmonės žino ir vertina, dažnai pirmojo net ir nežinodami. Europoje, Amerikoje gyvuoja tradicija, net ir amžino poilsio vietoje, ant paminklo užrašyti ne tik žmogaus tėvų suteiktą vardą, bet ir profesiją, amatą, kurį žmogus puoselėjo. Visi turi žinoti, koks nagingas, protingas žmogus ten ilsisi. Kalvis, Kalvaitis, Kalvelis, Kalvienas, Kavaliauskas – sena tiesioginė profesinė pavardė. Kalvis viduramžių visuomenėje buvo toks svarbus amatininkas, kad kalvio pavardės vienos dažniausių Europoje. Pavyzdžiui, Schmidt viena dažniausių Vokietijoje, o Smith viena dažniausių angliakalbiame pasaulyje. Koval, Kovar, Kovač, Kuznicov – visų šaknis tos pačios. Pamaniau, kad ir amato meistro kalvio Vlado Kuzino giminėje kalvių būta. Jis tik nusišypsojo.
1: Žinokit, nebuvo. Tėvas buvo lakūnas dar karo metais. Motina siuvėja, aš pats radio technikas. Daug metų atidirbęs puslininkų fizikos institutų mokslo akademijoje. Bet 84 metais įsimylėjau į kalvystį. O kaip buvo? Atėjau į restauracinius dirbtuvės. Anais laikais gatvė buvo Utenos gatvė 41A. Ten buvo tokie labai geri Baltijos šalyse dirbtuvėse. Krištolo ten, vargonų meistrai ir buvo kalvė. Ir aš kaip vieną kartą pažiūrėjau ir įsimylėjau. Ir atėjau į kalvystę 84 metais, niekada gyvenime nebūdamas kalviai. Ir pradėjau mokytis. Ir vot, jeigu šiandien paskaičiuoju, tai buvo 42 metukai, Lietuvos kalvių kalvis, tautodailininkas, meno kūrėjas, nu, jeigu taip su juoko, kalvių karalis, nors karūna yra pas mane. Nu, tavo trumpai savo biografiją, kaip atėjau. Ne, aš tiesiog pamačiau, kaip iš metalo gabalo ar gabaliuko galima iškalt, pavyzdžiui, nu, lapuką gyvą, arba kokią tokią įrankį prie žydinio. Nu, kas mums rodė, kas mokė. Niekas ten mokyklose ar kur. O čia savo akim pažiūrėjau, kaip kaitinamas metalas, pavyzdžiui, stripukas. Iš to stripukų išeina lapukas ten, nu, ką nori, tu gali iškalt. Man buvo labai keista. Visi pradėjo sakyti man, tu ten iš tų mokslininkų ateisi į kalvį, įlysi į juodus batus ir ten nu nieko nežinai, giminės pas tave nebuvo. Ir kaip tu ten gyvensi, prapulsi. Nu, liktai neprapuoliau.
0: Ilgą laiką egiptiečiai naudojo tik meteoritinę geležį. Kretoje tokia geležis buvo žinoma jau Minojo kultūros epochoje prieš 4000 metų. Enėjas Silvijus Pikolominis dar 15 amžyje rašė apie vienuolio Jeronimo Prahiškio, skleidusių Lietuvoje krikščionybę, rastą lietuvių gentį, garbinusią saulę ir labai pagarbiai laikiusią nepaprasto didumo geležinį kūjį. Žiniai, paklausti, ką reiškia šis garbinimas, atsakė, kad kadaise ištisus mėnesius nebuvo saulės. Ja galingasis karalius buvo sugavęs ir uždaręs pačiame tvirčiausiame bokšte. Tada saulė į pagalbą atėjo zodiako ženklai. Didžiuliu kūju jie sudaužė bokštą, išlaisino saulę ir gražino ją žmonėms. O kaip tampama kalviu?
1: Pakankamai, iš vienos pusės labai paprastai, kodėl, jeigu tu atėjai į kokią specialybę, reikia dirbti su meilė. Čia vienas dalykas. Antras dalykas, reikia studijuoti, mokytis to, ko tu nori užsiimti. Jeigu ne viena, ne kita sąlyga nebus vykdoma, tai koks tu ir meistras tada būsi. Tai vat aš atėjau, pradėjau mokyti, sunku, nebuvo interneta, knygos literatūra buvo vakarietiška. Iš Vokietijos, Otto Schmilleris ir taip toliau dar reikėjo užsakyti. Ir, nu, tai vat, ko mes ir darėm. Dabar žymiai paprasčiau, galima atidaryti internetą, YouTube'ą, Ir ten bus filmukai, kaip nupiešti, kaip atkalt, kaip sriubytį skaniai padaryti. Nu, tai va. Senovė kalviai buvo skirtingų lygių. Pavyzdžiui, kalviai, kurie darė žemės ūkių savo ten visokios tos naragus, čia buvo viena tokia gildė. Kalviai, kurie buvo ginklų kalviai, buvo visiškai kita. Kalviai, kurie dirbdavo su grožiu, meninė kalvystė, čia jau kita dalis buvo. Tai buvo, tai taip sakant, kas kur sugebėjo, kas kur atėjo su kuo. Aš atėjau su menu dirbti. Buvo sudėtinga, nu taip vat studijau, pradėjau eksperimentuoti, pradėjau daryti 88-89 metais, pačiavau į Suzdalio miestą. Ten buvo toks žinomas kalvis Basovas Viečislavas. Anais laikais jis buvo vienas iš geriausių Rusijoje. Va, atkūrė Bulatą Damaskinio plėnį ir man teko mokytis Damaskinio plėnų pas jį. Nu, jis parodė, paskui nusipirko mikroskopą, metalografinį, karsą, sieną. Ir paskui teko daug dirbti su Nacionaliniu muzeju Lietuvos. Kaip? Daryti ginklų kopijos, įtigilius, kirvius. Ir ten buvo toks profesorius Stankus. Ir vat aš pamačiau metalografinį mikroskopą. Nu, kažkur tai nurašyta anais laikais, ten pat su man sutvarkė, aš nusipirkau, su kuriuo galima damaskinio plėno sluoksnius žiūrėti. Kas yra firitinis, firitas yra, kas yra anglės sluoksniai ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, ir pradėjau tobulėti, pradėjau daryti tą damaskinį plėną. Nu, ir kokia reakcija buvo pakankamai keista Lietuvoje. Sakė, kad aš šarlatanas, jau senai tie visi paslaptys damaskinio plėno pamesti, užmiršti, o čia vienas toks atsirado ir jis vis moka, viską žino. Dabar tai vaikai jau žinomo, televizorių jungia damaskinio plėno, jums parodės, pasakys istoriją ir taip toliau. O ta, anais laikais tai buvo pakankamai sudėtinga. Nu, medžioklinį peilį, kuo jis skiriasi? Grožis, paskui kokybė, jis lankstus, sunkiai laužomas. Pavyzdžiui, mano peiliai pjaudavo stiklą ir paskui galima, su jo galima buvo barzdą skusti. Vien kartą gyvenime dalyvau parodoj riestoj, čia 93-2 metais prezidentas buvo ponas Algirdas Brazauskas, jis aplankė tą parodą ir aš ten su dideliu savo darbų paviljonu buvau, su tą švestuvą, kur jūs matėt. Ir tada pradėjau su amerikiečiais draugauti, biškį vėliau, su Robin Goodu irgi ginklų ten tos visos kopijos dariau, nu tai ruoju tą damaskinę ir tą man palapinį jie padarė ten. Nu, ir va, su jo kalbėjim, yra nuotrauka, parodžiau tą peilį. Vat jis pasakė, nu, matau, kad geras medžioklinis peilis. Nu, matosi, kad kokybė ir parodžiau, kad stiklą pjauna, viskas. Bet kad keista, kokia reakcija buvo galutinė. Visam gyvenimui prisiminsiu. Sako, nu, geras, matau, ir toks padarytas, nu, kaip turi būti medžioklė. Bet aš va tik Vokietijai pas Vokietį pirko, o ta, čia tai peilis. Ir aš supratau, jeigu tu gerą daiktą padarysi Lietuvoj, nu, gerai. Bet jeigu ten kalvis vokietis padarys, o čia jau aukštas pilotažas.
0: Duomenų apie lietuvių mitinį kalvį randama dar 13 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose. Jono Malalos kronikos 1261 metų intarpe minimas Televėlis, atlikęs kalvio funkcijas. Kalvis Televėlis įrašytas į baltų ir finougrų genčių dievų sąrašą, pateikiama po Sovijaus laidotuvio prašymo. Kronikos intarpo autorius teigia, kad Sovijus paskleidė paklydimą aukoti nelabiems dievams Andajui ir Perkūnui, Žvorūniai ir Kalviui Televėliui, nukalusiam jiems saulę, kuri šviečia žemėje, ir įmetusia jiems saulę į dangų. Televėlis kaip dievo vardas paminėtas dar viename istorijos šaltinyje, Ipatijaus metraštyje. 1252 metų pranešime kalbama apie lietuvių ir jų karaliaus Mindaugo dievus, kuriems slapta aukota. Visų pirma, Nūna dieviui ir Televėliui, Diviriksui ir Medeinai. Nuo senovės kalvė ypatinga vieta, tačiau šiandien tikriausiai nelengva ją įsirengti. Meistras dirbo keturiose.
1: Pirma kalvė buvo nuoma, aišku, kaip pas visus nuomavau. buvau turėjus firmą, pavadinimas Tikri kalviai. Nu, paskui vis tiek žmogui kalvių reikia savo turėti. Tai anais laikais buvo miesto vadovas Genrichas Baravykas, ir architektas, ir jis užskyrė Kairienuose tokie žemės sklypą. Man išskyrė, o paskui sako, jūs tautodalininkai, paskui rytoj ateis kiti prarėję, sako, jūs ten pilno, aš jums išskirsiu tokią miestelį, jūs ten dalinkėte tarp savęs, laužykite savo galvas ir aš užimtas. Išskyrė ten, nežinau, 3 ar 4 hektarus ir vat įsikūrėjau ten. Pastačiau kalvę, pradėjau dirbti, linksmas, malonu, ten šalia Antakalnio privažiavimas, ten, nu, visos sąlygos kūrybiniai veiklai. Bet atėjo diena, kada tautodalininkas vienas kitas pardavė žemės sklypą, tada buvo 500 dolerių 6 arai, ir kaminas atėjo, sako, Vladai, tu čia dūmini, padūmini, tu čia triukšmavė, mes čia, tai reiškia, poilsio zoną mums, sako, vaikelis. Pažiūrėkit dokumentus, ten parašyta, kad tautodalininkų kūrybinis miestelis, kūrybinį dirbti vaikalį su gyvenamu namu. Nu, aš suprantu tai, bet vis tiek va čia. Ir aš tada supratau, kad ten man gyvenimo nebus. Aš pardaviau, gaila buvo, ieškojau ir čia vat kur mes kalbam. Nusipirkau parduotuvę, kuri buvo bankrutavusi. Hektarės žemės, kam tas man hektaras reikalingas? Niekam. A nusipirkau tam, kad iš vienos pusės kelias, o iš kitos laukas ir ne vieno kaimynų iki šiol nėra ir nebus. Tai buvo taip, čia jau pas mane pora buvo nuoma, o čia Karienuose 3 buvo, o čia jau 4, kur pristačiau, padariau prie tos parduotuvės. Parduotuvėse gyvenu, man dabar maistas nemokamas ten, nu, nu taip sakant, su jumoru. Vat, o čia vat šitą pastatėm, gerą kūrybinį dirbti, visi įrengimai, technika yra, galima dirbti.
0: Škotijoje statistiškai kas 6 įsimylėjėlių pora tuokėsi nedidelio šiaurės Škotijos kaimelio Gretna Grino kalvėje. 1753 metais Anglijoje priimtas santokos įstatymas. Tuoktis galėjo tik sulaukę 21 tėvų ir globėjų leidimą gavę jaunuoliai. Taip pat jaunavedžių pavardės prieš 3 savaitės privalėjo būti paskelbtos bažnyčioje. Be to reikėjo įsigyti santokos licenciją. Įstatymas veikė Anglijos ir Velso teritorijose. Škotijoje galiojo sava tvarka. Čia jaunieji neklausė niekieno leidimo. Būtina sąlyga buvo, kad jaunoji būtų 12, o jaunasis 14 metų. Pagal senovinę tradiciją, sutuokti jaunosius galėjo ne tik kunigas, bet ir bendruomenės lyderis. O Gretna Grino kalvis toks ir buvo. Kalvio kūjų įamžindavo įsimylėjėlių priesaiką. Suprantama, tūkstančiai nelaimingųjų greitai sužinojo apie šventą kalvės kunigą ir plūstelėjo ten. Kalvis ceremonija pavertė antru amatu, kad niekas netrukdytų jungtuvėms miestelio prieigose, netgi pastatydavo sargybinius. O verslus miestelėnai pasirūpinavo nakvynę, maistu, siuvyklomis ir kita. Anglijoje tokia mada nebuvo patenkinti, tačiau nedaug ką galėjo pakeisti. Po šimtmečio priėmė įstatymą, kad taip tuoktis gali tik 21 parą Škotijos teritorijoje pragyvenę įsimylėjėliai, o Gretna Grino vestuvių sąvoka tapo bendrinė. Kalvės vestuvių tradicija gyvuoja ir šiandien. O ar galima šiandien pragyventi iš kalvio amato?
1: Nu, pragyventi galima visur ir visada, jeigu yra noras gyventi. Čia aišku. Kitas dalykas, kad pasikeitė kultūra, apie tai gal mažai kas kalba, bet aš ačiū Dievui supratau, kokia. Mūsų laikais, pokario metais, nu, aš turiu omenį 60-70 ir taip toliau, tai buvo tada kažkokia tai, nu, prisiminate, visiškai kita kultūra buvo. Kiekvienas kolūkis turėjo kalvį. Nu ir taip toliau, ir taip toliau. Dabar viskas pasikeitė ir jaunimas, kuris o dabar mano vaikai, unukai, jie nežino, kas yra kalvystė. Paprasčiausiai nedėsto ir niekas apie tai nekalba. Dabar taip išėjo, kad staklinės, ko greičiau, ko paprasčiau. Ir reiškia, susiklosti tokią situaciją, kad tie kalviai reikalingi, bet ne taip, daug kaip, pavyzdžiui, 20-30 metų atgal. Ir reikalingi, vat, ateina žmonės, kurie gerbė, nu, vat, pasamne, aš iš to ir gyvenu. Iš parodos ateina žmonės, klausiasi, būtent jūsų rankų darbo norim. Man, aišku, labai malonu. Paskui pas mane darbai visi autoriniai. Aš plagiatų neužsiimu, kaip matėte, pats piešiu, pats darau. Man patinka tas procesas. O dėl tų varlių, vorų, nu, aš irgi ten nelabai mėgėjęs tokių dalykų, bet mane patraukė prie skulptūrinių kompozicijų. Vat, kad prie, pavyzdžiui, Saulės laikrodis Molėtuose etnokosmo muziejus, stovi čia mano darbas, 2012-2011 metai. Stovi iki šiol, geras, sveikas, gyvas, jisai rodo laiką. Padėjo sukonstruoti, sformuoti man ponos profesorius Libertas Klimka, ačiū jam. Vat, tai, nu, vat, o iš tokių didelių darbų, trys saulutės, tai čia yra mano dovana, Ziplių dvare. Čia 8 km nuo Šakių, ten buvo toks siniūnas, labai geras žmogus, Vydas Cikana. Vat, ir aš jiems padovanojau tos salutės ir jie stovė. Įjungtas dabar, reiškia, Vėjo Baltika kelia, atvažiuoja jaunavedžiai. Jis toks šaunolis meras, jis siniūnas, kad, pavyzdžiui, jeigu ten draudžiama kažkur tai mieste, atvažiuoja ten, nu kaip šampano ten negalime ten gerti, ten kur sodiukai, a jam ten staliuką padarėm dovanas jūs žydais, ženklų ten nėra, ceremonija atvažiuoja, pastato ten, padovanojom staliuką, kur šampano, galima atidaryti, išgerti po taurelį, nusifotkinti prie tų saulučių, prie to staliuko ir važiuoti toliau, ar čia blogai yra. Jisai žiūri, kad žmogui būtų malonu ir patogiau, kad visi taip darytų. Tai vat, todėl ir dovana jam tokia padaryti, ir stovė iki šiol tos. Tai centrinės saulutės, Gineso rekordų knygų užregistruota, čia 2008, kad jau senai. Tai virš 3,5 metrų aukščio centrinė kalbų. Išmatavėme skersmo 2,18 m, o svoris 251 kg, tik vienos saulutės. Tai vat tada turėjau sveikatos, noro, dariau tokius darbus. Bet mokau ir rožį padaryti, ir kokią ten pasagą, ir viniuką kalvišką. Mokom.
0: Graikų mitologijoje kalvystės dievas buvo Hefaistas. Jis garsėjo nepaprastais metalo dirbiniais ir ginklais, gamintais dievams. Įdomiausia, kad pats dievas buvo šlubas. Tai labai primena lietuvių tautosaką, kur kalvio fiziniai bruožai, juodumas nuo suodžių, šlubavimas, nudegimai, kartais sieti su jo antgamtine prigimtimi. Lietuvos tautosakos tyrimuose pastebima, kad realių kalvių išvaizda ir jų mitologinis įvaizdis persipina. Skandinavų mitologijoje ypatingų kalvių būta ne vieno. Brokas ir Sindris nukalė garsiausiai iš visų dievų ginklų – griaustinių dievo Toro, kūjį, Mjolnirą. Legenda pasakoja, kad gaminant kūjį reikėjo nepaprastai ilgai pūsti dumplės. Dievaičių priešas bandė sutrukdyti kalviams, tačiau kūjis vis tiek buvo nukaltas. Tik dėl trukdymo jo rankena išėjo trumpesnė, negu turėjo būti. Taigi vienas garsiausių pasaulio ginklų pasirodo turėjo trūkumų.
1: Matote, dariau visokių švistuvų, didelių, vat, ir dalyvavau, nu, čia irgi tiek metų atgal, užventy. Ten tokia hebra, mano kolega nusipirko malūną, padarė ten parodų, ten man labai patinka. Nu, ir ten buvo banketas toks, buvo televizija, ir mane jau pažiūrėjo nuotraukos, ten mano biografija, ir ten, reiškia, klausė prie kameros, ko gali padaryti. Jūs toks nedidelis žmogus kalvis, tokio, netokio didžiulga. Sako, jūs sutraukia prie tokių didelių darbų. Sako, kaip čia? Nu, aš ir pasakiau, Napoleonas irgi buvo nedidelių ūgio, bet traukdavo prie didelių moterų. Tai pradėjo juoktis ir ploti, nu, su jumaro, nu, tai buvo. Tai ir mane patraukė prie tokių didelių projektų. Kodėl? Nu, žinote, nu, negalima visą gyvenimą kaltos rožės pasagos. Ateina diena, kada traukiasi prie skulptūrų, prie skulptūrinių kompozicijų, metalas sujungti su medė, metalas sujungti, reiškia, su akmenim, Aš moku skaldyti, moku grėžti, apdirbtus akmenis. Nu ir tada jau gimsta tokios kaip arčiau prie skulptūrinių kompozicijų. Visi priprato, kad kalvis paima plaktuką ir kalo prie priekalus. Nu taip. Bet kada, reiškia, yra noras ir su akmenuku, tai reikia išmokti į tą akmenuką apdirbti, pragręžti ir skaldyti. Aš to viską moku ir, kaip sakė mūsų tėvai, ko tu mokė, tai kišeniai nereikia nešioti. Ne? Reikia dirbti, dirbti ir dar kartą dirbti. O prieš tai, kaip paimt plaktuką į rankas, reikia gerai galvoti. Savo, reiškia, turėti didelį norą. Aš jau sakiau, kad tik su meilė. Nesvarbu, kokiam amatė, kalvystė, ar tu ten statybininkas, arba tu virėjas. Nu, įsivaizduokit, jeigu virėjas be meilės sriuba, jūs valgysit, ne. Kalvis be meilės kaltka, nu, kas čia bus, ir potrebas. Tai visam, arba chirurgas, nu, nes arba vairuotojas, ten veš žmonės taip, kad jie bijos ten sėdėti. Visko reikia daryti su meilė, vienas dalykas. Ir visą gyvenimą reikia tobulėti. Literatūra, eksperimentai. Paprasčiausiai žmonės mato, žmonės žino, kaip sakant, nu tokia, kaip čia pasakyti, nu, pagarba, nepagarba, taip, žymiai vertina tave čia. Jokių tau medalų neduoda pinigų už tai, nu, įvertino tavo daug dešimtmečių darbą, kaip jeigu taip galima. Nu, čia ir dailininkai ir visur taip yra, čia nieko ypatingo nėra.
0: Krikščioniškoje Europoje kalvių globėjo tapo šventasis Eligijus. Jis iš tikrųjų buvo metalo meistras, o vėliau tapo vyskupu. Apie jį susiformavo daugybė legendų. Vienoje garsiausių pasakojama, kad jis galėjo nuimti arklio koją, ją pakaustyti ir stebuklingai vėl pritvirtinti. Dėl šios priežasties jis tapo ne tik kalvių, bet ir arklių bei žirgų globėjų. Čia jau ne vien legenda. Tradicinėje visuomenėje kalvis buvo vienas iš nedaugelio žmonių, nuolat dirbančių su žirgais. Jis ne tik kaldavo pasakas, bet ir prižiūrėdavo kanopas, todėl kai kuriuose Europos tradicijose kalvis priartėjo prie veterinaro vaidmens. Lietuvių tautosakos tyrinėtojai taip pat pastebi įdomų dalyką. Kalviams priskirtos gydymo, dantų traukimo ir liaudės medicinos žinios. Meistras Vladas pasakojo daugybę įdomių istorijų. Beveik kiekvienas jo sukurtas daiktas tokią istoriją turi.
1: Tas saulės laikrodis gali būti dekoratyvinis, o gali būti ir, kaip aš padariau, primuliatų. Nu, etnokosmo muziejus, jisai ir laiką rodo. Ne taip, kad kaip skultūrinė kompozicija, kad istorinės, bet jis apskaičiavo man tarpą, kaip tas gnomono šešėlis, aš patikrinau, tai mūsų meridianą jis paėmė Vilniaus ten. Pagal kiekvieną, reiškia, plotį meridianą skaičiuojamas to gnomono kampas, išstatymas, 12 valandą išstatai tą šešėlį ir jisai rodo laiką. Nu, ar neįdomu? Nu.
2: Ir Lietuvos muziejuje jūsų darbų vienas yra?
1: Nu, taip yra, ten ir Klaipėdoj. Yra Panevėžyje spynų senovinės 16 amžiaus, Vilniuje ten Subočiaus gatvė centrinė, nu, nemažai, aš neskaičiavau, ten kirviai, reiškia, ten jėtigėliai, kalavijų visokių yra, mokslininkai surasdavo, įprašė padaryti kopijos. Ten toks, vat, yra antėjinis kalavijas, 9 amžiaus, nuotrauką aš jums parodysiu, yra, bet buvo labai, jeigu jums įdomu ir, reiškia, žmonėm, kurie klausys jūsų laidą, kaip aš patikau į tą nacionalinį muziejų. Nu, aš gini atėjau, priimkit čia mane bendradarbiauti. Aš radau Respublikinį biblioteką į knygą. Vadinasi, Damaskas Staль, Stranak Baltijskavo morė. Kodėl rusų kalba? Autorius, reiškia, Aleksis Karlovič Antein, Latvijas profesorius. Ir ten buvo aprašyta, kaip sumoduliuoti su plastilinu sluoksnius, vienintelį tą knygą, ir kad buvo keista, kad niekam nebuvo įdomu, ir kaip tipografija išleidė, tai buvo keli puslapiai susiklyjavęs, nu, po to, apie pjovimų. Tai man tiek davė informacijos, ir aš tada nusprendžiau susipažinti su autorium. Knygoje buvo parašyta, kad jis dėsto Rygos ten universitete, ir ten, ir aš parašiau laišką, į kadrų skyrių prisistačiau, kad aš tada dirbau, nu, kiek kalvių, 5 metus, gal mažiau, jaunas, visko norėsi, visko gimoku. Paskui paaiškėjo, kad ne visko reikia mokytis visą gyvenimą. Nu, jauni žmonės visada taip galvoja. Ir vat aš parašiau laišką ir man atėjo sakymas su jo telefono ir jis davė sutikimą mane priimti Rygoj. Aš atsisėdau į tą dizeliuką, nuvažiavau savo tą nuotraukų, kaip ir kas, prisistačiau, jis namėsavai priėmė mane. Visą dieną man, reiškia, leido užduoti klausimus, klausti biblioteką. Nu, jau tada, sako, aš Lietuvoj dirbdavau su archeologais, tyrinėjau damaskinių plėnų radiniuose. Mikrošlyfus darėjau su to metolografiniu mikroskopu. Man gi viskas įdomu. Nu ir vo, tai po to, kaip mes visą dieną kartu, jis ten, jis paėmė su tokia mašinytė, tokia buvo maža, tenais laikais, ten, su pirčiukais spausdė, kompugi nebuvo. Ir jis man atspausdino vardą Lietuvos nacionalinio muziejų direktoriui, kad ir sakė, vot, aš rekomenduoju tą jauną žmogų Kalvį, kuris nori daug ko žinoti ir turi tokią, reiškia, eiti priekį, jeigu galima, jūs ten priimkit ir ten jūs jam padėsit, jūs jum. Ir aš tada jau atėjau su to laiško bigom, atėjau pas tą direktorių tada, anais laikais, ir mane ten įleido sekretorės, pažiūrėjo į mane, sako, kaip gerai, kad jūs čia atėjote. Mes apkrausim darbų, sako, 10 metų į priekį. Ir tada pradėjom draugauti su istoriniu ir su archeologiniu skyriumi. Ir va tada tie kalavijai, ir duodavo mane namus tą radinį kalaviją, bet ten grįžti reikalavimai. Jokių fantazijų. Kaip kalavijas yra, plotės, reiškia, ten tie dolai, rankina, ten skersinė, božia ar kas ten, jeigu ten priimta taip pasmokti. Jeigu nėra to daikto, tai nefantazuok, nedaryk. Pavyzdžiui, božias nėra. Ir neturi teisės, yra pats kalavijas, nedaryk božias, nerasta. Nežinom, ko galim. Tai va tokio ir daug visokių ten ginklų mano darbo yra, aš draugavau daug, nu, virš 20 metų. Ir ten stovė, nu, dabar nežinau, tada stovėjo, va, čia bastionė, Subačiaus gatvė ten, paskui labai daug stovėjo, va, tie kalavijai visi, ten nacionalinė muzėjo. Nu, tikiu, kad neišmesta ten, senai nebuvau svečiuose. Anksčiau tai kaip atvažiuoja kokia delegacija, nu, tai kaip aš apie save pasakysiu, kokią gerą žodį. Aš paėmu į mašiną, važiuojam ten, sakau, čia mano darbas, čia visą muziejų, ten kaip anais laikais mane daug administracija pažįstavo, tai jie ten mane kursė praveda, ten kitų meistrų darbai, nu, kokį įdomu pažiūrėti. Neteinigi tą muziejų kiekvieną dieną ar kiekvienais metais. Nu, tai va, taip aš patikau tą muziejų, pilną istoriją.

0: Geležis kaitinama iki raudonumo, paskui kalvis ją panardina į vandenį, vadinasi, jis tarsi perkūrė žemės metalą ugnimi ir vandeniu. Būtent dėl to mitologijoje kalvystė dažnai suvokiama ne kaip paprastas amatas, o kaip kūrybos aktas. Karaliaus Artūro Ekskaliburas, skandinavo herojų kardai, germanų legendų ginklai, jų ypatingumas dažnai susijęs ne tik su metalu, bet ir su tuo, kas ir kaip juos nukalė. Velnės Europos tautosakoje taip pat siejamas su ugnimi, požemiu, geležimi ir pinigais.
1: Dabar jaunimui kažkaip tai nelabai įdomu, tų ginklų, kopijų, ten kažkaip tai, supaprastintas. Jis sako, niekas nerodo, nėra tokio dėmesio, jeigu kaip į tokią istoriją. Čia irgi normalus procesas. Jeigu prisimint biškį istorijos, kur teko man gyventi ir užkabinti, man mūsų tėvais. Visokie ant televizorių nebuvo, paskui pasirodė, tai sloniukai visokiai. Ten Don Kichoto tokie kaslingo lygimas. Dabar kur tas, nieko nėra. Taip. Laikai pasikeitė į gerą pusę. Tai gerai, tai vat ir tas pasikeitė. Bet yra žmonių, yra meistrų, kuriem reikia, kurie suranda ir ateina. Ir dar sako, kaip nepagavom jūsų anksčiau, kiek galėtumėt pas jūs užsakyti ir padaryti, kada pamato darbą ar nuotraukos. Ir tie kalvikai, ir visi kiti meistrai gyvenime skiriasi mano supratimu. Yra, kurie žiūri daugiau dirbdamas kalvių į piniginį pusę, dovanokite, o yra, kurie žiūri toj kalvystį, kaip sakyti, prie malonumų, prie meninės pusės. Aš save galiu priskirti prie tos meninės, aš irgi nebadauju, bet matote, malonu savo praleis laiką kalviai, darydamas ir savo malonu, kad ant dušių buvo, ir kad žmogus rezultatą paimtų ir sakytų ačiū. O ne taip, tep, gerai, sumokėjau ir užmiršau. Ne, aš dirbu kitaip.
0: Anglai pasakoja legendą apie šventąjį Dunstaną 10-ame amžiuje gyvenusi Londono ir Kenterberio arkivyskupą. Pasak legendos, pas būsimąjį šventąjį atvyko velnis ir paprašė pakaustyti juodą jo žirgo. Dunstanas griebė velnio už pakarpos ir pakaustė jį patį. Besiraitantis iš skausmo nelabasis puolė maldauti Dunstano nuimti pasagą. Tačiau mainais buvo priverstas pažadėti niekada nežengti pro tas duris, virš kurių bus prikalta pasaga. Britanika enciklopedijoje rašoma, kad seniau keliaujančius vietos tvarkos nesilaikančius riterius galėjo nubausti. Nuimti vieną ar dvi riterio arklio pasagas. Keliauti buvo ne tik nepatogu, bet ir gėda. Amato meistrą aptikome prie brėžinio palinkusi. Jis ruošia gražų šviestuvų projektą. Jis turėtų atsirasti Dievo namuose Trakuose.
1: Turėtų būti Trakuose bažnyčiai. Ten buvo remontuota ta centrinė bažnyčia. Tai va dabar, jūs matėte, darau projektą, šviestuvas. Jis bus autorinis, aišku. Bus 2,5 daugiau. Čia mažiausias, tai 2,5 metrą aukščiau ten apytiksliai, o dabar piešiu. Skersmo bus ten kažkur tai 1,70 m, tokia pakankamai didelis darbas, kad ten erdvė, ten aukščiai yra, tie kupolai. Ir ten visiškai kitaip turi daiktas atrodyti, negu tu namie pakabinsi. Kita kultūra, kita istorija ir specifika ta yra. Sakralinė visiškai kita, čia nebūtis yra. Tai jeigu ten vat, mano eskizą turi įvertinti, viskas, aš darau ant vatmano vienas prie vieno nupiščių, aš tai įsivaizduoju, kaip bus. Bet man reikia žmonėm parodyti, kad jį suprastų, kaip aš suprantu. Tai todėl vienas prie vieną darau eskizą, parodysiu, įvertins ir tada man metam bus darbo, ten 5 reikia. Bet didelis tas šviestuvas, sitinas, tai bus apie 4 m aukščio. Ir skersmo bus ten jau 2,60 ar kiek, taip apytiksliai. Ir galiu tokią paslaptį atskleisti, kad aš senai išmokiau dirbti su aliuminiu. Aliuminijus lengvas metalas, 4 kart lengvesnis už plieną. Su juo sudėtinga dirbti, lengviau su metalu. Bet tokio dydžio, pavyzdžiui, šviestuvus arba kiti darbai, įsivaizduokite, kiek svoris ant virš galvos ir taip toliau. Aš moku ir kalt, ir atleist, ir grūnyt moku. Daug meistrų nežino, kad skaito, čia kas čia, kaip aliumininis puodas.

0: nieko. Yra markių, reikia mokėti, dabar yra internetas, yra temperatūra ten. Ir taip toliau aš pirometrą nusipirkau lazerinį, moku patikrinti temperatūrą, atleistą metalą ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aš pagalvojau, tokio diametro, čiagi nuo 100 iki 300 kg, kaip tu pakelsi, kaip tu dirbsi su juo, čia reikia cechą turėti. Aš pas mane nėra cecho, pas mane kūrybinė dirbtuvė. Tai buvo. O su aliuminiu, pavyzdžiui, aš galiu vot, padaryti, vot, kaip matote, tos vot, viršutinė dalis, tokio tipo, aš galiu vienas ir daryti, ir knėdyti. Aš nusipirkau suvirinimą, kuris suvirinio aliuminiu. Ir galiu suvirinti, ir užknėdyti galiu, ir moku dirbti su juo. Ir kaip tik, pavyzdžiui, visi kiti darbai iš metalo. Man patinka varika, žalvarė, o iš aliuminio darau kur virš galvos. Ir kada tu iškaliai profesionaliai nudažai, tai kol į rankytės nepaimsi, nepasakysi, kad čia iš aliuminio. Aliuminius irgi metalas, ne kartonas. Storis yra ir nesulenksi. Ir, pavyzdžiui, ir kalt galima storesnį metalą, tik reikia mokėti šito daryti. Tai va, nu va, tai buvo trumpai. Ir aš vat modeliuoju, ir pas mane čia ne pirmas bus, kokias keturias aš jums parodysiu nuotraukas ir padaryti. Vat, ir kada nudažai tą metalą, kalviškais dažais. Ir tada, čia paslapties nėra, jau senai sugalvojau, tokie gruntiniai matiniai judi dažai ir damaišai grafitinių miltelių smulkių. Ir kaip nudažai, duodė biškį, kad reiškia, dažai sustinktų. Ir tada paėmė kokią šepetuką ir pradėti trinti tą daiktą. Ir vat kur ten tu patrini, pradėjo blizgisys toks metalo toks atspalvis. O kur ten neįlindotės šepetukas, ten matiniai judai. Ir tas, reiškia, kur matiniai ir blizgantis, tai duoda tokią faktūrą, tokią kalto metalo faktūrą. Matai, metalo storį, masę. Čia vienas dalykas. Antras dalykas, kaip metalas, o trečias dalykas, jeigu laukia iš metalo, nerūdėja, kodėl grafitas atsparus. Tai va.
1: Vokietijoje, centrinėje Niurnbergo aikštėje, stovi nepaprasto grožio fontanas. Į mantrę tvorelę jam 1560 metais, tokia data šviečiant vartų, nukalė žymus to meto kalvis. Jo pameistrys pamilo kalvio dukrą ir paprašė jos rankos. Tačiau kalvis nenorėjo pripažinti nepatyrusio jaunuolio. Tau susituokti su mano dukra, tai tas pats kaip į mano tvorą, be jokios siūlės įmontuoti santokos žiedą, tarė jis, norėdamas įrodyti, kad yra tikras meistras ir verta savo išrinktosios. Jaunuolis į fontano tvorą įmontavo du žalvarinius žiedus ir šlifavo jos tiek, kad sujungimo vietos negalėjo rasti ne vienas miesto kalvis. Šiandien turistai sukioja žiedą tvoroje ir tiki, kad tai atneš sėkmę ir padės susilaukti vaikučių. Ar daug pasiekėjų, mokinių, turi kalvių kalvis Vladas Kuzinas?
0: Nu, kad labai daug negaliu pasakyti, bet yra. Vienas toks Pavelas Aškilovičius buvo geras mokinys. Mes ir Slavianskį bazarą aš jį pakvičiau dalyvavau. Žmogus išėjo iš gyvenimo, jaunas ten būdamas 48, nu, su širdim kažkas tai. Jaunimas buvo, toks Gediminas Umbrasas, labai talentingas. Po mokyklos atėjo mokytis. Per du metus jis pasiekė, jis čia gyvendavo, įstojo į Telšių dailės akademiją. Jis ant tiek gabus, kad jisai sugebėjo įsisavinti medžiagą kalvystę. Per du metus tiek, kiti žmonės per 10 metų. Nemoku taip daryti, kaip aš jį išmokau. Bet pas mane tokie principingi reikalavimai. Aš haltūros nedodu iš karto. Aš rodu pats, jis kartuoja. Aš pats pakulu, jis kartuoja. Vot. Ir buvo ten akademijoje, Telšiuose, ten mūsų parodos buvo, ten gerbėjai. Ir kaip man buvo labai liūdnai keisti, kad jis metė tą akademiją. Toks žmogus, kuris neįdavo pitauti, tik daug padirbti. Kas, sako, vaikeli, kas atsitiko? O jis antram kursė padarė tokią kinetinę skulptūrą kalvišką. Nu, tai kaip toks, nu, sunku, nu, toks, kaip jaunimui dabar toks art tokia. Man nepatinka, jam patinka, aš nieko nepadėdavau, jis pats iškalė apie 30 kg

0: svorių, nu kaip alkūninį velėną, ten spėlis, ten tokia instaliacija. Nuvežė akademiją. Ten pažiūrėjai, pasakė, kad antram kurse studentai taip profesionaliai negali dirbti. Reiškia, tu pavogiai arba kitas žmogus padarė, tu mum atvežė. Aš sakau, aš pagal teisę, kaip meno kūrėjas, galiu rekomendacijas duoti, praktiką pravesti. Sakau, mane pažįstavo, sakau, aš tik padėdavau ikonų. Patarimai, sakau, o čia dar biškiai pakalk ten, bet ne taip, kad už jo padarė. Nu čia normalu. Ir jis taip supyko, kad metė akademiją, antram kursi, būdamas atličnikas, kaip sakom. Man buvo taip liūdna. Sako, vaikeli, mažai tas kafedroj pasakė, tiek tu. Tu baigsi, dirbsi ir viskas. Ne, mane ten negerbė, vagių pavadino, aš ten daugiau mano kojos nebus. Liūdna tokias. O, jūs klausite apie mano mokinius. Nu, taip, nu nereikia žydinėti žmonės. Nei vaiką nereikia. O, vaikas prisimins visą gyvenimą, o čia jau. Nu ir paskui kiti buvo. Nu gal gyvenime, gal kokie, nu nedaug kokie. 5-6 buvo per 40. Aš pats buvau mokinys, bet kada jau tada šiek tiek meistriškumo atėjo, tai buvo, nu, tokie rimti 4-5. Čia daug, čia nereikia tūkstančiais. Nu, tai, nu, paskui aš supratau paprastą dalyką, kad po mokyklos ateina jaunimas, berniukai, nu, jiem ot norisi šito paragaut, pakalt, čia normalu yra. Ir mes tokie visi buvom. Vot, bet paskui jis pamato, gal čia ne jo. Vot kaip jaunas vaikinas ateina į šokius. Jam šiandien viena mergina patinka, labai puikiai. 3 mėnesių kai praėjo, kitose ar kitoje yra miestas kitas, pažiūrėk, jau kita jam patinka. Čiagi normalu yra. Aš atėjau, man buvo 32 metukai. O jeigu jis 18-19 metų ateina, nu, tai ko pyktis, čia normalus. Procesas eina gyvenimo atranka. Aš užsikabonu, visi mylėjau ir dirbu. Jeigu žmogus nori dirbti, tai jam rankas nesuryšia ir dirbs. O jeigu jis ateina, ten biškiai mėnesiuką kitą, ten pusmetį padirbo, paskui kažkaip tai traukos nėra, pagarbo savo specialybėmis, tai ačiū Dievui, kad jis nedirba, neužima ne savo vietą. Nu taip, jeigu biškiai filosofijos. Nu taip yra, nu. Gal jis kokioj kitoj specialybėj bus meistras.
1: Austrijoje, vieno senamestyje, išlikęs geležies medyje skersgatvis, kuriame stovi medis. Medžių jį galima pavadinti tik simboliškai. Jis visas nusėtas geležinėmis vinimis. Jau keletą amžių staliai, kalviai, jei nori, kad jiems sektųsi pasirinktas amatas, būtinai turi nuvykti į vieną ir palikti tame medyje savo vinį. Galbūt ir meistras turi tokią vietą. O gal ją reikėtų sukurti?
0: Čia yra tiesos daug. Aš mačiau nuotrauką, aš nebuvau ten, nemažai kur teko būti, bet konkrečiai, matau, iš informacijos žinau. Kaip čia pasakyti? Nu, kad palik savo pėdsaką, jeigu kalbėti mano mąstymu, nu, jeigu ne apie save, bet apie mano gyvenimą sakyti.
2: Aš pasakyčiau taip.
0: Jeigu paimti kaip apie žmogų, apie bet kokį žmogų, tai galima vieniuką įkalt. O aš prisiminimui paliksiu va, tos 3 saulutės didelis, kurie jau 2008 metų stovė, tai kiek ten beveik 20 metų. Ten parašyta anglų lietuvių kalba, kad čia yra Vlado Lietuvos kalvio kalvio, ten Vida Cikanov, ten, nu, ten toks parašyta, kad žmonės prisimins ir žinos. Tai va čia bus mano palikimas, ar ne taip? Saulės laikrodis stovės, jau stovė daug metų. Kas jam atsitiks? Nieko.
1: Vokiečių ir skandinavų tradicijose žinoma Veilando kalvio legenda. Jis laikytas neprilygstamu meistru. Pasakojama, kad jį pagrobė karalius ir privertė gaminti ginklus ir papuošalus. Karalius netgi sužalojo Veilandą, kad negalėtų pabėgti. Tačiau kalvis pasinaudojo savo išradingumu ir nusikalė savo sparnus, kuriais ir pabėgo. Keista, tačiau šiandien jau tikrai ne visi moka pasinaudoti saulės laikrodžiu. Ne visi ir paprastą laikrodį pažįsta. Nebepažįstame ir kitų protėvių simbolių. Pavyzdžiui, tos pačios simbolinės saulutės.
0: Ta tema labai rimta yra, kur jūs dabar, taip sakant, palėtėt. Ot, jūs matėte saulutės čia, va, prie žaidro, taip? vyksta tokios. Saulutės irgi būna skirtingos. Yra būtent meninė saulutė. Vat, yra saulutės, kurie ten surišta, reiškia, nu, su laidimo tradicijos, ten sakralinės ir taip toliau. Tai būna, kad kur dominuoja saulė, o tai yra, kur dominuoja kryžius. Kita paskirtis, pavyzdžiui, vat, saulutė, kur širdelės pas mane, matote? Tai saulutė pati, saulė čia šiluma, šviesa, o saulutė viduje aš padariau meilę. Tai reiškia, žmogui namė pakabins, sakralinės tematikos nėra. Bet šitam namui bus saulė, šiluma ir meilė. Tai va tokia tematika, apie tai mažai kas žino ir galvoja. Aš tai žinau ir pasakoju, kai jeigu reikia. Ir tokia, man, nu kaip čia pasakyti, aš matau, kad Lietuvoje yra tokie, nu, nelabai geri pakeitimai, nu, vėl kalbėti apie jaunimą. Kodėl? O pavyzdžiui, jeigu pas tave parodoja lietuviai, vaikai, nu, ten 12-15 metų, daug žmonių ateina. Klausi, rodo į saulutę, sako, kas čia? Nu, tai dovanokite, liūdna jau man darosi, kad šeimoje tėvai savo vaikeliui nepapasakojo, neparodė, kas yra saulutė Lietuvoje. Nu, dovanokite. Aš suprantu, kad Rusijoje, Baltarusijoje, tai prie ko čia saulutė? Bet Lietuvoje. Ir ko tu pasakysi? Tai sako, ko tėvai, nu, ten kažkur tai girdėjau, ne visi, aš nesakau, kad visi. Bet jeigu pasitaiko, man pasitaikė, reiškia, ir kitiem pasitaikė tokių. Tai reikia ir internete, ir tėvai turi ten savo vaikučiam rodyti apie istoriją, Lietuvos istoriją, apie kad žiūrų kraštas, kokią kultūrą ten, kad, pavyzdžiui, kai pradėjau dirbti su saulutėm, yra toks autorius labai geras, Česlavas Kontrimas, Geležiniai kryžiai Lietuvoje, čia mokslinis darbas su studentais. Tai jisai nupišė, apivažiavo pravo su studentai visos Lietuvos ir būtent kapinės, ir istorinės vietos, ir padarė tokią knygą. Tai išdalinta, pavyzdžiui, Aukštaitija, Dzūkija, supratote. Ir ten skyrėsi, pavyzdžiui, Aukštaitijos kultūra nuo Dzūkijos ir kryžiuose, ir saulutėse. Yra skirtumas. Aš tai žinau, jeigu užmištuoti darau, visiems linkiu. Perskaityti Česlovo. Iš kitos knygų, nu, pradotų visi nepirksim, bet kas panorės, tai visada suras. Aš tai žinau, bet o kodėl kiti negali žinoti, kad, pavyzdžiui, tu gyveni, nu, sakysim, Dzūkijai, nesvarbu, kur Lietuvoje. Tai tu, tavo šeima, tėvai, tai kažkaip tai atidarykit literatūrą, vaikam parodykit, kur jūs gyvenote, kokios tautinės tradicijos, taip ar ne taip. Taip, o kodėl taip nedaroma? Ko čia daug pinigų reikalavo, ne, biški noro. Ir interesų. Ir tada tas žmogelis jaunas išaugs, savo vaikučiam papasakos.
1: Daug įdomių dalykų aptarėme su meistru. Ne kalvio kūjis ar plaktukas svarbiausia. Ir be spektrografinio mikroskopo neišsiversi. Damasko plienas, japoniškos katanos gamyba. Paslaptis, kurias meistras išmano. Tačiau svarbiausia viską daryti su meile. Be jo sunku. Grožio pojūtis pastaruoju metu nėra pats geriausias. Atrodo, kad jis prarado vertę. Šiandien žmonės teikia daug reikšmės materialiems dalykams, maistui. Tačiau niekas nebeprisimena, ką tenoras Lučianas Pavarotis ar meistras Stradivarius rinkosi pusryčiams ar pietums. Pirmųjų menas, o antrųjų meistriškumas išliks šimtmečiais, sako meistras Vladas.
0: Čia tautos kultūra, istorija, čia taip, čia viskas taip surišta, kad patys žinote, viskas, kaip aš sakau, viskas paprasta, bet viskas labai sudėtinga. Iš kokios pusės žiūrėti tą klausimą. Vat, kaip klausinėja mane, ar sunku kalvį dirbti. Sakau, ne, paėmė plaktuką ir kauksą, ar sunku. Tai va, nu, yra tokios problemos, aš tikiu, kad vis tiek laikas visus pastatys savo vietas ir paskui ne visiems reikia būti kalviam, ne visiems reikia būti ten žinomiam. Yra tokių povienitinių žmonių ir ačiū Dievui, kad jie yra. Ne visi Mocartai, ne visi ten, nu, žinote, nu, bet yra ir gerų muzikantų, tai, bet gerai užimti tik savo vietą gyvenime. Labai blogai, kada žmogus užima ne savo vietą ir to, jeigu dar blogiau, jeigu jis nesupranta to, kad jis užima ne savo vietą. Tokių irgi pažįstam. Nu, dėl to, kad dėl to tų palikimų jūs klausinėjote, vieną kartą čia, nežinau, kokią laidą čia filmavo mane, čia nemažai buvo visokių, dabar biškiai kažkaip tai sumažėjo, nu, bet atvažiuoja žmonės, domėsi, buvo tai klausinėjo, kaip aš gyvenčiau, jeigu antrą kartą būčiau atėjęs į tą gyvenimą, tai aš ten su jumoro, be jumoro pasakoju, nu, ir apie tai tą palikimą, apie žmogų. Nu ir vieną kartą laidoje, yra pas mane internete ta laida su kapijota, yra per televiziją ten rodė. Aš sakau, tai vat pažiūrėkit, sakysim, Bličiano Pavarotį. Tai jeigu jūsų paklaust, ko tas žmogus, kokį dešrą jisai valgė. Aš tikiu, kad jūs nepasakysit. Kokios firmos batus jis nešiuo. Ir aš nepasakysiu ir jūs, bet visi žino jo kūrybą. Ir užtenka, kaip jūs sakote, antrą vardą. Tai čia yra tas antras vardas, kad nebūtinai žinot ten, koks namas, kiek aukšto buvo, kokia mašina, bet mes tą žmogų žinom iš jo kūrybos. Dailininką pas savo, kalvį pas savo, ten kažkokį tai kitą ten meną, būtent meno, mes kalbam meną, iš jo ten eilėraščių, ten spektaklių ir taip toliau.
1: Kągi, belieka priminti, kad kalbėjomės su kalviu kalviu Vladu Kuzinu. Sulaukęs 32, jis įsimylėjo kalvystę ir štai jau daugiau kaip 40 metų negali be jos gyventi. Šią laidą parengė garso režisierė Sonata Jadevičienė ir aš, Vilius Rikevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodų įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog situacija dėl pro Lietuvą praūžusios audros sukeltų padarinių išlieka įtempta. Pasak jo, didžiausias iššūkis dabar yra elektros tiekimo sutrikimai. Tai premjeras sakė po šįryt surengto nuotolinio tarp institucinio pasitarimo.
2: Deja, bet situacija šalyje vis dar įtempta. Deja, bet turim ir vieną žuvusį ir norim pareikšti užuojautą jo šeimai ir artimiesiam. Turime ir 3 sužeistosius asmenis. Ypatingai galbūt komplikuočiausia situacija šiuo metu yra su elektros tiekimu. ESO tikrai ties tuo intensyviai dirba. Mano pagrindinė žinia buvo visoms institucijoms, kad turim kaip įmanoma greičiau susitvarkyti su audros padariniais, neskaičiuodami nei laiko, nei žmogiškųjų resursų, nei galimų patirti finansinių išlaidų.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ugniagesiai gelbėtojai toliau šalina padarinius po vakar per šalį praslinkusios audros. Nuo vakar popietės iki šio ryto jie į iškvietimus dėl audros vyko daugiau nei 1800 kartų. Naujų iškvietimų sulaukiama ir toliau. Didžiausia žala padaryta Kauno regione. Šio ryto duomenimis elektros visoje šalyje neturi beveik 220 tūkstančių vartotojų. Tuo metu Lietuvos geležinkeliai praneša, kad dėl audros sukeltų padarinių šiandien iki valandos gali vėluoti traukiniai. Prognozuojama, kad su vėlavimai susidurs 6 traukinių keleiviai, vykstantys maršrutais Vilnius-Kaunas-Vilnius, Vilnius-Klaipėda-Vilnius, Vilnius-Mockava-Vilnius ir Vilnius-Ryga-Vilnius. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpojo nuotolio sistemą RBS-70. Tai interviu agentūrai BNS teigė kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Kariuomenės vadas neįvardino, nuo kada sustiprinta Vilniaus prieigų apsauga. Pastarąjį kartą dronas į Lietuvą buvo įskridęs gegužę. Tuo metu Latvijoje toks incidentas fiksuotas praėjusią savaitę. Tuomet bepilotį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilęs NATO naikintuvas. Lietuvoje šiuo metu yra 2 NASAMS baterijos. Trečioji šalį turėtų pasiekti 2028 metais. Pietų Korėjos konteinerinis laivas pradėjo kelionę į Europą per Arktį. Siekiama patikrinti, ar šis maršrutas gali būti komerciškai perspektyvus. Laivas vakar vakare išplaukė iš Pietų Korėjos pietryčiose esančio Pusano uosto. Laivas švartuosis Jungtinės karalystės, Nyderlandų ir Lenkijos uostuose. Planuojama, kad kelionė truks apie 45 dienas ir tai būtų daug greitesnis maršrutas nei tradicinis per Indijos vandenyną, Raudonąją jūrą ir Sueco kanalą. Seulas siekia, kad Arkties maršrutas taptų nauju prekybos keliu, o Pusano miestas tarptautiniu logistikos centru. Aplinkosaugininkai įspėja, kad šis maršrutas gali paspartinti poliarinių ledynų tirpimą ir sutrikdyti trapias ekosistemas. Lietuvos technologijų novatoriai sukūrė interaktyvią programėlę skirtą mokytis valdyti emocijas. Vienas programėlės kūrėjų sako, kad emocinė gerovė ir emocinis intelektas šiandieninėme pasaulyje svarbus ne tik asmeniniam augimui, bet ir profesiniai sėkmei bei santykių kokybei. Pasak Eimanto Butkaus, programėlėje emocijų valdymas ugdomas pildant savirefleksijas ir sprendžiant hipotetinius scenarijus.
3: Matėm, dirbdami su jaunimu, kad emocinis intelektas yra svarbus įgūdis, kuris nulemia ne tik karjeros rezultatus, bet ir bendrai pasitenkinimą gyvenimu. Ir turi dabar tokias, sakyčiau, 2 esminės dalis. Tai yra refleksijos, gebėjimas retrospektyviai pažiūrėti į savo gyvenimą, pavyzdžiui, kasdieną, pagalvoti, ką šiandien veikiau, kaip jaučiausi, kokie ryškiausi momentai ir taip toliau. Po šios refleksijos žmogus gali gauti interaktyvią istoriją, kur yra jam unikaliai sukurta tokia fiktyvi, hipotetinė situacija, kurią jisai gali pabandyti išgyventi labiau žvelgiant į priekį.
1: Technologijų inovatorius Eimantas Butkus. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje 15 laipsnių, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18. Šiandien daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, vietomis daugiausia šalies šiaurės rytuose gūsiai dar gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
0: Belcanto.

0: LRT klasika. Premjeras sako, kad situacija po audros Lietuvoje išlieka įtempta. Tarnybos šalina padarinius, elektros neturi 400 000 vartotojų. Latvijoje po stiprios audros žuvo žmogus, dar 14 patyrė sunkių sužalojimų. Sukanka 37 metai, kai maždaug 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų susikibo rankomis nuo Vilniaus iki Talino, taip sudarydami simbolinį Baltijos kelią. Dabar 12 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog situacija po Lietuvoje praūžusios audros išlieka įtempta. Pasak jo, didžiausias iššūkis dabar yra elektros tiekimo sutrikimai. Tai premjeras sakė po šįryt surengto nuotolinio tarp institucinio pasitarimo. Šio ryto duomenimis elektros visoje šalyje neturi beveik 220 000 vartotojų. Mindaugas Sinkevičius.
1: Deja, bet situacija šalyje vis dar įtempta. Deja, bet turim ir vieną žuvusį ir norim pareikšti užuojautą jo šeimai ir artimiesiam. Turime ir 3 sužeistuosius asmenis. Ypatingai galbūt komplikuočiausia situacija šiuo metu yra su elektros tiekimu. ESO tikrai ties tuo intensyviai dirba. Mano pagrindinė žinia buvo visoms institucijoms, kad turim kaip įmanoma greičiau susitvarkyti su audros padariniais, neskaičiuodami nei laiko, nei žmogiškųjų resursų, nei galimų patirti finansinių išlaidų.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, ekstremalios situacijos šalyje kol kas skelbti neketinama. Energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila teigia, kad šiandien vertinama tinklui padaryta žala, jog būtų galima tinkamai organizuoti jo atstatymą.
2: Maksimalų sutrikimų skaičių turėjome 268 000 vakar vakare. 12 valandų besitęsė audra, dėl to buvo apribotos mūsų galimybės šalinti sutrikimus, nes nuo 15 metrų per sekundę negalime keltis su bokšteliais ir dirbti su oro linijomis. Laukuose šiandieną dirba daugiau negu 600 žmonių, 260 brigadų. Vyksta tinklo įvertinimas, vyksta tai vadinama defektacija ir žiūrime, kokios yra padarytos žalos, tam, kad galėtumėm suprioritizuoti ir organizuoti tinklo atstatymą.
0: ESO vadovas Renaldas Radvila. Kiek anksčiau šiandien bendrovės atstovė Rasa Juodkienė nurodė, kad visiems vartotojams elektros tiekimą tikimasi atkurti per savaitę. Ugniagesiai gelbėtojai toliau šalina padarinius po vakar per šalį praslinkusios audros. Nuo vakar popietės iki šio ryto jie iškvietimus dėl audros vyko daugiau nei 1800 kartų. Naujų iškvietimų sulaukiama ir toliau. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimu šios audros padariniai bene didžiausia per pastaruosius 20 metus. Departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Tamulevičius.
3: Piko metu sulaukdavom irgi 14 skambučių per sekundę, kur mes dažniausiai vykome. Tai praėjusią parą 1800 kartų gavome iškvietimų šalinti nuvirtusių medžių. Tai tikrai tas skaičius yra ženkliai didesnis nei įprastomis dienomis. Nemaža dalis buvo nuvirtusių medžių ant automobilių, pastatų, ant laidų. Didžiausias pranešimų skaičius buvo iš Kauno regiono, beveik 500. Toliau seka Vilnius, Utena. Savo pajėgumais ir šiandien dar tvarkome tuos padarinius, irgi tikrai jaučiame ir matome tą padidėjusį skambučių skaičių.
0: Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Tamulevičius. Pasak sinoptikų, vakarykštė audra buvo stipriausia šią vasarą. Šilutėje iškrito katastrofinis lietaus kiekis. Ventėje vėjo gūsiai pasiekė uraganinio vėjo stiprumą ir siekė 33 metrus per sekundę. Lietuvos geležinkeliai praneša, kad dėl audros sukeltų padarinių šiandien iki valandos gali vėluoti traukiniai. Prognozuojama, kad su vėlavimai susidurs 6 traukinių keleiviai vykstantys maršrutais Vilnius-Kaunas-Vilnius, Vilnius-Klaipėda-Vilnius, Vilnius-Mockava-Vilnius, Vilnius-Ryga-Vilnius. Dėl stipraus vėjo ir ESO tinklo gedimų šį rytą Vilniuje fiksuojami eismo sutrikimai. Keliose sankryžose neveikia šviesoforai. Įmonės susisiekimo paslaugos rekomenduoja prieš kelionę pasitikrinti maršrutus. Stipriai audrai praūžus ir Latvijoje šalies tarnybos praneša apie didelius nuostolius. Netoli Rygos esančioje Jelgavoje sugriuvus pastato konstrukcijai žuvo žmogus. Gelbėtojai vyrai ištraukė iš griuvėsių ir perdavė medikams, tačiau jo gyvybės išgelbėti nepavyko. Pasak Latvijos pareigūnų, per audrą iš viso sužeista 14 žmonių, kai kurie patyrė sunkių sužalojimų. Dėl virtusių medžių apsunkintos ir eismo sąlygos, Latvijos pareigūnai taip pat praneša, kad beveik 280 tūkstančių namų ūkių susiduria su elektros tiekimo sutrikimais. Centrinėje ir vakarinėje šalies dalyje iškrito beveik mėnesio kritulių norma. Pasak Latvijos pareigūnų, vakarykštė audra buvo labiausiai niokojanti nuo 2005-ųjų, kai praūžė uraganas Ervinas. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpojo nuotolio sistemą RBS-70. Tai interviu agentūrai BNS teigė kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse, pasikartojant dronų įskridimams.
4: Kritikai gali sakyti, kad neisamsai tai nėra ta priemonė, kuri galbūt brangios raketos, numušnėti pigų droną, tačiau kol mes neturim kitų priemonių, tai yra pati turbūt lankščiausia priemonė, panašiai kaip ir Baltijos oro gynybos, reiškia naikintuvų naudojamos raketos, kurios taip iš tikrųjų jos brangios, bet jos yra efektyviausios šiai dienai, nes tu gali bet kokioje Lietuvos teritorijoje pasivyti tą droną ir jį sunaikinti. Tai NASAMSai mums duoda greitį ir nuotolį ir tikslumą.
0: Interviu agentūrai BNS sako kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Pastarąjį kartą dronas į Lietuvą buvo įskridęs gegužę. Tuo metu Latvijoje toks incidentas fiksuotas praėjusią savaitę. Tada bepilotį orlaivį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilęs NATO naikintuvas. Lietuvoje šiuo metu yra dvi NASAMS baterijos. Trečioji šalį turėtų pasiekti 2028 metais. Prezidentas Gitanas Nausėda šį rytą atvyko į Kyjivą. Socialinėme tinkle X Lietuvos vadovas teigia, kad per ateinančias dvi dienas dalyvaus Ukrainos vėliavos dienos ir nepriklausomybės dienos renginiuose. Susitiks su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, dalyvaus diskusijose su sąjungininkais iš Šiaurės ir Baltijos šalių, taip pat norinčiųjų koalicijos susitikime. Jis pabrėžė nenutrūkstamą Lietuvos paramą Ukrainai. Ukrainos kariuomenė naktį atakavo Rusijos internetinės prekybos bendrovės Ozon logistikos centrą Orenburge. Apie tai pranešama platformoje Telegram. Paviešintose fotografijose ir vaizdo įrašuose matyti iš sandėlio po atakos kylantys dūmai. Tai jau antra naktis iš eilės, kai atakuojama Ozon infrastruktūra. Ši bendrovė yra pagrindinė kitos Rusijos internetinės prekybos platformos Wildberries konkurentė. Pastaraisiais mėnesiais Rusijoje Wildberries sandėliai buvo atakuoti ne kartą. Reaguodamas į Ukrainos smūgius prieš Rusijos infrastruktūrą, tiesiogiai ar netiesiogiai padedančią Kremliui tęsti karą, Vladimiras Putinas pareiškė, kad Kyjivas tokiu būdu esą atvėrė Pandoros skrynę ir grasina smūgiais Ukrainos ekonominiams objektams. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad surengti rinkimus tebevykstant karui būtų pernelyg pavojinga Ukrainai. Pasak Zelenskio, šiuo metu rinkimai būtų tarsi cunamis, kuris suskaldytų šalį. Šiuo pareiškimu Volodymyras Zelenskis reaguoja į buvusio gynybos ministro Michailo Fedorovo raginimus surengti rinkimus tebevykstant karui. Tai draudžia karo padėties įstatymas. Sukanka 37 metai, kai maždaug 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų susikibo rankomis nuo Vilniaus iki Talino, taip sudarydami simbolinį Baltijos kelią. Gyva žmonių grandinė tą dieną parodė vakarų pasauliui, kokios nuotaikos iš tikrųjų vyruoja visose šiose šalyse ir sugriovė sovietų valdžios teiginius, kad laisvės esą siekia tik nedidelė saujelė nacionalistų. Išsamiau Domas Raišudis.
5: 89-ųjų rūpjūčio 23-oji, 7 valanda vakaro. Per radiją nuskambėjus signalui 2 milijonai žmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje susikimba rankomis. Tiesioginė radio transliacija užtikrino sklandžią akcijos eigą. Žmonių pasiimti tranzistoriniai imtuvai leido koordinuoti 650 km grandinę realiuoju laiku. Baltijos kelias buvo strategiškai suplanuotas politinis pareiškimas vakarams. Jį plačiai nušvietė užsienio žiniasklaida, taip laisvajam pasauliui parodydama trijų Baltijos tautų apsisprendimą ir ryštą siekti nepriklausomybės. Sąjūdžio ir kaimininių šalių liaudės frontų keltas reikalavimas teisiškai įvertinti Molotovo-Ribbentropo paktą pasiekė tikslą. Dar tais pačiais metais Maskva buvo priversta oficialiai pripažinti slaptuosius protokolus negaliojančiais. Šiandien šis procesas ir jo dokumentacija saugomi UNESCO pasaulio atminties registre.
0: Žlugus Jungtinių valstijų ir Kanados deryboms dėl prekybos susitarimo, prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Kanada tikisi valstijų gaunamų privalumų, nebūdama valstija. Tai jis pareiškė savo socialinėme tinkle Truth Social, reaguodamas į Kanados premjero Marko Karnio pasisakymą, kad nauji Jungtinių valstijų muitai kanadietiškoms prekiams esą yra klaidingai paskaičiuoti ir skirti pakenkti bei suskaldyti. Vašingtonui ir Otavai nepasiekus sutarimo įsigaliojo nauji 50% muitai daliai kanadietiškų prekių. Karnis sako, kad jo šalis dabar yra prekybos kare ir pažadėjo nuo rugsėjo 8 dienos atsakyti Jungtinėms valstijoms analogiškais muitais.
6: Canada will match Washington's new tariffs.
7: Kanada atsakys į Vašingtono naujus muitus, taikydama tokius pačius muitus, siekdama apsaugoti Kanados darbuotojus, ūkininkus, šeimas ir įmones. Mūsų atsakas bus sutelktas į tokius sektorius kaip plieno, pieno, buitinės technikos, žemės ūkio technikos, celiuliozės ir popieriaus bei elektronikos. Taip pat bus įtraukti produktai, kuriems šiuo metu taikomi nepagrįsti muitai. Tai yra tikslingas atsakas, skirtas apsaugoti ir ginti mūsų pramonės šakas, bei sudaryti joms vienodas sąlygas Kanados rinkoje konkuruoti su amerikietiškais produktais.
0: Kanados premjeras Markas Karnis. Nuo rugpyčio įsigaliojus tvarkai, pagal kurią pirmąjį būstą įsigyti norintys žmonės turi sukaupti mažesnį pradinį įnašą, dalis gyventojų skundžiasi negaunantys tokių paskolos sąlygų. Lietuvos banko skyriaus vadovė sako, kad 10% pradinio įnašo galimybė skiriama tik tiems gyventojams, kurie prieš tai neturėjo jokio nekilnojamojo turto. Taip pat, pasak Mildos Stanguvienės, paskolą suteikianti kredito įstaiga kiekvienu atveju gali nuspręsti dėl taikomo pradinio įnašo dydžio.
8: Tai galioja pirmo būsto pirkėjams, tačiau ne visiems. Tik tais atvejais, kada imama yra pirmo būsto paskola įsigyti pirmo būstą ir asmuo šiuo metu neturi ir per pastaruosius 5 metus neturėjo jam priklausančio nekilnojamo turto. Kredito įstaigos sprendžia vadovaudamas savo kreditingumo vertinimo taisyklėmis ir taip pat kiekvieną konkretų atvejį vertina tiek klientą, tiek jo įsigyjamą turtą ir priima sprendimą įvertinę visumą tų aplinkybių.
0: Lietuvos banko skyriaus vadovė Milda Stankuvienė. Vilniuje šiandien vyksta 17-asis dviračių sporto renginys Velomaratonas. Jėgas išbando profesionalūs ir mėgėjai dviratininkai bei vaikai. Į trasą taip pat leidžiasi paspirtukų riedlenčių ir riedučių entuziastai, o renginio miestelyje vyksta viktorinos edukacijos ir kitos pramogos. Dėl Velomaratono šiandien sostinėje centrinėje miesto dalyje iki 19 valandos ribojamas eismas. Pasikeitė dalies autobusų ir troleibusų maršrutai bei tvarkaraščiai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šiandien žais dar vienas kontrolinės rungtynes prieš pasaulio čempionato atrankos langą. Šį vakar Vilniuje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai susitiks su NCAA čempione Michigan universiteto Wolverines komanda. Vakar lietuviai patyrė antrą pralaimėjimą pasirengimo cikle. Mišrios sudėties lietuvių komanda nusileido Arizonos universiteto Wildcats rezultatu 74-88. Rimas Kurtinaitis sako, kad nors pergalės iškovoti nepavyko, šiuose rungtynėse buvo svarbu pasitikrinti kai kuriuos žaidėjus.
9: Aišku, tikslas buvo vienas, mes norim laimėti, bet kitas tikslas mums reikėjo yra žaidėjus susitikrinti, ką mes ir padarėm šiandien. Taip, norisi laimėti, bet nepavyko, bet ką mes šitam etape pasiruošimo darom, tai viskas yra dėsninga, viskas yra suplanuota ir aš manau, kad išskyrus, sakykim, to rezultato, tą, ką norėjom šiandieną šitoj kovoj mes pasiekėm.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Tai buvo antrasis Lietuvos rinktinės pralaimėjimas pasirengimo cikle. Ketvirtadienį Kaune lietuviai po pratesimo nusileido Estijai. Į Turkiją rinktinė išvyks rugpjūčio 26 dieną. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad šiandien vėjas silps, kai kur trumpai palis, kitą savaitę daugiau saulės.
10: Na, orai gerėja, nors mes vis dar būsime to pietinio ciklono įtakoje, bet jam tolstant vėjas nusilps. Lietaus sulauksime daug kur, bet trumpo, kai kur bus perkūnija. Vėjas bus vakarinių krypčių 9-14 m per sekundę ir tik tai vietomis daugiausia šalies šiaurės rytuose gūsiai sieks 15-20 m per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Nors pirmadienio naktį dar vietomis o dieną dieną daugelio rajonų trumpi lietus numatomi, kai kur su perkūnija, bet vėjas jau bus tik tai vidutinio stiprumo, o temperatūros išlieka apie 8-13 laipsnių šilumos naktį, dieną 16-21. Antradienis jau tik tai vietomis atneš trumpą lietaus, vėjas nusilps, temperatūra naktį 7-12, pajūryje 13-16, dieną šils iki 17-22. Kalbant apie likusią savaitės dalį, lietaus neturėtume sulaukti. Vėjas bus silpnas, na, o temperatūros kils iki 23-24 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12 valandų 15 minučių.
11: Eteryje Muzika sakra.

0: LRT klasika.
1: Netrukus iš Vilniaus Šventojo vyskupo Stanislovo ir Šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliuosime šventasias mišias.

Nuoširdžiai sveikinu jūs visus, broliai sesės, čia Vilniaus arkikatedroje ir visus, kurie jungiate šioje mišių aukoje LRT televizijos radio dėka. Kaip giesmė žodžiai mus įveda, kad visa širdimi tave mylėčiau, mes girdėjom įžangoje. Tai tas toks troškimas šiandien turbūt irgi mums Dievo žodis, Evangelija, tokie, sakyčiau, supurtys mums, tokie lyg nuima kaukės, kad mes nuo širdžiai stotume Dievo akivaizdui tokie, kokie esam. Kad Dievui sakytume tai, kas yra mūsų širdy, kad iš mūsų širdies kiltų tik tie tyri, nesuvaidinti troškimai, būtent, kad Dievas būtų pats svarbiausias mano gyvenime. O jis, žinoma, visada sugeba sureaguoti, atsiliepti ir apipiltomis malonėmis, kokių mes net ir nesitikim. Švenčiame 21-ąjį eilinį liturginių metų sekmadienį. Ir šioje mišių aukoje meldžiuosi už visą mūsų bendruomenę, už visus jūs, kurie jungiatės ir dalyvaujate šiuose šventuose mišiuose, kad Dievo žodis jis mūsų užkalbintų, kad mes tikrai atsidurtume toje Dievo akivaizdoje. Šis maldos laikas, tai vat esu Dievo akivaizdoje. Dėkuokim savo maldose, aišku, ir už laisvės dovaną. Ypač šiandien yra Baltijos kelio paminėjimas, tai tikrai tų trijų tautų žmonių vienybė, tas susikibimas rankomis, tas atrodo beginklis stojimas prieš blogio imperiją atnešė ir dovanoja mums nepriklausomybę. Ir mūsų malda už taiką te lydi irgi šiandien ir nuolat už taiką ir Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. O kad mes būtume tikri savo tikėjime, savo maldoje, pirmiausia, atsiprašykim už visas savo nuodėmes ir netrukus palaiminsiu šitą mums šlakstyti ir krikštui priminti skirtą vandenį. Ir kad šventosios dvasios dėka Viešpats atnaujintų mūsų tikėjimą, nuvalytų tai, kas netikra, kas negyva, kas neteikia jam garbės ir dar labiau, kad mus viena ar kitų, visus artintų viena prie kito, kad taptume jo bažnyčia, jo mistinis kūnas, viena šventojoje dvasioje. Visagali Viešpatie Dieve, tu esi visokios kūno ir sielos gyvybės šaltinis ir pradžia. Todėl palaimink šitą vandenį, kuriuo viltingai naudojamės savo nuodėmių atleidimui išmelsti, nuo ligų bei priešo kėslų apsisaugoti ir visokeriopai tavo pagalbai gauti. Dėl savo gailestingumo leisk Viešpatie, kad visuomet trykštų mūsų išganimui tavo malonė šaltiniai, įdant galėtume išvengti visokių pavojų kūnui ir sielai ir tyra širdimi artintis prie tavęs. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį.

Visagalis Dievas tie apvalo mūsų sąžinės ir šventųjų mišių galybę, mus te padaro vertus nueiti į dangaus tėvynę.

Melskimės. Dieve, sujungęs visų tikinčiųjų mintis į vieną siekimą, padėk savo žmonėms mylėti tavo įsakymus ir ilgėtis tavųjų pažadų, kad šio pasaulio sukūriuose mūsų širdis verštusi į tikrojo džiaugsmo tėvynę. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris, būdamas Dievas, su tavimi ir šventąja dvasia,

Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Štai ką sako Viešpats šventyklos viršininkui Šebnui. Išvarysiu tave iš užimamos vietos, atleisiu tave iš tarnybos. Ta diena pasišauksiu savo tarną Eljekimą Hilkijo sūnų, apvilksiu jį tavo drabužiais, apjuosiu tavąją juostą, į jo rankas perduosiu tavo valdžią, idant jis būtų lyg tėvas Jeruzalės gyventojams ir Judo namams. Jam ant peties uždėsiu Dovido namų raktą. Kai jis atrakins, niekas negalės uždaryti. Kai jis užrakins, niekas negalės atidaryti. Tvirton vieton įkalsiu jį lyg stulpą, kad būtų garbės krėslas visai savo šeimai. Tai Dievo žodis.

0: Skaitinys iš Šventojo Paštalo Pauliaus laiško romiečiams. O Dievo turtų, išminties ir pažinimo gelme, kokie neištyriami jo sprendimai ir nesusekami jo keliai. Ir kasgi pažino viešpaties mintį, ir kas buvo jo patarėjas, arba kas jam yra davęs pirmas, kad jam būtų atmokėta, iš jo, per jį ir jam yra visa, jam šlovė per amžius, amen. Tai Dievo žodis.
1: Dievo.

Anuo metu atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkės, Jėzus paklausė mokinius, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų. Jie atsakė, vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų. Jis vėl paklausė, o kuo jūs mane laikote? Tada Simonas Petras atsakė, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Jėzus jam tarė, palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tavo preiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau, tu esi Petras, uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartą jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus, ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Tuomet jis griežtai įsakė savo mokiniams niekam neskelbti, kad jis yra Mesijas. Tai

Evangelija šiandien mums pasakoja apie įvykius, tą pokalbį, dialogą, kuris vyksta Pilypo Cezarėjoje. Gal galim taip žvilgti arti tą vietą, kurioje Jėzus užduoda esminį klausimą. Tai nėra dykuma, nėra šventykla, nėra katedra. Tai yra kryžkelė, kur susitinka skirtingos kultūros, pagoniški kultai, politinė imperijos galia. Ir čia atrodo tame pasaulio triukšme, įvykiuose, Jėzus klausia, o kuo jūs mane laikote? Kuo jūs mane laikot? Ir šis Jėzaus klausimas tai nėra tik teorinis egzaminas. Tai yra kvietimas nusimti kaukę man, kiekvienam. Ir ypač šis klausimas, taip sakyčiau, prasismelkia iki širdies šių dienų sužeisto pasaulio ar sužeistos trapios bažnyčios kontekste. Ir tikrai bažnyčia turi turėti drąsos irgi išgirsti, o ką apie ją, ką apie Jėzų kalba pasaulis. Net jeigu tie žodžiai yra ir skaudus, kritiški, bet tik pažvelgę į tiesą, tik priimdami tiesą, mes galim išgirsti ir priimti asmeninį Kristaus kvietimą. Kaip minėjau irgi mišių pradžioje, šiandien dar Lietuva mini ir tą istorinį Baltijos kelio prisiminimą metinės. Ta gyva ir galim gal net palyginti šiek tiek su pat šiandienos tą Evangelijos ištrauką, kai Petrui Jėzus sako, tu esi uola. Bet kasgi buvo irgi tas Baltijos kelias, jeigu ne gyva uola, kuri buvo pastatyta ne iš akmenų, bet pastatyta iš tos dvasinės jėgos, vilties, iš tiesos ir nepriklausomybės troškimo. Kai trys tautos ir daugiau palaikančių žmonių susikibo rankomis, tai paliūdėjo nuo metu, jog tas tikroji stiprybė negimsta iš ginklų ar politinės prievartos, bet gimsta iš vienybės ir iš vieningo vertybių išpažinimo, paliūdėjimo to gyvenimo vertybėmis. Tas susikibusių žmonių kelias beveik 700 km nutiesė kelią į nepriklausomybę. Ir gal čia irgi tą galima atrast panašumą su šiandienos irgi kažkiek Evangelijos ištrauka. Uola sudaro ne akmenys, o gyvo širdys. Ir Baltijos kelias tai buvo taip pat tas bendrystės stebuklas, nes kiekvienas žmogus toje susikibusių žmonių grandinėje prisiėmė asmeninę atsakomybę stotis ir liudyti laisvę. Ir liudyti tą bendrystę vieną su kitu. Jėzus, kai jis sako šiandien Evangelijui Petrui, tu esi Petrai, tu esi uola, moko, kad bažnyčia ir bendruomenė taip pat išlieka stipri tik tada, kai mes esame susikibę rankomis tiesoje, pasirengę palaikyti vienas kitą ir stiprinti vienas kitą irgi trapume. Galima gal net sakyti, kad šiandien mums turbūt irgi reikia naujo to vidinio Baltijos kelio. Jeigu anuomet tai buvo tas rankų susiėmimas ir Baltijos kelias liudijo kovą prieš išorinį blogį labiau,
Tai šiandien turbūt dar labiau reikia to vidinio Baltijos kelio, stoti vienybėje prieš vidinį tokį susiskaldimą, abejingumą, vienatvę, tai, kas drasko mūsų šeimas, visuomenę, bendruomenės. Ir tas, kas šiuolaikinis, galima sakyti, tas vienybė, šiuolaikinis solidarumas, tai ne tik akimirkos, bet Jėzus nuolat mus moko būti jautriais, atidžiais žmogui, kurį mes sutinkame, su kuriuo gyvename. Tai nėra tik dienos akimirkos, bet yra kasdienis pasiryžimas. Nepaleisti rankos to, kuris suklumpa, tai reiškia parodyti irgi tą tokį bendruomeniškumą. Šiandien galbūt galime sakyti, kad bažnyčia irgi yra išgyvena tą supurtimą skandalų, pedofilijos skandalų. Negalim, žinoma, džiaugtis, matydami irgi žaizdas ar džiūgaut. Ir tas turbūt galima pasakyti, kad atrodytų šiandien bažnyčia lyg stovi Pilypo Cezarėjos kryžkelėje ir yra supurtoma. Gal net atrodo, kad

uola, apie kurią kalba Jėzus, atrodo, pradeda jį trupėti, kai mes matom to piktnaudžiavimo savo laisvę. Kur rasti tą vilties žodį, padrasinimo žodį? Kardinolas Martini savo dvasiniam testamente paliko tokius labai pranašiškus žodžius, kurie atrodo ir šiandien suskamba kaip kelrodis kelias, kaip tas kryptis, kai jis sakė, bažnyčia yra pavargusi. Mūsų kulto namai pilni, bet mūsų širdys dažnai tuščios. Bažnyčia atsilikusi 200 metų. Kodėl mes neatsigauname? Ar mes bijome? Ar bijome trūksta drąsos? Ar bijome padovanoti ir gyventi laisvę? Krizė reikalauja, kad mes keistumėmės, kad atsiverstume. Ir dar labai gražiai kardinolas primena sakydamas, kad nėra bažnyčios pabaigos, bet pabaiga tos bažnyčios, kuri remiasi gale, kuri remiasi ir ieško gal tik prestižų, ar kuri puikuojasi institucinę puikybę. Nuopolis gali tapti ir apsivalymo galimybę. Ir šiandien turbūt irgi tie žodžiai suskamba aktualiai ir mums, kiekvieno gyvenime, galbūt ypač irgi kunigų, artimiau, bet pačios bažnyčios gyvenime. Juk bažnyčia tai turi būti ta vieta, kur pirmiausia yra išgirstamas žmogus, nukentėjęs žmogus. Ir vilties žodis neprasideda nuo teologinių raminimų, bet kaip galbūt prasideda apaštalas Paulius sako, verkti su verkiančiais, džiaugti su besidžiaugiančiais, būti šalia tų, su tais vienybėje, kurie patiria tą sunkumą. Būti iš tiesų, kaip šiandien bažnyčia turėtų būti ta erdvė, kur mes laukiam irgi nuolankaus atsiprašymo ir teisingumo atkūrimo. Ir nukentėjusiųjų žaizdos, tai yra paties Kristaus žaizdos ant jo mistinio kūno, kurio esame mes kiekvienas. Žvelgdami šiandienos Evangelijos ištrauką mes atrandam irgi tokį labai paradoksą. Jėzus savo bažnyčią stato ant Petro. Sako, Petrai, tu esi uola, kuris vėliau įsigins, arba net mato Evangelijoje mes skaitom kitoj vietoj, kai Jėzus pavadina Petrą šėtonu. Evangelija neslepia, nepaslepia Petro nuopolio. Ir bažnyčios uola yra ne jos žmogiškas neklystamumas ar institucinė gale, bet iš tiesų ta uola ateina ir kyla iš Kristaus ir Dievo apsireiškimo ir gailestingumo, kai mūsų širdis, kai mūsų akys krypsta į Jėzų ir norim išlikti vienybė ir panašus į Jėzų. Kai bažnyčia suserga puikybę, slepia nuodėmę, ji nustoja būti uola, tampa tuo biriu smėliu. Tas gal panašiai atsitinka ir mūsų kiekvieno kasdienėme ir gyvenime. Ir Jėzus šiandien Evangelijoje irgi sako, Petrui, duosiu tau dangaus karalystės raktus, ką tu atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Kas tie raktai? Tai tikrai nėra galia valdyti ar teisti, bet tai yra atsakomybė tarnauti, gydyti ir išlaisvinti. Ir kaip mums reikia tos malonės ir suvokimo, kaip šiandien išmintingai pasielgti,
kaip iš tiesų bažnyčia turi tapti tą erdvę, kur girdimas nukentėjusiojo balsas, kur klumpantis, klystantis nėra teisiamas ar ignoruojamas, o kur dvasiniai tie raktai naudojami žmogaus išlaisvinimui iš gėdos, kaltės ar skausmo gniauštų. Kaip bendruomeniai nenusigręžti nuo sužeistos bažnyčios, tokia esame mes, bet suprasti, kad ne tik ar vyskupas, ar kunigas, bet visi atsakingi kartu veikdami už jos apvalymą. Ir tikrasis atgimimas kyla ne iš struktūrų reformų, o iš dvasinio kiekvieno atsivertimo. Ir bendruomenė, ir jos gyvenimas tampa uola, kai ji netoleruoja melo, bet kuria saugia, skaidrė ir meilė grįsta aplinką. Ir šiandien Jėzus klausė vėl manęs, klausė kiekvieno, kad dar kartą aš irgi galėčiau mes kiekvienas atsakyti, o kuo jūs mane laikote? Ir atsakyti kartu su Petru, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus, tai reiškia šiandien drąsą stovėti tiesoje, būti tiesoje. Tai reiškia tikėti, kad Kristus yra stipresnis už mūsų nuodėmes ir bažnyčios institucijos krizės. Ir šiandien tas klausimas Jėzaus tai yra vis kvietimas dar labiau atrasti, kad mes stiprūs tada, kai esam bendruomenė bažnyčia vienybė vienas su kitu solidarūs, pastebintys net ir šio mėnesio popiežiaus intencija yra, kad mes ypatingai miestuose pastebėtume tuos, kurie yra vieniši, kad mes sugebėtume atrasti ir surasti šiuo laikinių evangelizacijos formų, kaip skelbti gerą naujieną. Atradau tokią anonimo maldą, kuri irgi galėtų padrasinti ir suskambėti mumyse. Mes gyvename viešpatie keleriopiame pasaulyje, užrakintame pasaulyje, kur užrakiname tūkstančiais milijonais raktų. Kiekvienas turime savo raktą namuose, automobilyje, biure, bagažinėje. Ir mes dar ieškome dar kito rakto, rakto į sėkmę, rakto į laimę, rakto į valdžią, rakto į svajones. Tu viešpatie, kuris atvėrė akliesiems akis ir kurtiesiems ausis, duok šiandien tą vienintelį raktą, kurio mums trūksta, tą, kuris neužrakina, o atrakina, išlaisvina. Ta, kuris, kurioje, ta iš tiesų, kuris mums dovanoja amžinus lobius, kurie ateina iš tavo mylinčio širdies. Ir kad tavo meilė, nuolatinė ta meilės srovė, mus paliestų, keistų ir mes galėtume būti gyvoji bažnyčia. Tegu mergelė Marija, kuri sekė Jėzumi iki pat jo mirties, iki pat Kalvarijos ir liko ištikima ir po kryžiumi, padeda mums visada apvalyti savo tikėjimą nuo klaidingų Dievo vaizdinių, kad galėtume visiškai priimti Kristų ir Evangeliją. Amen. Išpažinkime visi kartu tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo,
gimusi.

0: bet nesukurta, esanti vienos prigimties su tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, viešpatį gaivintoje, kylančią iš tėvo ir sūnaus, su tėvu ir sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusi per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią. Pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti. Laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo. Broliai seserys, kreipkimės į Kristų gyvojo Dievo Sūnų ir melskime palaimos visai jo bažnyčiai. Į maldos kreipinius atsiliepkime, prašom tave viešpatie.
1: Melskime už šventąją Kristaus bažnyčią, kad išpažindama Petro tikėjimą, uoliai skelbtų amžinojo gyvenimo žodžius.
0: Prašom tave viešpatie.
1: Melskime už šventąjį tėvo Leoną, Petro įpėdinį, vyskupus ir kunigus, kad liktų ištikimi Kristaus paliepimui ir jiems patikėtai misijai.
0: Prašom tave viešpatie.
1: Melskime, kad krikščionis visomis gyvenimo aplinkybėmis tvirtai ir drąsiai išpažintų savo tikėjimą.
0: Prašom tave viešpatie.
1: Melskime už Kristaus netikinčiuosius, kad galiausiai atpažintų jį esant vienintelį Dievą ir gelbėtoją.
0: Prašom tave viešpatie.
1: Melskime už tuos, kurie gundomi atsiskirti nuo Kristaus bažnyčios, kad jie sulauktų reikiamos pagalbos ir dėmesio.
0: Prašom tave viešpatie.
1: Melskime už mus, čia susirinkusius švęsti Eucharistijos, kad pažintume Dievo tiesą ir gyventume Dievo vaikų išlaisvintų iš nuodėmės gyvenimą.
0: Prašom tave viešpatie. Melskime už visus, kurie patiria išnaudojimą įvairiuose aplinkuose, ypač bažnyčioje, kad viešpatie tu savo buvimu gydytum visas žaizdas, kad būtų teikiama tikra reikalinga pagalba. Melskime už tiesą ir teisingumą ir melskime už bažnyčios atsivertimą. Prašom tave viešpatie. Melskime taikos malonės visam pasauliui, ypač kariaujančiom šalims.
2: Prašom tave viešpatie.
0: Su mumis esantis Dieve, stiprink mūsų tikėjimą, kad mūsų mintys, žodžiai ir veiksmai būtų verti tavo akivaizdos. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.

Melskimės, broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir visų mūsų auką. Dieve, vienatinė Kristaus auka žmonės.

Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, šventasis viešpatie visagali tėve, amžinasis dieve. Tu sutvėrei bekraštį pasaulį su laikų kaita ir daiktų įvairovė. Sukūręs žmogų pagal savo paveikslą, tu jam atidavei nuostabią gamtą, kad tavo vardu ją valdytų, tavųjų darbų didingumą pažintų ir tave nuolat šlovintų per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Todėl mes su visais angelais ir šventaisiais šloviname tave viešpatie džiaugsmo giesmę.

Tikrai tu viešpatie šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios gale, tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbė aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias paukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepė mišias paslaptis švenčiame. Tą naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.

Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

Tai yra tikėjimo paslaptis. Mes skelbėme viešpatie tavo mirtį. Minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo dėkinga širdimi, aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai savo bažnyčios atnašą, į tą vinėlį, kurio aukojimu permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Teiteikia jis tau mums kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija šventaja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, su šventuoju Kazimieru, palaimintuoju Jurgiu ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mus sutaikina su tavimi, gailestingasis Dieve, visam pasauliui duoki gerovę ir taiką, keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai, sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną mūsų popiežių Leoną, mūsų vyskupą Gintarą, vyskupą Arūną, visus vyskupus kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis tėvė, tugi norėjai, kad ši bendryje čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas. Visur įsisklaidžiusi savo vaikus, apie save gailestingai suvienyk. Taip pat mirusius, mūsų tikėjimo brolius ir seseris, ir visus, kurie tau mieli iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės drauge su jais, tavo garbe amžinai gėrėtis, per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliui teiki visokias gėrybės.

Gelbėk mus viešpatį nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių užvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimu. Ir suteik mums žadėtą ramybę ir vienybę, tu gyveni ir viešpataujai per amžius. Viešpaties ramybė visada te lydi jūs. Palinkėkime vieni kitiems Kristaus ramybės.

0: Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.
1: Viešpats Jėzus byloja, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną.

bei auklėk, kad visada ir visur tau patiktume. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Melskimės malda už pašaukimus. Visagali Dieve Tėve, Tu sukūrei mus, kiekvienam patikėdamas ypatingą misiją. Suteik malonę pažinti Tavo mums skirtą kelią ir džiaugsmingai ištarti taip. Padaryk mūsų arkivyskupiją, parapijas, šeimas ir širdis derlinga dirva priimti Tavo pašaukimų dovaną. Tegul kiekvienas drąsiai visa širdimi atsiliepia į Tavo kvietimą. Sužadink jaunuolių troškimą būti šventais kunigais. Palaimink mus pašvestojo gyvenimo broliais ir seserimis. Apdovanok ištikimais sutuoktiniais. Padėk mums visiems būti uoliais Kristaus mokiniais, kad dar labiau atsiskleistų Tavo išmintis, galybė ir garbė. To meldžiame Tave, Dieve Tėve, užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai, mūsų motinai, šventojoje dvasioje, per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Tik labai gal trumpas skelbimas, artėjant jau mokslo metams, katechezės metams, kviečiame 9-12 metų vaikus ruoštis atgailos sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams. Mūsų parapijos internetiniai svetainiai katedra.lt rasit ir konkrečią informaciją ir galimybę taip pat registruotis. Ir priminsiu, kad vasaros laike dar vidudienį ketvirtadieniais 12 val. Vox Organi katedralis sakralinės muzikos koncertai. Stabtelkit knyginėlį, atraskit Magnifiką, Tartumą, kitus leidinius. O šią savaitę dar irgi minėsime rytoj šventąjį Baltramiejų. Gal kai kur ir atlaidai jau šiandien parapijose, ar kiti rytoj išves. Taip pat dar 28 dieną šventąjį Augustiną, vyskupą ar bažnyčios mokytoją. Ačiū Jums visiems kartu už maldą. Jaunimo chorui taip pat irgi už giesmę praturtinant visą liturgiją. Ir tegul ši savaitė tokia irgi pabandykim atsakyti tą Jėzaus klausimą, net gal, taip sakyt, savo maldoj, tokioj tyloj steptelt, savo rūpeščiuose, bėgime, užsiemime keletą minučių steptelt ir pagalvoti, jeigu Jėzus užduotų man klausimą, kuo tu mane laikai, tai ką aš pasakyčiau. Ne ką žinau, ne katekizmo žodžiais, bet kas iš širdies kiltų. Tai tokiu būdu kurkime tą gyvą ryšį su Jėzumi, su Dievu ir tegul tai įkvėpia tarnystėj, pajautimui, meiliai ir šalia esančiam žmogui. Suteiksiu Jums iškilmingą į palaiminimą.

0: Iš Vilniaus šventojo vyskupo Stanislovo ir šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliavome šventasias mišias.
1: LRT klasika.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 2 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Stipriai vėtrai palikus keli šimtus tūkstančių žmonių be elektros, valstybinių miškų urėdija sako, kad žalos padaryta iš esmės visuose miškuose. Pasak įmonės generalinio direktoriaus Valdo Kaubrės, miškininkai šalina ant keliukų užvirtusius medžius, gyventojams šiuo metu rekomenduojama nebūti miške.
2: Tikrai matome, kad audra stipriausia turbūt šiais metais ir skirtingai nei prieš keletą

0: po savaičių, kuomet didžiausi pažeidimai miškuose buvo Dzūkijos regione, ši audra apėmė visą Lietuvą. Yra ir užverstų miško kelių, ir išversta pavienių medžių. Mastas tikrai išskirtinis tuo, kad apima kiekvieną rajoną. Daugiau apžiūros bus padaryta artimiausių metų. Kažkokių didelių židinių šiuo metu nematome, bet atskirai per visą Lietuvą tikrai susirinks nemaži kiekiai. Norėtume paprašyti gyventojų vengti lankymosi miške, nes situacija yra tikrai pavojinga.
1: Valstybinių miškų urėdijos generalinis direktorius Valdas Kaubrė. Lietuvoje tarnyboms šalinant audros padarinius elektros energijos vis dar neturi daugybė žmonių. ESO vertina tinklui padarytą žalą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad situacija išlieka įtempta. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad surengti rinkimus tebevykstant karui būtų pernelyg pavojinga Ukrainai. Pasak Zelenskio, šiuo metu rinkimai būtų tarsi tsunamis, kuris suskaldytų šalį. Šiuo pareiškimu Zelenskis reaguoja į buvusio gynybos ministro Michailo Fedorovo raginimo surengti rinkimus tebevykstant karui. Tai draudžia karo padėties įstatymas. Lietuvos technologijų novatoriai sukūrė interaktyvią programėlę skirtą mokytis valdyti emocijas. Vienas programėlės kūrėjus sako, kad emocinė gerovė ir emocinis intelektas šiandieninėme pasaulyje svarbus ne tik asmeniniam augimui, bet ir profesiniai sėkmei bei santykių kokybei. Pasak Imanto Butkaus, programėlėje emocijų valdymas ugdomas pildant savirefleksijas ir sprendžiant hipotetinius scenarijus.
2: Matėm, dirbdami su jaunimu, kad emocinis intelektas yra svarbus įgūdis, kuris nulemia ne tik karjeros rezultatus, bet ir bendrai pasitenkinimą gyvenimu. Ir turi dabar tokias, sakyčiau, dvi esminės dalis. Tai yra refleksijos, gebėjimas retrospektyviai pažiūrėti į savo gyvenimą, pavyzdžiui, kasdieną, pagalvoti, ką šiandien veikiau, kaip jaučiausi, kokie ryškiausi momentai ir taip toliau. Po šios refleksijos žmogus gali gauti interaktyvią istoriją, kur yra jam unikaliai sukurta tokia fiktyvi, hipotetinė situacija, kurią jisai gali pabandyti išgyventi labiau žvelgiant į priekį.
1: Technologijų novatorius Eimantas Butkus. Sukanka 37 metai, kai maždaug 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų susikibo rankomis nuo Vilniaus iki Talino, taip sudarydami simbolinį Baltijos kelią. Gyva žmonių grandinė tą dieną parodė vakarų pasauliui, kokios nuotaikos iš tikrųjų vyruoja šiuose šalyse. Ir sugriovė sovietų valdžios teiginius, kad laisvėse sasiekia tik nedidelė saujelė nacionalistų. Išsamiau Domas Ryšutis.
3: 89. rugpjūčio 23. 7 valanda vakaro. Per radiją nuskambėjus signalui 2 milijonai žmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje susikimba rankomis. Tiesioginė radio transliacija užtikrino sklandžią akcijos eigą. Žmonių pasiimti tranzistoriniai imtuvai leido koordinuoti 650 km grandinę realiuoju laiku. Baltijos kelias buvo strategiškai suplanuotas politinis pareiškimas vakarams. Jį plačiai nušvietė užsienio žiniasklaida, taip laisvajam pasauliui parodydama trijų Baltijos tautų apsisprendimą ir ryštą siekti nepriklausomybės. Sąjūdžio ir kaimininių šalių liaudės frontų keltas reikalavimas teisiškai įvertinti Molotovo-Ribbentropo paktą pasiekė tikslą. Dar tais pačiais metais Maskva buvo priversta oficialiai pripažinti slaptuosius protokolus negaliojančiais. Šiandien šis procesas ir jo dokumentacija saugomi UNESCO pasaulio atminties registre.
1: Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose, Utenoje 16, Klaipėdoje, Panevėžyje 18, Kaune 17 laipsnių. Naktį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas daugiausia vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 8-13, pajūryje bus iki 16 laipsnių. Ir to diena daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Pusne pastovios krypties, vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių. 2:05.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 3 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Ukrainoje praėjusią parą po naujausio Rusijos atakų žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar 40 sužeista. Odesos srityje reaktyvinis dronas smogė keleiviniam traukiniui. Jame buvo beveik 600 keleivių, tačiau apie nukentėjusiuosius nepranešama. Ukrainos oro pajėgos skaičiuoja, kad naktį Rusija paleido per 120 dronų, daugumą pavyko numušti. Tuo metu Ukrainos kariuomenė naktį atakavo Rusijos internetinės prekybos bendrovės Ozon logistikos centrą Orenburge. Tai antra naktis iš eilės, kai atakuojama Ozon infrastruktūra. Ši bendrovė yra pagrindinė kitos Rusijos internetinės prekybos platformos Wildberries konkurentė. Pastaraisiais mėnesiais Rusijoje Wildberries sandėliai buvo atakuoti ne kartą. Lietuvos kariuomeniai Vilniaus prieigose dislokavus vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS, karybos ekspertas Egidijus Papečkys sako, kad ji padės numušti atskrendančius taikinius toliau nuo sostinės. Kaip agentūrai BNS nurodė kariuomenės vadas, NASAMS pakeitė iki šiol naudotą trumpojo nuotolio

0: sistemą. Šių žingsnių imtasi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų incidentams. Pasak Papečko, NASA skirta strategiškai svarbiems objektams apsaugoti.
1: Tai reiškia, kad dabar bus galima aptikti ir numušti gerokai toliau nuo Vilniaus esančius bepiločius ar kitus oro taikinius. Tiesiog jeigu iškils toks pavojus, kad bepilotis atsitrenks į kokį nors prekybos centrą, kuriame tuo metu bus daug žmonių, tai ten mums tas milijonas kitas eurų net nėra ką lyginti su galimai žmonių nuostoliais. Priminsiu, kad ši sistema nuo 2005 metų saugo ne tik Baltuosius rūmus Vašingtone, bet aplamai visą Vašingtoną, Pentagoną ir skirta tokius kritiškai svarbių objektų apsaugai.
0: Karybos ekspertas Egidijus Papečkys. Pastarąjį kartą dronas į Lietuvą buvo įskridęs gegužę. Tuo metu Latvijoje toks incidentas fiksuotas praėjusią savaitę. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog situacija po Lietuvoje praūžusios audros išlieka įtempta. Pasak jo, didžiausias iššūkis elektros tiekimo sutrikimai. Tai premjeras sakė po šįryt surengto nuotolinio tarp institucinio pasitarimo.
2: Deja, bet situacija šalyje vis dar įtempta. Deja, bet turim ir vieną žuvusį ir norim pareikšti užuojautą jo šeimai ir artimiesiam. Turime ir tris sužeistuosius asmenis. Ypatingai galbūt komplikuočiausia situacija šiuo metu yra su elektros tiekimu. ESO tikrai ties tuo intensyviai dirba. Mano pagrindinė žinia buvo visoms institucijoms, kad turim kaip įmanoma greičiau susitvarkyti su audros padariniais, neskaičiuodami nei laiko, nei žmogiškųjų resursų, nei galimų patirti finansinių išlaidų.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, ekstremalios situacijos šalyje kol kas skelbti neketinama. Nuo rugpjūčio įsigaliojus tvarkai, pagal kurią pirmąjį būstą įsigyti norintys žmonės turi sukaupti mažesnį pradinį įnašą, dalis gyventojų skundžiasi negaunantys tokių paskolos sąlygų. Lietuvos banko skyriaus vadovė sako, kad 10% pradinio įnašo galimybė skiriama tik tiems gyventojams, kurie prieš tai neturėjo jokio nekilnojamojo turto. Taip pat, pasak Mildos Tankuvienės, paskolą suteikianti kredito įstaiga kiekvienu atveju gali nuspręsti dėl taikomo pradinio įnašo dydžio.
3: Tai galioja pirmo būsto pirkėjams, tačiau ne visiems. Tik tais atvejais, kada imama yra pirmo būsto paskola įsigyti pirmo būstą ir asmuo šiuo metu neturi ir per pastaruosius 5 metus neturėjo jam priklausančio nekilnojamo turto. Kredito įstaigos sprendžia vadovaudamas savo kreditingumo vertinimo taisyklėmis ir taip pat kiekvieną konkretų atvejį vertina tiek klientą, tiek jo įsigyjamą turtą ir priima sprendimą įvertinę visumą tų aplinkybių.
0: Lietuvos banko skyriaus vadovė Milda Stankuvienė. Šią valandą Vilniuje 17, Kaune 16, Klaipėdoje 19 laipsnių. Naktį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas daugiausia vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis tarp 8-13, pajūryje bus iki 16 laipsnių. Rytoj diena daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija pūs nepastovios krypties, vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių. 3:05.
4: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą kviečiame tęsti pažintį su roko muzikos aukso amžiaus leidiniais. Tai ir jubiliejinės dabar plokštelės pasirodė 1976 metais. Kai kurios vasarą tuomet atspindinčios įvairius stilius ir kryptis. Šiandieną tai ir albumai apjungti bendrą nuotaiką pasižymėję kokią išskirtinę dainą, o taip pat plokštelės kaip visuma skirti ištisiniam klausymuisi, kaip tik tai, kas jau ima skambėti. Britų grupė Jade Warrior dar siki, kūrybinis duetas Tony Dyk ir John Field. Iki tol tai gitaristas bei vokalistas grupėje July, o daugybė instrumentų grojantis savo novatoriškame projekte Jade Warrior. 1976-aisiais tai jau trečiasis Jade Warrior tikios ir ne visai muzikos albumas pavadintas Kites. Aitvarai įkvėpė kurį tiek Vokietijos Šveicarijos dailininko Polo Klė grafikos darbas Oro karalystė. Tiek rytų zen filosofija. Tad taip kaip tik pagal puses plokštelę ir užpildo dvi ilgos kompozicijos, sudarytos iš atskirų dalių. Ir pasigirdo albumo įžanga Songs of the Forest, toliau Wind Song ir The Emperor Kite. Medžių dainos, vėjo daina, imperatoriaus aitvaras. Grupė Jade Warrior.

Britų grupė Jade Warrior. Ir tai jau trečiasis firmos Island Records išleistas albumas Kites, Aitvarai. Gal labiausiai eksperimentiškas ir abstraktus, kaip buvo apibūdinama, ar ambientiškas, dabar galima būtų sakyti. Nes, na, kaip minėta, nuo pat šių albumų ciklo pradžios, Jade Warrior kūryba įkvėpė ir Brianą Eno. Tai kasmet po albumą, nuo pat 1974-ųjų, Jade Warrior plokštelės Floating World, Waves ir Kites 1976-aisiais. Na, šiandien tęsime kaip tik tų metų roko muzikos leidinių apžvalgą. Tiek vientisų ar konceptualių albumų, o kai kuomet tai ir visas pasakojimas viduje, net ir tiesiogiai pateiktas piešinėliais. Tai britų grupės Jethro Tull gerbėjai išskleidę naujos ansamblio plokštelės viršelį atrado komiksą, pasakojantį apie jau vyresnio amžiaus rock'n'rollo muzikantą, kuris pasijautė visai svetimas, senamadiškas, naujos muzikos mėgėjų kartos jaunimo apsupti. Na, kas iš dalies atspindėjo tuo pačiu ir senojo progresyvaus meniško roko akistata su punku subkultūra, su punk roko sąjūdžiu, naujomis madomis. Na, bet kaip šmaikščiai sumanė komikso, o ir visų albumo dainų autorius Inas Andersonas, pasakojimo herojui užteko tik nepasiduoti, nenusiminti ir kiek palaukti. Kai pasirodė, kad muzikos tendencijos mados juk apsisuka ratu ir sugrįžta. Tad ir senasis rokeris vėl tapo nepažiba, madingu ir populiariu, nors jau ir visai naujame pasaulyje. Too old to rock and roll, too young to die, vadinosi plokštelė. Per senas rock and rollui, per jaunas mirti. Ir primena šią tiesą titulinį albumo dainą. Grupė Jethro Tull.

Grupė Jethro Tull ir plokštelė Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, šauktukas, išleista 1976 metų pavasarį. O jau vasarą, prieš 50 metų, klausėsi jos tiek vyresni, tiek visai jauni roko muzikos gerbėjai. Na dabar tai tikrai taip, jau kelios kartos klasikinio roko žinovų prisimena šią dainą. O mes tuo pačiu ir kitas, tuo pat amžiaus, tų pat 1976 metų plokšteles prisimename jau kelintąsyk ir džiugiai jos nesibaigia. Tad ištraukėme dabar keletą amerikiečių dainų autorių atlikėjų albumų ir kai kuomet gan skirtingos dainos toje pat plokštelėje, tik sudėtos lyg į vieną dėklą, į vieną kišenę, in the pocket, kišenėje. Taip pavadintas buvo folko soft rocko dainiaus Jameso Taylor'o albumas tų pat metų vasarą. Įrašo sesijose dalyvavo didžiulis kiekis ir puikių muzikantų, kaip kad ir dainų bendraautorių ar svečių visiems atvejams, kaip Davidas Crosbys, Grahamas Nashas, Linda Ronstadt, Stevie Wonderis ar Carly Simon, tuomet dainininko žmona, kuri taip pat atėjo į įrašų sesiją. Ir kartu su Carly Simon skamba už tai Jameso Taylor'o daina Shower the People. Na, kas pagal dainos kontekstą kaip ir kvietimas rodyti dėmesį kitiems atvirai, skleisti gerą nusiteikimą bei meilę žmonėms, dainuoja Jamesas Taylor'as. Thank you.

Džeimsas Teiloras, amerikiečių dainų autorius. Akustinė gitara grojimas, kurio tiesiog pavyzdinis yra, buvo visat įtakingas. Tuomet tai vienas žymiausių, mėgstamiausių, bent savo šalyje, dainų autorių, kai 1976-aisiais pasirodė jau 7-asis Džeimso Teiloro albumas In the Pocket. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Šią valandą apžvelgėme to meto roko muzikos leidinius, pačius įvairiausius, kaip ir nuo folko, link soulo bei disko. Dar vienas ypač sėkmingas albumas to met Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Australijoje. Taip pat amerikiečių dainų autorius, gitaristas ir vadinamojo baltojo ar melinų akių soulo, blue-eyed soul, pradininkas, įkvėpėjęs, na, vienas tokių, vardu Boss Skaggs. Dar 1976 žiemos pabaigoje pristatyta buvo plokštelė Silk Degrees. Na, pavadintas spontaniškai, nesuteikiant kokios reikšmės, tai galima gal nusakyti ir kaip švelnumo laipsniai. Taip pat tai buvo jau patyrusio muzikanto, 7-asis taip pat albumas išleistas firmos Columbia CBS, bet pirmasis pagaliau tikrai sėkmingas. Plokštelė tapo kelis sik platininė, o ir nominuota Grammy apdovanojimams. Kokį gavo daina Lowdown, pripažinta metų rhythm and blueso įrašu, kurį ir imame girdėti. Taigi pavadinimas Lowdown šiuo atveju reiškia tokią nemielą apnuogintą tiesą. Ir kaip nurodoma, meninio filmo Saturday Night Fever aktoriai šoko pagal greičiausiai pagal šį ar kitus plokštelės Silk Degrees takelius filmavimo metu, iki kol grupės Bee Gees dainos buvo pristatytos. Na ir pagal skambesi tai labai galėjo tikti. Boss Skaggs.

amerikiečių dainininkas, gitaristas Bosas Kanks. O toliau vėl iš už Atlanto, o kaip sutampa, tai jau taip pat septintasis ir Lindos Ronstadt. Šlovingo laikmečio dainininkės albumas Hasten Down the Wind, paskubėk pavėjui. Ir buvo išleistas 1976 rugpjūčio pradžioje. Labai įvairias dainas pasirinko Linda Ronstadt nuo country rock'n'rollo link folk rocko. Interpretuojama to pačiu, tai daugybės autorių, kai kuomet yra labai senai parašytos dainos. Visas jas Linda Ronstadt paversdavo savomis, užpildydama jausmų, na, kaip visuotinai pripažįstama, ką ji ypač mokėjo. Ir skamba daina atvėrusi albumą Lose Again.

0: Tasso Geles. Suluku Devita.
1: LRT klasikos eteryje klausėmės amerikiečių dainininkės Lindos Ronstadt, kuri šią vasarą pasitiko 80-metį. Na ir iš ties atitvyriškai nepasiduoda sunkiai lygai. Linda Ronstadt, Amerikos country roko muzikos legenda. O šią valandą prisimename aukso amžiaus plokštelės, tai ir kurios pasirodė 1976 metais, kai kuomet kaip tik vasarą, tuomet konceptualūs progroko albumai, instrumentiniai, eksperimentiški, o ir tiesiog lyg gražios dainų puokštės. Taip pat istoriniai įrašai kai kuomet, kaip, na, tikras amerikietiškas debiutas. Firmos Polaroid produkcijos dizaino inžinierius, laisvalaikių slapta roko gitaristas. Kol pagaliau ir ne šiaip savo pirmoji plokštelė, bet milijono egzempliorių albumas jau tais pat metais, nuo tol, kai startavo 1976 rugpjūčio pabaigoje grupė Boston. Taip, būtent šiame mieste įsikūrusi, jos centre vis dar Polaroido įmonės darbuotojas tuomet, Tomas Šolcas ir ne vienu instrumentu grojas pirmųjų dainų įrašuose, ne tik gitaristas sukūrė ir garso efektų gitarai, nesišmanė tokius dalykus, buvo Masačiusetso technologijos instituto absolventas. Ir darbštuolis, kūriniai debiutiniai plokšteliai buvo puoselėjami metų metais iki tol. Bet ta viena daina, viską apvertusi, atverianti albumą, tai ir daugiausiai radio transliacijų išgyvenusi priskirtina kategorijai tokių dainų, kurios tiek daug kartų skambėjo radio eteryje nuo tais laikais, kad tai net neišėjo gerą, kaip sakoma, nugrojo dainą. Bet tai tuo metu, o dabar gal jos jau ir nepagausi. Tad daina apie netekti mylimo žmogaus praradimą ir muzika kaip būda išlikti, tęsti, taip pat sietis su prisiminimais. More than a feeling, daugiau nei jausmas, grupė Boston.

More Than a Feeling. Ilgai komponuota, tiesiog nušlifuota, atsidavusių darbų daina, įtvirtinusi Bostono soundą, kaip apibūdino Tomas Šolcas, jos autorius. Daina, kuri iškėlė to pačiu visą debiutinį grupės Boston albumą į aukštumas nuo pat 1976 metų rugpjūčio pabaigos. Ir kurį laiką tai tapo nepranokstamu pagal tai debiutų, kiek būtent pirmosios roko grupės plokštelės buvo išplatinta. O ją ir išleido didelė firma Epic Records, kuri beje pradžioje atmetė darbinius demonstracinius gitaristo Tomo Šolco įrašus, kur jau buvo daina More Than a Feeling. Na, tai visa istorija. Bet tai toliau, tuo pat metu, ir dar vienas debiutas, kiek jų būta, bet tai nemažiau paslaptingas, grupė Klatų, dvi raidės A varde ir, na, kas pamena senąjį sci-fi mokslinės fantastikos filmą The Day the Earth Stood Still. Tai svečio iš kitos civilizacijos vardas tame filme buvo kaip tik Klatų. O grupės tokių pavadinimų skambesys nemažai priminė lyg tai The Beatles naujame dešimtmetyje. Na, kai dar maždaug nuo 1974 metų Klatų kruopščiai įrašydavo ir išleisdavo kokią dainą singlu. Intriga taip mezgėsi ir kėlė susidomėjimą grupę, to labiau, kai jau visą pirmąjį albumą 1976 metais pristatė firma Capitol, na, kuri, kaip žinia, leido The Beatles plokštelės Amerikoje. Na, bet iš tiesa, Klatų tai kanadiečių grupė, muzikantų trio. Tačiau firma Capitol sumanė bent kurį laiką pateikti kiek įmanoma mažiau informacijos apie grupę, kad išliktų gandas neva tai susibūrusi ketveriukė The Beatles slapta iškrėtė tokį pokštą. Tad beveik nebuvo domenų ir Klatų debiutinės plokštelės viršelėje visas dainas priskiriant tiesiog grupai. Na ir ima skambėti daina, kurią vėliau jau 1977-aisiais interpretavo ypač vykusiai duetas Carpenters. Ši versija tapo hitu ir išliko net labiau žinoma, bet dabar tai tas grupės Klatų originalas. Lūkestis kontakto su nežemiška civilizacija, kviečiant kosminius svečius. Šiuo atveju žodis occupants, tai tarp planetinio laivo įgula, tie, kas pilotuoja tokį erdvėlaivį. Vieną vasaros vakarą daina Calling Occupants of Interplanetary Craft. Grupė Klatų.

Kanadiečių grupė Klatu debiutavo taip prieš 50 metų. Ir šią valandą prisiminėme dar keletą roko muzikos gražių plokštelių. Beje, Klatu debiutas išties gavo apdovanojimą būtent už apipavidalinimą. Tad albumai išleisti 1976 metais kaupėsi į kolekciją nemažą, kiek jau spėta apžvelgti. O dar ir prieš akiją bus ko nusistebėti, kokios gerybės pasirodė tuo met, ypač link metų galo. Kaip ir Jazz Fusion ketveriukė vadovaujama Chico Correos, Return to Forever įrašė dar 1976 žiemą albumą, kuriuo bene labiausiai priartėjo prie progresyvaus roko. Na, bent lyginamas buvo albumas su Riko Veikmano darbais, gal ir dėl viduramžių Riterio piešinio plokštelės viršelėje. O jį vadinosi Romantic Warrior, romantiškas karžygis, ir tapo paskutinė plokštelė būtent ketveriukės Return to Forever, kuri kai kuomet pavadinama buvo džiazo bitlais. Tai Chick Corea, Aldi Meola, Stanley Clark ir Lenny White. Na, visi nuo tol tęsė ir solinę muzikinę veiklą ir bendradarbiavimus. O laidos pabaigai skamba kaip tik Lenny White'o autorystės kompozicija, gal labiausiai funkiška albume Sorcerers, burtininkė kerėtoja. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Labai ačiū, kad klausotės. Sudiev.

0: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos, skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos – iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
1: Tu senas stuoblys, visas drevėtas apsisavanojas apkiautėmis. Virtuolis iš puvelis, ką tu čia? Guli sau į da patenkintas.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT, kompanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs miškobank.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: 4 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Į mobiliuosius telefonus prieš kelias akimirkas atėjo pranešimai per gyventojų perspėjimo sistemą, skirti Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams, cituoju, gyventojai neturintys elektros ar vandens šiandien iki 19 valandos gali atvykti į seniūniją įkrauti telefonų ir prisipildyti vandens. Toks pranešimas atėjo į mobiliuosius telefonus, o Lietuvoje po stiprios vėtros energijos skirstimo operatoriaus duomenimis elektros vis dar neturi daugiau nei 180 tūkstančių vartotojų. Naujausia informacija ateinančią valandą turėtų pateikti energetikos ministras Lukas Savickas ir ESO vadovas Renaldas Radvila. Spaudos konferencija LRT radijas tikisi transliuoti maždaug po pusvalandžio. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba prašo gyventojų išlikti atidiems. Po stipraus vėjo pažeisti medžiai ar jų šakos gali nuvirsti ir vėliau. Todėl reikėtų vengti pavojingai pasvirusių, įskilusių ar kitaip audros pažeistų medžių. Vengti buvimo miške prašo ir valstybinių miškų urėdija. Įmonės generalinis direktorius Valdas Kaubrė.
2: Tikrai matome, kad audra stipriausia turbūt šiais metais ir skirtingai nei prieš keletą savaičių, kuomet didžiausi pažeidimai miškuose buvo Dzūkijos regione, ši audra apėmė visą Lietuvą. Yra ir užverstų miško kelių, ir išversta pavienių medžių. Mastas tikrai išskirtinis tuo, kad apima kiekvieną rajoną. Daugiau apžiūros bus padaryta artimiausių metų. Kažkokių didelių židinių šiuo metu nematome, bet atskirai per visą Lietuvą. Tuo tikrai susirinks nemažai kiekiai. Norėtume paprašyti gyventojų vengti lankymosi miške, nes situacija yra tikrai pavojinga.
1: Valstybinių miškų urėdijos generalinis direktorius Valdas Kaubrė. Šiandien ryte premjerui Mindaugui Sinkevičiui sušaukus tarp institucinį pasitarimą, ESO vadovas teigia, kad visoje šalyje vertinama tinklui padaryta žala. Kiek anksčiau bendrovės atstovė Rasa Juodkienė nurodė, jog visiems vartotojams elektros tiekimą tikimasi atkurti per savaitę. Šioje vietoje pakartosiu žinią, kurią ką tik paskelbė gyventojų perspėjimo sistema Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams, gyventojai neturintys elektros ar vandens šiandien iki 19 valandos gali atvykti į seniūniją, įkrauti telefonų ir prisipildyti vandens. Stipriai audrai praūžus ir Latvijoje šalies tarnybos praneša apie didelius nuostolius. Netoli Rygos esančioje Jelgavoje sugriuvus pastato konstrukcijai žuvo žmogus. Gelbėtojai vyrai ištraukė iš griuvėsių ir perdavė medikams, tačiau jo gyvybės išgelbėti nepavyko. Pasak Latvijos pareigūnų, per audrą iš viso sužeista 14 žmonių, kai kurie patyrė sunkių sužalojimų. Dėl virtusių medžių apsunkintos ir eismo sąlygos. Latvijos pareigūnai taip pat praneša, kad beveik 280 tūkstančių namų ūkių susiduria su elektros tiekimo sutrikimais. Centrinėje ir vakarinėje šalies dalyje iškrito beveik mėnesio kritulių norma. Pasak Latvijos pareigūnų, vakarykštė audra buvo labiausiai niokojanti nuo 2005-ųjų, kai praūžė uraganas Ervinas. Žiniasklaidai šią savaitę skelbus, kad į Sakartvelą plūsta Rusijos piliečiai veikiausiai norintys išvengti masinės mobilizacijos, politologė Gabrielė Burbulytė Atsiskarišvili mano, jog tokia situacija naudinga Sakartvelo valdžiai. Pasak jos, šalis nemėgina sureguliuoti didžiulių Rusijos piliečių srautų, nes tai gali pasitarnauti ekonomiškai.
3: Jeigu pasižiūrėsime į Sakartvelo tiesioginės užsienio investicijas, iš kokių šalių atkeliauja importą, eksportą, tai be abejo mes galbūt nepamatysime Rusijos federacijos, bet jeigu pasižiūrėsime būtent į asmeninius, į personalinius finansus, kas perka nekilnojamo turtą, dėl ko labai išaugo nekilnojamo turto kainos, kaip padedama sankcijų apėjimui, tai lygiai taip pat matome, visi tie pinigai jie nusėda Sakartvelę ir dėl to man atrodo, kad tikrai yra bandoma išnaudoti šitą situaciją tam, kad būtų galima. Na, nepabijokim šito žodžio pasipelnyti.
1: Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė Atsiskarišvili. Priminsiu, kad LRT radijas tikisi ateinančią valandą transliuoti spaudos konferenciją, kurioje kalbės energetikos ministras Lukas Savickas ir ESO vadovas Renaldas Radvila apie situaciją Lietuvoje po vakar praūžusios audros. Šiąnakt Lietuvoje numatomas vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas daugiausia vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 8-13, pajūryje bus iki 16 laipsnių. Rytoj diena daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija pūs nepastovios krypties, vidutinio stiprumo vėjas vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių. 4 valandos 5 minutės.
4: Žydintis. Tendencingai.
5: Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Šią laidą pagaliau baigiu savo ilgą vasaros ciklą, kurį skiriu drabužiams, kuriuos arba mes visi turime spintose, arba vienai per kitaip esame gyvenime prie jų prisilietę. Kai galvau, kas galėtų užbaigti tokią tikrai labai ilgą ir rimtą laidų seriją, nusprendžiau pasirinkti ne konkretų drabužį, bet reiškinį. Šiandien kalbėsime apie padirbinius. Tikrai nemažai jų matėme augdami nepriklausomoje Lietuvoje 90-aisiais, tuomet matėme, kiek daug jų plūdo iš užsienio šalių į Lietuvą. Galiausiai vieną kitą padirbinį galbūt netgi esame nusipirkę pirmą kartą išvykę į užsienį. Na, o dabar jau esame išsiugdę pakankamai aiškią nuomonę, kad padirbinys yra ne tik kad blogas skonis arba blogas tonas, bet neretai ir reprezentacijos arba šešėlinio verslo problema. Tačiau padirbinių istorija iš tiesų yra labai įdomi ir labai komplikuota, kuri yra susijusi tiek ir su aukštaja mada, tiek ir su neįtikėtinai kokybiškai gaminamais superfeikais. Na, o šiandienos ekonominėmis sąlygomis atsirado net ir nauja neva nepadirbinių kategorija, kuri vadinasi dupes, pagrinde kaip atsakas į neapsakomai išaugusias prabangos kainas. Žodžiu, aptarti tikrai yra ką, tad neriame į padirbtos mados istoriją. Kai pradėjau galvoti apie padirbinius madoje, iš tiesų pirma norėjau suprasti, kada padirbinys pradėtas vadinti padirbiniu, o kada tiesiog nuolatinis kopijavimas iš tiesų buvo mados pasaulyje

pasaulio normą. Tai išsiaiškinau, kad maždaug 17-18 amžiais mados sistema veikia per nuolatinį mėgdžiojimą. Tai pavyzdžiui, naujienos apie Paryžiaus aprangą sklido per keliautojus, laiškus, graviūras, periodinę spaudą ir vadinamasias poupée de mode. Tai yra lėlės aprengtas naujausiais drabužiais. Verta pabrėžti, kad jos buvo ne žaislai, bet praktinės mados perdavimo priemonės. Siuvėjai galėjo iš jų suprasti silueto, audinių derinius, pašybą ir aprangos proporcijas. Vien tik Niujorko metropoliteno muziejuje yra saugoma maždaug 1748 metais pagaminta angliška lėlė, kuri muziejaus teigimu atliko dvejopą funkciją. Buvo ir žaislas, ir naujausios mados reklama. Tai reiškia, kad ją aprengė siuvėjas ar siuvėja, demonstruodami tuomet madingą platų iš šonus išsikišantį sijono siluetą. Spausdintas vaizdas šitą sistemą dar labiau paspartino. Prancūzų žurnalas Mercure Galant jau maždaug 1677 metais spausdino tokias graviūras, kurias rodė šiam sezonui tinkamą aprangą ir pateikė tos aprangos aprašymus. Vis tik Britų Viktorijos ir Alberto muziejaus tyrimai perspėja nepervertinti ankstyvosios mados spaudos. Tiek 17 amžiui, tiek ir 18 amžiui informacija apie drabužius vis dar dažnai sklido būtent žodžiu, laiškais, stebint kitus žmones ar per tas pačias mados lėles. Reguliariai iliustruota mados spauda su tuo, ką pavyzdžiui šiandien atpažįstam kaip mados iliustracijas, iš tiesų įsitvirtino tik jau gerokai vėliau, beveik 19 amžiui. Ypač vaizdingas šitos sistemos dokumentas yra Britų aristokratės Lady Elizabeth Anson 1748 metų laiškas. Ji laukia iš Prancūzijos siunčiamos lėlės, kuri būtų aprengta tiksliai Madame de Pompadour stiliumi ir apgailestavo, kad ši lėlė netvyko laiku, dėl to ji negalėjo tinkamai priderinti savo šukuosenos. Vėliau Lady Anson rašė, kad lėlė turėjo tris skirtingus Pompadour aprangos komplektus. Tai yra ceremoninį, skirtą teatrui ir pasivaikščiojimams, bei rytinį neglyžę. Tai reiškia su atitinkamomis šukuosenomis, aksesuarais ir net rašytinėmis instrukcijomis. Šį susirašinėjimą cituojantį Fashion Institute of Technology mados istorijos duomenų bazę rodo, kad lėlė veikia beveik kaip 18 amžiaus stilisto instrukcija. Perdodamas buvo ne vien drabužis, bet ir visas konkretus žmogaus įvaizdis. Taip pat norėčiau išryškinti idėją, kad tuo metu kopija nebūtinai reiškia apgaulę. 18 amžiui klestėjo aukštos kokybės vadinamųjų pastė papuošalų gamyba. Tai reiškia brangiai akmenius imituojantis stiklas, būdamo šlifuojamas ir montuojamas į dabre, taip pat kruopščiai kaip ir tikri akmenis. Ir įvairių muziejų kolekcijos yra saugomas pačios įvairiausios 18 amžiaus sagės, kurios yra tikrai su stiklu, kuris įtvirtintas kaip brangakmenis, bet esmė yra tame, jog tuo metu tiesiog tikrai klestėjo aukštos kokybės imitacinių papuošalų rinka ir jie buvo neapsakomai populiarūs, negalima sakyti, kaip šių dienų bižuterija. Ir tokie objektai yra svarbus būtent todėl, kad imitacija čia tiesiog buvo medžiaginė alternatyva, o nebūtinai bandymas pirkėją kažkaip apgauti, nes pirkėjas puikiai žinojo, kad perka stiklą. Todėl, kalbant apie tokius laikus kaip 18 amžius, reikia atsargiai vartoti šiandieninę padirbinio sąvoką. Madingą suknelės siluetą buvo normalu perimti ir adaptuoti, o drabužio forma dar nebuvo saugoma kaip individualaus dizainerio ir intelektinio nuosavybė, na šiuolaikinė prasme. Tačiau jau amžiaus pabaigoje matyti pirmieji bandymai teisiškai apsaugoti bent tam tikras mados industrijos kūrybos formas. Pavyzdžiui, 1787 metais Didžiojoje Britanijoje buvo priimtas specialus potvarkis, kuris suteikė naujų ir originalių lino, medvilnės ir muslino spaudos raštų kuriems vos 2 mėnesių išimtinę teisę jų dizainą. Ir tai buvo vienas ankstyviausių momentų, kai kopijavimas tekstilėje iš įprastos komercinės praktikos pradėjo virsti realiu nuosavybės klausimu. Na tai jeigu iki 19 amžiaus nuolatinės kopijos ir nusižiūrėjimas buvo tiesiog natūrali mados industrijos dalis, tai kuom yra 19 amžius įdomus, tai tuo, kad atsiranda dizainerio vardas, todėl atsiranda ir ką padirbti. Tai, kaip žinia, Čarlzas Frederikas Vortas mados istorijoje yra labai dažnai vadinamas aukštosios mados tėvu, nors tiksliau būtų sakyti, kad na, jis buvo vienas iš svarbiausių žmonių, kurie pavertė siuvėją moderniu mados autoriumi.
1858 metais Paryžiuje įkūrė savo mados namus, jis tiesiog pakeitė įprastą siuvėjo ir klientės santykį. Užuot vien vykdęs jos pageidavimus, jis siūlė iš anksto sukurtus modelius, kurie buvo demonstruojami ant gyvų manekenių. Tai reiškia, kad klientė rinkosi ne tik audinį ar meistrystę, bet ir Worto kaip dizainerio estetinį sprendimą. Ir noriu pabrėžti, kad keitėsi ir pati galios struktūra. Wortas iš tiesų buvo vienas pirmųjų taip nuosekliai kūrusių ne tik drabužius, bet ir savo kaip kūrėjo viešą reputaciją. Jau 1870-aisiais jo vardą mados spaudoje žinojo gerokai daugiau žmonių, negu galėjo sau leisti jo drabužius. Ir tą milžinišką įtaką turėjo ir Prancūzijos imperatorienė Eugénie. Jos vilkimi Worto modeliai tapdavo tarptautinėmis mados naujienomis, o kartu ir aišku labai gera reklama pačiam kūrėjui. Šį pokytį labai aiškiai materializavo maža, bet mados istorijai nepaprastai svarbi detalė. Tai yra į drabužį įsiūta Worto etiketė. Ji yra laikoma viena pirmųjų modernių designer label formų ir iki tol drabužio vertę pirmiausia kūrė audinys, konstrukcija ir meistrystė, tačiau dabar papildomą ekonominę vertę įgijo pats autoriaus vardas. Etiketė pradėjo veikti beveik kaip parašas ant paveikslo. Tai du iš pirmo žvilgsnio panašūs drabužiai nebebuvo lygiaverčiai, jeigu tik viename iš jų buvo įsiūta pavardė Worth. Ir vos vardas įgijo ekonominę vertę, aišku, natūraliai atsirado priežastis ir jį vogti. Iki 1914 metų drabužiuose jau buvo įsiūta daugiau kaip 2 milijonai suklastotų aukštosios mados etikečių. Tai vienas iš kalbingiausių faktų, kuris parodo, kokį mastą padirbinėjimas buvo pasiekęs dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Moderniam padirbiniui net nereikėjo tobulai atkartoti sudėtingos kutiūros suknelės. Buvo galima tiesiog pagaminti gerokai pigesnį drabužį ir tiesiog prisiūti vardą, kuris akimirksniu jam suteikdavo prestižo, statuso ir aišku gerokai didesnę vertę. Kitaip tariant, klastojama buvo jau ne vien drabužio forma, bet ir jo kilmės istorija. Šį paradoksą labai aiškiai pajuto ir Polis Poirė, tai yra vienas didžiausių 20 amžiaus pradžios Paryžiaus mados žvaigždžių, prieš įkurdamas savo mados namus dirbęs būtent pas Wortą. 1913 metais keliaudamas po Jungtinės Amerikos valstijas, jis aptiko neautorizuotų savo dizaino kopijų su padirbtomis etiketėmis, kurios buvo parduodamos vos už $13. Problema buvo ta, kad pats drabužio dizainas JAV neturėjo tokios autorių teisų apsaugos, kokią turėjo literatūros ar meno kūriniai, todėl Poirė ėmėsi saugoti tai, kad teisiškai apginti buvo lengviau. Tai yra savo vardą ir etiketę kaip prekių ženklą. Ir čia išryškėja skirtis, kuri padirbinių istorijoje išliks svarbi iki pat mūsų dienų. Nukopijuoti suknelės formą ir užrašyti ant jos svetimą vardą iš tiesų nėra vienas ir tas pats pažeidimas. Pirmuoju atveju pasisavinamas dizainas, o antruoju falsifikuojama autorystė ir prekės kilmė. Ir būtent čia mados klastojimo istorija pradeda tolti nuo paprasto nusižiūrėjimo, nes kopijuojamas nebe vien tik daiktas, bet ir nematoma vertė, kurią jam suteikia labai konkretus vardas. Nu, kad jau paminėjau, kad Polis Poirė išvyko į Ameriką ir buvo labai nemaloniai nustebintas savo pamatytų kopijų, tai manau, kad visai verta aptarti, kaip amerikiečiai vogdavo Paryžiaus kolekcijas vos netiesiai iš Paryžiaus aukštosios mados salonų. Tai 20 amžiaus pradžioje Paryžiaus kutiūro kopijavimas virto tokio masto verslu, kad mados industrijoje įsitvirtino net atskiros sąvokos anglų kalboje, kurios yra žinomos iki šių dienų. Tai yra fashion piracy, style piracy ir design piracy. Ypač intensyviai ši sistema veikia tarp Paryžiaus ir Niujorko. Paryžiaus kutiūro namai kūrė naujus prestižinius modelius, o milžiniška Amerikos gatavų drabužių pramonė ieškojo būdų kuo greičiau juos paversti masiniai rinkai prieinamą prekę. Čia egzistavo ir esminis teisinis skirtumas. Prancūzijoje mados dizainus buvo galima gimti autorių teisėmis, o Jungtinėse Amerikos valstijose drabužio dizainui tokia apsauga nebuvo suteikta. Ir vienas įdomiausių šios sistemos veikėjų buvo profesionalus mados eskizuotojas. Jam nereikėjo pavogti brėžinio ar slapta fotografuoti drabužio, jam tiesiog pakakdavo patekti į kutiūro pristatymą,
atidžiai įsižiūrėti į modelius, o išėjus į lauką kuo tiksliau juos nupiešti iš atminties. Yra išlikę tūkstančiai tokių eskizų, kurie rodo, kad tai nebuvo pavienių kopijuotojų gudrybė, o gana gerai organizuota informacijos perdavimo grandinė tarp Paryžiaus salonų ir Amerikos drabužių gamintojų. Ir puikiausia šios profesijos liudininkė yra būsimoji dizainerė ir mados kritikė Elizabeth Haves. Savo 1938 metų knygoje Fashion is Spinach ji aprašė, kaip 1920-aisiais Paryžiuje lankydavo Patou, Vionnet, Lanvin, Lelong, Chanel ir kitų mados namų pristatymus, o po jų skubėdavo į kavinę Parką ar savo butą ir iš atminties kuo tiksliau atkurdavo ką tik matytus drabužius. Ir darbo tempas, reikia pasakyti, buvo industrinis. Haves nupieždavo po 15 modelių per dieną ir maždaug po 300 modelių per sezoną. Patyrusiai eskizuotojai, klientai iš karto galėdavo užsakyti net po 100 modelių iš pristatymų, kuriuose patys nedalyvaudavo, o Haves už sezoną užsidirbdavo nuo 500 iki 1000 dolerių. Ir tai jau yra sunku vadinti atsitiktiniu plagijavimu. Veikia profesionali paslauga su užsakovais, kainodara ir labai aiškiu tikslu – kuo greičiau perkelti Paryžiaus mados naujoves į Amerikos rinką. 1930-aisiais šita sistema dar labiau institucionalizavosi. Niujorko André Fashion Studios fiksuodavo naujausius Europos kutiūro modelius ir pagal prenumeratą pardavinėdavo eskizų rinkinius JAV ir Kanados drabužių gamintojams. Iki šiol išliko maždaug apie 1200 tokių piešinių, kurie buvo sukurti nuo 1930 iki 1941 metų, o pati firma didžiąją metų dalį pagamindavo maždaug po 20 naujų eskizų per savaitę. Galima sakyti, kad tai iš esmės buvo tokia analoginė mados duomenų bazė. Dar gerokai prieš internetą egzistavo verslas, kurio pagrindinis produktas buvo kuo greičiau surinkta, susisteminta ir parduota informacija apie tai, kas ką tik pasirodė ant Paryžiaus podiumų. Tačiau svarbu, kad ne kiekviena kopija buvo piratinė. Amerikos universalinės parduotuvės galėjo legaliai nusipirkti kutiūro modelį arba teisę jį reprodukuoti. Todėl 1925 metų Harper's Bazaar reklama, kurioje B. Altman siūlė exact copies of Vionnet gowns, tai reiškia tikslios Vionnet suknelių kopijos, šiandien gali skambėti kaip viešas prisipažinimas plagijavimu, tačiau nebūtinai taip buvo. Vionnet nuo 1920-ųjų oficialiai suteikdavo pasirinktiems JAV partneriams teisę reprodukuoti jos modelius ir tai tiesiog buvo natūrali jos verslo dalis. Taigi rinkoje vienu metu galėjo egzistuoti trys beveik identiški drabužiai. Tai yra Paryžiuje pasiūtas originalas, tada oficialiai licencijuota jo kopija ir galiausiai be leidimo pagal eskizą atkurta piratinė versija. Virtualiai skirtumas tarp šitų daiktų galėjo būti minimalus, tačiau teisiškai ir ekonomiškai tai buvo visiškai skirtingi objektai. Fashion piracy reiškia ne patį drabužių panašumą, o be leidimo pasisavinta teisė į naują dizainą. Ir visa ši sistema atrodo beveik kaip tiesioginis šiandienio runway to retail modelio prototipas. Tik vietoj telefono kameros, socialinių tinklų ir puslapio Vogue runway buvo žmogaus atmintis, pieštukas ir popieriaus lapas. Haves, po Chanel ar Vionnet pristatymo sėdantį parkį ir skubėt kurinti 15 ką tik matytų modelių, iš esmės darė tą patį, ką vėliau darys greitosios mados kompanijos. Trumpino laiką tarp brangios mados naujovės ir masinės rinkos tiek, kiek leido to meto technologija. Na, kad jau paminėjau Madeleine Vionnet, tai norėčiau papasakoti šiek tiek daugiau apie ją, nes jinai buvo bene pirmoji dizainerė, kuri labai rimtai pažvelgė į kopijų problemą ir sugalvojo labai įdomius būdus, kaip su tomis kopijomis kovoti. Tai jinai tikrai šiame pasakojime yra viena svarbiausių figūrų, nes 20 amžiaus 3 dešimtmetyje jis su kopijomis pradėjo kovoti ne vien kažkokiais viešais protestais, bet ir tokiamis priemonėmis kaip teisinės bylos, dizaino registravimas, licenzijos ir aišku, autentiškumo ženklai. Ir jo susirūpinimą buvo tikrai labai lengva suprasti, nes įstrižo kirpimo technika, kuri tapo šitos dizainerės vizitinė kortele, buvo nepaprastai sėkminga ir todėl masiškai mėgdžiojama. Vionnet tapo viena svarbiausių figūrų, kuri prisidėjo prie idėjos, kad mados dizainas irgi privalo būti ginamas kaip autorinis kūrinys. Ir nuo pat 1921 metų ji pradėjo sistemingai registruoti savo modelius Paryžiaus dizainų registre.
Kiekvienas kūrinys buvo fotografuojamas iš priekio, nugaros ir šono, pažymimas modelio numeriu bei konkrečia data, kai buvo sukurtas. Ir tai tikrai nebuvo reklaminiai kadrai ir tai, ką dabar laikytume lookbookais. Nes fotografijos veikia kaip įrodymai, kurie leidžia ginčo atveju labai tiksliai parodyti, kaip konkretus modelis atrodė ir kada buvo sukurtas. Ir ilgainiui jos archyvuose susikaupė tūkstančiai tokių nuotraukų ir vadinamųjų teisinės apsaugos albumų. Ir tais pačiais 1921 metais Vionė kartu su teisininku ir verslo partneriu Louis Dangel įkūrė netgi naują organizaciją, kuri padėjo kuriems registruoti dizainus ir ginti intelektinę nuosavybę. Ir netrukus ji pati išbandė šitą sistemą praktiškai. Ji padavė į teismą siuvėją Henriette Baudreau, kuri be leidimo kopijavo jos modelius ir pardavinėjo reprodukcijas Jungtinėse Amerikos valstijose. Vionė bylą laimėjo ir prisiteisė netgi 12 tūkstančių frankų žalos atlyginimą. Ir tai buvo svarbus precedentas laikais, kai pati mada dar tik bandė įrodyti, kad drabužis irgi gali būti vertinamas ir ginamas kaip kūrybinis objektas. Tiesa, Vionė ėmė saugoti ne tik dizainą, bet ir patį drabužio autentiškumą. Originaliuose etiketėse atsirasdavo modelio numeris, jos parašas ir netgi pačios dizainerės piršto antspaudas. Vien vardo jau nebepakako, nes vardą buvo galima nukopijuoti taip pat lengvai kaip ir siluetą. Todėl piršto antspaudas tapo papildomu autentiškumo įrodymu ir Vionė net žadėjo viešai ne mažesnį kaip 1000 frankų atlygį tam, kas praneš apie jos vardu parduodamą modelį be reikiamų autentifikacijos ženklų. Tačiau dizainerė kartu suprato ir kitą labai svarbų dalyką. Vien draudimais kopijų paklausos nesunaikinsi. Todėl 1921 metais ji įkūrė savo difuzinę arba antrinę mados liniją, kurią pavadino Eva Boe. Ir tai tiesiog buvo licencijuota ir pigesnė jos modelių gamyba. Ir ji leido dalį Vionė dizainų legaliai reprodukuoti prieinamesnei rinkai. Strategija skamba šiaip gan šiuolaikiškai. Jeigu žmonės vis tiek nori pigesnės tavo dizaino versijos, dalį šios paklausos galima perimti pačiam ir vietoj neautorizuotos kopijos pasiūlyti tiesiog oficialią. Ypač gerai šią Vionet kovą simbolizuoja garsusis vakarinis modelis Vaz Grek, kuris yra irgi siejamas su 21 metų kolekcija. Kad būtų lengviau įsivaizduoti šią suknelę, papasakosiu maždaug taip. Įsivaizduokite, kad raudono šilko paviršiumi ritmingai juda mėlynais ir auksiniais karoliukais išsiuvinėti žirgai, įkvėpti senovės graikų vazų ornamentikos. Tačiau sudėtingas siuvinėjimas čia buvo ne vien dekoracija. Jis veikė ir kaip praktinė kliūtis kopijuotojams. Kuo daugiau rankų darbo, techninių detalių ir sudėtingų paviršiaus elementų, tuo brangiau ir sudėtingiau tokį modelį atkartoti. Vis dėlto, net ir šita kliūtis ne iki galo suveikė, nes vos po kelių metų Amerikoje jau pasirodė neautorizuotos Little Horses versijos, nes Little Horses buvo amerikietiškas suknelės pavadinimas. Kopijuotojai galėjo net kartoti visos konstrukcijos, medžiagų kokybės ar siuvinėjimo meistrystės, tačiau svarbiausia vizualinė idėja, tai yra žirgų ornamentą ir bendrą drabužio ritmą, perėmė tiesiog labai aiškiai. Ir tai dar kartą parodė, kad mados kopijavimui nebūtina idealiai atkurti originalo. Kartais pakanka pasisavinti tai, kas jame yra tiesiog labiausiai atpažįstama. Ir viena atvejis labai aiškiai parodo, kad jau prieš 100 metų autentiškumas madoje nebuvo vien tik tai, ką galima nuskaityti pažvelgus į drabužį. Jį turėjo patvirtinti registracijos numeris, fotografijų archyvas, etiketė, parašas, piršto antspaudas, licencija ir netgi teismo sprendimas. Ir čia atsiranda labai įdomus paradoksas. Kuo mados kūrinys tapo vertingesnis kaip autorinis objektas, tuo sudėtingesnės infrastruktūros reikėjo tam, kad apskritai būtų galima įrodyti, kad jis yra originalus. Nu, kad jau kalbu apie prancūzus, tai turbūt visai įdomu ir ką bandė daryti patys Amerikos dizaineriai. Tai JAV dizaineriai iš tiesų irgi labai dažnai susidurdavo su kopijų problema ir 1932 metais JAV gamintojams tiesiog nusibodo laukti, kol valstybė pradės saugoti jų dizainus, todėl jie nusprendė sukurti savo taisyklės. Ir taip atsirado Fashion Originators Guild of America arba FOGA ir tai yra organizacija, kurios pagrindinis priešas buvo vadinamasis Style Piracy. Problema buvo labai paprasta. Dauguma drabužių modelių nebuvo nei patentuoti, nei saugomi autorių teisėmis, todėl nukopijuoti svetimą suknelę dažnai buvo visiškai legalu.
ir foga nusprendė šią teisinę spragą užpildyti pati. Tai yra registravo originalius modelius ir reikalavo, kad jos nariai nebendradarbiautų su parduotuvėmis, kurios prekiauja jų kopijomis. Ir kas man pasirodė labai įdomu, skaitant apie šią istoriją, tai kad sistema veikia beveik kaip privati mados policija. Foga atstovai tikrindavo parduotuves, įtartinus drabužius lygindavo su registre saugomais eskizais, o prekybininkus pagautus pardavinėjant kopijas,

galėjo įtraukti į juodąjį sąrašą. Nuo tos akimirkos gildijai priklausantis gamintojai atsisakydavo jiems teikti savo produkciją. Ant Foga pripažinto originalų net atsirasdavo specialios etiketės, kurias skelbdavo, kad tai yra Registered Original Design with Fashion Originators Guild. Kitaip tariant, industrija pati bandė sukurti tai, ko jai nesuteikė įstatymas. Tai yra tokių privatų mados autorių teisių apsaugojimą. Ir tai nebuvo simbolinė sistema be realios galios. 1935 metais vien moteriškų suknelių, kurios kainavo daugiau negu $11 segmente, Foga nariai pardavė apie 42% visų jav rinkos suknelių. Todėl parduotuviai patekti į gildijos juodąjį sąrašą reiškia ne kažkokį nemalonų reputacinį incidentą, o tiesiog labai konkrečią verslo grėsmę. Galėjai netekti prieigos prie milžiniškos dalies geidžiamų prekių. Tačiau čia istorija apsiverčia. Tai, ką pati mados industrija laikė kova su vagyste, ją valdžios institucijos pamatė kaip kolektyvinį rinkos spaudimą. Federalinė prekybos komisija nusprendė, kad gamintojai baudžia prekybininkus už veiklą, kuri pagal galiojančius įstatymus nėra savaime neteisėta. Jei dizainas nėra saugomas patentu ar autorių teisėmis, vien tai, kad kažkas jį nukopijavo, dar nesuteikė konkurentams teisės išstumti kopijuotoją iš rinkos. Ir 1941 metais JAV aukščiausiasis teismas byloje Foga versus FTC stojo prieš gildiją. Teismo logika buvo gana negailestinga. Jeigu įstatymas nesuteikė mados kūrėjams išimtinės teisės į tokius dizainus, jie negali šios teisės susikurti tarpusavio susitarimu ir kolektyviai bausti visų, kurie jos nepripažįsta. Foga boikotų sistema buvo pripažinta prieštaraujančia konstituciniai teisiai, o jos bandymas sukurti privatų mados copyrightą tiesiog faktiškai žlugo. Čia ir slypi vienas iš įdomiausių visos mados padirbinių istorijos paradoksų. Industrijai kopija atrodė kaip vagystė, o valstybė industrijos kova su kopijomis atrodė kaip kartelis. Mados kūrėjai sakė, jie vagia mūsų idėjas, o teismas atsakė, bet jūs neturite išimtinės teisės į tas idėjas. Taigi kopijuotojai, kurios Foga bandė išstumti iš rinkos, na, tiesiog liko, o nubausta buvo pati sistema, kuri bandė juos pašalinti. Šios istorijos pasekmės JAV madoje iš tiesų yra jaučiamas iki šiol, net negu po beveik 100 metų. Drabužiai ten iš esmės laikomi useful articles, tai yra utilitarią funkciją turinčiais objektais. Autorių teisė gali saugoti nuo drabužio funkcijos atskiriamus grafinius, vaizdinius ar skulptūrinius elementus, pavyzdžiui, ornamentai, iliustracija ar tam tikras spaudos raštą, tačiau ne pačią funkcinę suknelės ar švarko formą. Todėl prie svetimo silueto dažnai galima priartėti kur kas arčiau negu prie svetimo logotipo ar kito registruoto prekės ženklo. Ir būtent todėl JAV mados sistema iki šiol remiasi labai keistų kompromisų. Gali būti labai labai arti svetimo drabužio, kol neapsimeti, kad esi svetimas prekių ženklas. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl mados industrijoje riba tarp įkvėpimo, kopijos ir klastotės tebėra tokia neaiški. Tendencingai. Na, o kaip viskas atrodė tuo metu Europoje, kai po antro pasaulinio karo prasidėjo turbūt auksinis aukštosios mados laikotarpis. Taip pokarį Paryžiaus kultūro namai visiškiau suprato, kad kopijavimo visiškai sustabdyti nepavyks, todėl dalį jo pavertė tiesiog oficialiu verslo modeliu. Amerikos universalinių parduotuvių pirkėjai už galimybę dalyvauti kutiūr pristatymuose mokėdavo vadinamąjį košin, tai yra įėjimo mokestį, kuris vėliau galėjo būti skaitomas perkant konkretų kutiūro pavyzdį ir licenziją tą pavyzdį reprodukuoti. Taip susiformavo labai savita sistema. Greta Paryžiuje pasiūto originalo galėjo egzistuoti visiškai legali jo amerikietiška kopija ir tada dar viena, kuri buvo pagaminta be jokio leidimo. Ir tai toli gražu nebuvo marginalus verslas. Pavyzdžiui, Bergdorf Goodman, tai yra labai garsi Amerikos universalinė parduotuvė, jos užpirkėjai, nežinau kaip kitaip lietuviškai pasakyti žodį buyer, nes tai nėra paprastas pirkėjas kaip klientas, tai yra universalinės parduotuvės atstovas, kuris kiekvieną sezoną važiuoja į Paryžių užpirkti ant podiumo matytų modelių, kuriuos paskui siūli savo klientam. Tai žodžiu, tai Bergdorf Goodman užpirkėjai kiekvieną sezoną Paryžiuje įsigydavo maždaug nuo 80 iki 100 kutiūr pavyzdžių, kuriuos
Niujorko salone vėliau panaudodavo licencijuotoms kopijoms gaminti. Ir Bird of Goodman garsėjo itin tiksliomis reprodukcijomis. Galėjo naudoti netgi tuos pačius prancūziškus audinius kaip originalas, o klientė irgi visuomet buvo išmatuojama 3 kartus, kaip ir Paryžiaus kutiūro salone. Kitaip tariant, kopija nebūtinai reiškia pigią arba prastą imitaciją, nes kartais tai buvo aukščiausios kokybės drabužis, kuris nuo Paryžiaus kutiūro skyrėsi tik tais kilmės vieta ir teisė jį pagaminti. 1947 metų Kristiano Dioro siluetas New Look tapo beveik idealiu šitos sistemos išbandymu. Naujas siauro liemens ir plataus sijono siluetas sukėlė milžinišką paklausą ir akimirksniu pradėjo rastis daugybė neautorizuotų interpretacijų. Ir vienas iš kalbingiausių pavyzdžių tai yra amerikiečių dizainerės Nettie Rosenstein 47 metais sukurta neautorizuota Dioro kopija. Joje yra išlaikyta siaura talija ir platus sijonas, tačiau sunaudoti vos 7 jardai audinio, kai Dioro variantui reikėjo maždaug 15. Ir tai puikiai parodo, kaip kutiūro idėja Amerikoje buvo ne tik kad nukopijuojama, bet ir tam tikra prasme racionalizuojama. Tai reiškia išlaikomas atpažįstamas siluetas, tačiau konstrukcija pritaikoma pigesniai ir efektyvesniai gamybai. Tuo pat metu pats Dioras labai aktyviai plėtė ir teisėtą savo estetikos cirkuliaciją. Jis kartu su verslo partneriais pradėjo labai svarbią matos licencijavimo sistemą, o 48 metais jau pradėjo veikti Christian Dior New York. Tai yra amerikietiška ready-to-wear linija, kuri leido Dior drabužį įsigyti klientams, kurios tiesiog negalėjo įpirkti aukštosios mados. Taigi rinkoje atsirado ne tik universalinių parduotuvų licencijuotos Dioro kopijos, bet ir paties mados namų kontroliuojama prieinamesnė estetikos versija. Vis dėlto nelegalus kopijavimas tikrai niekur nedingo. Iki 53 metų Dior vidutiniškai dalyvaudavo maždaug 40 teisminių procesų per metus būtent prieš nelegalius kopijuotojus. Ir tai yra labai iškalbingas skaičius. Vienas garsiausių pasaulio dizainerių tuo pat metu pats pardavinėjo teisę kopijuoti savo darbus ir teismuose kovojo su tais, kurie darė beveik tą patį, tik už šią teisę nebuvo susimokėję. Skirtumas tarp legalios reprodukcijos ir piratavimo čia slypėjo ne pačiame drabužyje, kiek leidime jį pagaminti. Ir dar aiškiau šitą paradoksą parodo Chanel mados namai. Yra iki šiol išlikę keli pavyzdžiai, kur mes matome 1966 metų originalų Chanel kostiumą ir maždaug 67 metais pagamintą licencijuotą universalinės parduotuvės kopiją. Ir iš pirmo žvilgsnio abu drabužiai yra beveik vienodi ir net pasiūti iš to paties autinio, tačiau kopijoje pašalinta antra kišenių para ir supaprastintos kai kurios konstrukcinės detalės, kad gamyba tiesiog mažiau kainuotų. Galima sakyti, kad tie žmonės, kurie kopijuodavo Chanel, kartais netgi rengdavo pristatymus, kuriuose originalų kutiūro pavyzdį rodydavo greta savo reprodukcijos. Ne tam, kad slėptų panašumą, o priešingai, kad pademonstruotų, kaip tiksliai jiems pavyko atkartoti originalą ir galiausiai tiesiog įtikintų klientą, kad štai kaip gerai mes sukūrėme tą savo kopiją. Pati Chanel į kopijavimą žiūrėjo gerokai laisviau negu Dior ir jai yra netgi priskiriama tokia citata. If mine are copied so much better, ideas are meant to be communicated. Kitaip tariant, kopija jai galėjo veikti ir kaip reklama. Kuo daugiau žmonių atpažįsta Chanel kostiumą, siluetą, audinį, apvadus ir bendrą kodą, tuo stipresnis tampa pats Chanel vardas. Ir kopijavimas čia paradoksaliai ne tai, kad silpnina originalą, bet kaip tik padeda jo estetiką paversti universaliai atpažįstamą. Todėl pokario mada sukuria labai keistą autentiškumo hierarchiją. Originalą, licencijuotą kopiją, paties dizainerio pigesnė linija, neautorizuota kopija ir galiausiai tikra klastuota. Šie objektai kartais galėjo atrodyti beveik vienodai, būti pasiūti iš panašių ar netų pačių audinių ir remtis tuo pačiu siluetu. Tačiau jų statusą lėmė jau ne vien siūlės, medžiagos ar meistrystė, nes vis svarbesnis tapo klausimas. Kas turi teisę šį drabužį pagaminti ir kieno vardu jis gali būti parduotas? Iš tiesų, kai kalbam apie padirbinių istoriją, turbūt vienas svarbiausių momentų yra 20 amžiaus antra pusė, kai pats mados namų logotipas tapo labai lengvai atpažįstamų dizaino elementu, na ir žinoma, tai paskatino dar labiau išaugusią klastočių gamybą. Tai 20 amžiaus pabaigoje prabangos ženklai vis didesnę savo vertės dalį sutelkė lengvai atpažįstamuose vizualiniuose koduose.
tai yra monogramose, logotipuose, spalvų deriniuose ir firminiuose raštuose. Ir patys šie kodai tikrai nebuvo nauji, nes, pavyzdžiui, Louis Vuitton LV monograma sukurta dar 1896 metais ir paradoksalu, kad ji buvo sukurta kaip priemonė

geriausių žmonių, kurie labai anksti suprato šitą logotipo galią, buvo Danielis Dapper Dan Day. 1982 metais Harleme jis atidarė parduotuvę, kuri ilgainiui veikė beveik visą parą ir siuvo individualius drabužius vietos klientams, sportininkams ir sparčiai kylančiams hip-hopo žvaigždėms. Dapper Dan paimdavo Gucci, Louis Vuitton, Fendi ir kitų Europos prabangos namų ženklus ir perkeldavo juos ant kailinių, odinių striukių, treningų, bokso aprangos ar net automobilių interjerų. Tai yra daiktų, kurių patys mados namai dažnai apskritai negamino. Ir jo metodas labai priminė hip-hopo samplingo principą. Paėmė visiems atpažįstamą kultūros fragmentą ir panaudojo jį visiškai naujam kūriniui. Ir čia yra labai svarbus skirtumas. Dapper Dan negamino tiesiog prastesnių Louis Vuitton rankinių, mėgindamas jas parduoti kaip originales. Jis svetimus prekių ženklus naudojo kaip dizaino medžiagą iš jų kurdamas objektus, kurių Louis Vuitton, Gucci ir Fendi kolekcijos iš viso nebuvo. Ir pats Dapper Dan vėliau juokavo, kad jis negamino knock-offs. Savo kūrinius jis vadino knock-ups, nes reiškia, kad patį prekę ženklais tarsi dar kilsteli keliais laipteliais aukščiau. Ir teisiškai šitas žodžių žaismas jo tikrai neišgelbėjo. Registruotų prekių ženklų naudojimas be leidimo tiesiog pažeidė jų savininkų teisės, tačiau kūrybos požiūrių skirtumas tarp paprastos klastotės ir Dapper Dan perdirbinio, net ne padirbinio, perdirbinio buvo kur kas sudėtingesnis. Prabangos namai galiausiai ėmėsi jo veiklą stabdyti teisinėmis priemonėmis. Po daugybės reidų ir bylų, Dapper Dan parduotuvė 92 metais turėjo užsidaryti ir šioje istorijoje yra beveik kino scenarijaus verta detalė. Vienai svarbiausių Fendi akcijų prie šio atelje vadovavo tuomet privati advokatė Sonia Sotomayor ir ji yra būsimoji JAV aukščiausiojo teismo teisėja. Pats Dapper Dan vėliau pasakojo, kad atėjusi konfiskuoti Fendi ženklų pažymėtų daiktų, Sotomayor pamatė jo sukurtą paltą, pagyrė jo darbą ir vis tiek išsivežė jo produkciją. Ir po tokių reidų Dapper Dan turėjo viešai uždaryti savo butiką, nors dar daugelį metų klientams dirbo, na, sakykime, paslapčiomis. Tačiau būtent čia Dapper Dan istorija pradeda griauti patogią formulę, originalas yra gerai, o kopija yra blogai. Jis ne tik pasisavino Europos prabangos simbolius, bet ir perkelė juos į visiškai kitą kultūrinę sistemą. Gucci arba Louis Vuitton monograma Harleme reiškia jau ne visai tą patį, ką Paryžiaus ar Milano butike. Dapper Dan ją pavertė hip-hopo statuso, demonstratyvios sėkmės ir Harlemo estetikos dalimi. Tai yra, jis prabangos kodus adaptavo taip, kad jie kalbėtų apie jo bendruomenę ir apie jo kultūrą. Dar paradoksalesnis posūkis įvyko 2017 metais, kai ant Gucci podiumo pasirodė kailinė striukė pūstomis rankovėmis, kurios buvo išmargintos GG raidžių logotipu. Ir kas yra įdomu, šita striukė akivaizdžiai priminė garsų 90-mečio Dapper Dan modelį. Situacija iš tiesų buvo beveik komiška. Originaliame Dapper Dan kūrinyje buvo be leidimo panaudotas Louis Vuitton ženklas, o dabar jau Gucci mados namai atkartojo paties Dapper Dan konstrukcinę idėją, tik Louis Vuitton monogramą pakeitė savo monogramą. Socialiniuose tinkluose iškart kilo klausimas. Ar prabangos namai ką tik nukopijavo žmogų, kurio verslą pati prabangos industrija anksčiau padėjo uždaryti už kopijavimą? Gucci šį modelį pavadino pagarbą Dapper Dan kūrybai, tačiau kilusi polemika labai greitai peraugo į dar konkretesnį gestą, tai yra oficialų bendradarbiavimą. Mados namai padėjo Dapper Dan vėl atidaryti savo ateljė Harleme ir pradėjo teikti jam oficialius Gucci audinius, raštus bei furnitūrą. 2018 metais net pasirodė bendra Gucci ir Dapper Dan kolekcija ir dar simboliškiau yra tai, kad naujame atelje pagamintas individualus drabužis klientai būdavo įteikiamas su autentiškumo sertifikatu. Ir tai yra beveik tobulas visos istorijos apsivertimas. Tai yra žmogus, kurio kūryba kadaise buvo konfiskuojama kaip neteisėtas Gucci, Fendi ir kitų ženklų naudojimas, po ketvirčio amžiaus tuos pačius prabangos kodus naudojo jau su oficialiu mados namų leidimu ir dar su dokumentu, kurie patvirtino, kad šį kartą šitie drabužiai jau yra tikri. Taigi Dapper Dan istorija labai aiškiai parodo, kad madoje kopijos statusą lemia ne vien tik tai, ką mes matome. Tas pats GG raštas viename drabužyje gali būti prekių ženklo pažeidimas, kitame kūrybinis perdirbinis, o trečiame oficiali Gucci kolekcija. Ir per 30 mečius pati Dapper Dan estetika pasikeitė

palyginti nedaug, bet pasikeitė institucija, kuri nusprendė, ar ši estetika yra pažeidimas, ar tiesiog dar viena prabangos forma. Na ir nors iki šiol kalbėjau apie tai, kaip padirbiniai sklisdavo rinkoje dar iki egzistuojant internetui, tai reikėtų pasakyti, kad internetas visiškai panaikino laiko atstumą tarp to, kai kolekcija yra parodoma ant podiumo ir kai pradedama gaminti kopiją. Tai turbūt vat šitas esminis lūžis padirbinių istorijoje ir įvyko ne siuvimo technologijoje, o būtent vaizdų cirkuliacijoje. 2000 metų rugsėjį leidybos namai Condé Nast, kurie yra atsakingi ir už Vogue žurnalą, paleido style.com. Tai yra internetinių žurnalų Vogue ir W namus, kurie netrukus pradėjo publikuoti pilnas kolekcijas ir tos pačios dienos pristatymų apžvalgas. Iki to laiko eilinis vartotojas, o kartu ir potencialus kopijuotojas, iš naujos kolekcijos dažnai pamatydavo tik kelis žurnalų redaktorių atrinktus modelius ir tai tik po kelių savaičių ar po kelių mėnesių, kai jie pasirodydavo žurnale. Style.com pasiūlė tai, ką vėliau Vogue žurnalas pavadins Front Row Access. Tai yra visas kolekcijas vienoje vietoje, beveik iškart po pristatymo ir dar nuolatinėme skaitmeninėme archyve. Pokytis buvo toks radikalus, kad pradžioje dalis pačių dizainerių tokio viešumo nenorėjo. Mados namams rūpėjo ne tik kolekcijų išskirtinumas, bet aišku ir kopijavimo grėsmė. Modelį, kurį anksčiau reikėjo fiziškai pamatyti Paryžiaus salone ar gauti per profesionalius industrijos kanalus, dabar ramiai galėjo analizuoti bet kas turėjo interneto ryšį. Be bendrų podiumo vaizdų, internete atsirado stambus detalių, aksesuarų ir netužkulisių kadrai. Ir kopijuotojų jie galėjo veikti beveik kaip tiesiog vizualinė techninė dokumentacija, tai reiškia labai smarkus jo darbo palengvinimas. Ir beveik tobulas naujosios sistemos pavyzdys buvo 2013 metais pasirodę Zara Rudens kolekcijos ansamblis, kuris buvo akivaizdžiai paremtas Celine mados namų 2013 metų Rudens kolekcija. Zara versijoje buvo pakartotas siluetas, proporcijos ir nespalvinė schema, tačiau ant drabužių neatsirado nei Celine vardas, nei netikra etiketė. Skaitmeninė prieiga prie kolekcijų greitos mados gamintojams leido ne tik pamatyti naują idėją praktiškai tuo pat metu kaip visa industrija, bet ir panašų modelį sukurti bei parduotuvėse pasiūlyti vos per 2 savaites. Ir čia yra labai svarbu atskirti 2 esminius terminus. Tai yra counterfeit ir knock-off. Counterfeit siekia apsimesti originalu. Tai yra naudoja svetimą logotipą, prekės ženklą ar etiketę ir bando vartotojui parduoti melagingą kilmės istoriją. Tai galima sakyti, jog tai yra klastotė. O štai kitas žodis knock-off, tai yra kopija, to daryti neprivalo. Drabužis gali visiškai atvirai vadinti Zara, tačiau taip tiksliai perimti Celine mados namų siluetą ir dizaino idėją, kad jo įkvėpimo šaltinis bus akivaizdus visiems, kas tik žino Celine mados namų kūrybą. Ir Jungtinėse Amerikos valstijose tokiai praktikai ilgą laiką liko gerokai daugiau teisinės erdvės, nes drabužis, kaip jau minėjau, buvo laikomas funkcionaliu objektu. Autorių teisę galėjo saugoti nuo jo funkcijos atskiriamus grafinius ar dekoratyvius elementus, tačiau ne pačią funkcinę suknelę, palto ar švarko formą. Taigi internetas mados piratavimo neišrado, bet jis radikaliai sumažino mados piratavimo kainą, pastangas ir laiką. Jeigu 1920 metais Elizabeth Hoffs turėjo fiziškai patekti į mados namų pristatymą, įsiminti drabužį ir tada bandyti atkurti iš atminties, tai po 2000-ųjų tą patį informacijos rinkimo darbą jau buvo galima atlikti sėdint prie kompiuterio ir tiesiog didinant aukštos kokybės podiumo fotografiją. Jeigu senasis mados piratas informaciją turėjo beveik vogti iš salono, tai naujasis jie gaudavo iš tos pačios komunikacijos sistemos, kurią pats prekės ženklas naudojo savo kolekcijai reklamuoti. Ir socialiniai tinklai, aišku, šį procesą dar labiau paspartino. O 2015 metais style.com kolekcijų funkciją perėmusi Vogue Runway startavo su daugiau kaip 1 milijonu podiumo vaizdų archyvų. Tai reiškia, kad nauja kolekcija dabar galėjo būti išsklaidyta į 100 nuotraukų, priartinta, išsaugota, persiųsta ir vos per kelias minutes galėjo pasiekti gamintojus visai kitame pasaulio krašte. Ir čia atsiranda vienas svarbiausių šiuolaikinės mados paradoksų. Prekės ženklui reikia, kad naujos kolekcijos vaizdai pasklistų kuo greičiau ir kuo plačiau, nes tik taip yra kuriamas geidžiamumas, žinomumas ir pardavimai. Tačiau tas pats viešumas,
kopijuotojui suteikia beveik visą reikalingą informaciją. Taigi, kuo efektyviau mada išplatino originalą, tuo lengviau jį išplatina ir to originalo gamybos instrukcija. Nu, kad jau aptarėme tokią ilgą mados padirbinių istoriją, iš tiesų norėtųsi pakalbėti ir apie tai, kas padirbinių visoje sistemoje vyksta šiandien ir kaip kartais kopija netgi gali tapti vartotojo pasididžiavimu. Tai pastarąjį dešimtmetį pasikeitė ne tik kopijų kokybė, bet ir jų reputacija. Nes gėdinga fake socialiniuose tinkluose vis dažniau pakeitė daug simpatiškesnių žodis, tai yra dupe. Iki 2025 metų dupe culture jau buvo tapusi savarankišku interneto reiškiniu. Tai yra TikTok'e ir Instagram'e daug kas moko pigesnės alternatyvos neslėpti, o vos ne tai, kad jie didžiuotis. Žmonės sako, kad radau tokį patį daiktą už dešimtadalį kainos ir tai yra pateikiama kaip vartotojo pergalė. Ne kaip ženklas, kad negalėjai suleisti originalo, o iš tiesų beveik priešingai. Kaip įrodymas, kad buvai pakankamai sumanus, už reikiamą daiktą nepermokėti. Ir vienas iškiausių tokio požiūrio pavyzdžių pasirodė 2024 metų pabaigoje, kai internete išpopuliarėjo maždaug $78 kainavusi Hermes Birkin primenanti rankinę, kuri buvo pardavinėta per Walmart platformą. Ir aišku, dėl Birkin ir Walmart socialiniai tinklai ją labai greitai pakrikštijo Birkin. Ir tikro Birkin kainos prasideda nuo daugelio tūkstančių dolerių, tačiau Birkin pirkėjos nei nebandė apsimesti, kad jos turi Hermes mados namų kūrinį. Priešingai, visas pokštas ir malonumas buvo viešai parodyti, kad atpažįstama Birkin siluetą gavai visiškai be Birkin kainos. Hermes mados namų vadovas Axel Dumas kopiją kritikavo, bet kartu pripažino ir tai, kad jos populiarumas labai aiškiai demonstravo vieną dalyką. Žmonės nepaprastai stipriai nori Birkin rankinės estetikos, net jeigu nenori arba negali pirkti paties Birkin rankinuko. Ir čia verta dar kartą atskirti kelis terminus, nes internete jie labai dažnai suplakami į vieną. Counterfeit – tai yra klastotė, siekia apsimesti originalu. Tai yra be leidimo naudoja svetimą prekę ženklą, logotipą ir etiketę. Kopija arba knock-off atkartoja atpažįstamą dizainą, bet nebūtinai apsimeta esantis tas pats prekės ženklas. O licenzijuota kopija yra paties prekės ženklo sankcionuota reprodukcija, o mano minėtas dupe apskritai nėra teisinė kategorija. Šiuo žodžiu gali būti vadinama tiek visiškai legali panašaus stiliaus alternatyva, tiek ir produktas, kuris jau pažeidžia prekių ženklo, patento ar kitas teisės. Kitaip tariant, maloniai skambantis žodis dupe dar visiškai neatsako į klausimą, ar tai yra teisėta kopija. Ir čia atsiranda labai ryškus kontrastas. Kol socialiniuose tinkluose kopija romantizuojama kaip finansinis sumanumas, tai padirbinių ekonomika iš tiesų išlieka milžiniška. Prekyba padirbtomis ir piratinėmis prekėmis yra nuolat vertinama šimtais milijardų dolerių, o ypač didelę konfiskuojamų prekių dalį nuolat sudaro tiek drabužiai, tiek avalynė ir tiek patys įvairiausi odos gaminiai. Dar daugiau pasako ne pats padirbinių kiekis, o tai, kaip jie keliauja. Pavyzdžiui, radau tokius duomenis iš 2020-2021 metų ir tenais buvo rašoma, kad net 79% muitinėse sulaikytų padirbinių siuntų sudarė mažiau negu 10 prekių, nors anksčiau tokių mažų siuntų buvo gerokai mažiau. Tai reiškia, kad padirbinių infrastruktūra tiesiog prisitaikė prie elektroninės prekybos ir vietoje vieno konteinerio, kur būtų prikrauta tūkstančiai netikrų rankinių, dabar turėsime tūkstančius mažų paketų, kurie keliauja tiesiai individualiems pirkėjams. Kitaip tariant, tas pats internetas, kuris išmokė mus sakyti dupe, beveik kartu sukūrė idealią infrastruktūrą tam, kad kopija pasiektų vartotoją greitai, pigiai ir beveik nepastebimai. Tačiau įdomiausias visos šios kultūros paradoksas yra net neteisinis ir net neekonominis. Jis yra kultūrinis. Kopijos šiandien dažnai net yra pateikiamos kaip maištas prieš absurdiškas prabangos kainas. Ką mokėti tūkstančius už Hermes, Darau ar Bottega Veneta, jeigu beveik tą patį vaizdą galima gauti už 40 eurų?
iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad vartotojas tiesiog pats jau atsisako paklusti prabangos sistemai. Bet čia slypi įdomus prieštaravimas. Jis atsisako mokėti už originalą, tačiau vis tiek nori atrodyti būtent kaip originalas. Ir mano minėta Virkin rankinė yra geidžiama ne todėl, kad tai tiesiog yra gera anoniminė rankinė. Ji yra geidžiama todėl,

kad visi žino, kas yra Birkin. The Row kopijos egzistuoja tik todėl, kad The Row pirmiausiai sukūrė siluetą, kurį žmonės pradėjo laikyti vertų kopijavimo. Bottega Veneta alternatyva veikia tik tol, kol vartotojas atpažįsta, į ką jį referuoja. Taigi kopiją galima ištauti prieš originalo kainą, bet tuo pačiu metu visiškai pripažįsta originalo estetinę valdžią. Galbūt todėl dupe kultūra nėra prabangos pralaimėjimas. Galbūt tai viena didžiausių jos pergalių, nes prekių ženklui net nebereikia įtikinti mūsų nusipirkti jo produkto. Pakanka, kad jis nustatytų, kaip turi atrodyti produktas, kurio mes tiesiog dabar norime. Galime atsisakyti mokėti už Birkin, už Chanel ar The Row, galime juoktis iš jų kainų ir didžiuotis radę pigesnę versiją, bet vis tiek perkame jų sukurtą siluetą, jų proporcijas ir jų estetinę kalbą. Ir tuomet senasis klausimas, ar tai tikra, pasidaro tikrai nebe pats įdomiausias. Įdomiau yra klausti, kad jeigu nebenorime originalo, kodėl taip pat kakliai norime, kad mūsų daiktai vis tiek atrodytų kaip originalas ir atkartotų tą pačią estetiką. Ir galbūt sėkmingiausia kopija šiandien jau nebėra ta, kuri mėgina mus apgauti. Sėkmingiausia yra ta, kuri visiškai atvirai prisipažįsta, kad yra kopija ir vis tiek priverčia mus galvoti apie originalą. Nes didžiausia prabangos galia galbūt nėra priversti mus pirkti jos daiktus. Didžiausia jos galia yra nuspręsti, kokių daiktų mes apskritai norime. Taigi tiek šį kartą būtų apie kopijas, žinau, kad laida išėjo tokia teisiškai gan sudėtinga, bet manau, kad šiuolaikinėje sistemoje yra labai svarbu žinoti, kaip atskirti kopiją, originalą, bandymą padirbti daiktą arba bandymą tiesiog nukopijuoti madingą estetiką. O galiausiai tiesiog noriu priminti, jog jeigu tik galite, kopijų ir padirbinių tikrai nesirinkite, nes juos gamina įvairios verslo organizacijos, kurios užsiima tikrai ne pačiais legaliausiais metodais. Taigi, jeigu remiate kopijas, remiate ir šešėlinę ekonomiką. Na, o aš tiesiog noriu padėkoti už tokį tikrai ilgą ir įdomų vasaros laidų ciklą, tikiuosi, jog pavyko kažką naujo sužinoti, o vasarą užbaigsiu laidą apie tai, kas įdomiausia madoje nutiko per šių metų vasarą, kol aš rengiau istorines laidas, na, o paskui tendencingai tikrai pratęs ir naujasis penktas sezonas. Taigi noriu priminti, jog laidą vedžiau ir rengiau aš, mado žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsų rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus tikrai atrasti LRT radiotekoje. Iki kitos savaitės.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad po vakar prasiautusios audros elektros energijos Lietuvoje vis dar neturi per 180 tūkstančių vartotojų. Manoma, kad audros padarinių šalinimas gali užtrukti. ESO vadovas Renatas Radvila sako, kad šiuo metu skaičiuojama tinklui padaryta žala, o ją nustačius gyventojai bus informuoti, kada artimiausiu metu jiems bus atkurtas elektros tiekimas.
2: Turėjome 12 valandų besitęsiančią audrą, tai iš tikrųjų vakar dienos darbai jie buvo labai riboti, nes pučiant stipresniam negu 15 metrų per sekundę vėjo, mes negalime dirbti atramose ir tarkim šitoks sutrikimas negalėjo būti šalinamas, tai šalinama tik tai, ką galėjome daryti saugiai, nes turime saugoti ir savo žmonės. O apie galutinius terminus, iš tikrųjų siekis yra, kad mes per šiandieną susiskaičiuotumėm ir maksimaliai iki kliento arba iki kažkokios teritorijos galėtumėm pasakyti, kada planuojame tenai atstatyti. Su tam tikra paklaida, bet kokia atveju, nes kiekvienas sutrikimas yra skirtingas ir tie darbai ir trukmė jų gali būti skirtinga. Bet iš tikrųjų informuosim klientus tiek bendrai, per kiek planuojame pašalinti, tiek asmeniškai elektroniniais laiškais ir SMS žinutėmis, kada planuojame atstatyti elektros tiekimą, tam, kad žmonės galėtų planuotis savo veiklą, ieškoti kitų vietų, pervažiuoti pas giminaičius ir taip toliau ir panašiai.
1: Energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renatas Radvila. Taip vadovas kalbėjo bendroje jo ir energetikos ministro spaudos konferencijoje Trakų rajone. Savo ruoštų energetikos ministras Lukas Savickas neskuba vertinti, ar audrai buvo tinkamai pasiruošta, tačiau patikina, kad esminis prioritetas dabar yra elektros tiekimo atkūrimas.
3: Tai šiandien ir artimiausiomis dienomis prioritetas yra elektros energijos tiekimo atkūrimui. Šiandieną tikrai nesiūlo imtis vertinimo apie tai, kas galėtų būti buvę geriau padaryta. Šiandienos tikslas yra labai paprastas, maksimaliai trumpas ir greitas tiekimo atkūrimas, taip pat informavimas gyventojų apie atkūrimo terminus. Po to be abejo bus skirta laiko pasižiūrėti retrospektyviai, kurie sprendimai po buvusių audrų, kurie buvo suplanuoti, ar jie pasiteisino šiam kontekste. Viena iš tų temų yra generatoriai, kurie šiuo metu yra skleidžiami po Lietuvą, bendradarbiaujant su merais, su kuriais teko ir pačiam ne kartą bendrauti. Ir be abejo, žiūrėsime, kokios dar priemonės galėtų prisidėti prie to, kad tokiems atvejams valstybė būtų dar geriau pasiruošus.
1: Energetikos ministras Lukas Savickas. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba prašo gyventojų išlikti atidiems. Po stipraus vėjo pažeisti medžiai ar jų šakos gali nuvirsti ir vėliau, todėl reikėtų vengti pavojingai pasvirusių, įskilusių ar kitaip audros pažeistų medžių. Vengti buvimo miške prašo ir valstybinių miškų urėdija. Ugnegesiai gelbėtojai vakar sulaukė rekordiškai daug iškvietimų, šiandien toliau šalina audros padarinius. Lietuvos geležinkeliai praneša, kad iki valandos gali vėluoti dalis traukinių. Vilniaus rajono savivaldybės gyventojai sulaukė pranešimų raginančių elektros ir vandens neturinčius gyventojus atvykti į seniūniją. Vadovybės apsaugos tarnybos darbuotojai teigia nustatę, kas yra ta moteris, kuri per Kazimieros Prunskienės laidotuvę stovėjo šalia valstybės vadovų, tuo atkreipdama dėmesį į save. Susidomėjimą šią moterimi galėjo padidinti ir tai, kad anksčiau internete išplito vaizdo įrašas, kur ji viešai reiškia prorusiškas idėjas. Tarnybos atsakyme rašoma, kad moters elgesyje nebuvo pastebėta požymių, dėl kurių būtų reikėję imti saugumo priemonių. Buvusio valstybės apsaugos tarnybos vadovo Andriaus Pečkio manimu, dabartinės techninės galimybės pareigūnams leidžia atpažinti daug įvairių asmenų.
4: Kadangi tai buvo viešas renginys lauke, galėjo bet koks žmogus atsirasti, jeigu jisai adekvačiai elgėsi. Kai kuriais atvejais netgi ir su kriminalinė visokiam praeitim žmonės tengdavosi, kad paskui turėtų tą foto, vadinkim. Bet kiek įmanoma, tas saugojimas, nes iš principo galiu įsivaizduoti, turint, žinoma, žymiai didesnės techninės galimybės, kad pareigūnai daug šitų žmonių atpažįsta.
1: Buvęs vadovybės apsaugos tarnybos vadovas Andrius Pečkys. Šią valandą Vilniuje ir Kaune yra 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Naktį vietomis trumpai palis, kai kur sugriaudės perkūnija. Pūs daugiausia vakarų krypties, vidutinio stiprumo vėjas. Bus 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pūs nepastovios krypties, vidutinio stiprumo vėjas. Vietomis jis bus gūsingas. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio. 17 valandų 5 minutės.
0: Modus.
5: Pokalbiai apie naująją muziką.
6: Sveiki, čia Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš Mindaugas Urbaitis. Šioje mūsų laidoje pasikalbėsime apie dar kitokį fortepioną. Dar kitokius kompozitorius ir pianistus. Taigi laidos pavadinimas – Dar kitoks fortepionas. O laidą pradėsime jau pažįstamos iš mūsų laidų lenkės, kompozitorės, pianistės, dainininkės Hanios Rani kūriniu, kuris pavadintas labai simptomiškai – Jimmy, svajingai. Šis kūrinys įrašytas jos albume apie Giacometti, išleista 2023-aisiais. Skambina kompozitorė Hanios Rani.

0: Klausėmės Lenkės Hanės Rani kūrinio Dreamy, svajingai sukurto ką tik tai 2023-aisiais ir atlikto, kaip visada, jos pačios autorės. Šiandien kalbamės apie tikrai kitokį fortepijoną, ne tą oficiozinį, virtuozinį, sofistikuotą, sportinį, atletinį, akrobatinį, fakyriškąjį, kokį demonstruoja didieji scenų liūtai. Kalbamės apie tai, kas yra greičiau pakrypę į tokią namūdinę, labai intymę, sentimentalią kūrybą, kurios labai sparčiai šiais laikais ėmė daugėti. Ne tik kur nors ten toli vakaruose, bet ir Lietuvoje. Ir priežastys matyčiai yra labai įvairios. Viena iš jų greičiausiai yra noras nebūti atvirai pošeiviškiams. Šiuo metu įvairiuose menuose labai populiari idėja atėjusi iš japonų meno ir vadinama vabi-sabi. Atsisakant viskesio, išoriško grožio, paprastumo reikalaujant, tiesiog primityvumo, pirmykštiškumo, tai, kas yra, na, kasdienybės buities dalykai. Ir tai įvairiuose menuose pasireiškia labai įvairiai. Galima prisiminti netgi tokią visiškai priešingą, sakyčiau, sferą, kaip operų pastatymai, klasikinių operų pastatymai, kuriuose atlikėjai aprengiami šlikščiais treningais, elgiasi brutaliai, nesiprausia, nesišukavę, išsiterlioja, vulgarus, brutalus ir taip toliau. Panašu, kad pasaulis tiek persisotino tokios šių laikų technologijomis grįstos vadinamosios tobulybės, to išorinio žėrėjimo, to stiliaus žurnalų viršelio poveikio, kad eina į šiek tiek kitokią pusę, ar iš tikrųjų į tą kitą pusę, tai čia mes dar labai rimtai padiskutuosim, nes čia dar irgi visko yra. Nes toji supaprastintoji muzika, kokios šiandien ir pasiklausysime visos rauto, ji irgi turi savyje polinkį į savotišką grožybę, ne tik į grožį kaip tokį, bet į gražuoliškumą netgi savotišką. Nes vėlgi muzikavimas buityje, namuose, savo draugams ar savo klasės draugams per pertraukas mokyklose, jis irgi turi įvairiausių aspektų, įvairiausių potraukių ir visa tai šioje kūryboje šiandien išreiškiame, sakyčiau, pakankamai koncentruotai, ką netrukus ir patikrinsime.
1: Įdomu, kad prie to linkusi labiausiai jaunoji karta ir jaunesnių kompozitorių, kūrėjų, jų tarpė labai daug moterų, nors tai nėra vien moterų kompozitorių tokia sritis, sakyčiau, yra labai garsių vyrų, kurie taip pat kultivuoja tokio tipo fortepiono muziką. Na, bet apie viską iš eilės. Pasiklausykime dar vienos bendramžiai šiek tiek už Hanę Rani, kuri primenu, kurios muzika skambėjo, kuri yra Lenkė iš Gdansko, gimusi 1990-aisiais, bet studijavus ir Varšuvą, ir Berlyne vėliau. O klausysimės dabar Islandės, Eidis Evensen, gimusios 1994-aisiais, taip pat išsilavinusios kaip klasikinės pianistės. Ir jos kūrinys bus iš 2025 metų albumo pavadinto Ocean Mirror. Okeano veidrodis, vandenyno veidrodis, o kūrinio pavadinimas Challenger Deep, Challengerio gelmė, giliausia pasaulyje vandenyno įduba, skambina Eidis Evensen.

0: Skambėjo Islandės Eidis Evensen kūrinys Challengerio gelmė iš jos 2025 metų albumo Okeano veidrodis. Sakyčiau, muzika, kuri pasižymė tokiom labai specifiniam savybėms. Štai girdėtasis kūrinys netoks lyriškas, jis toks jau primena kažkokią koncertinę muziką, bet primena kažką labai seno iš kažkokios tos tonaliosios muzikos archyvų ir tos nepagrindinės srovės, o tokios, kuri kūrė namams, kuri kūrė namų muzikavimui. Man atrodo, Šarūnai, kad čia įvyksta, ilgai netruks, viskas, aišku, keičiasi. Apie tai, kad kažkas baigėsi, tai net neįdomu šnekėti, nes baigėsi absoliučiai viskas, bet tas dabar labai intensyviai vyksta. Ir tas vyksmas, man atrodo, tas pasikeitimas akcentų man labiausiai toks atrodo įdomus. Jeigu anksčiau panašius dalykus žmonės tiesiog rodavo patys savo malonumui, industrija sudarė natos parduodamos. Dabar ta industrija persikėlė į įrašus ir žmonės negroja patys daugumą, bet mėgsta klausytis kitų, kurie groja už juos savotiškai. Tau netrodo, kad čia yra va šitas pokytis irgi toks savotiškas, atspindintis mūsų laiką?
1: Taip, jis atspindintis ir čia visa drama ir net kai kam atrodanti tragedija. Tai susiję, pavyzdžiui, su folklorinių tradicijų mirtimi Lietuvoje įsigalėjus radijui, ypač pokario laikais, kai žmonės nustojo dainuoti tai, ką jie dainuodavo savo aplinkoje nuolat, o sakydavo, kad per radiją taigi gražiau dainuoja. Čia labai panašus procesas ir galbūt jisai dar labai susijęs su tuo, kad šiais laikais ką nors išleisti, ką pats darai, yra vienas juokas iš tikrųjų. Leidybos vadinamosios, aš neatsakyčiau, leidybos yra nežmoniškai daug. Jokių kriterijų jai visiškai netaikoma, nes viską daro patys artistai arba įsivaizduojantis jais esantis. Ir štai čia girdime muziką, kuri yra labai tipiška pianisto improvizacija. Tokių improvizacijų galima išgirsti visur visą laiką, jau turbūt 150 metų mažiausiai. Su absoliučiai nemotyvuota, jokiai logikai nepaklūstančia muzikos kalba, kuri yra tiesiog tokių gatavų konstrukcijų rinkinys ir disponavimas tarsi didžėjaus rankomis. Tik tai ne dirbant su elektronika, ne su vinilais, ne dar kom nors, o griniausiai tiesiog su dešimčia pirštų ir vienu pedalu koja, išgaunant visus šitus dalykus. Juk argi galima kalbėti apie kažkokią savistovę, individualią muzikos kalbą šiuo atveju, toj muzikoje, kurią klausėmės. Yra absoliučiai bendrybė ateinanti iš mokyklinių užduočių, iš to, ką mokiniai ar studentai privalo padaryti, iš to, ką spontaniškai žmogus daro, net nemastydamas apie jokias karjeras, kas jam, tarsi, kaip sakoma, iš širdies eina, plūsta, kaip jausmas, kaip kažkokie prisiminimai, kaip kažkokios būsenos, efektai ir afektai. Visas tas dalykas, kuris, labai stichiškas, spontaniškas ir kuo užsiima begalio žmonių, tik tai skirtumas toks, kad absoliuti dauguma taip improvizuojančių žmonių neišleidžia viešai savo tos produkcijos, o čia girdime atvejį, kai ji išleidžiama. Tokiu atveju irgi netrūksta, jau dėl minėtų priežasčių, kad šiais laikais ką nors patalpinti internete arba netgi atspausinti yra vienas juokas.
0: Iš tikrųjų, paskelbti tokią muziką publikuoti tai tikrai lengva, Šarūnai, bet įdomiausia, kad to užsiima rimtos leidybinės firmos. Jos leidžia šiuo atveju tai, ką mes klausomės, yra išleidžiama ne tik kad skaitmeninis pavidalas, tai ir vinilai, ir kompaktiniai diskai. Kolekcionieriai tą muziką kaupia, klausosi. Tai iš tikrųjų labai klausoma muzika, kurios integruoja daug tokių, sakyčiau, stilistinių dalykų. Minimalizmas, ambientas, šiek tiek elektronikos.
1: Šiek tiek Rachmaninovo.
0: Šiek tiek Rachmaninovo, šiek tiek Chopino, tai jau čia savaime aišku, bet man atrodo dar čia ir kitokių pavardžių būtų galima paminėti, kurių anaip tol nežino plačioji publika, kas buvo praeity kažkokie kompozitoriai, bet man tas siejasi su ta tokia salonų muzika, kuri atsirado gal, sakyčiau, jau po baroko epochos pradėjo formuotis. Iš esmės taip, iš esmės romantizmo pradžia ir visa tas romantizmo laikotarpis, bet Bet čia yra, kad tas persikėlė ir į skaitmeninę erdvę ir persikėlė į didžiulės koncertų sales. Štai pasiklausykime vieno iš tų tokių pradininkų šios krypties, kuris jau daug metų šitą kultivuoja, tai vokietis Nils Fram, gimęs 1982 metais ir išleido pastaraisiais metais du tokius albumus. Iš pradžių išleido albumą Diena, tada, kaip visur buvo rašoma, mėgėjų pageidavimu, sako, reikia ir nakties, na ir išleido ir naktį. Ir dabar yra išleistas toks dvigubas pavidalas surinkti visi tie numeriai ryškiausiai iš abiejų albumų Diena ir naktis. Taigi, tai albumas Diena išleistas 2024-aisiais, tiesiog solo fortepijonai, jis net nerašė šitų albumų sąmoningai savo Berlyno Funkhause esančioje studijoje. Jis išvažiavo į Maljorką, atsisėdo tokio visiškai namų aplinkoj, kad ir ta nuotaika tokia nebūtų to tokio didmiesčio ar kažkokios aplinkos, kuri kūrė kažkokį produktą pardavimui. Ne va čia sau viskas, tiesiog sau ir kartu tiem, kuriem patinka tokios muzikos klausytis. Taigi, skambės kūrinys You Name It. Labai įvairiai būtų galima verst, ko tik nori, ar tu tik įvardink, visko yra ir panašiai. Pasiklausykime, skambina Nilsas Framas.

0: Klausėmės Nilso Framo pjesės You Name It iš jo 24-ųjų albumo pavadinto Day, diena. Skambino, suprantame, pats autorius ir tas jo skambinimas tikrai toksai savitas, ryškiai individualus, su visiškai nemaskuojamais techniniais triukšmais, su kažkokia labai intime aplinka, labai neoficiozinė, čia ne stadionas ir ne filharmonijos scena, čia kažkoks užkaboris, gal sandėliukas, o gal kažkokia pakrantė. Žodžiu, atsiranda poreikis pabūti tokiais, na, atstumtaisiais, kažkokiais outsideriais, griniausia prasme, loseriais, nepritapeliais, visiškai priešintis technologijų ir oficialiosios propagandos diktatui, vengiant to iščiustito dizaino, brangių pasirinkimų. Čia viskas yra, na, taip sakant, vos ne iš atliekų surinkta. Iš to, kas panaudojama iš naujo, kaip dabar labai madinga sakyti, tvariai. Nors ta muzika, aišku, ji turi savo, na, savotišką sielą, savotišką netgi geluonį, ji labai funkcionali. Gali kalbėtis, gali klausyti, gali vairuoti, gali, vėl nežino, ką daryti, sieną gręžti. Ji tavęs neprivartauja, ji leidžia tau užsimti savo veiklą, savo mintimis ir panašiai. Jos nereikia kaip nors labai specialiai klausytis.
1: Tai čia, man atrodo, ir yra esmė ir galbūt ir patrauklumas šitokios muzikos daugelį žmonių. Jie neverčia įsiklausyti, jie nereikia kažko ypatingai išgirsti ir faktiškai truputį keičia klausančiojo rolę. Į tokia pavirsta tokiu stebėtoju, kad man tai primena truputį šitie visi muzikavimai tokie, kaip ir girdėtasis Nilso Framo, kuris, aišku, yra tie lygiai jų įvairūs, tos muzikinės kalbos, bendras bruožas gal tai iš esmės, kad tokia posttonali muzikinė kalba lemiasi tokiais pažįstamais ingredientais, harmoniniais, melodiniais, ritminiais, bet vis tiek tai yra maždaug, na, primena tuos pianistus ar muzikantus, kurie kažkur atisitaiso ir groja kokioj geležinkelio stoties salėje ar kur nors, žmonės eina pro šalį, sustoja, paklauso. Į tokio stebėtojo rolę perkelia, iš klausytojo į stebėtojo. Iš kitos pusės, kaip tu sakai, čia ta aplinka ant tiek intimi, kad tarsi tu per akto skylutę pasižiūrėtum į kitą kambarį, a ten kažkoks žmogus groja. Nu, groja.

0: Tau groja, ne tau groja, bet tu irgi gali pasiklausyti. Nepyksta jis, kad tu pasiklausai ir pastebi. Kažkas tokio.
1: Tarsi sėdėtum su juo ant tos pačios kėdės, susispaudęs ir visiškai be jokių įnorių. Tiesiog tai vyksta, tu čia šalia, gali pasitraukti, gali nepasitraukti, gali net galbūt sudalyvauti kažkaip. Bet čia nėra to noro kažką deklaruoti. Nėra noro tave paverkti, nustebinti, kažką pranešti. Nieko panašaus. Tiesiog vat būklė.
0: Ir jeigu kalbame apie muzikantus, kompozitorius, pianistus, kurie dirbo kažkokio panašioje tokio krypty, tai taip, galim prisiminti ir džiazo pianistų visą kohortą, kurie galbūt dėl aplinkos tos, kurie pradėjo groti baruose, kažkur kavinėse, restoranuose, galbūt tas atėjo santykis toks muzikos, ką aš paminėjau. Bet yra ir tokių, kurie tą kūrė kaip specifinį žanrą. Ir vienas iš tokių būtų mūsų jau ne kartą laidose skambėjęs Japonas Ryuichi Sakamoto, gimęs 1952 ir miręs vėžiu 2023. Ir 2 mėnesiai prieš mirtį jis išleido tokį solo fortepiono albumą, ką jis mėgo daryti, nors jis kūrė labai įvairią muziką. Ir dažnai šie pianistai, kurių klausomės, jie ne vienas dirba ir su elektronika, bet ta elektronika tik papuošia tą fortepiono skambesį arba net savotiškai suteikia jam nemodernumo, savotiško vintažiškumo. Bet štai ir Ryuichi Sakamoto, kuris 2023 išleido 22 pačioj pabaigoje rašė tą albumą pavadintą 12, tiesiog 12 kažkokių pjesių su datom, kada jis ką kur buvo sukūręs. Tai štai viena iš tokių pjesių naujai grota sukurta, data tokia yra 2022-03-02, suprask, 22 metų kovo 2, Sarabanda. Ir jis jai skambino naują versiją 22 pabaigoje, albumas išėjo, kaip minėjau, 2023. Taigi, Ryuichi Sakamoto, Sarabanda, skambina pats autorius.

0: 22 kovo 2 dieną ir turinčią prierašą Sarabanda, paskambinta žinoma paties autoriaus. Na, muzikiniu požiūriu, man atrodo, čia absoliučiai kitas lygis, čia kaip NBA palyginus su mėgėjų lyga prieš tai klausytoje. Aš šiek tiek ironizuoju, bet norėdamas paryškinti pačią problemą. Sakamoto seka tokia klasikinė tradicija, galbūt priartėdamas prie Riko Sati idealo, betgi vėl čia... Ar tai svarbu? Ar svarbus visuomet yra kultūrinis kontekstas? Ar svarbus tie šleifai einantis iš istorijos, iš praeito laiko? Kartais užtenka tokio betarpiško jautrumo, sugestijos, gražumo. Juk čia nieko nesiekiama lygiai taip pat, bet pasiekiama nemažai.
1: Man atrodo, Šarūnai, čia nėra galvojama apie klausytojus, kurie tą kontekstą žino. Jo net nereikia žinot, man atrodo, pakanka tos pačios muzikos. Įdomiau, kad štai tokia nuostata, tokios antivirtuozinės muzikos, apie ką tu jau buvai užsiminęs, parodančios kažkaip atlikėję, kaip virtuozą, sportininką, gebantį padaryti kažką, ko nieks nesugeba, tarsi pateik dalykus, kurios kaip ir ne tik teoriškai, ko gero ir praktiškai panašiai, jeigu tai būtų natos, daug mėgėjų galėtų pagroti tuos kūrinius ir tai yra toks, sakyčiau, to atstumo tarp atlikėjų ir klausytojų toks sumažinimas, susiaurinimas, ką tu paminėjai gražiai, tarsi ant vienos fortepiono kėdutės abu sėdėtų ir tau čia grotų, o tu šalia prisiglaudę sėdi, klausai, stebi, kaip jo pirštai bėgioja iš lėto, ramiai, svajingai, introspektyviai. Man atrodo, tos muzikos introspektyvumas ir toks asmeniškumas turbūt yra tas patraukliausias bruožas. Ir štai ir Sakamoto, ir prieš tai klausytasis Nilsas Framas vis tiek čia jau yra truputį kito, kaip tu sakai, lygio, tie lygiai irgi skiriasi, bet sakyčiau, karjeras visi puikiai vysto vienodai sėkmingai ir tas yra nuostabu, kad atrodo šitokios muzikos negali būti jokio pertekliaus. Kaip taip gali būti?
0: Bet jis yra.
1: bet jis nieko nekankina. Ta muzika kažkur pasislėpia filmuose, serialuose, į visur patenka. Reiktų pasakyti, kad dauguma šitų kompozitorių, pianistų, kurių mes šiandien klausomės savo laidoj, juk dauguma jų yra ir kino kompozitoriai. Štai kaip pavyzdžiui Folkeris Bertelmanas, kuris kaip Hauška, pasivadinę slapyvardžių Hauška, įrašinėja muziką, daugiausia paruoštų fortepionų, dažniausiai su elektronika, bet štai 2019 metais įrašė albumą pavadintą A Different Forest, kitas miškas, skirtingas miškas, ir čia yra labai tokia, sakyčiau, vėlgi asmeniškas, subjektyvus kalbėjimas, grojant pagrindinai akustiniu fortepionu, vėlgi truputį pateikiant į tokiu vintažiniu būdu, tarsi blogai veikiantys klavišai, tarsi pedalas neatsiliepia, kažkaip dunksi, kaip ir girdėtose anksčiau kūriniuose. Ir štai pasiklausykime vienos pjesės iš šio albumo, kurią paskambins pas jos autorius kaip Hauška, nors, kaip minėjau, kaip Folkeris Bertelmanas, žinomas kaip kino kompozitorius ir gavęs Oscarą už muziką filmui Vakarų fronte, nieko naujo, tiesiog primenu, apie jį esam kalbėję. O čia bus pjesė Talking to my father, kalbuosi su savo tėvu.

0: Tai buvo vokiečio Hauškos kompozicija, kalbanti su tėvu, atlikta jo paties. Vėlgi girdime labai intimų muzikavimą, labai privatų, visiškai nesišvaistantį jokiais papildomais dalykais, išskyrus savo būklę, savo kažkokio vidinio balso skambėjimą. Na, tarsi muzika vengianti išraiškos, pasitenkinanti kažkokiais bendrais judesiais, neišsiduodanti. Ir galbūt tai yra vėl šiais laikais, na, didelė paklausa turinti savybė. Nes ji prieštarauja daugelio žmonių, tokiam sakyčiau, požiūriui į oficiozą, į politikų gyvenimą, į išreklamuotų aktorių neva sėkmingą gyvenimą. Ji greuna tokį idiotizmą, kurį skelbia vadinamosios sėkmės istorijos, kurių realiai, kaip žinome, praktiškai nebūna, nes bet kuri sėkmė turi daug niuansų, daug pasiekmių ir komplikacijų. Čia tarsi noras kalbėti paprastai, nuširdžiai, tykiai, nedaug žodžiaujant.
1: Šarūnai, bet man įdomus toks aspektas pasidarė, vis tik klausantis tokios daugybės tokio tipo fortepiono muzikos ir tas persikelia ir į kitus žanrus, ir į kitas sudėtis panašiai estetika. Kodėl vis tik tame intimume ir tokiame norė būti kažkokiam betarpiškim artimiem išnyksta visiškai visos priemonės, kurios susiformavo modernioje muzikoje per tiek daug dešimtmečių, nekalbu jau po antro pasaulinio karo, gal net vos ne nuo 20 amžiaus pradžios. Priemonės, kurios, kodėl, pavyzdžiui, su tėvu negalima kalbėtis klasteriais, pavyzdžiui, alkūnėm pagrot fortepionu.
0: Na, tėvo neapgausi, o visos tos tavo minėtos avangardinės priemonės dažniausiai laikomos ir suvokiamos kaip labai elitarinės, kaip skirtos, na, kažkokiai specialiai akcijai pabrėžti, o ne tam, ką mes turime kasdienybėje, vadinamojoje pilkoje kasdienybėje, kuri užima absoliučiai didžiąją dalį mūsų gyvenimo ir kuri realiai yra daug svarbesnė už visus tos įvykius, šventes, pagerbimus ir ką tik tai nori. Taigi, man atrodo, kad čia priemonės atsiranda savaime. Kitokios negali būti. Čia negali būti jokio mandravojimo, jokio išsidirbinėjimo, jokios ekscesijų, tokios, reiškia, kažkokios, nu, nežinau, perversijos netgi. Čia reikia ramybės, reikia tikrumo, reikia galbūt vieno kito žodžio, kad tu perteiktum savo būklę ir nedaug žodžiaudamas kažką žmogui perteiktum. Nieko daugiau. Na, tiesiog tai yra, na, taip yra.
1: Aš galvoju, kodėl, nes man atrodo, kad kažkur jaučiu slypint galimybės kalbėti ir truputį kitokią muzikinę kalbą.
0: Nebijotinai taip, bet šitie autoriai, jie susifokusavę į visiškai kitokias pažiūras, negu kad tu čia dabar užsimeni. Jie yra iš tikrųjų, jie yra iš esmės konservatyvūs, jie galbūt net ir nepažįsta realiai to avangardo pasaulio. Na, avangardo pasaulio plačiaja prasme, kaip šiuolaikinių raiškos būdų, kurie jau įsitvirtinę apie 100 metų ir kurie yra pakankamai kartais komplikuoti, kartais labai paprasti. Bet atrodo, kad jų tai iš vis nei domina, nei jaudina, jie jos tiesiog deda į šalį. Ir
1: ką tu manytum, kad čia jų pačių toks noras, ar vis tik manimas ir suvokimas, kad klausytojams to reikia?
0: Manau, ir tas, ir tas. Be abejo, kad jie orientuojasi į labai plačius klausytojus. Galima kalbėti drąsiai apie visos šiandien va čia skambančios muzikos labai artimą ryšį, tiesiog susilietimą su pop muzikos sfera. Kai kurios pjesės laisvai galėtų būti priskirtos tiesiog grinai pop muzikai, jie gal aranžuojant, o gal ir nearanžuojant. Nebūtinai viskas ten turi būti su būgnų pritarimu ir aštriais sintezatoriais. Kartais galimas ir toks variantas, ir man atrodo, kad visos tos ribos tarp tų muzikų, rimtoji, lengvoji, pramoginiai ir kokia tik nori, kaip žinia, yra visiškai dirbtinės, jos labai tariamos. Ir čia matome tą tokį visiškai laisvą, natūralų peridinimą iš vienos pusės į kitą.
1: Judėkime prie dar vienos pianistės ir kompozitorės, kurios muzikos nesam klausęsi mūsų laidose, tai Aleksandras Streliski. Kanadietė iš Kvebeko gimusi 1985 metais, ji kilusi iš Lenkijos žydų šeimos atvykusios į Kanadą, gyvenusi Paryžiuje, bet studijavusi Monrealyje ir štai išleidusi kelis solo albumus, nekalbant apie tai, kad sukūrus daugybę tokių įvairių filmų, muzikos ir serialų. Štai 2023-aisiais išleido albumą pavadintą Neoromance. Pavadinimas labai simptomiškas, tai jos fortepiono muzikos toks solo albumas ir jis pateko net į antrą vietą Kanados albumų tam tope sąraše ir taip pat net buvo pateiktas 2023-aisiais Poliario muzikos premijai kaip kandidatas. Taigi buvo nominuotas rimtuose apdovanojimuose ir aukštai pakilęs ir štai šiame albume skamba kūrinys, kurio tuoj pasiklausysime, pavadintas One Last Dance. Skambina Aleksandr Streliski.

0: Girdėjome kanadietės Aleksandros Streliski kūrinį One Last Dance, paskutinis šokis, kurį, suprantama, ji pati ir skambino. Ir štai tokia muzika, kuri tiktų kokiam nors Ožeškienės romanui, seriale atvaizduoti, mažame dvarelyje, kažkur provincijoje, prie Nemuno, sakykime, ar ką. Juk tokia muzika turi pašėlusią paklausą. Jos perklausų skaičiai įvairiausiose interneto platformose yra sukrečiančiai dideli ir neša autoriams siaubingai didelius pinigus, jų net iš tolo neįmanoma lyginti su kitokios muzikos autorių uždarbiais. Štai kur yra problema ir ne problema, bet sakyčiau, tam tikra filosofinė užuomina, ko žmonėms reikia.
1: Pavadinome laidą dar kitoks fortepionas, bet Šarūnai, čia toks atrodo, kad šiais laikais čia pagrindinis fortepionas, o visi kiti yra tik kitokie.
2: Nišiniai.
1: Taip, šitoks yra pats pagrindinis. Kaip minėjau, mėgsta šitie pianistai naudoti elektroniką, šiek tiek jos uždėti ir laidą baigsime būtent tokio pobūdžio kūrinio, kuris nebus visiškai fortepionas, bet matysim, kaip jis į pabaigą bus išpuoštas elektronika, bet labai skoningai, labai švelniai. Tai bus australietės, pianistės ir kompozitorės Sophie Hutchings, gimusios 1977-aisiais, kūrinys pavadintas The Gathering Dusk, besirenkančios sutemos, besikaupiančios sutemos. Iš jos 2025 metų albumo Become the Sky skambina Sophie Hutchings.
0: Tai buvo Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, tema dar kitoks fortepijonas. Garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų per LRT klasiką ir LRT radiotekoje. Viso labo.

0: LRT klasika.
1: Po vakar prasiautusios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi per 170 tūkstančių vartotojų. Institucijoms šalinant stipraus vėjo ir lietaus padarinius, gyventojai raginami išlikti budrus ir vengti buvimo miške ar prie pažeistų medžių. Sukanka 37 metai, kai maždaug 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų rankomis susikibo į simbolinį Baltijos kelią. Dabar 18 valandų, prie mikrofono Justė Urbonaitė. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad po vakar prasiautusios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi per 170 tūkstančių vartotojų. Manoma, kad audros padarinių šalinimas gali užtrukti. ESO vadovas Renatas Radvila sako, kad šiuo metu skaičiuojama tinklui padaryta žala. Pasak jo, nustačius audros padarinių mastą, gyventojai bus informuoti, kada artimiausiu metu gali būti atkurtas elektros tiekimas.
2: Vakar dienos darbai jie buvo labai riboti, nes pučiant stipresniam negu 15 metrų per sekundę vėjo, mes negalime dirbti atramose ir išalinama tik tai, ką galėjome daryti saugiai, nes turime saugoti ir savo žmonės. O apie galutinius terminus, iš tikrųjų siekis yra, kad mes per šiandieną susiskaičiuotumėm ir maksimaliai iki kliento arba iki kažkokios teritorijos galėtumėm pasakyti, kada planuojame tenai atstatyti. Su tam tikra paklaida, bet kokia atveju, nes kiekvienas sutrikimas yra skirtingas ir tie darbai ir trukmė jų gali būti skirtinga, bet iš tikrųjų informuosim klientus tiek bendrai, per kiek planuojame pašalinti, tiek asmeniškai elektroniniais laiškais ir SMS žinutėmis.
1: Energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad atkuriant elektros tiekimą buvo pasiektas didelis proveržis, bet neskuba vertinti, ar audrai buvo tinkamai pasiruošta. Tačiau ministras patikina, kad esminis prioritetas šiuo metu yra elektros tiekimo atkūrimas.
3: Tai šiandien ir artimiausiomis dienomis prioritetas yra elektros energijos tiekimo atkūrimui. Šiandieną tikrai nesiūlau imtis vertinimo apie tai, kas galėtų būti buvę geriau padaryta. Šiandienos tikslas yra labai paprastas, maksimaliai trumpas ir greitas tiekimo atkūrimas, taip pat informavimas gyventojų apie atkūrimo terminus. Po to be abejo bus skirta laiko pasižiūrėti retrospektyviai, kurie sprendimai po buvusių audrų, kurie buvo suplanuoti, ar jie pasiteisino šiam kontekste. Viena iš tų temų yra generatoriai, kurie šiuo metu yra skleidžiami po Lietuvą, bendradarbiaujant su merais, su kuriais teko ir pačiam ne kartą bendrauti. Ir be abejo, žiūrėsime, kokios dar priemonės galėtų prisidėti prie to, kad tokiems atvejams valstybė būtų dar geriau pasiruošus.
1: Energetikos ministras Lukas Savickas. Ugniagesiai gelbėtojai vakar sulaukė rekordiškai daug iškvietimų, šiandien toliau šalino audros padarinius. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimu šios audros padariniai bene didžiausi per pastaruosius 20 metus. Departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Tamulevičius.
4: Piko metu sulaukdavom irgi 14 skambučių per sekundę. Kur mes dažniausiai vykome, tai praėjusią parą 1800 kartų gavome iškvietimų šalinti nuvirtusių medžių. Tai tikrai tas skaičius yra ženkliai didesnis nei įprastomis dienomis. Nemaža dalis buvo nuvirtusių medžių ant automobilių, pastatų, ant laidų. Didžiausias pranešimų skaičius buvo iš Kauno regiono, beveik 500. Toliau seka Vilnius, Utena. Savo pajėgumais ir šiandien dar tvarkome tuos padarinius, irgi tikrai jaučiame ir matome tą padidėjusį skambučių skaičių.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Tamulevičius. Praūžus audrai gyventojai vis dar raginami išlikti budrus. Po stipraus vėjo pažeisti medžiai ar jų šakos gali nuvirsti, todėl reikėtų vengti pavojingai pasvirusių, įskilusių ar kitaip audros pažeistų medžių. Vengti buvimo miške prašo ir valstybinių miškų urėdija. Įmonės generalinis direktorius Valdas Kaubrė.
5: Tikrai matome, kad audra stipriausia turbūt šiais metais ir skirtingai nei prieš keletą savaičių, kuomet didžiausi pažeidimai miškuose buvo Dzūkijos regione, ši audra apėmė visą Lietuvą. Yra ir užverstų miško kelių, ir išversta pavienių medžių. Mastas tikrai išskirtinis tuo, kad apima kiekvieną rajoną. Daugiau apžiūros bus padaryta artimiausių metų. Kažkokių didelių židinių šiuo metu nematome, bet atskirai per visą Lietuvą. Tuo tikrai susirinks nemažai kiekiai. Norėtume paprašyti gyventojų vengti lankymosi miške, nes situacija yra tikrai pavojinga.
1: Valstybinių miškų urėdijos generalinis direktorius Valdas Kaubrė. Lietuvos geležinkeliai praneša, kad dėl audros padarinių iki valandos gali vėluoti dalis traukinių. Vilniaus rajono savivaldybės gyventojai sulaukė pranešimų, raginančių elektros ir vandens neturinčius gyventojus atvykti į seniūniją. Ukrainoje praėjusią parą po naujausių Rusijos atakų žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar 40 sužeista. Odesos srityje reaktyvinis dronas smogė keleiviniam traukiniui. Jame buvo beveik 600 keleivių, tačiau apie nukentėjusiuosius nepranešama. Ukrainos oro pajėgos skaičiuoja, kad naktį Rusija paleido per 120 dronų. Dauguma jų pavyko numušti. Tuo metu Ukrainos kariuomenė naktį atakavo Rusijos internetinės prekybos bendrovės Ozon logistikos centro Orenburge. Tai antra naktis iš eilės, kai atakuojama Ozon infrastruktūra. Ši bendrovė yra pagrindinė kitos Rusijos internetinės prekybos platformos Wildberries konkurentė. Pastaraisiais mėnesiais Rusijoje Wildberries sandėliai buvo atakuoti ne kartą. Ukrainos nepriklausomybės dienos išvakarėse Kyve šiandien minima vėliavos diena. Ceremonijoje dalyvavo Baltijos ir Šiaurės šalių vadovai. Ryt sukanka 35 metai po Ukrainos nepriklausomybės paskelbimo po nepavykusio pučo Maskvoje. Lietuvos kariuomeniai Vilniaus prieigose dislokavus vidutinio nuotulio oro gynybos sistemą NASAMS, karybos ekspertas Egidijus Papečkys sako, kad ji padės numušti atskrendančius taikinius toliau nuo sostinės. Kaip agentūrai BNS nurodė kariuomenės vadas, NASAMS pakeitė iki šiol naudotą trumpojo nuotolio sistemą. Šių žingsnių imtas rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų incidentams. Pasak Papečkio, NASAMS skirta strategiškai svarbiems objektams apsaugoti.
6: Tai reiškia, kad dabar bus galima aptikti ir numušti gerokai toliau nuo Vilniaus esančius bepiločius ar kitus oro taikinius. Tiesiog jeigu iškils toks pavojus, kad bepilotis atsitrenks į kokį nors prekybos centrą, kuriame tuo metu bus daug žmonių, tai ten mums tas milijonas kitas eurų net nėra ką lyginti su galimai žmonių nuostoliais. Priminsiu, kad ši sistema nuo 2005 metų saugo ne tik Baltuosius rūmus Vašingtone, bet aplamai visą Vašingtoną, Pentagoną ir skirta tokius kritiškai svarbių objektų apsaugai.
1: Karybos ekspertas Egidijus Papečkys. Pastarąjį kartą dronas į Lietuvą buvo įskridęs gegužę. Tuo metu Latvijoje toks incidentas fiksuotas praėjusią savaitę. Sukanka 37 metai, kai maždaug 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų susikibo rankomis nuo Vilniaus iki Talino, taip sudarydami simbolinį Baltijos kelią. Gyva žmonių grandinė tą dieną parodė vakarų pasauliui, kokios nuotaikos iš tikrųjų vyrauja šiose šalyse, ir sugriovė sovietų valdžios teiginius, kad laisvės esą siekia tik nedidelė saujelė nacionalistų. Išsamiau Domas Raišutis.

0: 89 rūpjūčio 23, 7 valanda vakaro. Per radiją nuskambėjus signalui 2 milijonai žmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje susikimba rankomis. Tiesioginė radio transliacija užtikrino sklandžią akcijos eigą. Žmonių pasiimti tranzistoriniai imtuvai leido koordinuoti 650 km grandinę realiuoju laiku. Baltijos kelias buvo strategiškai suplanuotas politinis pareiškimas vakarams. Jį plačiai nušvietė užsienio žiniasklaida, taip laisvajam pasauliui parodydama trijų Baltijos tautų apsisprendimą ir ryštą siekti nepriklausomybės. Sąjūdžio ir kaimyninių šalių liaudės frontų keltas reikalavimas teisiškai įvertinti Molotovo-Ribbentropo paktą pasiekė tikslą. Dar tais pačiais metais Maskva buvo priversta oficialiai pripažinti slaptuosius protokolus negaliojančiais. Šiandien šis procesas ir jo dokumentacija saugomi UNESCO pasaulio atminties registre.
1: Šią valandą Šiauliuose yra 16, Vilniuje ir Kaune 18, Panevėžyje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad stiprus vėjas artimiausių metų rims.
2: Nors pirmadienio naktį dar vietomis, o dieną daugelio rajonų trumpi lietus numatomi, kai kur su perkūnija, bet vėjas jau bus tik tai vidutinio stiprumo, o temperatūros išlieka apie 8-13 laipsnių šilumos naktį, dieną 16-21. Antradienis jau tik tai vietomis atneš trumpo lietaus, vėjas nusilps, temperatūra naktį 7-12, pajūryje 13-16, dieną šils iki 17-22. Kalbant apie likusią savaitės dalį, lietaus neturėtume sulaukti. Vėjas bus silpnas, na, o temperatūros kils iki 23-24 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 18 valandų 10 minučių.

Radio Teatras.

0: garso esė inspiruota Igno Pikturnos kūrybos Jūra. Ignas Pikturna, rašytojas marinistas, kuris visą savo gyvenimą susijo su jūra. Rašė knygas vien jūrinė tematika. Taip pat buvo profesionalus jūrininkas. Pirma serija. Apie tuos, kurie jūroje.
1: O Tolvyde, atsimeni, kas tau parodė dėdės kūrybą?
2: Neprisimenu, bet man atrodo, kad daug kas man jas vis rodydavo, daug kas klausdavo, ar čia tu susijusi su juo. Ypatingai Palangoj, knygynuose, kavinėse, Klaipėdoj bibliotekose. Jos tiesiog būdavo pasklidusios ir aš nežinojau, ar aš susijusi. O paskui išsiaiškinau, kad taip, kad tai yra mano dėdė, bet aš dėja jo nepažinojau, jis mirė. Prieš kokius 10 metų. Ir sužinojau, kad jis buvo vienas iš kelių marinistų rašytojų Lietuvoje. Tai reiškia, kad jis rašė vien tik apie jūrą. Išimtinai vien apie jūrą. Jis parašė 36 knygas ir pavadinimai visi buvo su to susiję. Jūra ošė, jūra ir mergaitės, jūra ir merginos, jūra balta, jūra mėlyna.
1: Man atrodo, labai svarbu paminėti, kad jis buvo ne tik rašytojas, bet ir jūreivis.
2: Taip, taip, jis turėjo 2 profesijas, jis buvo rašytas ir raštvedys, kino centro direktorius, rašė kino scenarius ir tuo pačiu metu buvo kapitono padėjėjas, kas yra visai aukštas laipsnis. Ir jo, ir jis tą kažkaip susiderindavo.
1: Kalvydė man parodė savo dėdės kūrybą. Iš tikrųjų, mes pradėjom kalbėtis, kad marinistinė tema Lietuvoj gal ir egzistuoja,

0: Bet labai taip nuotrupom kažkaip. Nu, ir tada supratom, kad Lietuva yra jūrinė valstybė, bet mes, bent jau aš savęs neidentifikuoju kaip žmogaus, kuris kildintų save kaip iš jūros krašto. Ir labai įdomu, ir mes padėjom kalbėti, kodėl šita, vadinkim, identiteto krizė egzistuoja. Ne egzistuoja, bet iš viso, kodėl žmonės apie tai nu, nekalba, nesidalina, nemasto, šitos nėra šito matmens mūsų kasdienybei. Ir pagalvojom, kad reikia apie tai pasikalbėti. Pasikalbėti su įvairiausiais žmonėm ir sugalvojom šitą 4 laidų ciklą, kuriame mes kalbinam įvairiausius žmonės. Tai yra menininkus, mokslininkus, visuomenės veikėjus, jūrininkus, kurie pasakoja apie savo patirtis, apie savo santykius su vandeniu, su jūra, su kai kurie su vandenynais. Ko dar nepridūriu?
1: Gal kad visais laikais buvo kažkoks keistas tabu kalbėti apie jūrą. Tarytumėj toks mažas lapinėlis ir niekam nedrasu apie tai kalbėti, nes niekas nesijaučia ją gerai pažįstantis. Ir net ir tais laikais Pikturnam rengdavo konkursus. Jis leisdavo žurnalo Jūra ir net skirdavo stipendijas ir pinigus ir prizus tiem, kas rašytų poeziją ar prozę apie jūrą. Ir net ir tokiu atveju vis tiek labai mažai kas išdrįsdavo rašyti apie jūrą, nes tarytum nelabai jos pažįsta, net ir tie, kas gyvena ten šalia. Tai turbūt po Čiurlionio mažai kas taip iš tiesų apie ją kalbėjo menuose. Dėl to mes nusprendėm pakalbinti visokius skirtingus žmonės, kurie kalbėtų apie tos pačius dalykus, tokius kaip srovės, bangos, gylis. Tai mes pakalbinom menininkus, jūrininkus ir mokslininkus.
0: Ir kadangi man pasirodė, kad Pikturnos kūryba veikia kaip savotiškas to laiko dokumentas, kaip dienoraštis, tai ir mūsų kažkokie pokalbiai įgavo to laiko matmenį, jam žinantis kažkokį mūsų santykį su jūra, mūsų valstybė, mūsų apskritai aplinka.

0: didžiulis laivas įgula didžiulė virš 200 žmonių. Nu ir kada, ypač kada esi kapitonas, kada reikia suvaldyti tą visą didžiulę machiną.
1: Lietuvos aukštosios jūrivystės mokyklos direktorius Vaclav Stankevič.
0: Nu ir atsiranda ir pasididžiavimas. Tai čia kapitonas čia jau su laiku, kapitonais iškart netampa. Aš tapau kapitonu tik po 10 metų darbo. Tai čia kapitono padėjėjų dirbi skirtingose pozicijose. Bet taip pat yra ir to, kaip minėjau, pasididžiavimas, kad tu valdai tokią sudėtingą techniką. Ir ne kur nors, o esi atviroje jūroje. Bet jeigu peršokti kapitono poziciją, tai kapitonas laive, čia yra viskas. Ir kunigas, ir notaras, ir tėvas, ir mama, daug kam. Įsivaizduokit, jeigu kapitonas yra beveik jauniausias iš visų karininkų. Nu, gal ne visos įgulos, aš turiu omeny įgulą, kur aš dirbau didžiulę, tai ten virš 200 žmonių. Bet man buvo 32 metai, kada aš pirmą kartą išėjau į jūrą kapitono pareigose. Na ir atidirbau prie Angolos krantų ten apie 6 mėnesius. Nu, įsivaizduokit, kada jau ten po pirmo mėnesio nieko, antras jau atsiranda kažkokios problemėlės, po trečio mėnesio jau problemos tarp įgulos narių, ten kokia nors depresija, kažkas žmona netai parašė ar neparašė iš vis. Na ir kapitonui reikia reguliuoti tos dalykus, todėl kapitonui nėra lengva to, kad tu turi moderuoti tą visą situaciją, stengtis išlaikyti įgulos kontrolę, čia gerąją tą žodžio prasme, tai nereiškia, kad iš paskos kiekvienam vaikščiot, bet tą išlaikyti tą mikroklimatą ir sėkmingai, laimingai, kad visi sugrįžtų į uostą. Čia yra didžiulė kapitono atsakomybė.

0: tai įsivaizduokit ilgesys, koks tas jausmas, kada tu palieki pusę metų, keliams mėnesiam ir žmoną, ir vaikus. Bet tada man atrodė, vėlgi turiu prisipažinti, man atrodė, kad aš darau kažkokį didvyrišką žingsnį, išeinu į jūrą, čia po kelių mėnesių sugrįšiu. Bet aš dabar suprantu, čia žmonai buvo toks didvyriškumas jos gyvenimo su vaikais vienai. Nu, aišku, ten giminaičiai, tėvai galėjo padėti, bet vyro šalia nėra. Jai reikėjo visus klausimus, šeimininius klausimus spręsti pačiai. Tada net ir mobiliųjų telefonų nebuvo, tai galėjau ten laišką parašyti arba radiogramą išsiųsti keletą žodžių. Tai šeimai, aš sakyčiau, sudėtingiausia. O dabar iš savo pozicijų jau tiek metų praėjo, aš manau, šeimai čia yra sudėtingiausia. Tiems, kurie lieka krante be tavęs.
1: Jūreiviai tai yra kvalifikuotas darbininkas laive, kuris valo denį. O jau tie, kurie yra laivavedžiai ir kapitono padėjėjai, kapitonai arba laivų mechanikai, inžinieriai, vyriausias mechanikas, elektromechanikas, jau jie yra vadovai.
2: Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos prodekanė Rima Mickienė.
1: Nu ir jie baisiai pyksta, nesivaizduokit, jūs kapitoną pavadinat jūreiviu. Tai tada gausit pamokslą, nu žinot, o tada jie kai pradeda mokyti, tai man kodėl sekasi daug darbuotojų, jie visada teisūs. Jie visada viską žino, visada teisūs, nes iš tikrųjų laivo kapitonas tai yra vienvaldis, vienas menis valdymo organas laive. Ir kapitono žodis yra, na, įstatymas laive. Tai čia tas labai didelę reikšmę jiems turi ir paskui normaliam gyvenime jie sunkiai adaptuojasi, nes visada viską žino ir visada visi jų turi klausyti. Labai didelė hierarchija, kadangi pavojinga zona, uždara teritorija, nedidelis žmonių skaičius ir jiem yra ypatingai sunku, įsivaizduokit, 4 mėnesius, 3 mėnesius, pagaliau 4 savaitės, toj pačioj teritorijoje su tais pačiais žmonėmis matytis. Tada išlenda viskas, kas ką turi gero, taip sakykime. Ne mitas, o tokia archaiška taisyklė, kad moteris laivė nelaimė laivė, bet laivas anglų kalba yra ship, she, moteris. Kadangi ir tos visos figūros, vas, graikai, odisėjas, ar ne, kur ant forpiko priekyje, kur taigi visos moteriškės su krūtinėm ir taip toliau. Tai laivas moteris, figūros moteriškos, tai saugo, uraganai moteriškais vartais vadinami, tai saugo jūrininkus jūroje. Tai yra laive, kaip namuose, kaip apgabdinti, apglėpti. Tai va čia toksai, iš kur čia atsirado ta taisyklė, kad moteris laive nelaimė laive. Iš tikrųjų tai iš, būtent iš tos uždaros teritorijos. Tikrai seksizmas, na, neslėpkim. Tai seksizmas, sunkus fizinis darbas anksčiau buvo. Dabar Tarptautinė jūrų organizacija yra užsibrėžusi tikslą padidinti moterų jūrininkių skaičių. Šiuo metu yra 2,3 procento moterų jūrininkių pasaulyje. Kas 5 metai yra daromos tokios analizės, tai paskutinė yra 21 metų. Taip, 2,3 procentų moterų yra jūrininkių. Tai mūsų akademijoje mokosi 2,5 procento moterų jūrininkių. Tai mes viršijam pasaulinį rodiklį. Aš tą visą laiką juokauju. Anksčiau, tarkim, mano laikais, kada, įsivaizduokit, aš gimė dukra 3 mėnesiai, o vyras išėjo į jūrą, o grįžo dukra į jau pasitiko vaikščiodama. Tai labai ilgas atotrukis ir tada nebuvo nei mobilių, nei nieko, tai galėdavom susirašinėti tik tai viešomis telegramomis. Nu, nieko ten. Arba iš laivo, jeigu būdavo galimybė paskambinti, nu, iš tikrųjų būdavo ten kartą per mėnesį, per savaitę, tai racija, tai visam laive. Nu, visi girdi, nes ką tu pasakysi? Pasakydavo, kad ir

pasilgau, ir kad myliu, ir nu ką veikėt. Jiems tas toksai vat, pasakojimas, kad va ten jau parduotuvė, ten kepiau kotletus, ten vaikas ten tą padarė ar tą. Tokio kasdienio gyvenimo, kad netitrūktų, bet būdavo didžiulis atotrūkis. Didžiulis atotrūkis. Dabar to nėra, yra mobilios telekomunikacijos. Laivuose dar prieš keletą metų dar nebuvo tos galimybės iš jūros vidurio paskambinti. O dabar, kada jau Maskas leidžia naudoti Starlinkų, tai jau jie gali skambinti. Skambindavo ten ir su satelitiniu ryšiu, kur ten po 560 eurų minutę visokiais būdais susisiekė. Ir labai priklauso nuo to, kas namuose. Jeigu namuose ramu, ar mama, ar draugai, ar kažkoks turi būti inkaras namuose, tada viskas yra gerai, jisai nesijaučia atskirtas, bet neduok Dieve, kažkas kažkur, o dar jeigu koks kartais būna, kad ten kokia mama paskambina, kad aš atsakė apie tavo žmoną, kapėts iki savižudybių eina. Buvo tokia atveju, kada tiesiog užsibarikadavo kajutėje, nebenorėjo gyventi pasaulyje, laužė duris, tada kviečiau sraigtasparnį, išskraidino iš, nu, visai būna, bet čia tokie kritiniai. Būna, kad Nigerijai, sakiau, nelendat ant ten karo stovis, kaip buvo, neinat, išėjo ant denio, ringo. Nu, čia krizinė.

0: Aš jos ir sakau, mokykite, sakau, plėskit pirštus, daug pinigų turėsiu.
1: O, dės, tai mums patinka,
0: sakau, nu. Ir žodžiu, ten, paskui, nu, žodžiu, sakau, dabar atlyginimai, žinai, ir rodau tokį grafiką, čia mūsų viena kompanija davė, nu, žodžiu, visos pareigybės, ten virėjas, tvarkytojas, plovėjas, motoristas, iki pat kapitono. Žodžiu, ir ten, nuo tiek iki tiek, žodžiu, tie stulpeliai. Nu ir ten žiūriu, taip, nu, čia daug didelė ta auditorija, taip čiup, nusifotografavo, sakau, jeigu perskaitytumėt viršui, tai čia per mėnesį. Nes taip, na, pavyzdžiui, nu, mano va, kolega vienas, mūsų studentas buvęs, 20 tūkstančių dolerių per mėnesį. Jis yra tanklaivio vyriausias mechanikas.
2: Tai negali taip pat sugalvoti, įsikėliau vieną rytą, pažiūrėjau, o laivas, būsiu jūrininkas. Būna ir tokių ateina, bet dažniausiai tas nepraeina. Tu negali taip nutarti, čia turi susitaikyti su tą mintim, kad tu tikrai nori to dalyko ar kažkiek tai domėtis tom.
3: Jūrų kelto kapitonas Mindaugas Nesavičius.
2: Ką tai reiškia, nesakau, čia jau netgi nedarba, čia toks gyvenimo būdas truputėlį yra jau kitas. Ir kad būtum geras jūrininkas, jeigu tai paprastai pasakyti, aišku, jeigu tu būsi atsakingas, disciplinuotas, tai mano supratimo taip turi būti. Bet kokiu atveju jokių tokių silpnybių ir tokių, žinai, kad ai, čia man skauda galvą, šiandien nepadarysiu, negali būti, žinai, arba mane užsupo ir aš dabar čia gulėsiu 3 dienas, sakyti, už mane dirb, žinai. Aš suprantu, jeigu ten būna pirmą kartą, būna tokių dalykų, kad žmogų gali, aišku, padėti pirmą kartą, bet kai kurie pradeda to naudoti. Bet tas labai greitai išrenda čia pas mus. Žodžiu, kas pradeda sukčiauti, taip vadinamą, savo toje padėtimą ar dar kažkai labai greitai pasimato čia. Kadangi ta tokia, kaip sakant, ratelis tų žmonių nedidelis, viens kitą labai gerai, greitai pažįsta, kas reiškia ką aš. Pagrindinis, sako, kaip dalykai, disciplina, sąžiningumas. Su pirma, prieš save sąžiningumas ir prieš kitus, žinai. Nesvarbu, jeigu tu kažką blogai padarei, kaip aš jaunimą čia kartais moku, jo, visi klaidas darom. Visi. Klausimas tik tai, kaip tu tas klaidas paskui taisai ir kaip tu, ir tu su, ar tu sugebi pasakyti, kad, nu, prisipažinti, kad manu padariau, nu kam nebūna. Bet jeigu tu pradedi, žinai, kad kaip pas mus būna, ai. Kaip nors paslėpsiu, čia gal nieks nepamatys. Pamatys, čia tai pamatys labai greitai. Galbūt ten krante, kai ten tas bendravimas netoks artimas ir tai gal galima kažkaip ir išvengti tos atsakomybės. Bet kokia atveju išnyks, tai bus dar blogiau.
4: Žinot, kaip tas japonas berods, tai priežodis toks yra, kad yra

0: gyvi žmonės ir negyvi, man yra mirė žmonės, išėję. Ja? Ir yra jūrininkai pas juos. Nei gyvas, nei išėję. Ja. Nu, čia senovinė ta tokia patarė. Ja. Dabar, aišku, gal taip nėra, bet tada taip skaitydavos. Dabar, aišku, gal tokio nebėra, tokio daly, bet, nu, bet esmė tai siek lygo ta pati. Čia net nedarbas, toks gyvenimo būdas.
1: Tai būtų kažkaip įdomu suprasti ir pamatyti, kaip patys klaipėdiečiai mato jūrininkus.
2: Aš pavyzdžiui, kaip klaipėdietė nelabai jų ir sutikdavau, iš tikrųjų. Kažkokį įsivaizdavimą turėdavau iš knygų, iš nuotraukų, bet aš net nežinau, gal dėl to, kad Debrecene gyvenau, aš net neatsimenu, kad būčiau mačius juos.
1: Kiek tu esi pasakojusi, aš įsivaizduoju, kad Debrecenas yra toks kaip pietinis rajonas Šiauliuose.
2: Nu, turbūt jo, toks toliau nuo centro tas rajonas, bet aš nežinau, Debreceną matyt neužklysdavo jūrininkai. Turbūt čia gal senais laikais jie buvo tokie labiau matomi. Ir Pikturno, atsimenu, rašė apie tai, kad nebuvo pajūrio žvejų šeimos, iš kurios jūra kiekvieną rudenį nepasimtų brolio, tėvo ir sunaus. Ir jis dar rašė, kad eidavo miegoti ir girdėdavo, kad žuvėdros klykė ir sakydavo, kad čia vėlės klykė, o ne žuvėdros. Bet jis ir pats jautėsi nesantis tikrų jūrininkų. Kažkaip ten buvo parašęs, kad jūreivių širdims, jų paslaptims studijuoti reikia viso gyvenimo. Paprastas žmogus to negali suprasti.
3: Turi būti atsakingas, valingas, ištvermingas, nebailys, valdantis situaciją, nepasimetantis. Jis turi turėti pasitikėjimą, bet ir atsargumą. Jis turi būti labai žmogiškas, bet tuo pačiu ir nežemiškas.
2: Aktorė Eglė Jackaitė.
3: Nu, jis irgi toks išskirtinė asmenybė turi būti. Jis neeilinis žmogus, nes susidurti su stichijom, kai nėra kur dėtis, tai yra iššūkis. Ir tą iššūkį jie priima ir jie eina į tą iššūkį. Ir čia nėra vieną kartą man nutiko. Jie eina dar ir dar kartą į tai ir nežino, kas nutiks. Turi būti pasitikėjimas savim, aukščiausioju ir jūra. Jis turi būti pilnas meilės jūrai, gyvenimui.
4: Tai vat aš kiek pamenu, ta prasme, tie seneliai, kai irgi kalbėdavo, nu, tai, nu, supranta, tai yra, vat, kaip jūs sakot, jūrininkas, nu, jūs pat su kokia rizika.
2: Karklės seminaitė Rasa Bučienė.
4: Va taip pagalvojus, ar ne, nu, tai dabar, čia vaipai, čia viską, bet tie žmonės, kurie, ir mano tėtis pavyzdžiui, ir nu, jisai tik irgi praktiškai nepriklausomybė šią atkūrimo, tai kaip čia visi darbų nebebuvo nieko, tai sugalvoja, kad jisai plauks, nes nu, iš kažko valgyti reikia. Nu, jau šiais laikais, ane, tai ta valgyti ką reiškia, nu, tai matai, kaip tai ant savo pečių, tu ją įsispumi, tu ją išsitrauki, tu ją prisiriši, tada žuvi tu parsineši, nes į koką užlipti irgi reikia, paprasme, nėra jokių liftų ar dar kažko. Tai yra vargas iš tikrųjų ir nu, vat, kaip mama sakydavo, žinai, tie pirmieji kartai tu taip pat žiūri prieš tą didinga ir galinga Baltija, supranti, kažkokia bango, žinai, ir va kažkur laikelis ten, žinai, keli šimtai metrų ir tu jau jo nematai ir nieko žmogus, jokių ten racijų, navigacijų, dar kažko tai. Ir viskas, dėdė padėk ir sugrįž. Ir kai sakau, dar tais senesniais laikais ta žuvies kaina buvo, supranta, tai nebuvo vertingas maistas. Mėsa tai mėsa, bet žuvies tai ateidavo, kas ten nusipirkto žuvies, tai visą laiką dar derėdavosi, tai ten tokios ašaros pagal tą darbą, ar ne, vat, pavyzdžiui, kai stinta, tenai, taigi po kiekvieną žuvį reikia išimti, ten nėra tokio pagreibiai, žinai, iš to tinklo, po kiekvieną žuvį, taip tie visi pirštai būdavo, nu, tiesiog atviri, jie, nu, tai tenai neišgėręs, tu nušaltum ten su kišnukas, su kažkokiais žasies plaukais, dar tekdavo tos, nu, visokių ten tų variantų, bet žodžiu, tai iš tikrųjų psichologiškai, tai yra nu, be proto sunkus darbas, va taip su valtele į atvirą jūrą plaukti, tai iš tiesų yra be galo sunku ir tai, nu, va, ir kaip principė vienas pats, ir tu be nieko, ta prasme, esi tiesiog fiziškai labai sunkus, ir psichologiškai labai sunkus darbas, ir to atveju.

0: Tiesiog, jeigu tu nori plaukti, jeigu nori vandens, vis, nebūtina ten Atlantus plaukti, žinai, kad šit. Taip įdomu, toks keistas jausmas, kai tu esi ne tu šeimininkas, esi tam rate, nu tu supranti kupolą. Labai, šiaip žemė kaip sukasi, tu supranti tenai. Nes, nu, tas žvaigždynas juda.
1: Aktorius Giedrius Savickas.
0: Nes nu, aš mes plaukdavom pagal žvaigždės, ne pagal techniką. Tu matai kampą turi ten, laipsnius pasiemi ir kas valandą 5 laipsnius gal keiti ten, žinai, kaip nuo to žvaigždyno ir viskas. Bet kai tu supranti, kad ne tu čia šeimininkas ir šalia tavęs, va čia, kai tu plauki ir va čia orkas, akis, va išlenda, va tu tie, va taip orko. U, vienai taip, pažiūri, kas tavo kieve, jos kieve, žinai, tu supranti, bet tu supranti, kad tu esi dėžiukas, nuliukas ten nieko, žinai. Bet vat baisiausia, žinai, kaip yra, bet baisiausia yra jūra, sakau, kad, kur yra va tokia. Tai tu gali išpratėti. Jeigu 3 dienas esi, vat, nu, kur yra štylius, nieko nėra. Tu tik tai girdi vantų šitų metalinių garsą. Ir tu niekur nejudi. Tai yra, tu gali išprotėti tiesiog neįtikėtinas. O audra nieko, buvo tikrai audra didžiulė. Kaip sakė, išgyvenimas. Nu, sakau, tai kas čia audra, štormas, sako, išgyvenimas. Tu nesuizduojam, 1/2 tonos nešo vandens, tave mėto, ten tiesiog laivas po 8 metrų bangos tave pakyla, tu eini ten naktį, nieko nematai, žinai, kad tu vairuoji tą laivą, jis žyta, ten 4 valandas ir išvairuoji. O visi žmonės ten kaip po tą, kaip po denį, tai ant virvių, lydinėja ten visą žyta. Visi prisirišę, paskui guli, matai, žinai, kaip visi išlapė. Ten, nu, tai toks buvo. Ir 2 paras tai vyksta. Tai nevyksta ten 15 minučių. Ir tu žinai, kad ir tave, tu smegenis, aš taip atkratė. Iš niekur atėjo škvalas didžiulis. Žinai, kaip būna, tie išplaukė labai, nu, tu, nu, kaip tu nežinojai, kad bus, nu, kaip paskest, nu, ten susidaur. Ar tu jūs nežinojot, kad bus, nu, tai jie negalima plaukti. Bet iš niekur yra. Tu plauki, varžybos žiūri prieki ten laivai. Ir tu matai, jos pradėjo vartyti. Va taip. Tie stebai. Ir visi žiūri. A, reikia visi. Ir tu žiūri. Eik, tu šnykti. Ir visi greit nusileidi būrės. Laikomės, kebra. Susiriši visi. Davai, laikomės. Jeigu ką, šitą virvę atleisk. Nes nu, tu kažkiek būrės turi dar palikti dėl vairavimo. Tu, jeigu ką, atleisk. Sakau, kad jeigu šaukiu virvę atleisk. Gerai, laikomės. Nu, jis dabar eina iš tave. Štalžo. Ir toks mėlžnai išeinė. Tai toks, nu, faina, faina. Vienas dalykas yra svarbiausia. Žinok, kad gyvenime ir plaukime. Tu turi atskirti, kas yra laivai, kas yra ant kranto. Tu turi labai atskirti šitos dalykus. Tu turi atskirti kaip ir teatre. Režisierius repetuojant, režisierius gyvenim. Aš pirmą kartą, kai dalyvau varžybose Kuršių regatoje, aš galvoju, kad aš esu niekas. Nu, žinai, kaip aš nesupratau nu, dar pirmą kartą. Nu, kur kapitonas, davai, trauk, virvė, davai, tu debilė, va, nu, jis, žinu, davai, davai, žinai, nes, nu, ten, tu tikrai, nu, tu, varai, ir išlipi ir, gerai, mala, ja, fainai, papaukėm, viskas gerai. Ir, taip, o, nesupratau. Ir tu paskui man pasakė, kas yra laivė, tai nėra, nu, tai kaip repeticijose, davai, mes, žinai, kaip aš mėgstu irgi, pažiūrėjau, repeticijose, ten, ar dar kažkur tai pakelti, bet, nu, davai, hebra, nu, padarom, žinai, kaip, nu, tiesiog, kad gali mane pasiūrėti, žinai, ir su Oskaru, kiek būdavo, žinai, ten rašo išbėgimo, visko būdavo, žinai, kaip, bet po to, nieko nėra to, ten laivas yra, mes plaukėm, tai vat kapitono ir turi būti ta savybė, žinai, kaip, tu turi būti žmogus ant kranto, o ten kapitonas. Ir, aišku, kapitonas yra tas, kuris, nu, čia yra tokia profesija, jis, nu, žinai, labai skambi, garsiai, bet jis paskutinis palieka tą, ne, žinai, tai mažu, bet taip ir turi būti. Bet taip ir turi būti, žinai. Bet svarbiausia laivė tai yra, nu, dėl ko plaukdavo jūreiviai. Geras reisas ar ne, žinau dėl ko. Jis sakydavo, kartais aš neplaukdavau. Pagrindinis žmogus yra laivė, kokas.
2: Jūrų virėjas... Vyrėjo profesija nėra, iš tikrųjų, net nelabai, iš vis yra labai nepopuliari. Ir nieks jos nesirenka. O aš būtent norėjau ne vyrėjo, bet vat, kad galima būt pasibaigti vyrėjų ir dirbti jūrui. Bet taip negalima, kad tu stoji į vyrėjo profesiją ir dirbti jūrui. Tu yra profesija laivo vyrėjas. Atskira.
1: Aktorius bei tarptautinio kelto vyrėjas Donatas Švirėnas.
2: Ir tuo metu jos nebuvo, nesusirinko žmonių. Ir aš įstojau į laivo stiuarto profesiją. Aš ją

0: Bet tas pabėgimas 4 savaičių, kol tu būni jūroj, tikrai yra, manau, kažkas panašaus, kaip žmonės važiuoja užsidaryti vienuolyną mėnesiui ar ten kažkuriam laikui. Tiesiog tu esi su savim visiškai, nesvarbu, kad yra kažkoks darbas ir kažkokios pareigos, tu jas atlieki, bet mintyse ir savo vidum tu esi pats su savim. Jūra iš tikrųjų, man vienas žmogus pasakė, jūra parodo tavo tikrąjį veidą. Kaip tu išplauki į jūrą, tu pasirodai, koks tu esi. Ir tu pats pamatai, koks tu esi, ir tu prieš kitus pasirodai ten, kur dirbi su įgula, koks tu esi. Tai iš tikrųjų jūra išgrynino ir tebe grynina patį mane kaip Donatą, aš galėčiau pasakyti. Ir tai dar vyksta. Pavyzdžiui, mano darbas prasideda apie 5 ryto, aš jau turiu būti darbo vietoj. Tai aš keliuosi apie 4. Ir dar ten išeinu parūkyti ant denio. Ir dabar, va, kaip tik, gal jūs skaitėt laikraštį, kad yra labai didelė pilnatis. Kažkokia, kad žiauriai didelė mėnulis ar taip žemės. Ir žinokit, aš išeinu į lauką, naktis, dar mėnulio nematau, bet aš matau jūro rami, toks takas, kaip į rojų, žinot, kaip kad miršti ir tau nutiesta šviesos takas. Galvoju, dieve, kas čia dabar, kaip čia yra? Pasižiūriu, mėnulis, kaip nežinau, dar tokio ir didelio nesu matęs, nežinau, gal tas jūroj, tas mėnulis, kaip nors iš, dar kaip optiškai padidėja ir jis išryškėja, nes visur tamsu mėnulis ir blizgantis vanduo ir toks nutiestas takas. Nu, jokioj upėj ir ar ten ežere to nepamatysi iš to. Teatre tinginiai irgi labai greit pasirodo, iš tikrųjų. Tu privalai, man atrodo, negert teatre. Nes, pažiūrėjau, laive yra irgi 0-0 sausas įstatymas. Už vakar mane, nu ne mane, visą įgalą mus tikrino. Ir neduok dieve. Aš šiaip nevartoju alkoholio jau 10 metų, bet kad ir aš būčiau kokio, aš nežinau, saldainių gal suvalgęs kokius 5 su alkoholiu. Ir aš būčiau įpūtęs ten 0,0001, jau mane turi teisę atleisti iš darbo už tai. Nes aš šipučiau, o rodikliai yra tokie.
1: Teatre reikėtų.
2: Reikia labai stipriai teatre tokio dalyko. Ir jie su jie kalnas ir vis dar yra nelengva. Ir nebūtinai tai yra. Žmonės dažnai primityviai supranta, kad vat aš išplauksiu jūrą ir aš laimėsiu prieš jūrą, jeigu aš grįšiu.
3: Tinklaraštininkas Benas Lastauskas.
2: Taip galima taip žiūrėti ir greičiausiai dabar jau absoliuti dauguma grįžta. Nebėra taip jau, kaip būdavo seniau, kad tikrai galėdavo negrįžti ant kažkokių žvejybų ar ten kažkokių va, tokių va, pat jūrininkyšių, kai dar buvo mažiau pažengęs visą laivybą. Dabar jau greičiausiai grįš, jie bus sveiki, bet ką jie grįžė darys, jeigu jie gers 2 savaitės, tai gal vis dėlto jūra laimėjo, jeigu tau tu taip darai. Nežinau, čia toks irgi pamąstymas, pafilosofavimas, bet manau, kad ta kova jinai persikelia ir toliau, negu tik tais, kad ten išplaukti jūrą ir grįžti. Jinai, tu grįžti, pabūni, tu vėl plauki. Ir tu manau, kad netgi ir kai grįžti, tu su ta jūra kovoji. Ir čia greičiausiai, nežinau, kas sakytų jūrininkai, bet manau, kad jeigu apie tai su jais pasikalbėtume, jie užčioptų savo gyvenimo momentus, koks tas jų santykis su jūra, ką ta jūra jiems duoda, ar atima iš jų. Manau, kad nemažai kas pasakytų, kiek atima iš jūrą, kad jie tai daro. Tai irgi tokio, turi žavėsio, kaip pagalvoja. Jau tokio, tu gyvenam 21 amžiaus, jau to išbaigsim 4 amžiaus, bet vis dar ta kova tokia vykstanti. Ir dažnai daug.

apie tuos, kurie jūroje. Kalbėjo Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius Vaclav Stankevič ir prodekanė Rima Mickienė. Jūrų keltų kapitonas Mindaugas Nosavičius. Aktorė Eglė Jackaitė. Karklės seniūnaitė Rasa Bučienė. Aktorius Giedrius Savickas. Aktorius bei tarptautinio kelto virėjas Donatas Švirėnas. Ir tinklaraštininkas Benas Lastauskas. Garso esė kūrė Alvydė Pikturnaitė, Naubertas Jasinskas, Sonata Barčytė Jadevičienė,

Labas vakaras, Jūsų ekscelencijos ambasadoriai, mėly svečiai čia Vilniaus Šventos Kotrynos bažnyčioje. Labas vakaras, mėly LRT klasikos klausytojai ir LRT žiūrovai. Prieš 100 metų, 2 mėnesius ir 5 dienas radio bangomis pirmą kartą nuskambėjęs Alio, alio, kalba Kaunas, Lietuva, pradėjo radio Lietuvoje istoriją. Šį vakarą mes skiriame vienam šios istorijos puslapį, nupūsdami dulkes nuo ankstyvojo radio Lietuvoje istoriją pasakojusio kolegijos. Aktyvo Kauno radiofono orkestro programų. Laiko mašina kartu su LRT klasika šį vakarą keliaus Vilniaus miesto savivaldybės Švento Kristoforo kamerinis orkestras, diriguojamas orkestro meno vadovo ir vyriausiojo dirigento Modesto Barkausko, vakaro viešnė solistė sopranas Viktorija Miškūnaitė. Istorija liudija, jog pirmasis gyvai transliuotas koncertas per radiją nuskambėjo 1926 metų Liepos 1 dieną. Tuo kart jie atliko žymaus tarpukario muzikanto Moišės Hofmeklerio vadovaujamas 7 žmonių ansamblis. Moišė kartu su savo broliu Leiba taip pat parengė ir dar 3 pirmuosius radio koncertus, vykusius tų pačių metų rugpjūtį. Na, o 1926 metų lapkričio 22 dieną per radiją pirmąjį savo koncertą surengė radio orkestras, kuriam tuo metu vadovavo Valstybės teatro orkestro smuikininkų grupės koncertmeisteris Ferdinandas Virzinkas. Kauno radiofono orkestras savo istoriją skaičiavo nuo 1926 metų iki 1940-ųjų, kuomet Lietuvą sukrėtė karas ir okupacija. Dalelė šios beveik 15 metų trukusios istorijos, kurią atkūrėme remdamiesi archyvose išlikusiomis orkestro programomis, bandysime išgyventi šį vakarą. Štai koncertą pradėjo 18 amžiaus italų kompozitoriaus Luidžio Bokerinio menuetas. Šio kūrinio tarpukario radio klausytojai galėjo klausytis 1926 metų gruodžio 26 dieną. Prieš 100 metį orkestro programose netrūko tokių kūrinių ir kompozitorių, kurie šiais laikais netaip ir dažnai skamba nei koncertų salėse, nei radio programose. Tačiau gruota ir tokios muzikos, kurią ir šiandien mes visi puikiai pažįstame. Barokas 1926-27 metais per radiją skambėdavo netaip ir dažnai. Tačiau kartais radio klausytojai turėdavo progą ir jo pasiklausyti. Ir šį programų puslapį šį vakarą atspindės visai netrukus nuskambėsinti Johano Sebastiano Bacho ariją iš 3-osios siuitos orkestrui D-dur. Iš karto po to duoklė Wolfgangui Amadėjui Mozartui, kompozitoriui, kurio muzika buvo galima išgirsti ir pačiame pirmajame radiofono orkestro koncerte 1926 metų lapkritį. Mes netrukus klausysimės Mozarto divertismenį. F-dur. Scenoje Švento Kristoforo kamerinis orkestras diriguoja Modestas Barkauskas.

Kaip ir dabar, taip ir prieš 100 metų radijo kūrėjai, redaktoriai, vedėjai suko galvas, kaipgi pasiekti savo klausytojus. Tarpukario spaudoje būdavo juokaujama, kad vos prabilus Kauno radiofonui, Lietuvoje prasidėjo tikra radijo karštligė. Sudarant radijo muzikinę programą, pavyzdžių žinoma, ieškota svetur, kur radiofonai transliuodavo ir operas, ir kitų žanrų muziką. Diskusijos, žinoma, vykdavo nuolatos. Štai 1927 metų balandį dienraštyje Lietuva netgi buvo viešai paskelbta, kasgi turėtų sudaryti radiofono muzikinę programą. Didelį dėmesį norėta skirti skirtingų tautų muzikai. Per radiofoną skambėdavo čekų, vokiečių, italų, kitų tautų kompozitorių kūriniai. Ir štai 1926 metų gruodžio 11 dieną, 20 valandos koncerte orkestras atliko nuostabiai gražią Solveigos dainą iš norvegų kompozitoriaus Edvardo Grygo siuitos Peras Giuntas. Keletų savaičių anksčiau, lapkričio 27-ąją radio bangomis, radiofono orkestro atliekama nuskambėjo ir čekų kompozitoriaus Antonino Dvoržako 7-oji humoreska. Dabar, kaip ir prieš 100 metų, šie kūriniai skambės ir čia, Šventos Kotrynos bažnyčioje, juos atlieka Švento Kristoforo kamerinis orkestras.

Vartant archyvose išsaugotas Kauno radiofono orkestro programas, net ir melomanai gali nustebti, kiek daug būdavo atliekama muzikos kompozitorių, kuriuos šiais laikais išgirstame ypatingai retai, štai keletas pavardžių. Francis von Supernstas, Urbachas, Leonas Jeselis, Linkė, Blenkenburgas, Ganė, Komundas, Stefanidesas ir daugelis kitų pavardžių, kurie mūsų laikais tikrai nebėra taip gerai žinomi. Nekartą radiofono orkestras savo transliacijų metu atlikdavo ir dar vieno čekų kompozitoriaus Zdeneko Fibicho muziką. Šis kompozitorius šiandien, bent jau pas mus Lietuvoje, tikrai yra gerokai mažiau žinomas už savo tautiečius, Antoniną Dvoržaką, kurio ką tik klausėmės, ar Bedrichą Smetaną, tačiau labai įdomu, kad jis netgi turi ryšių su Lietuva. Jaunystėje Fibichas kurį laiką gyveno Vilniuje, kur mokytojavo. Sakoma, kad laikas praleistas čia iš tikrųjų padarė nemenką įtaką netgi jo tolesniai kūrybiniai veiklai. Na, o mes visai netrukus išgirsime Zdeneko Fibicho poemą, labai žymę šio čekų kompozitoriaus miniatiūrą, kuri gimė kaip nedidelė pjesė fortepijonui, vėliau ši melodija buvo panaudota ir kompozitoriaus simfoninėje poemoje, o galiausiai išpopuliarėjo per aranžuotę smuikui ir fortepijonui. Na, o mes šį vakarą išgirsime specialiai šiam ypatingam vakarui parengtą versiją kameriniam orkestrui atlieka Švento Kristoforo kamerinis orkestras.

Tarpukario radijas radio klausytojams suteikė galimybę pažinti operos ir operetės pasaulį. Reguliariai būdavo transliuojamos operos iš valstybės teatro, kuris tuo metu buvo svarbiausia kultūrinė institucija Lietuvoje. Pirmą kartą opera iš valstybės teatro tiesiogiai radio bangomis nuskambėjo 1926 m. gruodžio 2 dieną. Ir tai buvo prancūzų kompozitoriaus Šarlio Guno Romeo ir Džiuljeta. Kaip liudija archyvai, operų transliacijos sudarė reikšmingą dalį muzikinės tarpukario radio programos. Štai suskaičiuota, jog šiek tiek vėliau, 1929-aisiais, Kauno radiofonas iš valstybės teatro transliavo net 57 operas. Tačiau ir žvalgantis į 1926-27 metų Kauno radiofono orkestro programas, galima rasti daugybę muzikinio teatro kūrinių fragmentų, operų uvertiūrų ar žymesniųjų operečių fragmentų, o klausytojai ypatingai mėgdavo, kuomet prie radio mikrofono stodavo ir žymiausi valstybės teatro solistai, pavyzdžiui, Kipras Petrauskas. Tam, kad šio vakaro programoje galėtume atspindėti šią labai svarbią tarpukario Kauno radiofono muzikinės programos dalį, prie Švento Kristoforo kamerinio orkestro netrukus prisijungs viena žymiausių šiandienos Lietuvos operos solisčių sopranas Viktorija Miškūnaitė. 1926 m. gruodžio 13 dieną Kauno radiofono bangomis skambėjo fragmentai iš Giacomo Puccini operos Bohema, o Viktorija Miškūnaitė kartu su orkestru šį vakarą atliks Miuzetės valsą iš šios operos. Iš karto po to turtinga ir tarpukario klausytojų išties labai mėgta operetės pasaulį atlieps Džiuditos daina iš Franco Leharo operetės Džiudita. Senoje sopranas Viktorija Miškūnaitė, Švento Kristoforo kamerinis orkestras, diriguoja Modestas Barkauskas.

Šiuolaikinis radijas nuolatos klausia savo klausytojų, o kasgi įdomu jums? Ko norėtumėte klausytis? Prieš 100 metų viskas vykdavo labai panašiai. Štai istorija liudija, kad 1927 metų rugsėjį per radiją buvo paskelbta štai tokia anketa net iš 84 klausimų, o ją atsakė daugiau nei 600 radijo klausytojų. Kaip visuomet buvo ir patenkintų, ir nepatenkintų. Dalis atsakiusiųjų nemėgo simfonijų, nes juose atrūko lietuviškumo, lengvumo, linksmumo. 86 Ši atsakiusieji apskritai sakė, kad simfonijos nuobodu. Užtat tikrai nemažai klausytojų teigė, net 384, jog pageidauja šokių muzikos ir netgi patikslino kokiu metu, žinoma, šeštadienio ir sekmadienio vakarais. Iš tikrųjų, lengvoji muzika sudarė labai svarbę Kauno radiofono orkestro ar mažesnių jo ansamblių programų dalį. Programose skambėdavo daugybė įvairiausių valsų, tango, taip pat kitų šokių. Tikrai neretai per radiją suskambėdavo ir Johano Štrauso jaunesniojo valsai, o mes netrukus išgirsime kitą labai žymų jo kūrinį Picikato polką. Na o tango muzikos dvasia čia į Vilniaus Šventos Kotrynos bažnyčią atpūs Karloso Gardelio žymusis tango Paruna Kabeza. Scenoje Vilniaus miesto savivaldybės Švento Kristoforo kamerinis orkestras diriguoja Modestas Barkauskas.

Šis gražus vakaras. Šis gražus vakaras, kurio metu norėjome jūs pakviesti pakeliauti laiku nusikelti 100 metų atgal, kuomet dar nebuvo nei interneto, nei televizijos, nei dirbtinio intelekto ir radijas. Daugeliu žmonių buvo iš tikrųjų vienintelis langas į pasaulį leidęs geriau pažinti profesionaliją muziką, priartėjo prie pabaigos. Prieš pristatydama paskutinį šio koncerto programos kūrinį labai noriu padėkoti visiems susirinkusiems.

Rinkusiems čia Šventos Kotrynos bažnyčioje, tiek mūsų klausiusiems per LRT klasiką ar stebėjusiems lrt.lt portale. Ir žinoma, dėkoju Švento Kristoforo kameriniam orkestrui, kuris kartu su LRT klasika leidosi į šį muzikinį nuotykį. Na, o koncerto pabaigai šviesi ir nostalgiška lietuviška nata. Lietuvių kompozitorių kūriniai, taip pat liaudies muzika, be abejonės, taip pat skambėjo tarpukario radiofono muzikinėje programoje. Išlikę klausytojų atsiliepimai rodo, kad tarpukario klausytojas lietuvių kompozitorių muzikos, taip pat liaudies muzikos, nepaprastai norėjo. Ji buvo svarbi neseniai nepriklausoma valstybė atkūrusiam tarpukario Lietuvos žmogui. Tačiau vakaro koncertas simboliškai užbaigs būtent lietuvių kompozitoriaus kūrinys. Suskambės švelnioji Juozo Naujalio svajonė. Scenoje Vilniaus miesto savivaldybės Švento Kristoforo kamerinis orkestras diriguoja Modestas Barkauskas.

0: LRT klasika.
1: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Robert Menasi romaną Sostinė. Vertė Kristina Sprindžiūnaitė. Išleido leidykla Tyto Alba. Kas vyksta už ES institucijų durų? Romanas Sostinė kviečia į Briuselį, kur biurokratija, politinės intrigos, istorijos šešėliai ir žmogiškos silpnybės susipina į kandžią, absurdiškai juokingą ir kartu gilią istoriją. Tai prestižinė Deutscher Buch Preis premija įvertintas romanas apie Europą, kuriame net didžiausios idėjos prasideda nuo labai žmogiškų sprendimų. Knygos ištrauką skaito aktorius Sergejus Ivanovas.

Florianui perėmus ūkį, palikimo dalis Martinui buvo paskirta pinigais. Motina išėjo į pensiją. O jam skirtą sumą iki pilnametystės patikėjo tvarkyti globėjui. Ta suma jis nesuabejojo ir niekad jos neginčijo. Tie pinigai leido jam patogiai studijuoti, o paskui dar ir neskubant apsidairyti, kur toliau dirbti. Turint galvoje įmonės vertę, turbūt ne viskas vyko teisingai, bet Martinas dėl to nesuko galvos. Jam užteko, kad atsivėrė galimybės ir galėjo jomis naudotis. Bet dabar visi elgėsi taip, tarsi namiškiai būtų leidę Martinui studijuoti ir suradę šitą super darbą Europos komisijoje, kad tame poste jis užsiimtų brolio ekonominių interesų lobizmu. Kaip tik dėl to Martinas visat įsigazdavo, kai apsireiškęs Florianas užsimanydavo susitikti su juo Briuselyje. Ūkį, kuris dar tėvui gyvam esant buvo tikrai stambus, Florianas išplėtė iki didžiausio Austrijoje kiaulininkystės komplekso, iki vieno didžiausių Europoje. Jau seniai sakydavo nebe ūkis, kaip dar vadino tėvas, o kompleksas. Ir manė, kad nėra nieko absurdiškesnio už ES kiaulininkystės ir prekybos politiką. Anot jo ES dirbo vieni neišmanėliai arba pamišėliai, papirkti arba šantažuojami arba ideologiškai paveikti gyvūnų apsaugos mafijos ir vegetarų lobistų. Nebuvo jokios prasmės juo dėl to ginčytis. Jis kalbėjo rimtai, juk matė, kas vyksta, išmanė praktiką. Ir pats turėjo patirties. Jis ėmė angažuotis politiškai, užėmė aukštus postus šakinėse organizacijose ir dėl to vis atvažiuodavo derybų į Briuselį. Neseniai buvo išrinktas The European Pig Producers, pirmaujančių žemyno kiaulienos gamintojų organizacijos pirmininku. Dėl šių pareigų, o sykiu ir kaip Austrijos kiaulių augintojų konfederacijos vadovas, tą dieną jis turėjo kelis susitikimus su Europos parlamento deputatais ir Europos komisijos pareigūnais. Matei? Susidomėjo valgiaraštį studijuojantis Florianas. Kiaulienos guliašas vyšniniam aluje. Įdomu. Jei skanu, paprašysiu recepto. Paskui įdėsiu į mūsų puslapį. Martinas užsisakė midijų ir gruzdintų bulvyčių. Ir butelį vyno. Paskui paklausė. Kaip praėjo tavo diena? Idiotiška frazė. Ir jis nesistengė klausti, tarsi jam tikrai būtų įdomu. Žinojo, kad taip išjudins laviną. Bet juk tam jie ir susitiko. Tad Martinas norėjo, kad lavina kuo greičiau imtų verštis ir nuslūktų. Kokia jau čia bus ta mano diena? Kaip tau pačiam atrodo? Turėjau reikalų su idiotais. Va kokia buvo mano diena. Nieko jie nesupranta. Savo politikos keist nesugeba, bet iš manęs reikalauja keisti vardą. Keistum vardą? Kodėl turėtum keist savo vardą? Ne aš, tuoj paaiškinsiu. Iš pradžių turi žinoti štai ką. Kiekvienas kiaulienos gamintojas, aišku, nori įžengti Kinijos rinką. Kinija yra didžiausia pasaulyje kiaulienos importuotoja. Paklausa Kinijoje milžiniška, tai sparčiai auganti rinka. Juk gerai, argi ne? Aha, būtų gerai. Bet ES nesugeba susiderėti su Kinija dėl prekybos sutarties. Kinai derasi ne su ES, o su kiekviena valstybė atskirai. Ir kiekviena valstybė mano, kad tik jį viena pasirašys puikią dvišalę sutartį, apmaus kitas ir pati viena pasiims didelį pelną, o iš tikrųjų Kinija visus tik kiršina. Jau vien tokių kiekių, apie kokius kalbama, ne viena atskira šalis neišgalėtų tiekti. Net ir po daug metų. Štai tau pavyzdys. Neseniai konfederacijoje sulaukiau skambučio. Kiek kiaulių ausų gali tiekti Austrija? Kiaulių ausų? Taip, kiaulių ausų. Skambino iš Kinijos prekybos ministerijos. Sakau, Austrijoje kasmet paskerdžiam 5 milijonus kiaulių, bus 10 milijonų ausų, o jis per mažai. Mandagiai atsisveikina ir kalba baigta. Supranti, jei Kinijai reikia tarkim 100 milijonų kiaulių ausų ir ES turėtų sutartį su Kinija, tuomet mes galėtume tiekti dešimtadalį to kiekio. Žinai, kokia situacija?
Austrija dar neturi dvišalės sutarties su Kinija. Derybos dėl bendros ES valstybių sutarties nevyksta. Ir tas keulių ausis aš galiu mest lauk. Austrijoje tai skerdienos atliekos. O Kinijoje tos keulių ausis ypatingas gardėsis, paklausa beprotiška. Bet mes metam jas lauk arba džiaugiamės, jei nemokamai susirenka koks kačių ėdalo fabrikantas. Bet jei ir būtų sutartys, negi gaminsite keulių ausis. Juk vis tiek bus visa keulė. Negi dėl ausų paklausos Kinijoje tokius kiekius keulių auginsi ir šersi. O ką darysi su visko, kas liks? Gal tu su protu susipikai? Neliks nieko, lieka dabar. Skerdienos atliekos. Keulių ausys tik vienas pavyzdys. Juk kinai ima ne tik kumpius, išpjovas, lašinius, mentes. Aišku, jie ima ir ausis, galvas, uodegas, jie valgo viską ir ima viską. Už mūsų skerdienos atliekas jie dar ir moka kaip už filė. Kitaip tariant, prekybos keulieną sutartis su Kinija reikštų 20% daugiau apyvartos nuo kiekvienos keulės ir kurį laiką 100% augimą, kurį lems paklausa, taigi keulienos gamybos Europoje padvigubėjimą. Ir tai, supranti, tai būtų sparčiai auganti rinka, jokia kita pramonė šaka neturi tokios prognozės. Suprantu, atsakė Martinas. Ir tas nuobodžiaujantis iš paskutiniųjų kantrus, prastai suvaidintas, mandagus, suprantu, nebuvo gerai. Brolis jį pasižiūrėjo taip, kad pasidarė baugu. Greitai pridūrė, nesuprantu. Jei yra tokia galimybė ir tokia paklausa Kinijoje, kodėl? Nes tavo kolegos ne vispročiai. Nič nieko nenutuokia. Užuot privertę šalis narės perleisti komisijai kompetenciją parengti ES prekybos sutartį su Kinija ir sikiu finansiškai rėmė keulienos gamybos plėtrą, jie tik žiūri, kaip Kinija žaidžia skaldyk ir valdyk ir dar imasi priemonių, kuriomis keulienos gamyba Europoje mažinama. Komisija laikosi nuomonės, kad Europoje per daug keulių. Dėl to krinta kainos ir taip toliau. Ir ką jie daro? Mažina paramą. Netgi skiria išmokas už ūkinės veiklos nutraukimą. Tai va, o dabar Europoje turim tokią padėtį. Per produkciją vidinėje rinkoje, dėl kurios krinta kainos ir sikiu blokuojama rinka, kuriai gaminam per mažai, priemonės ribojančios gamybą ir kartu jokių priemonių, kad atsidurtume rinkoje, kurioje galėtume parduoti dvigubai tiek. Tuo metu atnešė valgį. Ar skani tavo keulieną vyšninę maloje? Ką? Na, visai nieko. Šiaip ar taip, dabar reikėtų tik investicijų tokio masto, kokio jokia įmonė pati viena neišgalėtų. Žodžiu, paramos, nemažinimo, paramos. Agresyvios augimo politikos. Supranti? O mes gaunam reikalavimus. Gyvūnų apsauga, uždraudžia laikyti paršavedę stovimuose garduose, būtinai reikalauja vėdinimo įrankos su difuzoriais. HDT sistema. Net neklausiu, kas tai yra. Brangu, suryja pelną. Štai parodysiu. Atsivertė atsineštą aplanką, pervertė kelis lapus, vieną ištraukė. Štai, šio pusmečio Europos Sąjungos keulienos kainų statistika. Liepos 15. Kainų smukimas Europoje minus 18%. Liepos 22. Pasiektas žemiausias taškas. Norėtum. Rugpjūčio 19. Rinkose mažai judėjimo. Rugsėjo 9. Keulienos kaina krito 21%. Rugsėjo 16. Kotiruojama kaina smarkiai krinta. Spalio 21. Keulienos kaina sumažėjo 14%. Skaityti toliau? Ne. Krinta. Kainos smuko. Žemiausias taškas. Kainos vėl smuko. O Europos Sąjunga niekaip nereaguoja. Nuo metų pradžios, žiūrėk, va, čia parašyta. Nuo metų pradžios visoje Europoje kasdien vidutiniškai 48 keulių augintojai uždaro tvarto duris visiems laikams, o tūkstančiai mėginančių išlaikyti neįsikapsto iš teismų dėl užvilkintų varžytinių. Bet jų galėtume tiekti dvigubai tiek, už visą keulę gauti 20% daugiau, reikėtų tik kartą koordinuotai investuoti į infrastruktūrą ir kalbėtis su Kinija. Bet paaiškink šitai ponui Frigiai. Jis man sako, kad ES keulienos gamybos programa dėja kita. Draugėje draudžia šalims narėms skirti dotacijas, nes tai būtų konkurencijos iškraipimas. Pažįsti tą Frigę? Ne, negali būti, juk tavo kolega. Neperprantu jo žaidimo. Klausyk, tau reikia su juo šnektelėti. Turi jam akis į akį paaiškint, kad Florianai.
komisija, ne Austrijos ūkininkų sąjunga. Neaiškink, kam tada ten sėdi? Vieno dalyko vis dar nesuprantu. Kalbėjai apie vardo keitimą. Kuo ponas Frigė norėjo, kokį vardą turi pakeisti? Ne, norėjo ne Frigė. Ponai parlamentarai. Moterų tarp jų nebuvo. Kitaip gal bent galantiškumu būčiau šio to pasiekęs. Bet buvo vieni vyrai, o jų idiotybė nepramušama. Jie iš Europos liaudės partijos frakcijos. Supranti? Ne. Europos liaudės partija. Tikėjausi, kad kalbėsiuosi su jais kaip su savais žmonėmis, juk aš iš Austrijos liaudės partijos. Čia Europos parlamente ta frakcija vadinasi EPP, European People's Party. Ir ką? Taigi va, aš čia atvykstu kaip European Pig Producers, žodžiu irgi EPP pirmininkas, supranti? Buvau įgaliotas derėtis dėl dviejų punktų – dotacijų kiaulienos gamybos plėtrai ir Europos kiaulienos eksporto koordinavimo. Apie tai nekalbėjom nė minutės. Parlamentarai pasakė, kad pirmiausia turim pakeisti pavadinimą ir logotipą, kur tai matyta, kad Google ieškant Europos liaudės partijos, EPP iškart ima rikiuotis vien kiaulės. Nesijuok, pasakiau, kad bus sunku. Esam skėtinė organizacija, kiekvienoje valstybėje narėje įregistruota kaip viešoji įstaiga. Milžiniškas darbas. Žinai, ką jie pasiūlė? Juk mes vadinamės The European Pig Producers. Tai turėtume trumpinyje palikti ir The. Tuomet vadinsimės TEPP. Galvoj netelpa. Šitokie cinikai siūlo pasivadinti vėplomis. Bet jūs šnekėjotės ne vokiškai. Ne, ten nebuvo nei vieno vokiečių. Tada tai nebuvo ciniška, jie nežino, ką reiškia TEP. Florianas dažė duoną paskutinius guliašo likučius. Jau vaikystėje taip darydavo. Floriano lėkštės po valgio galima nebeplauti, vis sakydavo mama. Saldokas tas vyšnių alaus padažas. Ar nesakė, kad seife galima rūkyti? Parodi kur. Dabar man būtinai reikia cigaretės. Namo juodu ėjo kaip broliai, susikibę už parankių, dar neįsiubuodami, linguodami Briuselio grindiniu. Dar išgėrė džintoniko ir sugundyti pasiūlymo surūkė po cigarą. Poveikį pajuto pakilę iš klubinių fotelių, gryname ore jis dar sustiprėjo. Martinui parvedus brolį į viešbutį vėl pradėjo lyti, ir jis susigriebė, kad skėtį paliko belga Queen. Namo grįžo visiškai permirkęs, nusivilko striukę, nusimovė kelnes, atsidarė šaldytuvą, trumpai padvejojas, vis dėlto išsiėmė butelį Jupiler ir atsisėdo prie židinio. Brolis įdavė jam žurnalą. Žiūrėk, ką tau atvežiau, ant viršelio aš. Jo dabar neskaitė, tik žvilgtelėjo. Think Pig. EPP informacinis biuletenis.

Meilė yra fikcija. Feniksenopolų niekad nesuprato, kodėl visiems šitaip rūpi ta meilė. Tas jausmas jai buvo neįrodytas kito pasaulio reiškinys, kaip vanduo Marse. Žmonės apie tokius dalykus skaito margaspalviuose iliustruotuose žurnaluose, pasakojančiuose apie Holivudo aktorių ar popžvaigždžių meilę.

Nuotykius ir pasakiškas princesių vestuves. Kai ką meilė atrodė galimas dalykas, nes jos troško. Bet visi Fenijos pažįstami vieną dieną liovėsi tuo tikėti. Sykį pas kirpėją jos mama apie neįsipildžiusią princesės Dianos meilę pasakė: tai, ko ji niekad negavo, aš niekad negavau daug pigiau. Kiek žinojo Fene, jos šeimoje niekas nemylėjo. Patetiškąją prasme, kai emocijų antplūdis tampa dingstimi vestuvėms arba kai nuvilti jausmai virsta tragedija. Išskyrus dėdę Kostą, vyresnįjį tėvo brolį, kurio ji nepažinojo, bet šeimos pasakojimuose jis buvo gyvas kaip beprotis, einantis į mirtį, nes buvo be galo įsimylėjęs. Dėl to prieštaravimo Fenei vaikystėje buvo labai neramu, tasai be galo ir viską užbaiginti mirtis. Turbūt apie jį nekalbėdavo taip dažnai, kaip jai paskui atrodė, tiesiog tai, ką girdėjo, itin kurstė vaizduotę ir įvarė baimės. Dėdė Kostas mylėjo, buvo kalbama, kad fanatiškai, o kadangi negalėjo būti su dievinamaja, išėjo iš namų ir prisijungė prie pasipriešinimo. Girdėdama žodį dievinamoji, mažoji Fene vis galvodavo apie mergelę Mariją, apie religinį žavėjimąsi, turbūt tai netgi atitiko tiesą. Tačiau dar labiau jai tada rūpėjo žodis pasipriešinimas. Ji nežinojo, koks tarptautinis ar pilietinis karas tada vyko, dar nebuvo gimusi. Ir net jei jis vyko, prieš pat jai gimstant buvo toks pat tolimas kaip Peloponeso karas. Apie jį tada, o gal kiek vėliau, išgirdo mokykloje. Dėdė Kostas, tai buvo pasakojama, nebesugrįžo. Jos fantazijoje dėdė pasipriešinime buvo požeminėme pasaulyje, kur mirusieji, bet be galo įsimylėjęs, kovojo prieš lemtį pavadintą meilę ir dievinimu. Ta požeminį pasaulį ji įsivaizdavo tamsų, labai tvankų ir drėgną, neaiškiai pavojinga, šiaip ar taip nelabai norėtum atsidurti tokioj vietoj. Nors ji ir labai veržėsi ištrūkti iš saulės nusvilinto kaimo Kipre, akmenuotos išdžiūvusios žemės su varganais alyvmedžiais, jų sidabriškas bolavimas irgi te buvo apgaulė, grožis kitiems, besidžiaugiantiems turistams, kurių pinigai leido kaimui išgyventi, nes iš alyvogių jau seniai neprasiverti. Turistai atvažiuodavo čia, kad juos nuvestų į Afroditės maudyklą. Toji versmė esą suteikianti jame įsimaudžiusiems žmonėms amžinąją jaunystę. Meilės deivė čia maloniai leido laiką su Adoniu. Tačiau toji lankytina vieta te buvo neišvaizdi įduba tarp uolų virš kaimo, beveik visada išdžiūvusi, o šalia ant didelio medinio skydo užrašas: Non-portable water, please do not swim. Turistai fotografuodavo išdžiūvusią įdubą, skydą ir juokdavosi. Tokie tad buvo tie meilės deivės mokiniai. Po pamokų Fene pardavinėjo mineralinį vandenį, kurį dviem šaltkrepšiais temdavo į kalną. Ji taupė pinigus. Norėjo pasprukti. Praėjo ne vieni metai, kol suprato, kad dėdė partizanas išties jau seniai buvo miręs, žuvęs, nežinia kur užkastas. Partizanai, tada galvojo ji, yra žmonės nepripažįstantys realybės, tad jie tikrai turėjo daugą bendrą su įsimylėjėliais. Jai atrodė beprotiška, visiškai beprotiška graikui kovoti prieš graikų generolus, užuot gynusis nuo pusės salos užėmusių turkų. Fene kitaip įsivaizdavo laimę ir kovą, per kurią ketino tą laimę pasiekti. Ji norėjo ištrūkti į platų į pasaulį ir jame iškilti. Buvo Kipro graikė, surinko reikiamus balus, tad turėjo galimybę studijuoti Graikijoje. Ji norėjo studijuoti Atėnuose. Motina rėmė Fenijos planą kukliomis savo santaupomis. Ar Fene mylėjo motiną? Ji suprato, kad galų gale toji rūpinosi palūkanomis ir palūkanomis nuo palūkanų, pinigais, kuriuos, kai sėkmingai baig studijas, galės siūsti namo. Visa šeima įtempė raumenis. Tokį meilės apibrėžimą Fene suprato. Tėvas mažomis dovanėlėmis ir dideliu atkaklumu mobilizavo pažįstamus žmones, kurie savo ruoštu pažinojo kitus ir suorganizavo Fenei vietą laive iš Limasolio į Lavriją. Laivas buvo krovininis, keleivių neimdavo. Kapitonas pažadėjo paimti Fene tarsi kokį toleruojamą keleivį be bilieto.
Keltas buvo per brangus, o lėktuvo bilietas neįperkamas. Iš Lavrijo į Atėnus ji turėjo nusigauti pati viena. Tai nebuvo sunku. Sunkvežimiai ta trasa važiavo vienas po kito. Viena draugė ją išpranašavo, turėsi susimokėti seksu. Fene nemokėjo. Vairuotojai įsisodindavo jauną dailę merginą, o šalia jų sėdėdavo pagarbiai elgtis su ja reikalaujanti ledinė moteris. Atėnuose apsistojo pas tolimus giminaičius. Didėjant atstumui auga ir kaina už šeimos solidarumą. Giminaičiai reikalavo per daug pinigų maistui, daug daugiau nei buvo susitarta laiškais. Jos biudžetas, jos ir motinos santaupos tirpo labai jau greit. Jei neleisdavo imti šaldytuvo nieko, ko pati nepirko, o juk duodavo pinigų maistui. Vakare šeimai valgant mėsą, ji tegaudavo daržovių, tik paskui dar ir avies kulšies kaulą, jei ant jo dar būdavo ko nors likę. Jautėsi pažeminta, bet buvo per išdidi, kad rašytų apie tai namo. Daiktai buvo sukrauti į kuprinę, ji dairėsi. Bendramokslė nusivedė į madingą auksinio Atėnų jaunimėlio restoraną. Bet juk ten brangu. Brangu. Išleisim tik vienam gėrimui, paskui mus tikrai pavaišins. Spilijoje lankosi patys įdomiausi vyrai. Ten jis susipažino su mokslų daktaru advokatu Jorgu Chatsopolu, netrukus jį vadino Chatsu arba Šatsu. Ir nebuvo aišku, ar čia jo sugalvota malonybinė Chatsopolų forma, ar užuomina į nacių numylėtinius. Anuo metu tie buvo praminti germaniki šats. Jorgas Chatsopolas paveldėjo advokato kontorą, kuri jo seneliui atiteko per vokiečių okupaciją, deportavus advokatą žydą, buvusį tos kontoros savininką. Tačiau Fene šito net nežinojo, o Jorgą jį pervertino. Pasiėmė kuprinę ir apsigyveno pas jį. Jei jis buvo pirmas pasaulio matęs žmogus. 15 metų vyresnis, dosnus, brangiuose restoranuose diskutuodavo su padavėjais apie prancūziškus vynus. Ji jau buvo bemananti, kad toji princesėms duota meilė vis dėlto būna. Juodu susitokė. Per vestuves Fene neištvėrė nesusijuokusi. Kai sakydamas kalbą svečiams, Šatsas kalbėjo apie amžiną meilę. Tai skambėjo kaip nusaldinta istorija iš Chrysikardija, auksinė širdie žurnalo. Jis iš tiesų pardavė vestuvių nuotraukas tam žurnalui, bet buvo išspausdintas tik trumpas straipsniukas, pusė puslapio su dviem nuotraukomis, o paskui paaiškėjo, kad pardavė irgi nebuvo visai teisinga. Jis už tai susimokėjo. Tėvai taip didžiavosi ir ėmė nerimauti, kai netrukus suprato, kad Fene nelaiminga. Jie nerimavo ne dėl Fenios, o dėl jų dviejų santukos. Jos stebuklas subliuško pernelyg greitai. Atsiduodama Šatsui su kūrinėje vonioje, ji nepakeliamai aiškiai juto, kaip visa tai lėkšta. Jis taip didžiavosi tą savo sukūrinę vonę, mėgavosi neturimą prabangą, o tuo, kad ji darė įspūdį, mėgavosi privilegijuoto gyvenimo simboliais. Bet ne pačiu gyvenimu, žavėjosi tuo, kad jis gali turėti šitą gražią jauną moterį, buvo įsimylėjęs save patį, o ji netrukus pajuto, kad nėra skirtumo, ji ar kita. Jis manėsi plėšiantis meilę, tas posakis jai buvo idiotiškesnis už bet kokį vulgarų, o juk užsėmė tik savimeilę. Per jį ji pateko į kitus luoksnius. Ten pamatė, kad jis nėra kuo nors ypatingas, koks pasirodė Spilijoje. Tiesiog nervingas miesčionis, įsiteikinėjantis tikrai turtingiems, šunadvokatis, iš apipuvusių ištrauktų žuvų uždirbantis tiek, kad patikėjo jau atsidūręs pinigų ir valdžios priengyje. Feniai nustačius atstumą ir vis nuosekliau einant savais keliais, Šatsas staiga ėmė manytis ją vis dėlto mylys. Rodė tai emocingais prikaišiojimais, neurotiška praradimo baime, kurią laikė meilės įrodymų, jausmų audra, kuri buvo tokia stipri, kad galėjai palaikyti troškimu žudyti. Didžiausias skandalas Feniai buvo tai, kad jis reikalavo dėkingumo. Juk tai nesąmonė. Pačiam pasitenkinus iš kito reikalauti dėkingumu.
Gerai, jis finansiškai palengvino gyvenimą jai studijuojant, bet ji lygiai taip pat būtų susitvarkiusi ir be jo, o jis be jos savo sluoksnyje būtų turėjęs mažiau malonumo ir mažiau pripažinimo, nei šitaip ją išpustęs ir demonstruodamas. Jis studijavo ekonomiką ir toks balanso skaičiavimas buvo žemiau jos lygio. O stipendiją Anglijoje gavo be jo pagalbos, su ta stipendija paspruko, veržėsi į kitus. Didelius vandenis. Šeimos gyvenimui liko tik savaitgaliai, vis didesniais intervalais, iš pradžių Londone, paskui Briuselyje. Paskutinį kartą žiūrėdama į jį lovoje, atsibudusi ir pamačiusi jo suprakaitavusias žilas garbanas, nuo alkoholio išpurtusi veidą, pagalvojo. Šiandien jis man svetimesnis negu patį pirmą kartą. Ji nusprendė, kad tai geras pabaigos apibrėžimas. Ta mintis ją pradžiugino. Per pusryčius buvo kaip niekad patenkinta ir neįsitempusi. Nes viskas tapo aišku. Atėjus tą akimirką, Šacas pasirodė tikrai didžiadvasiškas. Jis nesuprato situacijos neteisingai. Pats irgi atrodė išlaisvėjęs, smagus, o ridendamas lagaminą iš jos buto pasakė, meilė yra fikcija. Tikrai. Sėkmės? Tau irgi. Ir kokia beprotybė? Visiška beprotybė dabar sėdėti prie darbo stalo, nepajėgiant dirbti, nes ilgesingai laukia. Taip ilgesingai, kaip laukia mylinčioji, Fritšo skambučio. Vakar jis grįžo iš komandiruotės į Dohą. Šiandien prieš piet paskirtas pokalbis su Keno. Per jį ketino užsiminti apie Fenios reikalą, apčiuopti, kokios galimybės jai įsivaduoti iš kultūros. Buvo pažadėjęs iškart paskambinti. Jis sėdėjo ir spoksojo į telefoną. Nuėmė ragelį, vėl padėjo. Ne, neskambins. Tegu skambina jis. Pasiėmė iš manų jį, pažiūrėjo, ar nepraleido skambučio. O gal jis parašė žinutę? Ne. Pasidėjo iš manų jį greta kompiuterio klaviatūros, patikrino laiškus, 47 neperskaityti, bet ne vieno nuo jo. Vėl pasiėmė iš manų jį. Aišku, kad ryšys geras, telefoną vėl padėjo ant stalo. Labiausiai trikdė tai, jei visiškai nerūpėjo, ką Fritšas pasakos apie pokalbį, ar Keno padarė kokią užuominą, kurią būtų galima interpretuoti kaip jo nusiteikimą palaikyti jos norą pereiti kitur judumo labui. Ji norėjo išgirsti Fritšo balsą. Nesvarbu, ką jis papasakos. Tiesiog išgirsti jo balsą. Ji jautėsi kaip tikrai, kaip juk tai beprotybė. Ji ilgėjosi jo balsu.

Roberto Menasės romano Sostinė ištraukas skaitė aktorius Sergejus Ivanovas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.

0: LRT klasika.
1: Vakaro andante.

1.

0: LRT klasika.
1: Savaitės kompozitorius.
2: Labas rytas, mėly klausytojai. LRT klasikos eteryje dar vienas savaitės kompozitoriaus laida, kurioje aš, Jemantė Šležaitė ir mano kolegos šias 5 dienas kalbame apie kompozitorių Styvą Raišą. Žinot, domintis

0: apie šį unikalų amerikiečių kompozitorių, minimalizmo pradininką, kuris šiais metais minės 90-ą gimtadienį, norisi kalbėti ne tik apie jo muziką, bet kodėl jo muzika tapo tokia. Ir apskritai pakalbėti apie šio meno kismo dėsnius. Pasižiūrėjus atgal ir pabandžius apžvelgti muzikos pokyčius per jos profesionalo gyvavimą, visų pasikeitimų neįmanoma atsieti nuo to, kas vyko visuomenėje, kokios tendencijos žadino kompozitorių vaizduotę, kas juos neramino ir džiugino. Muzika – tai lakmuso popierėlis, negalintis gyvuoti be žmogaus, tiek kuriančio, tiek klausančio. Ir visos muzikos tendencijos, visi didžiausi meniniai pasikeitimai vienareikšmiškai įvyko dėl didelių socialinių pokyčių, ypač karų. Būtent istoriniai procesai sugriauna vyraujančias pasaulėžiūras, o nusistovėjęs meninis žodynas dažnai pasirodo esąs nepakankamas išreikšti tam, kas vyksta aplinkui. O tokie pokyčiai labai ryškiai matomi Styvo Raišo muzikoje. Jo 90 gyvenimo žymi daugybę istorinių įvykių, kurie tiesiogiai palietė ir patį kompozitorių, ir jo aplinką. Amerikos masiniai pilietinių teisių judėjimai, rasiniai neramumai, protestai prieš karą Vietname, politinės žmogžudystės. Vienareikšmiškai tokia pasaulio griūtis paveikė ne vieną, o ką jau kalbėti apie menininkus, kurie itin jautriai priėmė kasdienybę. Tad tiek jų, tiek Styvo Raišo muzika yra kaip įvykių ir metų kalendorius, žymintis svarbius istorinius lūžius ir pergyvenimus. Styvo Raišo įžengimas į muzikinį avangardą įvyko pilietinių teisių judėjimo įkarštyje, laikotarpiu, kuriam būdingi intensyvūs visuomeniniai konfliktai, riaušės ir valstybės sankcionuotas rasinis smurtas. Ankstyvosios Raišo kompozicijos Is Gonna Rain ir Come Out gimė tiesiogiai iš šios socialinės ir politinės krizės, o pagrindinė muzikinė medžiaga tapo pats gyvenimas, teisingiau magnetinėse juostose įrašyti gyvenimo balsai. 1966 metų pilietinių teisių aktyvistas Trumanas Džonas Nelsonas kreipėsi į Raišą, prašydamas sukurti kūrinį labdaros renginiui New Yorko rotušėje. Renginys buvo organizuotas siekiant surinkti lėšų Harlemo šešetuko, šešių jaunų afroamerikiečių neteisingai apkaltintų ir įkalintų žmogžudystę po 1964 metų Harlemo Little Fruit Stand riaušių teisiniai gynybai. Nelsonas pateikė Raišai daugiau nei 70 valandų įrašytų interviu ir teismo parodymų. Iš jo didžiulio garso archyvo Raišas pasirinko 4 sekundžių trukmės juostos fragmentą, kurį įgarsino 19-metis Danielis Hamas. Hamas pasakojo, kaip po to, kai sulaikymo metu jis smarkiai sumušė policijos pareigūnai, jam nebuvo suteikta medicininė pagalba ligoninėje, nes jis neturėjo atvirų kraujuojančių žaizdų. Kad įtikintų valdžios instituciją suteikti jam medicininę pagalbą, Hamas paaiškino, kad jam teko fiziškai save dar labiau sužaloti, kad matytųsi tekantis kraujas. Taigi šis užsakymas virto ne tik valdžios žiaurumo demonstravimu, bet ir netyčia sukurtų naujų kompozitoriaus muzikinių stiliumi. Kūrinys pradedamas aiškiomis, suprantamomis frazėmis ilgainiui virsta ritminė abstrakcija, sudaryta iš obertonų, mechaninio triukšmo ir sulietų žodžių. Taip pat šiame kūrinyje išryškėjo didžiausio kompozitoriaus siekėmybė, kurią jis aprašė ir savo veikale muzika kaip laipsniškas procesas. Jis norėjo, kad jo klausytojai girdėtų muzikos virsmo procesą, kuris taptų kūrinio šimi. Galima sakyti, jog jis norėjo, kad publika matytų girdėdami, kaip dėliojasi atskiri garsai, ilgainiui sudarantis kūrinio esmę. Tai tapo pagrindu visai vėlesniai minimalistiniai, ambientiniai ir elektroniniai muzikai, akcentuojant buvimą čia ir dabar, bei atidų įsiklausimą į garso prigimtį. Tad kviečiu pasiklausyti ištraukos iš Styvo Raišo kompozicijos Come Out.
1: I had to like open the blues up and let some of the blues blood come out to show them. I had to like open the blues up and let some of the blues blood come out to show them. Come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out.

Po ištraukos iš Styvo Raišo kompozicijos Come Out tęskime laidą apie muzikos ir istorijos ryšį. Prieš nuskambant įrašui minėjo, jog Come Out buvo įkvėptas socialinių ir rasinių neramumų, o jų išdava virto ne tik kūrinys, bet ir unikalaus kompozitoriaus stiliaus atsiradimas. O visi toliau sekė Raišo gyvenimo momentai virto ne tik muzika, bet ir tikra laiko juosta. Po kelių garsių kompozicijų menininkas ieškoti įkvėpimo išvyko į Ganą. Jo kelionių metu pasaulyje išvydo kūrinys muzika 18 muzikantų, bet tai nebuvo tik gilių tyrinėjimų rezultatas. Tai buvo suvokimas, tarytum pabudimas pačiam Raišui, kuris suprato, jog jis nuodugniai domėjosi svetimo kultūra, nepažindamas savosios. Šis suvokimas pradėjo intensyvių studijų laikotarpį, kurio metu Raišas Niujorke ir Jeruzalėje studijavo hebrajų kalbą, toros komentarus ir tradicinės žydų biblinės giesmes. O ši vidinė kelionė nuvedė prie dar vieno kūrinio – Tehilim, pirmosios Raišo šventoje teksto versijos ir svarbaus lūžio taško jo kompozicijos stiliuje. Šiame kūrinyje jau nebegirdime anksčiau tokių svarbių kompozitoriai buvusio minimalizmo, tačiau jis išlaikė kalbos struktūrą ir žodžio svarbą. Taip pat psalmėse įpynė išplėstinės diatoninės melodijas, kontrapunktinius kanonus ir spalvingą instrumentuotę, kurią sudarė ne tik styginiai pučiamieji ar mušamieji instrumentai, bet ir plojimai bei moterų balsai. O svarbiausia, psalmėse Raišas tarytum parodė save. Jis neišsižadėjo savo kūrybos technikos, tačiau ją paįvairino ir praturtino savo kultūriniu paveldu, parodydamas, kad muzikinė struktūra gali būti bendruomeninės atminties ir dvasinės raiškos vienis. Visgi mes pasiklausykime Afrikos atgarsių Raišo kūryboje. Girdėsite dalį ritmai iš 1978 metais sukurtos kompozicijos Muzika 18 muzikantų.

Šiandien savaitės kompozitoriaus laidoje skamba Styvo Raišo kūryba ir pasakojimai apie istorinius įvykius giliai palietusius kompozitorių, kas formavo jo kaip menininko muzikinį veidą. Įdomu, kad Raišo meilė žodžiui užgimusi iš užsakymų siekiant surinkti lėšas Harlemo šešetuko teisiniai gynybai, per ilgus dešimtmečius išliko pagrindu jo muzikoje. Kalba ir jos melodika atsispindi ir jo opusose Different Trains, bet šiuo atveju įdomiau pakalbėti ne apie kūrinio sukūrimo techniką, bet apie moralinę prigimtį. Kompozicija, turiu minį, skirtingi traukiniai radosi iš asmeninės Raišo vaikystės ir galimų kitų scenarijų filosofinių apmąstymų. Būdamas išsiskyrusių tėvų vaikas gyvenęs Niujorke ir Los Andželė, Raišas dažnai keliaudavo traukiniais, lydimas savo guvernantės. Tai buvo romantiškos, jaudinančios vaikystės kelionės. Tačiau prabėgus keleriems metams jau suaugęs kompozitorius suvokė sukrečiančią tiesą. Tuo pačiu metu, kai jis saugiai kirto Amerikos žemyną, Europoje milijonai jo tautybės žmonių buvo kišami į visai kitokius traukinius. Kaip žydų tautybės vaikas tuo metu gyvenęs Amerikoje, aš suvokiau, jei būčiau gimęs Europoje, šiandien būčiau važiavęs visai kitais traukiniais į Aušvicą ar Tremblinką. Man tiesiog nepaprastai pasisekė, rašė kompozitorius, kur ši priešprieša tarp dviejų lygiai grečių tikrovių tapo pagrindinė kompozicijos skirtingi traukiniai ašimi. Ieškodamas būdo, kaip perteikti šią vidinę gėlą, Raišas atsisakė tradicinio abstraktumo ir panaudojo autentiškus garso įrašus. Kūrinyje skambo jo buvusios auglės Virginijos bei seno traukinių konduktoriaus Lorenzo Deiviso balsai, gretinami su holokaustą išgyvenusių žydų atsiminimų fragmentais bei traukinių švilpukų garsais. Raišas sugalvojo dar vieną unikalų metodą. Styginių kvarteto instrumentai tiksliai imituoja kalbančių žmonių balso intonacijas ir melodiką. Kai kalbėtojas pasako frazę, styginiai iškart paverčia jos skambesį muzikinę temą. Taip žodis tapo muzika, kurioje genialiai prieš pastatyti du vaizdiniai – saugi vaikystė, net nostalgija, staiga pakeičiama į sirenų gaudesį, baimę, katastrofos nuojautą. O trečioji dalis, pavadinta po karo, nurimsta ir tampa puikiausiu pavyzdžiu, kaip visos gražios melodijos ir saldus muzikos skambesys tiesiog nebegalėjo vyrauti naujoje muzikoje, juk pasaulį užteršė tokia smurto banga. Skambės trečioji kūrinio – skirtingi traukiniai dalis.

day. But today, but today.

0: klausėmės styvo raišo kūrinio Skirtingi traukiniai trečiosios dalies po karo, kuri puikiai iliustruoja, kaip kompozitorius jautriai reagavo į pasaulinius įvykius, tai išreikšdamas ir savo muzikoje. Bet jis nebuvo vienintelis kompozitorius, kuris įnešė naujas muzikines tendencijas dėl didelių istorinių sukrėtimų. Šiek tiek pažvelkime į platesnį muzikos pasikeitimų kontekstą. Pirmasis didelis pasikeitimas giliai paveikęs kompozitorius visoje Europoje – tai pirmas pasaulinis karas, kuris visas liktol vyravusias romantizmo idėjas tiesiog nušlavė. Čia verta paminėti Ralfą Voganą Williamsą, kurio trečioji simfonija imituoja gedulą ir ji pakeitė iki tol vyravusias simfoninės muzikos kūrimo tendencijas. Tačiau jei Voganas Williamsas pateikė savo išgyvenimus santūriai, tai šiuo atveju Morisas Ravelis atsigrėžė į neoklasicizmą, prisodrintą antikos, renesanso, baroko, klasicizmo raiškos priemonių. Ravelis sukūrė atminimą savo žuvusiems draugams, tai pasipriešindamas karo pražūčiai, bei deklaravo, jog tik kultūra gali išsaugoti pasaulį. Tuo tarpu Arnoldas Schönbergas karo traumas ir Europos visuomenės žlugimą išreiškė 12 tonų surrealistinėme garsyne. Jis manė, kad mažorinės ir minorinės tonacijos jau yra išsamtos ar netgi simbolizuojančios imperializmą, tad Schönbergas sukūrė sistemą, kuri vienodai traktavo visus 12 tonų, taip siekiant išsivaduoti iš socialinio chaoso sugriuvusame pasaulyje. Jei atsigręšime į dar senesnius laikus, tai pamatysime, kad ne tik kariniai konfliktai, bet ir nesiliaujančios ligos veikia kompozitorių kūrybinius pliūpsnius. Na, pavyzdžiui, Liudvikas van Beethovenas 1825 metais vos liko gyvas po mėnesį jį alinančios ligos, o tai virto nuostabiu kvartetu numeris 15, kuriame perteikiamas balansavimas tarp gyvenimo ir mirties. Tokia pati tema vyrauja ir Gustavo Malerio 9 simfonijoje, išgirdus mirtino širdies ligos diagnozę. Dar vienas svarbus ir ryškus muzikinis pasikeitimas – gamta. Jei Liudviko van Beethoveno 6 simfonijoje gamta vaizduojama kaip harmoningas, geranoriškas prieglobstis, perteikiamas ryškiomis diatoninėmis harmonijomis, idealizuotomis paukščių giesmių imitacijomis ir kaimo šokių ritmais, tai 21 amžiaus klimato kaitos ir aplinkos naikinimo laikotarpį šį dalų vaizdelį muzikoje pavertė kompozitoriai giliu sielvartu. Jie gamtos nebevaizduoja kaip nekintančio šventovės, o mato ją kaip ekosistemą, kuriai grėsia didelis pavojus. Jonas Adamsas, Liudovikas Einaudi, Anija Lukvud – tai tik keli vardai, kurie ne tik muzikoje kalba apie šių dienų skaudulius, bet ir visiškai keičia šio laikinės muzikos suvokimą ir koncepciją, kaip tai per ilgus metus darė ir Styvas Raišas. Pasaulius griūva, o tai matydami kompozitoriai bando jį sustabdyti, sukrėsti žmonės savo garsų pagalba, priversti juos atsibusti ir bandyti, ką nors keisti. Styvui Raišui likimas leidžia gyventi įvairių virsmų fone. Jis gimė prieš antrą pasaulinį karą ir galėjo visus karo žiaurumus apmastyti jau suaugus ir to nepatyrus. Tuomet audringas 7-asis dešimtmetis ir netikėtas terorizmo aktas 2001 metais, kurį kompozitorius matė ne tik iš arti, bet ir buvo evakuotas dėl pavojaus jo paties gyvybei. O tokie išgyvenimai nugulė dar viename jo kūrinyje – World Trade Center 9-11, kuris anot muzikologų laikoma savotiškų kūrinio Skirtingi traukiniai tęsiniu. Čia Raišas taip pat panaudojo garso įrašus, kuriuose skamba Amerikos gynybos pranešimai, įrašai iš despičerinių, interviu su kaiminystės gyventojais ir gelbėtojais, viską perpinus su styginių kvarteto skambesiu. Tačiau jei muzikologai 21 amžiaus katastrofos iššaukta kūrinį sutapatino su kitu Raišo kūriniu Skirtingi traukiniai apie holokaustą, taip pat kompozitorius taip pat kūrinyje įliejo ir religinės prasmes momentus girdimus jo psalmėse. Raišas susijo šio laikinę tragediją su senovės religinėmis tradicijomis, parodydamas, kaip šventi ritualai gali suteikti paguodą po didžiulės nelaimės. Skambės antroji ir trečioji dalis iš Styvo Raišo kompozicijos World Trade Center 9-11. I was sitting in class. Four blocks north of Ground Zero.
1: I was taking my kids to school.

The building came down. The building came down.

Suddenly, it was black outside. Suddenly, it was black.

LRT klasikos eteryje girdėjote antrąją ir trečiąją dalis iš Styvo Raišo kūrinio World Trade Center 9-11, atsiradusio po terorizmo akto Niujorke 2001-aisiais. Šiandien savaitės kompozitoriaus laidoje kalbėjau apie Styvą Raišą ir jo jautrę asmenybę aplinkai ir supančiam pasauliui. Tačiau gerai pagalvojus, muzika yra daug daugiau nei tik gražus fonas mūsų kasdienybėje. Jei atsigręžtume į vakarų muzikos istoriją, pamatytume vieną dalyką. Už kiekvienos natos, akordo ar keisto muzikinio eksperimento visada slėpėsi žmogus. Bendros baimės, istorinės katastrofos, asmeninės paieškos ir noras įveikti pasaulį greunantį chaosą. Pavyzdžiui, Styvas Raišas iš pirmo žvilgsnio jo karjeros pradžia atrodė kaip grynas moksliuko žaidimas. 70-ojo dešimtmečio Niujorkas, jaunystė, entuziazmas ir eksperimentai su dviem magnetofonais. Staiga jis užsidegė idėją kurti muziką kaip matematinį procesą. Tačiau šis matematinis procesas nebūtų sulaukęs jokio rezonanso, jei ne kompozitoriaus vidinis pasaulis. Jei negiliausi žmogiški išgyvenimai išreikšti to laiko kalba. Styvas Raišas tapo metraštininku savo muzikoje, išsaugančiu tikras istorijas, tikrus žmonės, tikrus įvykius ir tikrus žodžius istorijai atsiminti. Todėl kas kart, kai muzikoje vėl išgirsime keistą neįprastą ritmą ar struktūrą, galbūt paklausime savęs, kągi autorius tuo metu jautė, kai ši muzika skambėjo jo galvoje. Juk galiausiai visos natos pasakoja tą pačią istoriją. Istorija apie kiekvieną iš mūsų. Mėly LRT klasikos klausytojai, ganėtinai filosofinę gaidelę pabaigiau šio ryto laidą, bet tikriausiai kitaip kalbėti apie istoriją nelabai ir pavyktų. O jei istorijos jums patinka, kviečiu išgirsti ir kitas kolegų paruoštas laidas apie šios savaitės kompozitorių Styvą Raišą. Tačiau šiandien tariu sudie.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labą vakarą, mėly radijo klausytojai. Mano pavardė Vladas Bagdonas. Šiandieną išgirsite Jorge Luis Borgeso eilėraščių pluoštą. Tavoji nebūtis. Man reikės pakelti šį milžiną gyvenimą, kuris tebėra tavo veidrodis. Kas rytą man reikės jį atkurti. Nuo tada, kai išėjai, tiek daug vietų virto tuščiom ir beprasmim nelyg šviesos dieną. Vakarus, kurie buvo tavo atvaizdo niša, dainas, kuriuose vis atlaukė į manęs, žodžius, kurie buvo tuo metu išsakyti, turėsiu sunaikinti savo rankom. Kokioj tuštumoj privalau slėpti savo sielą, kad neregėčiau tavo nebūties, kuri lyg siaubinga saulė be saulėlydžių žėri grasi ir negailestinga. Tavo nebūtis apjuosia mane, kaip virvė gerklę, kaip jūra, kurioj paskęsti. Kažkas. Žmogus išvargintas laiku, žmogus nelaukęs net mirties. Mirties įrodymai tai yra statistika ir kiekvienas rizikuoja tapti pirmu nemirtinguoju. Žmogus išmokęs dėkoti už kuklę kasdienę išmaldą, miegą, rutiną, vandens skonį, vieną netikėtą etimologiją, lotyniškas arba saksoniškas eilės, prisiminimą moters, kurį jį paliko prieš šitiek metų, kurią šiandien jis prisimena jau be kartėlių. Žmogus suvokęs, jog dabartis yra ir ateitis, ir užmarštis. Žmogus, kuris išdavė ir buvo išduotas, gali eidamas gatvę staiga pajusti paslaptingą palaimą, kylančią ne iš vilties, o iš pirmykščio nekaltumų, iš savų šaknų arba iš išsklaidyto dievų. Jis supranta, kad geriau nesigilinti, nes esti priežasčių baisesnių už tigrus, kurios parodys, kad nedalia yra jo pareiga, bet jis nuolankiai priima šią laimę, šį blyksnį. Galbūt mirty, kai dulki bus dulki, mes amžiams būsim ši neišraizgoma šaknis, iš kurios visada auks, ramus ar kraupus, mūsų vienišas dangus ar pragaras. Dar viena dovanų poema. Aš noriu padėkoti dieviškajam priežasčių ir pasekmių labirintui. Už šio nepaprasto pasaulio kūrinijos įvairovę. Už protą, kuriam vis sapnuojas labirinto planas. Už Helenės veidą ir Odisėjų atkaklumą. Už meilę, kuri mums leidžia pamatyti kitą taip, kaip jį mato dievybė. Už kietą deimantą ir minkštą vandenį. Už algebrą, taisyklingų kristalų šventovę. Už paslaptingas angelų Silezijaus monetas, už Šopenhauerį, galbūt įminusį visatos myslę, už ugnies švytėjimą, kurio niekas negali stebėti be pirmykščio šiurpulio, už raudonmedį, kedrą ir santalmedį, už duoną ir druską, už spalvonešis ir nematomus rožis slėpinį, už kelias 1955 metų dienas ir išvakarės, už ištvermingus varovus genančius tyruose kaimenes ir aušras, už rytą Montevidėjuje, už draugystės meną, už paskutinę Sokrato dieną, užtemstant ištartus žodžius, sklidusis nuo kryžiaus prie kryžiaus, už tą islamų sapną, ilgą kaip tūkstantis ir vieną naktis, ir dar kitą sapną apie pragarą, ugnim skaistinantį bokštą ir dausų sferas, už Svedenborgą, bendravusi su angelais Londono gatvėse, už paslaptingas ir pamirštas upes, susiliejusias manyje, už kalbą, prieš šimtmečius skambėjusią Nortumbrijoje, už saksų arfą ir kalaviją, už jūrą, žaižaruojančią plynę ir mums nepažinų pasaulio slaptaraštį, už angliško žodžio muziką, už vokiško žodžio muziką, už auksą, žiburiuojantį galybėje eilių, už epišką žiemą, už neperskaitytos knygos pavadinimą Gestadei per Frankus, už Verleną, nekaltą kaip sparnuočiai, už krištolinę prizmę ir bronzinį svarelį, už tigro dryžius, už San Francisco ir Manhattano dangoraižius, už rytmetį Teksase, už sevilietį parašiusi pamokomųjų laišką ir panaudusi likti per amžius nežinomu, už kordobiečius Seneką ir Lukaną, dar iki ispanų sukūrusius visą ispanų literatūrą, už savitą šachmatų geometriją, už Zenono vėžlį ir Roiso žemėlapį, už gydomąjį eukalipto aromatą, už kalbą ir jos menamą išmintį, už užmarštį, naikinančią ir keičiančią praeitį, už įpročius, kurie mus atkartoja ir patvirtina kaip veidrodis, už rytą ir jo kūriamą pradžios iliuziją, už naktį, jos tamsą ir šviesulius, už kitų drąsą ir laimę, už tėvynę, juntamą jazminų kvapę ar senoje špagoje, už Vitmeną ir Pranciškų Asyžietį, jau sukūrusius svarbiausias eiles, už tai, kad eilės neišsenka ir jų tiek pat, kiek pasaulio tvarinių, ir kad paskutinių eilių niekad nebus, ir kad eilės eilėms nelygų. Už Frances Haslam, prašiusios artimųjų atleisti už tai, kad niekaip nemiršta, už mirksnius prieš sapną, už sapną ir mirtį šios du slepiningus lobius, už asmeninės dovanas, kurių neįvardėjau, už muziką, mislingą laiko formą. Iš ispanų kalbos vertė Lanis Breilis.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras visiems, kurie nebeingi gerai muzikai, ypač raginu pasigarsinti LRT klasiką fortepijono muzikos mėgėjus, nes būtent toks skambesys ir lydės mūsų artimiausias valandas. Su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu muzikai, kurioje susitinka keli skirtingi romantizmo pasauliai. Robertas Šumanas, Žoržas Bizė ir Frederikas Šopenas. O visą tai interpretuos Lukas Geniušas, tai pianistas, kurio tikrai nereikia pristatinėti Lietuvos publikai, na, tačiau kiekvienas jo pasirodymas vis dėlto atskleidžia vis naują, kitokį muzikanto pasaulį. Ir pianisto koncertas, Lukas Geniušas groja Šumaną, Bizė ir Šopeną, taip jis ir vadinasi, šią vasarą Liepos 12-ąją nuskambėjo Kauno valstybinėje filharmonijoje Pažaislio muzikos festivalyje. O jį mes dabar ir prisiminsime ir kartu klausysimės su festivalio programos kuratore, pianiste Lina Krepštaitė. Sveiki, Lina.
2: Labas vakaras.
1: Na ir Lina sveikinasi iš Kauno, pats įkarštis dabar dar festivalius, tai dar nesibaigė šių metis festivalis ir... Lina, na, kokios emocijos šiandien prisimenant šį koncertą? Dar šis festivalis nesibaigė, bet mes grįžtame į patį vidurvasarį, į Liepos 12-ąją. Jūs buvote šiame koncerte, klausėtės Luko rečitalio Kauno filharmonijoje. Tai ką pamenat iš to, kokią emociją išsinešėt?
2: Iš tiesų, kaip minėjote, kiekvienas Luko Geniušo koncertas na, yra tarsi dar vienas žingsnelis į šio menininko pasaulį. Tikrai ne vienas turbūt atradimas tame koncerte ištinka klausytoje ir tikrai labai džiaugiamės, kad Lukas yra na, vienas iš tų atlikėjų, kuriuos drąsiai galime pavadinti Pažaislio muzikos festivalio bičiuliais, draugais. Jisai sugrįžta pas mus su įvairiomis programomis ir jau kitais metais turime numatę išskirtinį koncertą, kuris pasirodys duete. Čia truputį užbėgsiu įvykiam už akių, gal suintriguosiu.
1: Čia turėjo būti paskutinis klausimas mano šiame pokalbėje, bet taip, taip, su kuogi pasirodys.
2: Su fantastišku smuikininku, neišduosiu pavardės, labai paliksiu pabaigai.
1: Gerai.
2: Tai iš tikrųjų vėlgi ne vienas su juo grojas atlikėjas, su Luku Genišu pažymi, kokio lygio scenos partneris tai yra. Tai tikrai fantastinis atlikėjas, be galo įvairiapusiškas. Na ir šiais metais nuskambėjęs Luko Genišo rečitalis, kaip jūs minėjote, pasižymėjo tuo, kad tai buvo išskirtinai romantinės muzikos pasaulis. Trys romantikai be galo skirtingi, be galo įvairūs ir iš tikrųjų atsivėrė turbūt man pačiai kaip muzikantai, kaip pianistai, dar vienas Luko Genišo, na, nežinau, klodas.
1: Veidas.
2: Veidas tikrai gal tam tikras interpretacijos gelmės, kažkoks bet klodas naujas, sluoksnis. Tikrai net šiurpuliukai laksto prisiminus tai, kai išgyvenome, ką patyrėme koncerte, labai daug įspūdžių, labai daug įsiklausimo ir balansuojančio ant tokio jausmo, ar aš dar girdžiu, ir kai suvoki, kad tikrai girdi tą fantastiškai nuostabų, tylų, prasmingą muzikinį garsą, muzikinę mintį, tai iš tikrųjų po koncerto pagalvojau, kad kaip trūksta tos prasmingos tylos su muzika, su kažkokiu sustojimu, su persikėlimu į visai kitas erdves mūsų gyvenime. Na ir mes festivalio dėka būtent tai ir stengiamės kurti, sukurti tą galimybę žmogui pabėgti iš skubančio, lekiančio, dažnai labai triukšmingo pasaulio.
1: Na ir štai, Lina, iš tikrųjų per porą minučių nusakėte visišką esmę, visą, ko tikėtis iš šio koncerto, labai, na, tikrai taikliai ir apie patį Luką, ir apie programą, ir apie tą susiklausimą, tą, na, tokio solisto, ar ne, rečitaliją Kauno filharmonija. Na, pianistas Lukas Genišas, na, tikrai jau mums labai gerai žinomas, yra tikrai vienas ryškiausių ir įdomiausių savo kartos atlikėjų, apie jį kritikai rašo, kad jis, na, rodosi, žino, kaip viską daryti geriau nei kiti ir jisai koncertuoja ne tik Lietuvoje, jis ir Europos ir pasaulio scenose yra žinomas, mėgiamas ir laukiamas. Tai, Lina, o kaipgi pavyko suderinti tą laiką Kaunui iš tikrųjų, ar buvo sudėtinga rasti bendrą laiką?
2: Turiu pasakyti, kad tikrai nebuvo lengva. Koncertą suderinome dar rudenį ir vėliau iškilo įvairių tokių logistinių komplikacijų. Tai Lukas iš tiesų į koncertą atskrido tiesiai iš kamerinės muzikos festivalio Lofotenose. Ir na, dėl šio koncerto jau šį kartą Lofotenų festivaliui teko šiek tiek pakoreguoti savo planus. Iš tikrųjų labai džiugu, kad turėjome visiškai išpirktą salę. Visus parduotus bilietus, tai dar kartą patvirtina, kad festivalis, na, drįsiu gal tai pasakyti, taip, kad festivalio dėka taip pat užaugo ta klausytojų karta ir gal užaugo, gal atkreipė dėmesį ir tikrai yra labai daug žmonių, kuriems reikia va tos prasmingos tyloje skambančios muzikos. Ir na, tokio, sakyčiau, rimto koncerto. Labai džiaugiamės to.
1: Taip. Na, iš tikrųjų, Kauno filharmonijos salė, man atrodo, labai tinkama tokiam rečitaliui, bent jau kiek aš įsivaizduoju. Ir Lukas skambino Šumano David Bündlerių šokius, Bizė Reino dainas ir Šopino etidus. Na, ir, na, šiek tiek, kad jeigu atskleisime tokią uždangą, ar solistas pats pasirenka visą savo programą ar kažkaip yra deramasi ir su festivaliu, ko jums reikia, na, tokiu atveju, jeigu tai yra kalba apie rečitalį?
2: Iš tikrųjų, bandome visada surasti tą bendrą geriausią visiems variantą. Tai šiuo atveju tai buvo Luko pasiūlyta programa ir mes galbūt vienu punktu šiek tiek padiskutavome, bet jo pasiūlymams tikrai visada pritarėm, nes tai iš tikrųjų tokio lygio muzikantas, kuris, na, kurio pasirinkimais, man atrodo, tikrai nereikia abejoti. Ir iš tikrųjų tiek Davis Bundlerių šokiai yra, sakyčiau, gana retai skambantis Lietuvos koncertų salės atsiklas, taip pat ir Georges Bizet, Reino dainos, tai
1: dar rečiau.
2: Darėčiau tikrai ir tikrai žavinga romantizmo persmelkta muzika ir buvo tikrai labai įdomu išgirsti, na, o Šopeno atliekami Luko etiudai, tai turbūt jau dalis iš pianisto vizitinės kortelės, nors vėlgi, kuo šis atlikėjas yra fantastinis, kad vis niekada neapsiriboja repertuaru ir iš tikrųjų be galo platus Luko atliekamos muzikos repertuaras ir tai, nu, dar vienas aspektas, kuo šis atlikėjas labai įdomus.
1: Taip, na, iš tikrųjų mes apie visus šios opusus pakalbėsime eigoje, pradėkime klausytis, tai kaip jau ir minėjome, Šumano David Bündlerių šokiai pradeda šį gražų rečitalį vidurvasarį Kaune, tai, na, reikėtų pasakyti, kad tie David Bündleriai, kad tai yra kompozitoriaus įsivaizduojama menininkų bendruomenė, kas reiškia maždaug Dovydo sąjungos narius ir tie menininkai Šumano kovoja už tikrą kūrybingą naują muziką ir priešinasi paviršutiniškumui bei sustabarėjusiems meno formoms, tai iš tikrųjų girdėsime šioje muzikoje skirtingus balsus, skirtingas nuotaikas ir girdėsime ir Florestaną, tokį aistringą, spontanišką, veržlų savojo aš balsą ir tokį Euzebijų svajingą ir jautrų menininką. Taigi, na, pradėkime klausytis, išgirskime, kaip Lukas Geniušas tai išgirdo ir mes su Lina toliau pratęsime mūsų pašnekesį.

0: 12-ąją. Tai, Lina, na kaip, ar ta emocija pasiekė tave panaši, kokia buvo ir Kauno filharmonijoje gyvo koncerto metu?
1: Tikrai taip, iš tikrųjų, labai kažkaip smagu prisiminti. Ir, na, festivalio moto mes šiemet turim tarp dviejų tylų, tai man atrodo, ta pauzė tarp paskutinio garso, kurį jau lik ir jau nebesigirdi, ir ovacijų iš tikrųjų, bet ir yra ta akimirka, kurioje telpa labai daug ko. Labai daug iš klausytojų pusės, labai daug tokio nugrimzdimo kažkur gilyn į muziką, bet kartu ir save. Ir turėjome tokį trumpą video interviu su Luku prieš koncertą, tai kai klausėme, ko jis palinkėtų Pažaislio festivalio klausytojams, tai Lukas sakė, linkėčiau atsijungti nuo telefono, bet ta tikrąja prasme, ne tai, kad na, išjungti garsą ir kad netrukdytų tas garsas per koncertą, bet tiesiog išjungti tą smegenų dalį, kurią mes taip dažnai naudojam ir matyt, kuri dažnai net užgožia mūsų tą pojūtį, grožio, harmonijos, gebėjimą įsiklausyti vat, į tai, kas skamba, į tą tyla ir man atrodo, va, tai yra labai brangu. Ir pianistas tikrai pats dalinasi, kad man įdomu, kaip skamba 5 arba 6 piano, tai kas ne muzikantai, tai išversiu, kad kaip skamba tyla, nežinau, kvadratų, kubų.
0: Taip.
1: Ir kiek dar ten galime girdėti visko. Ir iš tiesų tikrai galime daug, kai įsiklausome, kai suklūstame, kai leidžiame savo išsijungti iš telefono, tai va ta emocija tikrai, man atrodo, buvo, aš ją patyriau asmeniškai per koncertą ir dabar taip pat jaučiu ją klausydamas įrašo.
0: Taip, na, iš tikrųjų girdėjome ir skirtingus balsus, skirtingas nuotaikas ir, na, tokį Šumano, tokį ištisą vidinį konfliktišką pasaulį ir aš čia atkreipiau dėmesį, kaip Lina sako apie tą keturgubą ar kokį ten tą piano, tai to piano, bus šiame koncerte ir daugiau, dar mūsų laukia ne vienas kūrinys, nes iš tikrųjų taip atrodo jau nieko kaip ir nėra, kai klausai įrašą, nes nėra tų kreivių, bet iš tikrųjų ten skamba garsas, tai mes dar tai išgirsime ir aš labai džiaugiuosi, kad būtent ir klasikos radijo bangomis mes galime girdėti ir tuos 4 piano ar daugiau ir tą jausmą, ką Lina ir atkreipė dėmesį, kad iš tikrųjų tą nuotaiką atliepia mūsų klausimasis LRT klasikos bangomis, ką galėjo publika patirti Liepos vidury Kauno valstybinėje filharmonijoje. Ir dabar, Lina, Lukas Geniušas neria į kitokį romantizmą Žoržo Bizė Reino dainos. Tęs koncertą, tai toks, na, toks staigus, bet labai įdomus posūkis ir kompozitorius, na, tai yra, kuris, na, daugeliui pirmiausia asocijuojasi su opera Carmen, iš tikrųjų tai yra populiariausia opera, labiausiai, dažniausiai statoma pasaulyje ir galima sakyti, kad tai yra Carmen autorius, ar ne, bet vis dėlto jis paliko mums pluoštą ir kamerinės muzikos ir štai dabar skambės tos Reino dainos, tai ar kaip manot, Lina, tai ar neveltui, nu, nereikėtų gal taip pamiršti tų Reino dainų ir kitos fortepijonės ir kitokios kamerinės muzikos, juk iš tikrųjų irgi labai yra gili ir prasminga jo muzika, nors labai retai atliekama.
1: Taip, iš tiesų labai pritarčiau ir labai smagu, kad Lukas pats pasiūlė šitą ciklą, nes, na, man asmeniškai pirmą kartą teko jį gyvai išgirsti. Ir kadangi tikrai tame koncerte dalyvavo ne vienas pianistas, kai kas atvažiavė ir iš kitų miestų, tai aš labai viliuosi, kad galbūt ir mūsų scenose, na, pianistai atras tą ciklą. Iš tiesų, žavi, romantiška, labai emocionali muzika, kartais bravūriška, žierinti, kas, aišku, Lukas tai puikiai atliko ir perteikė. Ir tikrai, man atrodo, ciklas vertas skambėti kur kas dažniau. Ir smagu, kad vat galime atrasti tiek festivalio klausytojai, tiek šiandien LRT klasikos klausytojai išgirsti, manau, nepelnytai pamirštą muziką.

Ir mes netrukus išgirsime ir įdomu, kiek mes galbūt atpažinsime ir Carmen čia temų, pažiūrėsim, kaip tai suskambės. Aš tik tai priminsiu, kad Žoržas Bizė Reino dainas parašė 1865-aisiais ir ne dėl kelionės, kaip kad būna dažnai Reino upe, na, kaip tai galima būtų pagalvoti, bet jį įkvėpė prancūzų poeto Jozefo Mery eilėraščiai būtent apie Reiną, jo kraštovaizdį, žmonės ir legendomis apipinta upę. Ir kiekvienai iš šių pjesių buvo paskirtas atskiras tekstas. Na, beje, Reinas buvo labai stiprus romantinis Vokietijos simbolius, jis reiškia legendų, istorijos, paslapčių ir didingos gamtos pasaulį. Na ir Bizė, kaip prancūzų kompozitorius iš šį vokiškosios romantikos pasaulį, žvelgė be abejo iš prancūziškos perspektyvos, na ir įdomu, kaip iš lietuviškos perspektyvos Lukas Geniušas dabar į visą tai pažvelgė. Taigi Žoržo Bizė Reino daina skambina Lukas Geniušas.

0: Iš tikrųjų, bravo Lukui Geniušui, Kauno filharmonijos publika ūžauja, šis koncertas toks, na, rečitalis buvęs Liepos vidury Kaune ir, na, tikrai galima Luko klausytis ir klausytis, čia ir keturi tie piano ir orkestras girdėjosi Reino dainose, kurią sukūrė Žoržas Bizė ir aš priminsiu, kad su mumis vis dar yra Lina Krėpštaitė. Pianistė, kuri buvo šiame koncerte Kaune ir ji yra ir Pažaislio muzikos festivalio kuratorė, taigi labai puikiai žino visą festivalį ir šį koncertą taip pat. Ir Lina, na, iš tikrųjų, aš nežinau, kai klausiausi tų Reino dainų, ne pirmą kartą aš jas girdėjau, nes man atrodo, Lukas ir anksčiau yra kažkur koncerte grojęs jas, tai, nu, tikrai puikios pjesės, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Kažkaip veltui jos yra negrojamos, užmirštos ir po Carmen opera pasislėpusios. Tai aš manau, kad, na, daugiau pianistų jas atras. Ir dabar visiškai jau kitas vėlgi puslapis Luko repertuare šioje programoje, tai Frideriko Chopino etiudai iš 25-ojo opuso. Čia pasakau opusą, galbūt pianistai, kurie klausosi, žino, apie ką aš kalbu, kokie tai yra etiudai. Ir Lina, kaip pianistė šio kart klausiu, tai aš manau, na, kad galbūt ir drąsu pasirinkti koncertų etiudus, juk labai technikos reikalauja etiudai, nes etiudai visų pirma daugeliu asocijuojasi su technikos lavinimu, ar ne? Bet aišku, jie yra įtraukiami į koncerto programas dabar jau be abejo.
1: Na, žinoma, Lukas turi didžiulę patirtį atliekant tos etiudus, jisai groja ir visus ciklus. Pilna ciklo šiuo atveju skambėjo keletas etiudų. Šie etiudai turbūt yra fortepijoninės

0: muzikos repertuare išsiskiria tuo, kad tai yra šalia to, kad tai yra be galo virtuoziniai kūriniai ir skirti tam tikrai technikos rūšiai, tarkim, kiekvienas turi savo iššūkių, bet tai yra muzikinės, sakyčiau, istorijos, tam tikros nuotaikų atvirlaiškiai galbūt, ar kaip mes jas bepavadintume, tai vėlgi interpretuojant Lukui Genišui, kiekvienas etiudas tampa, na, tam tikrą pasaulio dalelę, mikro kažkokią istoriją ir vėlgi originale, unikale interpretacija pasižymi būtent būdinga Lukui Genišui.
1: Taigi mes negirdėsime čia vien techniką, ar ne? Girdėsime vėlgi tuos ir piano keturis ir visą orkestrą, aš kaip suprantu, ar ne?
0: Tikrai taip. Na, man atrodo, skambinant Lukui Genišui mes niekada negirdėsime tik technikos, tai tikrai visiškai kito plano atlikėjas ir šiuo atveju visiškai taip tai yra pilnavertiškas koncertinės scenos vertas repertuaras ir Lukas tai atlieka tikrai fantastiškai.
1: Na ir bus, man atrodo, nemažas kontrastas su tik ką girdėta muzika, ar ne?
0: Tikrai taip, bet būtent tuo ir ypatinga romantizmo epocha, kad čia kontrastai yra, na, neatskiriama romantinio pasaulio dalims.
1: Tai ir išgirskime tuos etiudus nuo 7 iki 10 iš Šopeno 25 opuso etiudų ir juos skambina Lukas Genišas.

Nu, iš tikrųjų, efektingas paskutinis akordas, tiksliau, paskutinės virtuoziškos technikos akordai. Ir, na, bet ne tik tai tai buvo, ne tik virtuoziška technika, čia buvo šiuose Frederiko Chopino keturiuose etiuduose. Ir tai yra Lukas Geniušas, kuris

0: jiems, na, aš taip įsivaizduoju, netgi atsistojusi dabar stojasi filharmonijos Kaune, publika ploja, rėkia bravo, na tikrai labai smagu. Ar ne, Lina? Lina Krepštaitė vis dar girdi ir mato visą ką ir mes galime ją matyti, tai pasiklausykim tų plojimų iš tikrųjų, tai... Aš įsivaizduoju, kaip gera pianistui, solistui po tokios programos sulaukti tokio palaikymo ir, na, Lina, ir kaip minėjot, iš tikrųjų mes sulauksime Luko rečitalio ir kitą vasarą, ar ne, Kaune?
1: Sulauksime tikrai duete su smuiku. Džiugu labai, kad grįžta atlikėjai, labai džiugu, kad grįžta klausytojai ir metai iš metų keliauja tą muzikinę kelionę kartu su festivaliu, kas yra tikrai labai gera, kai festivalio dėka klausytojai išgirsta naujų kūrinių, tai šiuo atveju, na nežinau, gal jūs ir kažkur girdėjote, bet Kaune tikrai turbūt Giorgio Bizet ciklas vargu ar buvo skambėjęs arba pastaruoju metu. Tai, na, tikrai festivalio misija supažindinti klausytojus su ne tik populiariais klasikos kūriniais ir jų naujom interpretacijom, bet taip pat ir su rečiau skambančia muzika, ką mes nuolat darom.
0: Taip, ir iš tikrųjų dabar ir pakalbėkim, Lina, apie Pažaislio muzikos festivalį, kuris dar tikrai nesibaigė. Aš nežinau, bandžiau suskaičiuoti, kiek čia tų koncertų, bet galvoju, gal neverta, čia dešimtis, ar ne, jų yra ir pačių įvairiausių. Tai dabar pradėkim nuo to rečitalio žanro. Jis tokia labai svarią vietą užėmė festivalio programoje, ar ne? Ir ne tik fortepiono.
1: Taip, svarė ir, sakyčiau, tradicinė, tuo taip pat džiaugiamės ir didžiuojamės. Tai šiame 31-ame Pažaislio muzikos festivalyje programoje turime ir turėjome iš viso 31 koncertą, lengva prisiminti.
0: Taip, ai,
1: taip,
0: tikrai,
1: susidėliojo.
0: Čia specialiai?
1: Taip, na, yra mūsų pastangos ir yra likimas, nors kažkaip galvojame, kad programai šiemet bus 30 koncertų, bet yra kažkoks matyt, kas mus veda.
0: Taip.
1: Tai iš rečitalio žanro turėjome fantastinį baritoną Benjamin Apple su pianistu Simon Lepper. Džiugu, kad šį koncertą taip pat įrašė LRT klasiką.
0: Taip, ir mes jau jį kažkada... turim paruošę klausytojams, kažkada pagrosim. Taip,
1: va, tai iš tikrųjų dar vienas fantastiškas koncertas, kuris vėlgi net ir vadinosi, kai nutyla pasaulis. Tai man atrodo, čia ko gero atspindi meno kūrėjų, tikrai sakyčiau, nebijočiau tų žodžių, pajautimą, kad kaip mums visiems trūksta tos tylos. Tylos prieš koncertą, tylos po paskutinio garso, galimybės sustoti, nurimti. Ir iš tiesų turbūt tiek daug dalykų mes išgirstame tik tada, kai tikrai įsiklausome. Tai festivalio vėlgi tam tikra misija yra sukurti žmonėm tą galimybę sustoti ir, na, įsiklausyti.
0: Ir iš tikrųjų, ne tik tai rečitalis ir ne tik tyla, ypat įvairiausia muzika ir Brodvėjaus naktis Pažaislyje dar bus. Čia šį savaitgalį irgi mes įrašinėsim, irgi galėsite išgirsti kiek vėliau. Tai vėlgi visiškai kitoks koncertas, na, ir kitokia programa ir pačiame Pažaislio vienuolyno kieme visa tai vyks. Ir aš kiek žinau, iš Edgaro Montvido nugirdau, kad vienuolės dėl to kaltos, ar ne?
1: Kažkiek. Na, iš tiesų, kaltas, gal kitas žodis, bet džiugu, kad iš tiesų vienuolių bendruomenė labai palaiko festivalį, labai gražiai draugaujame ir kartais tikrai ir pačios užklausė, o ką dar galėtume sugalvoti, o kokiosgi dar muzikos, tai festivalyje skambančios muzikos įvairovė yra tikrai didelė, tiek žanrų prasme, tiek, na, apimčių erdvių prasme, tai iš tiesų, nors jau atrodo visai besibaigianti vasara, bet festivalio programoje dar 5 koncertai. Tiesa, įbaigiamą į bilietus pabaigiame jau prieš porą mėnesių, bet kas yra džiugu ir vėlgi tai dar viena festivalio tradicija, kad festivalis būtų prieinamas visiems iš likusių 5 koncertų, 2 yra nemokami. Tai tikrai galimybė pasiklausyti muzikos ir sekmadienį turėsime koncertą.

0: taip vėlgi simboliškai sutapo, kad rugpjūčio 23-osios skaudžius įvykius, na, tarsi atlieps koncertas pavadinimu Baltijos malda. Tai choras Jauna muzika ir duetas Duetisimo atliks Baltijos šalių kompozitorių programą. Tuomet 25 rugpjūčio turime ansamblio Paliasis koncertą Ažolino bibliotekoje. Na, ir 28 dar Kostas Moryginas su Cello Club Kauno filharmonijoje ir 30-ąją baigsim prisidėdami prie viso pasaulio, kuris švenčia šiemet 150-asias Manuel de Falla kompozitoriaus gimimo metinės. Tai pirmą kartą Lietuvoje skambės jo opera La Vida Breve, Trumpas gyvenimas.
1: Taip, ir mes ją taip pat įrašysime, tai galėsime taip irgi jums, mėly klausytojai, protransliuoti. Tik tai priminkit, 23-osios koncertas, kur vyks, neužfiksavau, gal aš...
0: Gal ir nepaminėjau, tai švento Jurgio Pranciškonų vienuolyno bažnyčioje. Viena seniausių, beje, Kauno bažnyčių, netoli Kauno pilies.
1: Taip, na, iš tikrųjų labai graži tradicija, taip pagerbti mums skaudžius įvykius, tai jau tuos koncertus, kurie dar liko, mes jau čia ir išvardinom, tikrai yra dar ką išgirsti, na, kaip supratote, mėly klausytojai, nebūtinai jau galite ir patekti, bet galėsite išgirsti per LRT klasiką. Ir Lina, na, iš tikrųjų, apie šį festivalį, tą 31-ąjį. Ką galėtumėt pasakyti, na, koks jisai buvo kitoks, nes jau ne vienerius metus esi prie galvų šio festivalio, tai kuo jis išskirtinas tau asmeniškai kaip muzikiai, kaip ilgametiai šio festivalio rengėjai?
0: Na, iš tiesų, turbūt Edgaras Montvidas, pradėdamas festivalio meno vadovo darbą, pasakė tokią frazę, kurią mes vis prisimenam, kad mano tikslas įnešti šiek tiek skersvėjo į festivalį, kartu išsaugant tas tradicijas, kurios yra tikrai prasmingos ir gražios ir jau daug metų puikiai pasiteisina. Tai iš tikrųjų labai džiugu, kad galime dirbti kartu su jo komandoje ir jo iniciatyva festivalį galbūt dar išsiplėtė tarptautinių atlikėjų tinklas, kaip ir solistė, kurią girdėsime baigiamajame koncerte, Adriana Gonzales, kilusi iš Gvatemalos, šiuo metu yra tikrai labai greitai kylantis sopranas ir ji atvyks į Lietuvą pirmą kartą. Ir tikrai tai ne vienintelis pavyzdys. Šiemet turėjom fantastinį kontratenorą iš JAV, Arijach Nusbaum-Cohen, kuris pirmą kartą lankėsi vėlgi Lietuvoje. Tai tikrai šiuos atlikėjus dažnai pavyksta prisikalbint būtent jų draugystės ir pažinties su Edgaro Montvedu dėka. Na, kadangi gyvenu praktiškai, ne tai, kad dirbu, bet gyvenu su Pažaislio muzikos festivaliu visus metus, tai kiekvienas koncertas yra brangus ir išskirtinis ir tikrai, na, turbūt pats sunkiausias klausimas, kai užklausia, na, tai kas tau labiausiai?
1: Taigi, kas patiko? Jums viena labiausiai patiko, nes visur ir lankotės, ne tik organizuojat.
0: Tai va, 26 labiausiai patikę koncertai jau įvyko. Tikiu, kad ir likusieji 5 tikrai tokie bus, nes tikrai kiekvieną koncertą stengiamės, na, kaip brangakmenį išpuoselėti. Ir žinoma, šiemet tikrai labai toksai buvo svarus, turbūt atidarimo koncertas, kuomet turėjom orkestrą iš Šveicarijos, St. Galeno simfoninio orkestrą, tai atsivežti kolektyvą, visą orkestrą iš kitos šalies yra didžiulis.
1: Ir dar iš Šveicarijos.
0: Taip, iššūkis, bet tai pavyko, na, labai džiaugiamės tuo. Taip kad turbūt programa įvairi, nuotaikų buvo tikrai labai įvairių amplitudė, emocijų be galo plati ir viską turbūt apibendrina, stengiamės išlaikyti aukščiausią meninę kokybę, stengiamės kasmet atrasti naujų vietų, kurias aplankom kartu festivaliu ir, na, auginti Matom, kad tikrai puikiai mums sekasi auginti festivalio laukiančią ir išsiilgusią auditoriją.
1: Taigi geros jums publikos ir tų galingų skersvėjų festivalyje ir toliau. Ir dabar, Lina, sugrįžkime į šią vasarą, tas 31-asis pažadėjimas.

Žaislio muzikos festivalis dar nesibaigė, kaip ir pati minėjote, kaip ir nesibaigė šio vakaro rečitalis LRT klasikoje. Kauno filharmonijos publikai pianistas Lukas Geniušas atsidėkojo Richardo Štrauso svajone iš ciklo Nuotaikų paveikslai. Ir na, tokia ši jautri padėka pabaigs ir šį vakarą klasikos koncertų salėje. Aš dėkoju pianistei, Pažaislio muzikos festivalio kuratoriai, kuri gyvena su festivaliu, kaip ir pripažino, Linai Krėpštaitė. Ačiū, Lina, jums už jūsų mintis, už jūsų prisiminimus ir už tai, kad sutikote iš Kauno čia su mumis pabūti. Ir taip pat dėkoju garso režisieriams ir inžinieriams už garsą. Mums, na, iš tikrųjų girdėjote, kaip jautriai perteiktas buvo Luko Geniušo rečitalis radio bangomis. Tai Mantas Tamulionis, Balys Ragėnas ir Giedrius Jakimonis. Dėkoju ir jums, kad klausėtės. Na ir žinoma, pačiam pianistui Lukui Geniušui už jo kuriamą meną scenoje, jo interpretuojamą muziką, kuri visuomet įkvėpia, sužadina pačius geriausius jausmus ir ragina dar ir dar kartą išgirsti šį pianistą. Taigi, susiraskite šį koncertą LRT radiotekoje ir mėgaukite su Luku Geniušu, to linkiu aš, Gabija Narušytė, ir dar kelias minutės pabūkite su Luku ir Richardu Štrausu.

0: klasikos koncertų salė.
1: LRT klasika.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Belkanto.

Muzika Europos dvaruose. Tai šios dienos Euroradio koncertas, kurį mums dovanoja Vokietijos radio filharmonijos orkestras ir dirigentas Josepas Poncas. Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Šiandien koncertą vesiu aš, Agnė Daniulė. Kviečiu į Sarbriukeno kongresų salę, kur suskambės Džono Daulendo, Žano Filipo Ramo ir Moriso Ravelio kūriniai. Taip pat į sceną žengs solistas, smuikininkas Frankas Pieteris Cimermanas, tam, kad draugės su orkestru atliktų Liudviko van Bethoveno vienintelį koncertą smuikui. Programą pradės anglų renesanso epochos kompozitoriaus Džono Daulendo kūrinys Lacrimi Antiqui, senosios ašaros iš rinkinio Lacrimi. Kūrinys dedikuotas Danijos karaliaus Kristijono IV seseriai ir Anglijos karaliaus Jakubo I žmonai Anai. Rinkinys buvo išleistas 1804 metais su lotynišku užrašu, tas, kurio fortūna nepalaimino, nei pyksta, nei verkia. Daulendas savo dedikacijoje pabrėžia, kad yra įvairių rūšių ašarų. Ašaros, kurias išverkia muzika, gali būti malonios, rašo jis. Ašaros ne visada liejamos iš liūdesio, bet kartais ir iš džiaugsmo. Pirmoji pavana, kurią išgirsime, taip pat žinoma pavadinimu Riedėkit mano ašaros. Groja Vokietijos radio filharmonijos orkestras diriguojamas Josepo Ponco.

Džono Daulendo Lacrimi Antiqui, senosios ašaros iš rinkinio Lacrimi, grojo Vokietijos radijo filharmonijos orkestras, diriguojamas Giuseppo Ponzo, klausomės praeitų metų lapkričio 7 dienos įrašo iš koncerto Sarbriukene. Na, o dabar smuikininkas Frankas Peteris Cimermanas prisijungs prie orkestro ir mes išgirsime Ludviko van Bethoveno koncertą smuikui D-dur. Pats atlikėjas šį kūrinį apibūdina kaip koncertų smuikui Everestą. Šis plačiai pripažintas virtuozas kartą net parašė laišką Velioniui kompozitoriui, cituojant: Brangusis Ludvikai, bet tavo muzikos gyvenimas būtų skurdesnis. Fortepijonas buvo instrumentas, kuriuo Bethovenas išsiskyrė kaip solistas, tačiau jis taip pat buvo labai neblogas smuikininkas, Bonoje dvaro orkestre jis grojo altu. Koncertas smuikui buvo sukurtas, kaip ir daugelis Bethoveno kūrinių, labai greitai, jis jį užbaigė 1806 metų pabaigoje ir šį koncertą dedikavo smuikininkui Francui Klementui. Taigi išgirsime tris dalis – Allegro Man Un Troppo, Largetto ir Rondo. Ludviko van Bethoveno koncertas smuikui ir orkestrui atlieka Frankas Peteris Cimermanas ir Vokietijos radijo filharmonijos orkestras diriguoja Giuseppas Ponzas.

Smuikininkas Frankas Pėteris Cimermanas draugė su Vokietijos radio filharmonijos orkestru atliko Liudviko van Bethoveno koncertą smuikui ir orkestrui D-dur, dirigavo Josefas Poncas. Mes klausomės įrašo iš koncerto Sarbriukeno kongresų salėje ir dabar atsidėkodamas publikai solistas mums dovanos bisą, išgirsime adagio iš Johano Sebastiano Bacho trečiosios sonatos smuikui solo C-dur.

Girdėjome adagio iš Johano Sebastiano Bacho trečiosios sonatos smuikui solo C-dur. Na, o šio koncerto tema – muzika Europos dvaruose. Taigi ją prates prancūzų baroko kompozitoriaus Žano Filipo Ramo siuita iš operos Dardanas. Nemirtingasis Ramo yra didžiausias muzikos genijus, kokį Prancūzija kada nors yra išauginusi, sakė kompozitorius Kamilis Sensansas, kuris 19 amžiaus pabaigoje aktyviai rėmė savo seniai mirusio kolegos kūrybos prikelimą ir sklaidą. Ramo gimė Dižone 1683 metais, karaliaus Saulės Liudviko 14 valdymo laikotarpiu. Būdamas 39 persikėlė į Paryžių ir Prancūzijos sostinėje Ramo netrukus išgarsėjo kaip žymiausias kompozitorius, žinoma po Liuli prancūzų operos. 1745 metais Liudvikas 15 paskyrė jį dvaro kompozitoriumi, suteikdamas jam dosnę pensiją, o tokie filosofai kaip Volteras ir Ruso labai gerbė Ramo. Amžininkams Ramo kėlė ne tik karštą susižavėjimą, bet ir klausimų, nes kūryboje jis įkūnijo daugybę dažnai prieštaringų savybių. Dardanas, Elektros ir Jupiterio sūnus ir princesė Ifizė įsimyli vienas kitą. Tačiau gražuolės tėvas pažada ją karaliui Antenorui. Burtininkas Izmenoras užkariauja Ifisės karalystę, tačiau Dardanas nugali burtininką ir netgi dovanoja gyvybę savo varžovui Antenorui. Dėkingas ir sujaudintas Ifisės tėvas galiausiai atiduoda dukros ranką Dardanui. Taigi netrukus eteryje skambės uvertiūra, karių baletas, preliudas ir čekona iš operos. Scenoje Vokietijos radio filharmonijos orkestras ir Džozepas Poncas.